0: quý vị cũng có thể gọi về. Và bên cạnh đó, những tin tức nào mà quý vị có được, rất mong quý vị gửi vào để chia sẻ với thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ ơn. Dạ kính chị Phương, kính mời quý vị hãy tiếp vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những câu hỏi hay những ưu mắt nào khác về đất nước Hoa Kỳ, thế giới mà quý vị tâm, thì quý vị cũng sẽ gọi ra để chia sẻ với thính với số điện thoại thuộc là 7 458 675 770 458 675. Cô Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh gần giờ chót đó thì quý vị gọi vào rất là nhiệt đông. Thành ra Hùng Anh mong là quý vị có thì quý vị cứ gọi vào càng sớm càng tốt thưa quý vị. Đây là những cái lúc mà quý vị có thể gọi vào và có thời gian nhiều hơn. Thành ra nếu mà quý vị có tin tức thì Hùng Anh mong là quý vị gửi vào cho chương trình càng sớm càng tốt. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì quý vị cũng biết là khi mà chưa có ai gọi vào thì Hùng Anh sẽ chia sẻ. Và nếu mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh vừa nói nhưng mà vẫn thấy đèn xanh của quý vị gọi vào, thành ra sẽ mời. Thành ra quý vị không cần phải chờ cho Hùng Anh nói xong nghe quý vị. Bất cứ lúc nào quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi thì trở lại với vấn đề bầu cử đó, thì Hùng Anh cũng xin chia sẻ thêm. Có nghĩa là trong thời gian bầu sớm này đó, quý vị cũng có thể, nếu mà trong trường hợp quý vị, nếu có người giúp đỡ rồi, chẳng hạn như những người mà làm home care cho quý vị mà có thể chở quý vị đi bầu đó, thì cứ nhờ họ. Nếu mà không có ai chở đó, trong gia đình mà không có người, quý vị không có có thể đến phòng phiếu được, tại vì không có phương tiện đó. Quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh để mà Hùng Anh có thể sắp xếp để mà giúp cho quý vị đến nơi để đưa quý vị đi bầu cử nha, bầu cử sớm. Thành ra quý vị muốn đi bầu hãy đừng ngại, tại vì Hùng Anh thì rất muốn làm cái công việc đó. Thành ra quý vị nếu có thì quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh. Và quý vị cũng biết là không phải một mình Hùng Anh, mà đằng sau lưng đó thì cũng có một số anh chị em cũng sẵn sàng giúp đỡ. Thành ra nhiều khi Hùng Anh giúp mà thấy nhiều quá thì Hùng Anh sẽ nhờ những anh chị em khác nữa giúp nữa. Thành ra quý vị đừng có ngại, cứ liên lạc thì sẽ có người đưa quý vị. Trước hết là Hùng Anh sẽ làm, nhưng mà kẹt lắm thì mới có người khác đưa quý vị nha. Là miễn sao quý vị tới được cái phòng phiếu để mà thực hiện được cái quyền công dân của mình đó quý vị. Có người cho rằng là nói bầu cử tháng 11 mới quan trọng hơn cái bầu cử sơ bộ. Nó cũng đúng nhưng mà cũng không phải đúng 100% thưa quý vị. Đúng là cái bầu cử của tháng 11 nó quan trọng hơn, chứ không phải là cái bầu cử sơ bộ tháng 5 này nó không quan trọng. Nó quan trọng, hai vấn đề mà nó quan trọng thưa quý vị. Cái vấn đề thứ nhất đó, khi mà quý vị đi bầu đó, những cái trang đầu tiên đó, là quý vị sẽ thấy những ứng cử viên của những cái chiếc ghế, chẳng hạn như thống đốc hay là cái ghế thượng nghị sĩ, hay là dân biểu của tiểu bang, của liên bang. Nhưng mà quý vị biết đó là một. Còn cái trang sau cùng đó, nó có những cái chức vụ giống như là thẩm phán của các tòa án đó quý vị. Những cái vị thẩm phán của tòa án này đó thì họ không đề rõ cho mình là Dân Chủ hay Cộng Hòa đâu. Tại vì họ không có chính trị theo luật. Thì quý vị, theo luật nha, có những thẩm phán thì họ cũng... họ không có theo luật, là lẽ ra là họ phải công tư phân vô tư đó, có nghĩa là không được đảng phái gì hết, tức là họ là một vị thẩm phán thôi. Thành ra cái ghế thẩm phán cũng rất quan trọng thưa quý vị, quan trọng nhất trong cái bầu cử sơ bộ. Thành ra hãy chú ý cái trang sau cùng. Và Hùng Anh biết được đó, những cái vị thẩm phán, nhất là trong cái quận Gwinnett đó, nơi mà người Việt Nam của mình sinh sống rất là đông đó, thì phải nói là những vị thẩm phán đó thì đa phần á, là họ ổn định. Họ ổn định có nghĩa là họ họ làm việc rất là tốt xưa nay. Chỉ có những cái người mà gọi là dân biểu đồ đó thì họ làm cho mình có thể là đi ngược với cái ý của mình. Nếu mình là đảng Dân Chủ hay là nếu là mình đảng Cộng Hòa, mình thấy họ đi ngược với ý của mình thì thường thường là quý vị thấy cái đó xảy ra nhiều hơn. Nhưng mà những người ở trong cái chức vụ thẩm phán của các tòa án đó thì họ ít bị tai tiếng. Thành ra chúng ta cần nên giữ những cái người đang tại chức đó. Thành ra quý vị vào để giữ cho những người tại chức đó để họ tiếp tục làm tốt cái công việc của mình. Làm sao để giữ? Làm sao để biết để giữ ai? Thì những cái vị mà gọi là đang tại chức đó mà ra ứng cử tiếp tục trở lại thì dưới cái tên của họ có chữ y ngắn, nó gọi là incumbent, mà y ngắn bắt đầu, nó gọi được viết được bắt đầu bằng cái chữ incumbent đó, chữ y ngắn đó quý vị, là cái người đó là vị thẩm phán đang tại chức và đang ứng cử trở lại, thì thấy cái chữ incumbent đó là bầu cho người đó. Nếu mà muốn quý vị muốn duy trì cái tình trạng ổn định đó, tại vì Hùng mình thấy có những cái vị mà có cái đường lối mà theo đảng Dân Chủ nhiều đó, thì bắt đầu họ đang vận động rất là nhiều để thay đổi những cái người đang hiện nay đang làm rất là tốt cho cái địa phương này. Thành ra quý vị thấy được cái chữ y ngắn ở dưới cái tên của họ, bắt đầu y ngắn là cái chữ incumbent, là biết là người đó đang tại chức, thì bầu người đó, có nghĩa là quý vị muốn duy trì cái tình trạng đó. Có nhiều khi quý vị nghe là những người mà thẩm phán mà chúng ta cũng thấy là họ đi vào chính trị nhiều quá, họ ngã qua bên theo đảng Dân Chủ nhiều quá, đó là ở cái cấp liên bang. Còn cái cấp ở tiểu bang thì chúng ta không thấy cái điều đó, ở cấp quận không thấy cái điều đó, chỉ có xảy ra tại cấp liên bang là có những cái vị thẩm phán mà họ công khai để làm cái điều đó theo ngã theo, mình thấy là họ không còn vô tư nữa, không có sự công bằng nữa, họ ngã theo cái chính trị. Thành ra đó là cái lý do mà tại sao nghe Hùng Anh nói ngày hôm nay là giữ những người đó, mà những người đó mà cho rằng những người đó họ không có nhảy theo đảng, họ chỉ nhảy theo cái đúng mà thôi. Thì tại vì ở cấp dưới nó không giống như cấp ở Phêrô mà quý vị đã nghe trong thời gian vừa qua. Tức là những người mà thẩm phán ở liên bang đó, họ hay chỉ ngăn chặn những cái chính sách của Tổng thống Trump, chẳng hạn giống như là những người mà tội phạm mà Tổng thống Trump trục xuất để đưa ra khỏi nước, để đưa về cái nước gọi là Salvador đó, thì họ đòi phải chặn lại, phải đem trở về. Đó là những kẻ tội phạm mà họ không cho, họ bảo vệ cho những tội phạm bằng những cái quyết định của họ. Nhưng mà đó là những người vì thẩm phán liên bang, nhưng mà họ cũng bị chế tài lại là do những cái tòa cấp cao hơn chặn họ, hay là tối cao pháp viện đã chặn họ. Thành ra cuối cùng cũng trả lại cái quyền hạn của một vị tổng thống, đó là tổng thống Donald Trump. Nhưng mà nó cũng làm cho tổng thống Trump mất một khoảng thời gian, thưa quý vị. Tức là phải chờ đợi cái sự phán quyết của tòa trên cũng như tòa tối cao pháp viện. Nhưng mà đối với bên đảng Dân Chủ, họ chỉ làm để gây khó khăn và chậm cái tiến trình của Tổng thống Trump được chừng nào hay chừng đó. Họ biết là cuối cùng nó sẽ không đi đến đâu, nhưng mà họ vẫn làm. Tại vì họ muốn mua thời gian và cho thấy rằng để cho những người khác nhìn vào là có những vị thẩm phán không đồng ý với Tổng thống Trump. Khi mà người bình thường thấy một vị thẩm phán mà không đồng ý với Tổng thống Trump, họ cứ nghĩ là vị thẩm phán là phải công tư vô phân vô tư, thì mà chống tổng thống Trump chắc có lẽ là tổng thống Trump có vấn đề. Thành ra họ muốn tạo cái sự ngộ nhận đó để cho người dân nghi ngờ về cái việc làm của tổng thống Trump, mà quên đi rằng nghĩ cái việc chính là hãy nghĩ tới quý vị có đồng ý là những kẻ tội phạm gọi là di dân bất hợp pháp mà bước vào trong đất nước này, mà những thuộc thành phần phạm tội băng đảng giết người hãm hiếp người ta, thì tổng thống trục xuất là cái chuyện đương nhiên để bảo vệ cho người dân lành của đất nước này. Họ quên đi cái điều đó, thành ra họ chỉ cần chống Trump là đủ. Và họ bị tuyên truyền trở thành một cái coi như là bị nhồi sọ đó, chống Trump, thành ra họ quên đi cái lý do, cái nguyên nhân. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy những vị thẩm phán, mà thường thường những vị thẩm phán đó là do ông Biden đưa lên hay là do Obama đưa lên đó quý vị. Thành ra họ có tính cách của đảng phái, chứ không còn là một vị thẩm phán vô tư nữa. Thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, qua những vấn đề mà quý vị vừa nghe, quý vị cũng có thể bổ sung vào, có những chia sẻ suy nghĩ của mình, quý vị cũng có thể đóng góp vào, hay là quý vị cũng có thể đưa ra những cái thắc mắc của mình. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính thưa quý vị. Dạ Hùng Anh. Chị hãy tiếp tục gọi vào trình diễn đạt tay. Quý vị có những kiến, những bổ sung, những cách nào khác quý vị quan tâm, thì quý vị cũng vào để sẽ cùng mình với số điện thoại cuộc là 7 7 5 8 7 5 7 7 0 4 5 8 7 5 5. Thu Phương anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng thưa quý vị, trong cuối tuần vừa qua đó thì cũng có một thính giả đến đài để có hỏi Hùng Anh về cái tới đài để mà có việc khác ngồi thuốc, nhưng mà cũng có chia sẻ với Hùng Anh liên quan về vấn đề bầu cử đó. Thì vị thính giả này nói là không biết là đâu mới là sự thật liên quan về cái ghế thống đốc của tiểu bang Chô Chào của mình đó. Thính giả này nói đó, trước đây tôi có nghe tin là ông Bert John là người mà Tổng thống Donald J. Trump đã endorse, có nghĩa là tuyên bố ủng hộ ông này 100% để mà ra tranh cử cái chức vụ thống đốc của tiểu bang Georgia này. Thì nhưng mà thời gian gần đây thì có nhận được một những cái flyer đó quý vị, những cái mà quảng bá quảng cáo đó về để vận động đó, thì có tên ông Rick Jackson nữa. Ông Rick Jackson là ra ứng cử và giờ chót. Thì có tên ông, và ông cũng có cái hình ảnh đứng bên cạnh Tổng thống Trump nữa. Rồi ông nói, rồi ông cũng bỏ tiền ra 1 triệu đồng để mà đưa giúp một trong những người mà xây cái phòng mà quý vị đã từng nghe trong cái phòng cái ballroom đó, cái phòng để tiếp đón những cái quan khách đó, có một cái buổi tiệc đó, thì cái phòng đó lớn lắm, thì cái số tiền đó nhiều người ủng hộ vào chứ không dùng tiền của người dân đóng thuế, thưa quý vị. Thì ông này, ông bỏ tiền ra góp phần vào đó mà thôi. Thật ra ông có chụp hình đứng bên cạnh Tổng thống Trump. Thế thì họ để cho thấy rằng là Tổng thống Trump ủng hộ ông ta. Thì cái người thính giả này mới nói là vậy, có nghĩa là Tổng thống Trump đã thay đổi quyết định, có phải không? Có nghĩa lúc đầu ủng hộ ông Bert John

0: Nhưng mà Tổng thống Trump đã lên tiếng và không bao giờ thay đổi, chưa bao giờ thay đổi cái sự mà ủng hộ của mình cả. Chỉ cho ông Beth John mà thôi. Ông Beth John là cái người hiện nay đó, đang tại chức đó, là phó thống đốc của tiểu bang Georgia. Thưa quý vị, và ông ra ứng cử vào cái chức vụ thống đốc hiện nay, đang chạy đua vào cái ghế thống đốc. Thành ra để trả lời cho quý vị đó, thì Tổng thống Trump ủng hộ cho ông Beth John nha. Thành ra ông Rick Jackson đó thì cũng là cao phiếu lắm, tại ông này là triệu phú mà, rất là giàu có. Thành ra ông quảng cáo rất là nhiều và ông bỏ tung tiền ra rất là nhiều, thưa quý vị. Cái, ông ra trễ nhưng mà ông bỏ 50 triệu đồng để bắt đầu đẩy cái cuộc vận động. Thành ra cái phần trăm ủng hộ đó cũng khá cao. Thành ra hai bên đang ngang ngửa với nhau, thưa quý vị. Thành ra nhưng mà cái người mà gọi là Tổng thống Trump ủng hộ đó, mà nghĩ rằng sẽ làm tốt cho cái nước Mỹ, và nhất là tốt cho tiểu bang Georgia đó, đó là ông Beth John, thưa quý vị. Tại vì theo Tổng thống Trump nói, ông này là cái người mà từ trước tới nay vẫn cái lập trường vẫn vững vàng và cho cái lợi ích của người dân của tiểu bang Georgia và cái lợi ích của người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra Tổng thống Trump tin tưởng ở nơi ông Beth John nhiều hơn, nhiều nhất cho cái ghế thống đốc của tiểu bang, mà sẽ thay thế cho ông Brian and Kim cuối năm nay sẽ rời khỏi chức vị của mình. Vâng, thì đó là cái vấn đề. Nếu mà quý vị có câu hỏi, vẫn có những thắc mắc đó, quý vị cứ gọi vào để mà quý vị như khi họ đưa ra cái hình ảnh đó để mà lập lờ đó quý vị. Nhưng mà chưa có bao giờ là Tổng thống Trump thay đổi cái ủng hộ của mình nha. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả của mình còn có thắc mắc gì thêm hay là câu hỏi nào nữa, quý vị đừng ngại gọi vào. Và có nhiều khi quý vị gọi vào trên làn sóng đó thì giúp cho Hùng Anh trả lời một lúc thôi, một lần, nhưng mà nhiều thính giả nghe nói một lúc nhưng mà trả lời được cho nhiều người, thưa quý vị. Thành ra nếu có những câu hỏi thắc mắc đó thì Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào trên làn sóng, thì Hùng Anh rất cảm ơn. Vâng, bây giờ thì chắc là Hùng Anh ngừng đây và mong là quý khán giả chúng ta nếu có những tin tức hay có những chia sẻ thì quý vị hãy gọi vào để cùng với Hùng Anh chia sẻ với khán giả của mình những gì đã xảy ra xung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần, thưa quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính chị Phương, dạ mời quý vị tiếp tục vào trong chương trình gì hay quý vị có những hỏi hay những ưu mắt nào khác về thế giới hay về đất nước của Hoa Kỳ, quý vị cũng có vào để chia sẻ cùng với quý vị mình. Với số điện thoại là 770-455-777-770-455-755. Thu Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Và có nhiều thính giả của mình đó, trong thời gian vừa qua cũng gọi cho Hùng Anh hỏi thăm về chú Hy đó quý vị. Chú Hy mà hay gọi vào làn sóng của chúng ta, trong thời gian vừa qua quý vị không nghe tiếng của chú Hy nữa. Thành ra không biết là chú Hy sức khỏe ra sao rồi mà không có nghe tiếng của chú Hy, thưa quý vị. Thành ra sức khỏe của chú Hy đó thì không có được tốt, thưa quý vị, không tốt lắm. Cũng vào ra vào nhà thương rất là thường xuyên đó quý vị. Thành ra là hiện giờ chú không có đi lại giống như chúng ta được đâu. Thành ra cũng nói không có ra hơi được quý vị. Thành ra là xin quý vị cũng cầu nguyện cho chú Hy sớm vượt qua khỏi nha bệnh của mình để mà có thể trở lại với tiếng nói với đài, thưa quý vị. Mong là quý vị hãy cầu nguyện trong cái bữa cơm của gia đình trước khi buổi tối mà cầu nguyện, hãy cầu nguyện thêm cho chú Hy và thím Hy nữa. Thím Hy cũng sức khỏe

0: Bình thường không anh thấy thiếu nghi khỏe, nhưng mà kỳ này cũng không khỏe lắm. Thành ra hai người đều không khỏe thưa quý vị. Thành ra mong là quý vị cũng cầu nguyện cho gia đình hai chú Thím Hy được sức khỏe mau bình phục thưa quý vị. Vâng, đó là lý do tại sao quý vị đã lâu không nghe tiếng nói của chú Hy. Chứ còn chú Hy thì theo dõi cái tình hình thời sự đó rất là kỹ càng và cũng có những cái đóng góp rất là hay thưa quý vị. Cái nhìn rất là sắc, thành ra rất là tới. Thành ra mình cũng mất đi cái tiếng nói của chú Hy trong thời gian vừa qua. Nhắc tới đây thì quý vị cũng biết là mình cũng mất tiếng nói của Phương Anh. Phương Anh là cái người mà phải nói là đóng góp vào cho diễn đàn của mình cũng 8 năm vừa qua rất là nhiều. Và cũng có những cái ý kiến và nhất là đặt câu hỏi rất là hay. Thành ra cũng cũng tiếc là Phương Anh phải về California thưa quý vị. Thành ra bây giờ đó thì mong là quý khán giả của mình, chúng ta không biết trước được cái gì của ngày mai hết. Thành ra bệnh của mình cũng vậy thưa quý vị, không ai biết trước được. Hôm nay chúng ta đang khỏe, nhưng mà ngày mai thì ra sao, không ai biết được. Thành ra khi mà chúng ta có thể đấy, nói được, hãy nói khi có thể thưa quý vị. Hãy làm khi có thể. Thành ra sẽ tới lúc mình muốn cũng không được nữa rồi. Thành ra Hùng mình rất mong quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị có những cái suy nghĩ, có những cái chia sẻ, thì diễn đàn tự do là cái lúc mà quý vị nên chia sẻ. Tại vì chia sẻ của mình đó, nó sẽ giúp cho người khác biết được cái suy nghĩ của mình. Và đó là cái cách mình đóng góp vào cho diễn đàn. Và khi đi vào diễn đàn đó, nó cho tất cả mọi người. Và cái điều mà quý vị chia sẻ đó, nó cũng khuyến khích được cho tất cả những người khác. Có nhiều người thấy nhiều người khác gọi vào thì họ sẽ gọi vào. Thành ra quý vị vừa giúp cho cái diễn đàn của mình nó sống động, và cái chia sẻ của quý vị nó giúp cho cái vấn đề mà nhiều cái suy nghĩ khác nhau nó trở nên xúc tích cho cái một vấn đề nào đó thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị biết mà giữ lại cho riêng mình, nó uổng thưa quý vị, nó uổng. Nói ra cho nhiều người khác biết được thì nó tốt hơn. Huống hồ gì mà Hùng Anh nói là ông trời đã cho mình được cái sự hiểu biết nào đó đó, thì hãy chia sẻ cái đó đến với mọi người thì nó tốt hơn. Dạ vâng, bây giờ đó thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào những cái vấn đề liên quan bầu cử, mà quý vị vẫn có những thắc mắc hay câu hỏi, hay là có những ứng cử viên nào mà quý vị không biết là nên bầu người đó hay là không, tại sao, như thế nào đó, quý vị cứ gọi vào. Nếu có những thắc mắc đó, quý vị có thể gọi vào để mà thính giả khắp nơi cũng như Hồng Anh có thể chia sẻ. Thành ra quý vị đừng ngại gọi vào nha. Nhất là trong lúc này quý vị nhận thư từ gửi về đó, thì quý vị thấy có cái gì mà quý vị không hiểu, quý vị cũng có thể gọi vào để cho biết là người này là ai và họ đang ứng cử cái chức vụ gì. Và thành ra thì như vậy thì quý vị biết để mà đi bầu thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi đó thì Hồng Anh xin trở lại với chị Thu Phương, và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình quý vị có thể gọi vào. Và quý vị cũng biết là Hồng Anh thấy là cái vấn đề mà anh Lê Trung cũng có gọi cho Hồng Anh nói là bác sĩ nói là không nói nhiều được nữa rồi thì nói ít thôi. Anh sẽ giống như vừa qua anh gọi vào, anh cũng nói ít hơn là thường lệ thưa quý vị. Nhưng mà cũng anh nói cũng phải nói chứ không thể ngồi yên được. Ngồi anh cũng là người theo dõi tin tức rất là nhiều, cũng sẽ nói nhưng mà nói ít để mà giữ cho người mình nó hoạt động đó quý vị. Nếu tưởng tượng mà mình không hoạt động gì hết á thì cái sức khỏe của mình nó càng tệ hơn. Chỉ nói ít, không nói nhiều như trước đây. Điều tại vì nó hơi hụt hơi đó quý vị. Nhưng mà nếu mà không nói luôn thì cái sự không nói đó nó sẽ đưa mình vào cái tình trạng mà gọi là bị gọi là trầm cảm đó quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, Hùng Anh thấy là diễn đàn tự do, bây giờ thì còn một tiếng nữa. Rất mong quý thính giả chúng ta nếu có những tin tức chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào những tin tức mà trong đất nước Hoa Kỳ hay là ngoài kia trên thế giới. Rất mong quý thính giả hãy gọi vào. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính chị Thu Phương. Dạ hôm nay kính mời quý vị tiếp tục gửi trình diện. Hai, quý vị thì câu hỏi về những cái thế giới thì quý vị vào để chia sẻ với thính giả. Với số điện thoại 77 456 755 770 458 755. Thu Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Để coi. Vâng, thưa quý vị, nói về cái vấn đề mà bầu cử tại tiểu bang Georgia của mình đấy, bao nhiêu người mà ra ứng cử được Tổng thống Donald J. Trump ủng hộ 100% và đã lên tiếng đó, thì chỉ có 3 người. Mặc dù cũng có những người đảng Cộng hòa khác mà cái ghế khác mà không nghe Tổng thống Trump nói gì cả, thì Tổng thống Trump nói là đối với ông những cái ghế đó đó thì ai cũng được, họ đều là đảng Cộng hòa hết và không có gì đặc biệt, người nào cũng tốt cả. Ông chỉ lên tiếng khi nào mà có người mà cái ghế đó ông nghĩ rằng người thích hợp nhất là người này thì Tổng thống Trump mới lên tiếng. Còn nếu như không lên tiếng đó, có nghĩa là cái ghế, những cái người ứng cử viên đó của đảng Cộng hòa cho cái ghế đó, cho chức vụ đó đều tốt, không có trở ngại, ai cũng được, thưa quý vị. Còn trở lại ba cái ghế mà Tổng thống Trump ủng hộ là ghế nào và của ai? Cái ghế đầu tiên Hùng Anh đã nói rồi, đó là thống đốc của tiểu bang Georgia tương lai. Đó là ông hiện nay ứng cử viên của thống đốc tiểu bang Georgia. Đó là ông Beth Jones. Hiện nay là phó thống đốc, đang ứng cử thống đốc của tiểu bang. Ông Beth Jones là người đầu tiên Tổng thống Trump ủng hộ 100%. Cái người thứ hai đó quý vị, đó là ông Clay Fuller. Clay Fuller này đó là quý vị cũng đã nghe thời gian vừa qua rồi, liên quan về một cái ghế ở dân biểu liên bang Hoa Kỳ. Mà cái ghế này trước đây là của Taylor Green đó quý vị, mà người mà từ chức của tháng 1 vừa qua đó, thì ông đã thắng được cái ghế này qua cuộc bầu cử đặc biệt rồi. Thì hiện nay ông được gọi là đang là tại chức cái ghế này thay cho Taylor Green, nhưng mà ông vẫn ra tranh cử kỳ này để có được cái nhiệm kỳ 2 năm kế tiếp, thưa quý vị. Cái chức vụ của ông là dân biểu liên bang Hoa Kỳ hiện nay đó là thay cho Taylor Green mà thôi, là người được Tổng thống Trump ủng hộ 100%, và ông sẽ ra ứng cử trở lại, tức là đang là tại chức mà muốn ứng cử trở lại để có được cái nhiệm kỳ 2 năm kế tiếp, tức là sau tháng 11 tới đây, thưa quý vị. Ông có tên là Clay Fuller. Vâng, cái Clay Fuller này đó là cái, nó thuộc về một cái địa hạt nó không có người Việt Nam của mình sinh sống nhiều, thưa quý vị. Ở cái quận nó có tên là Rome hay là Dalton đó, Hùng Anh cũng biết một số đồng hương của mình ở nơi đó, nhưng mà không nhiều, đa phần là ở dưới này, ở dưới Gwinnett hay là North Cross, là Marietta hay là miền Nam rồi đó, Morrow, thì người Việt của mình đông. Nhưng mà ở trên Rome hay là Dalton đó thì ít người Việt. Nhưng mà nếu có quý vị ở vùng đó thì quý vị biết, nếu đi bầu cử thì bầu cử cho Clay, nếu mà quý vị ủng hộ cho Tổng thống Trump thì quý vị bầu cho ông Clay Fuller nha. Cái người cái người thứ ba đó mà Tổng thống Trump ủng hộ đó là ông Andrew Clyde. Andrew Clyde ở trong quận Gwinnett đó quý vị. Ở cái district số 9 đó, thì đó là người Tổng thống Trump ủng hộ. Thành ra quý vị ở trong quận Gwinnett đi bầu mà thấy cái tên Andrew Clyde, C-L-I-D-E đó, Clyde đó, thì đó là cái người thứ ba mà Tổng thống Trump ủng hộ nha, ba người đó. Thành ra còn cái ghế nữa là cái ghế thống đốc, ghế mà thượng nghị sĩ của tiểu bang, của liên bang Hoa Kỳ đó, mà ai thắng ngày này đó, để thay cho cái chức hiện nay của ông Ossoff đó. Ông Ossoff là bên đảng Dân Chủ đang nắm cái chức thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia của mình. Tại vì mỗi tiểu bang có hai thượng nghị sĩ, mà một trong hai cái ghế sẽ bầu lại năm nay, đó là cái ghế của ông Ossoff. Và cái ghế Ossoff đó thì có một số bên đảng Dân Chủ cũng muốn ra tranh cử, một số bên đảng Cộng Hòa cũng ra tranh cử. Ở bên đảng Cộng Hòa cũng có mấy người ra tranh cử, nhưng mà hai người nổi bật nhất đó là ông Buddy Carter với ông Michael Cullen. Buddy Carter và Mike Cullen. Cái ghế mà thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ này cũng quan trọng lắm quý vị. Nhưng mà không thấy Tổng thống Trump ủng hộ 100% cho ông nào cả. Tại vì Tổng thống Trump nói hai ông đều tốt cả. Ông nào được cũng tốt đối với Tổng thống Trump. Đó là lý do mà Tổng thống Trump không có lên tiếng về cái vấn đề này. Về cái ghế thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia của mình đó quý vị. Dạ vâng, rồi hy vọng nếu mà quý khán giả chúng ta nghe qua mà quý vị vẫn có câu hỏi, vẫn có thắc mắc, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, hay là có những gì mà nó không nằm trong những cái điều mà quý vị thắc mắc hay câu hỏi đó, ưu tư nào đó, quý vị cứ gọi vào. Đưa ra thì Hùng Anh sẽ có cơ hội. Nếu biết được, Hùng Anh sẽ chia sẻ với quý vị nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh sẽ ngừng ở đây và rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu còn những ưu tư thắc mắc nào, hãy gọi vào để đưa ra những vấn đề đó. Luôn cả những tin tức nào mà quý vị có được, mà quý vị theo dõi trong những ngày qua. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với chương trình, với khán giả của mình ở khắp mọi nơi. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương. Dạ. Kính mời quý chị tiếp tục gửi tâm trên hàng ngày. Quý vị có những tư cách hay bất kỳ mọi nào về thế giới hay về nước Hoa Kỳ mà quý chị quan tâm, thì quý vị cũng gọi vào chia sẻ cùng tính giả mình với số điện thoại thuộc là 456757770456757. Tư Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, giờ này đó, nãy tới giờ đó, Hùng Anh nghĩ là sẽ nghe được tiếng nói của Lê Trung, nhưng mà bữa nay chưa nghe được, không biết là anh có bận cái gì không mà sao chưa thấy. Vâng, quý khán giả của mình, bây giờ thì giờ này là cái giờ mà quý vị thường thường hay đi về rồi, có giống như Phong đó, hay là chị Mai Lan, chắc có lẽ về tới. Vâng, nếu mà quý vị có tin tức, Hùng Anh mong là quý vị gọi vào. Và nếu có thì càng sớm càng tốt để mà quý vị có dư thời gian để mà chia sẻ với thính giả của mình. Những vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới mà chưa thấy Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào để nêu cái vấn đề đó ra. Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề cái sự gặp gỡ giữa Tổng thống Trump với lại ông Tập Cận Bình giữa tháng tới đây, ngày 15 tây. Thành ra quý vị cũng có thể, có nhiều người nói là không cần thiết để đi, mà đi thì nguy hiểm. Quý vị nghĩ sao? Và Tổng thống Trump không thấy cái tín hiệu nào là nó sẽ ngừng cái chuyến đi của mình, sẽ gặp. Thành ra quý vị nghĩ sao về cái cuộc gặp gỡ này, theo cái nhìn của quý vị? Và quý vị nghĩ là cái giờ phút này đó, quý vị nghĩ sao về cái cuộc chiến tại Ba Tư, Iran đó quý vị? Nhắc tới Iran thì quý vị thấy tin tức nó cũng phải nói là bên nào thì cái nói cái điều mà họ muốn nói thôi quý vị. Nhưng mà phải nói là cái bên Iran thì nói là Hoa Kỳ thì nói là họ đã bắn hạ được ít nhất là 6 cái chiếc tàu của Iran, đã cố chặn đứng những cái con thuyền qua lại đó quý vị. Thì Hoa Kỳ cũng đã tấn công tiêu diệt 6 chiếc, nhưng họ nói không, chỉ tiêu diệt có 2 chiếc thôi. Đó là cái điều thứ nhất, sự khác biệt về tin tức. Cái thứ hai đó là họ nói là bên họ đã đưa máy bay không người lái để tấn công vào những cái tàu của Hoa Kỳ. Nhưng mà tàu Hoa Kỳ nói họ có bắn nhưng mà không thiệt hại gì, tại vì họ khi mà họ bắn, dùng máy bay không người lái bắn đó, thì bên Hoa Kỳ có những cái mà gọi là bắn hạ tất cả những cái đó, thành ra nó không có tới được với chiếc tàu của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra có bắn nhưng mà không thiệt hại. Rồi nhưng mà họ chỉ, bên Iran nói là họ bắn vào cái đó, nhưng mà họ không nói thêm cái phần còn lại có tới hay không, có bị gì hay không. Họ chỉ nói cái phần đầu tiên là có bắn vào tàu của Mỹ mà thôi. Thế là cái tin tức nó đưa ra đó, nó làm cho người ta ngộ nhận, ta thấy là Hoa Kỳ bị tấn công. Thành ra để cho thấy rằng là họ cũng mạnh mẽ dữ lắm, họ cũng ngon lành dữ lắm, tức là giữa hai bên là coi như là họ cũng không sợ gì, thưa quý vị. Thành ra cái lối tuyên truyền để mà họ làm cho những người mà gọi là chống Hoa Kỳ, hay là để từ đó họ hỗ trợ để mà về cái tâm lý đó quý vị, thấy là vẫn tiếp tục ủng hộ cho cái nhà nước mà thần quyền này, Hồi giáo này, thưa quý vị. Nếu mà họ không nói gì hết, họ yếu quá thì không, sẽ không còn ai ủng hộ cho họ nữa hết, thì họ sẽ đi xuống, không, họ sẽ yếu đi. Nhưng mà họ dựng lên cho cái sức mạnh mà để cho họ vẫn gọi là điều đình được với Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng đã nói rõ rồi, nếu mà không có lùi bước trong vấn đề vũ khí hạt nhân thì coi như khỏi cần phải nói gì. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm cái công việc của mình, sẽ làm cho Iran, tức là Ba Tư, phải quỳ gối, chỉ cần là bằng kinh tế thôi, không cho họ tiếp tục được nữa, có nữa thì họ sẽ rơi vào cái tình trạng là sẽ không nuôi được quân đội của họ, tại vì sẽ tới ngày phát lương, sẽ không còn phát lương cho quân đội. Quân đội mà không có lương đó thì họ sẽ không có nuôi gia đình được, thì tự nhiên họ sẽ tan rã thôi. Thì đó là Tổng thống Trump đang dùng cái vấn đề kinh tế để mà bao vây. Và cái việc đó nó cũng giúp cho cái vấn đề người dân của Ba Tư có thể đứng dậy để mà lấy lại cái đất nước của họ, khi thấy là cái nhà công quyền của Ba Tư thì họ không còn mạnh được nữa, và không có tài chính đó quý vị, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ yếu đi. Thì thời gian thì họ sẽ chịu không nổi, thưa quý vị. Thì đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là trong vòng 2-3 tuần nữa có lẽ họ sẽ không chịu nổi nữa rồi, thì khỏi cần một viên đạn nào nữa mà có thể chấm dứt được cái cuộc chiến, thưa quý vị. Vâng, hy vọng những cái gì mà Tổng thống Trump đang làm nó sẽ đưa tới một cái sự thành công nào đó để chấm dứt cái vấn đề mà ảnh hưởng lên cái nền kinh tế, nó đang ảnh hưởng vào đất nước Hoa Kỳ. Giống như cái giá cả mà quý vị thấy đó, là giá xăng dầu chẳng hạn. Tổng thống Trump nói là biết cái điều đó, nhưng mà có tính cách tạm thời mà thôi. Hãy kiên nhẫn để Tổng thống Trump có thể thực hiện được cái điều mà có lợi cho đất nước Hoa Kỳ về lâu về dài và trong tương lai. Tại vì Tổng thống Trump nói là nếu là một Tổng thống khác thì họ sẽ không có cái kiên nhẫn hay là có cái gọi là cái can đảm để mà làm cái công việc giống như Tổng thống Trump đang làm, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump không muốn để cái vấn đề này nó dây dẳng, nó làm khổ cho cả thế giới và trong đó có Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump phải giải quyết cái vấn đề này. Thành ra hy vọng là người dân sẽ nhìn ra, thấy được cái điều đó và kiên nhẫn trong lúc này. Và hy vọng là sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và chúng ta vẫn còn giờ. Hùng Anh vẫn còn 50 phút nữa. Hy vọng 50 phút còn lại này, quý thính giả chúng ta nếu có những tin tức hay có những ý kiến đóng góp, trong mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn tự do đêm hôm nay. Trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương. Dạ, anh kính chị hãy gọi vào chương trình diễn. Quý vị có những tin tức về thế hay về thì hoặc chị có những câu hỏi hay những ưu tú khác thì chị cũng gọi vào để chia sẻ với thính giả. Với số điện thoại là 77 456 755 770 455 755. Thu Phương kính mời.
0: Dạ vâng, trời ơi, chúng ta còn khoảng 45-50 phút nữa đó quý vị, 45 phút tới 50, thành ra không biết là quý khán giả của mình có tin tức nào theo dõi trong những ngày qua. Nếu có, quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ với thính giả chúng ta. Quý vị theo dõi, quý vị thấy có điều gì thì quý vị cứ gọi vào nha. Trong những ngày qua, quý vị theo dõi chắc có lẽ là cũng biết được trong thời gian tới đây, vấn đề của ông Obama cũng được nhắc tới rất là nhiều đó quý vị. Nhưng vấn đề liên quan tới ông cũng sẽ đưa ra trong những ngày tới. Và ai cũng biết là mọi chuyện nó đến từ ông cả, thưa quý vị. Obama là người mà xoay cái đất nước này, đưa vào những cái hệ lụy mà chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua. Cái người mà đã thay đổi giống như là cái ngày Christmas, nó không còn là Christmas, tự nhiên nó biến thành ngày Happy Holiday. Không có cho người ta gọi là ngày chúc mừng nhau Christmas nữa. Đó là nó phát đi từ Obama, thưa quý vị. Một tổng thống không ai đụng vào cái tôn giáo cả. Nhưng mà ông đã làm cái điều đó, thưa quý vị. Và không những cái vấn đề đó không, mà ông còn đụng rất là nhiều cái vấn đề khác. Nó nói lên cái nền tảng của đất nước này, nó bị đi sai hướng đó quý vị. Thành ra, trong thời gian gần đây, cái người mà cũng bắt đầu tố đó, là ông James Comey đó quý vị. Ông James Comey là cái người mà gọi là giám đốc của cơ quan FBI đó quý vị, mà hiện nay đang ra tòa đó. Khi ông ra tòa thì đương nhiên là họ sẽ hỏi những vấn đề ông đã làm trong quá khứ. Thì ra có lúc ông phải tự bảo vệ lấy mình. Tại sao làm những cái điều đó? Ông đã phải khai ra ông Obama. Thành ra từ từ quý vị sẽ thấy nó sẽ ra hết tất cả những cái gì mà nó đưa cho đất nước Hoa Kỳ nó đi vào cái thời điểm này mà như chúng ta thấy hiện nay. Thành ra cái vấn đề mà quý vị thấy là cái cuộc săn lùng phù thủy đó mà Tổng thống Trump thường hay gọi đó, là cái tấn công Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó quý vị, mà cứ luận tội rồi trút phế, luận tội trút phế nguyên cả một cái nhiệm kỳ. là do ông Obama chủ trương và ra kế hoạch để mà hãm hại Tổng thống Trump. Là quý vị thấy đó, bao nhiêu đời tổng thống nó giống như ông Bush, ông Clinton chẳng hạn ấy, khi mà họ rời khỏi cái chức vụ tổng thống của họ rồi, họ không bao giờ bước ra chính trường nữa, và họ để cho cái vị tổng thống đương nhiệm làm việc, chứ họ không có đi đâu đi đó nữa hết. Lâu lâu có họ lên tiếng một xíu thôi chứ không bao giờ xuất hiện. Nhưng mà ngược lại, Obama lại khác thưa quý vị, xuất hiện thường xuyên và xuất hiện hoài thế. Quý vị thấy ông Bush đâu có nói gì. Ông Clinton cũng vậy thế. Nhưng mà Obama là khác thường thưa quý vị. Thành ra từ từ quý vị sẽ thấy trong những ngày tới những cái việc làm của ông Obama và sẽ bị đưa ra ánh sáng thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng mừng là bây giờ chúng ta cũng biết được hết để mà nó đến từ đâu, và nó biết được nó đến từ đâu thì nó giải quyết nó nhanh hơn, và nó sẽ tránh cái tình trạng mà nó xảy ra trong tương lai thưa quý vị. Và quan trọng hơn hết là nó thuyết phục được mọi người là biết được tại sao mà cái đất nước chúng ta nó có những cái vấn đề xảy ra mà nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Có những người suy nghĩ lạ lùng như vậy, nó đến từ đâu? Ai đã gieo cái đó vào đầu của họ? Thành ra đó là cái vấn đề. Ít nhất là chúng ta biết được cái nguyên nhân, thì lúc đó mới giải quyết được cái vấn đề của nước Mỹ này một cách rốt ráo được, thưa quý vị. Thành ra hy vọng trong những ngày tới đây, quý vị cũng sẽ nghe được thêm tin tức liên quan về cái nguyên nhân mà đã đưa tới nước Mỹ, mà nó tan hoang trong gần 3 thập kỷ vừa qua, thưa quý vị, kể từ khi ông Obama bước vào tòa Bạch Ốc. Dạ vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây, và hôm nay thì không biết là quý khán giả của mình, quý vị ngồi nghe, quý vị không biết là, quý vị chắc có tin tức mà Hùng Anh sẽ ngừng lại quý vị. Hùng Anh muốn là tiếng nói của quý vị gọi vào. Có tin tức thì quý vị gọi vào để chia sẻ với khán giả của mình nha. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị thấy có cái vấn đề gì đó, quý vị cứ chia sẻ nhiều cái tiếng nói vào nha, chứ đừng có để một mình Hùng Anh chia sẻ nha. Quý vị nếu có, quý vị cứ gọi vào, và nhất là những câu hỏi đó quý vị, nếu có quý vị hãy gọi vào. Nếu có tin tức thì chia sẻ cái tin tức mà quý vị có, hay là có bất kỳ một câu hỏi nào đó, Hùng Anh mong là quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và xin được trở lại với chị Thu Phương, rất mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, kính chị, kính mời quý vị hãy tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị có ý hay bổ sung nào khác về đất nước, về thế giới quan tâm, thì quý vị cũng có thể giao để chia sẻ với khán giả. Cái số điện thoại là 770-456-75, 770-456-75. Thư Phương kính mời
0: quý vị. Rồi, vâng, bây giờ thì chúng ta còn 40 phút nữa của chương trình. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị còn có thêm tin tức gì nữa hay không, hay là có những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp, thì rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn nha. Và chúng ta mới hôm nay là ngày năm Tây, tháng 5, bước vào cái tháng 5 rồi thưa quý vị. Và chúng ta mới bước qua cái tháng 4. Nhìn lại cái tháng 4 thì quý vị cũng đã thấy rồi. Trong cái cộng đồng của mình ở khắp mọi nơi thì rất nhiều nơi cũng đã tổ chức được cái chương trình tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4. Để mà đồng hương của mình có cái cơ hội tham dự thưa quý vị. Thành ra cái không khí tưởng niệm đó, Hùng Anh thấy là rất là phải nói là mạnh mẽ trong cái năm nay rất là nhiều tại cái tiểu bang Georgia của mình. Nó cũng nhờ là có nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái tổ chức, nhiều cái hội đoàn, nhiều cái trung tâm đó quý vị, nó đã đưa ra. Và vì có những cái giống như vùng miền Nam và miền Bắc đó quý vị, thành ra có những cái ngày nó khác nhau, nó làm cho thính giả về lòng hương của mình có cái cơ hội. Nếu mà chúng ta bận trong cái thời điểm này, nhưng mà chúng ta may mắn là có những nơi, cái ngày khác mà mình có thể đi được đó, thì có người tổ chức để mình đi. Thành ra nó cũng phải nói là rất là tốt thưa quý vị. Thành ra cũng rất là mừng người Việt của chúng ta 51 năm sau vẫn còn nhớ về cái ngày đau thương của đất nước của mình. Thế mà chúng ta nhắc nhở lẫn nhau thưa quý vị, để chúng ta đừng quên cái tội ác mà Cộng sản Việt Nam đã gây ra cho quê hương đất nước của mình, để hòng nhắc nhở con em của mình. Vâng, bây giờ thì chúng ta trong 40 phút còn lại này, hy vọng là quý thính giả đang theo dõi chương trình, quý vị có thêm tin tức gì, quý vị có những ý kiến đóng góp hay là những chia sẻ nào, thì rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau thưa quý vị. Và trong thời gian vừa qua đó thì Hồng Anh thấy là thính giả của mình đó, đồng hương khắp mọi nơi đó, thì cũng vui mừng khi thấy được ông đại tá Hùng Cao đó, đại tá quân đội Hoa Kỳ Hùng Cao bước vào cái chức vụ là bộ trưởng bộ hải quân đó quý vị, một cái chức vụ rất là lớn thưa quý vị. Hải quân là bộ hải quân này là lớn nhất trong cái quân đội của Hoa Kỳ, là một cái bộ mà nó có đầy đủ. Trong một cái bộ hải quân nó có luôn cả thủy quân lục chiến của hải quân và có luôn cả không quân nữa thưa quý vị. Thành ra phải nói rất là mạnh. Và cái ngân sách dành cho cái bộ này nó cũng không nhỏ thưa quý vị. Trước đây thì chúng ta thấy khoảng 267 tỷ của một năm, nhưng mà cái dự chi của năm tới đó quý vị, 2027 đó, thì con số hình như là nó lên tới 335 tỷ lần. Thành ra phải nói là ông ở vào cái vị trí phải nói rất quan trọng thưa quý vị, bộ trưởng. Trong thời gian gần đây đó thì ông cũng đã đề cử một người, đã coi như là đưa vào một người cái chức vụ là thứ trưởng như ông đã có trước đây. Trước khi ông trở thành bộ trưởng bộ hải quân đó thì ông là thứ trưởng của hải quân đó quý vị. Thì ông bước vào bộ trưởng rồi thì ông đã có một người đề cử bước vào cái chức thứ trưởng đó quý vị. Cái người đó cũng rất là giỏi và nhiều kinh nghiệm. Đã rời khỏi quân ngũ rồi, bây giờ ông Hùng Cao đã mời ông đó trở lại thưa quý vị, để mà nhận cái chức thứ trưởng của hải quân Hoa Kỳ. Ông này thì phải nói là cũng rất là nhiều kinh nghiệm trong cái hải quân của ông, trong quân đội. Nhưng mà kinh nghiệm nhất là với Thái Bình Dương, nơi mà có gọi là Biển Đông đó quý vị. Thành ra rất rành về Trung Cộng, thành ra Trung Cộng cũng lo lắng khi mà ông Hùng Cao đã chọn một người để đối phó với cái tình hình của Biển Đông thưa quý vị. Thành ra ông Hùng Cao phải nói đó là một cái làm cho người Việt của mình cũng rất là hãnh diện thưa quý vị. Để mà tại vì nhờ ông là đang là thứ trưởng, và khi mà cái bộ trưởng ra đi thì ông sẽ trở thành quyền bộ trưởng, chứ chưa phải là và bộ trưởng mà chính thức, thưa quý vị, ông chỉ quyền bộ trưởng thôi. Nhưng mà chưa có một người được đề cử để được chuẩn thuận bởi thượng viện đó, thì ông vẫn là bộ trưởng cho tới khi đó. Nếu mà Tổng thống Trump cứ để như vậy mà không có bổ nhiệm người nào, đề cử một người nào ra, rồi phải qua thượng viện bỏ phiếu nhiều thời gian lắm mới có được. Nếu mà Tổng thống Trump không đề cử thì có lẽ là chức bộ trưởng đó cũng có thể một năm, hai năm, mà cũng có thể ba năm. mà cho tới khi cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump chấm dứt. Thành ra cái ghế mà quyền bộ trưởng này đó, nó không có thời gian có cái hạn định của nó, thưa quý vị. Thành ra cái vị trí của ông Hùng Cao, dù muốn dù không, nó cũng là một cái hãnh diện cho người Việt Nam của chúng ta, nhất là trong cái thời điểm chiến tranh hiện nay, thưa quý vị. Vâng, có lẽ Hùng Anh ngừng ở đây. Chúng ta còn khoảng 35 phút. Hy vọng là quý khán giả chúng ta gọi vào nha. Tại vì quý vị, Hùng Anh vừa nói và nhìn cái đèn xanh. Tại đó quý vị đừng có ngại, cứ đừng tưởng là Hùng Anh nói rồi chờ cho Hùng Anh nói xong. Hùng Anh lúc nào cũng đang nói thì nhìn cái điện thoại. Tại đó quý vị cứ gọi vào nha. Và trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương. Và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ, chúng Thu Phương dạ, kính mời quý vị hãy tiếp tục vào trong trình diễn đây. Quý vị có những bất kỳ câu về những tin quý vị quan tâm về thế giới, về nước Hoa Kỳ, cũng có thể gọi ra chia sẻ với thính giả số điện thoại 1 là 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5. Thu Phương kính mời quý
0: vị. Dạ vâng, rồi tới giờ này mà chưa thấy vâng, thấy rồi, xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin
2: hello,
0: mời.
2: Hello, Hùng Anh, chào Hùng Anh, Phong.
0: Rồi, chào Phong.
1: Chào Phong.
2: Ồ, chào chị Thu Phương hả?
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
2: Mấy bữa nay vui vẻ không? Mấy bữa nay trên đài rồi có tin tức vui vẻ không?
0: Vui vẻ, rồi vui nữa là Phong vào mà không biết bữa nay Phong chia sẻ cho thính giả của mình cái gì đây?
2: À, tức là nói chung là tình hình thì mấy bữa nay cũng bận rộn rồi cũng không theo dõi tin tức nhiều. Nhưng mà có những điểm rất là nóng, mình thấy, theo mình thấy sớm trong ngày hôm nay hoặc là mấy ngày qua mình có một cái sự suy nghĩ như này. Vừa rồi toàn hầu như các quốc gia trên thế giới mà có người Việt tị nạn cộng sản đó đều có một cái sức mạnh năm nay mình thấy nó khá mạnh mẽ. Có thể là mình nói có thể là do ảnh hưởng, sự ảnh hưởng của Tổng thống Trump. Chắc là cái điều đó ai cũng nhìn vô cũng thấy cái sự việc đó. Và gần đây hơn nữa thì mình thấy công việc của Hùng Cao từ khi mà ông vào dấn thân vào hoạt động trong vấn đề tranh cử Senator, rồi sau đó được ông Trump nhận vào làm chức vụ thứ trưởng hải quân, rồi và cuối cùng thì ông đã lên tới cái chức bộ trưởng hải quân. Mà mình biết cái bộ hải quân thì nó lớn ha, nó đầy đủ hết ha. Hải quân là nó lớn hơn, nó lớn nhất trong cái các bộ trong của bộ chiến tranh Hoa Kỳ đó, là hải quân là lớn nhất, cái bộ lớn nhất, bởi vì đầy đủ chiến tàu rồi thủy quân lực chiến, máy bay không quân, bộ binh đều đầy đủ hết. Navy SEAL thứ gì họ không có hết đó. Cho nên mình thấy Hùng Cao mà nhận được cái trách nhiệm đó thì mình cũng thấy mình cũng có sự ảnh hưởng là vinh dự là người Việt Nam. Cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là mình thấy vừa rồi mình mới nói là vừa rồi trên thế giới mình nói chung là có quốc gia mà có người tị nạn cộng sản đó, mình làm để rất là hùng hồn. Nhưng mà Phong thấy vui, nhưng mà có một điều mình hơi quên, không biết là hầu như mình quên mất. Đúng là mình nói là 30 tháng 4 thì mình chỉ làm một việc đó thôi, nhưng mà có việc thứ hai sau đó là mình phải cần có nhiều khi mình phải phụ họa nó vô, là mình phải nói là đến Tàu. Mình phải nói là cái ảnh hưởng của Tàu ở Việt Nam và Tàu họ đã làm gì trên đất nước Việt Nam mình là một phần lớn, một phần rất là lớn trong cái ngày 30 tháng 4. Cái Tàu tức là họ bây giờ đã, mình nghĩ, Phong suy nghĩ là giống như là Đảng Cộng sản nó bán nước để nó cầu vinh á. Mình biết rằng những năm sau năm 75 mà người dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam, người miền Bắc thì họ không biết rồi. Nhưng người miền Nam ai cũng biết là Cộng sản Việt Nam nó dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để mà nó thâu tóm hết toàn bộ để mà nó vào hợp tác xã rồi nó lấy cái ruộng đó, mà khi mà nó làm nó bóp nghẹt hết, nó bóp cái bao tử của mình, nó dùng cái lúa đó mà cái lúa gạo đó nó để trả nợ cho Trung Quốc. Nhưng mà có một số Việt Nam mình bây giờ, cả dư luận viên bây giờ họ cũng không hiểu được cái chuyện đó, bởi vì Việt Nam đã làm cho người dân miền Nam Việt Nam mà không còn được cái vốn mà trước năm 75 mà giữ lại đó, thì chắc là đói chết rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng may mắn là còn lại cái vốn, còn vàng, còn bạc, còn cái này cái nọ. Cho nên sau đó họ cũng sống được lai lắc vài năm. À, thì Cộng sản nó bóp nghẹt bằng cách là nó giữ. Cho nên có nhiều khi mình nói, ủa, bây giờ mình nói thẳng là cái chuyện mà tại sao mà Bắc Việt nó họ nhỏ nhỏ, hồi đó 16 tuổi, 15, 16 tuổi là đóng cửa. Cấp 3 là bắt đầu đóng cửa miền Bắc để nó cho đi bộ đội mà. Mà người ta mình nói, mình phải nhìn thấy cái sự việc, ô tại sao lại họ lại yêu nước, họ chỉ đi thôi, họ không có lương, không có gì cả, nhưng mà họ vào miền Nam đeo đánh. Cái đó là mình có thể nói là yêu nước, nhưng mà không phải yêu nước thực sự đâu quý vị. Cái đó là bởi vì họ đã bóp cái bao tử rồi, nếu mà anh không phục vụ quân đội, anh không vào bộ đội, anh đi tiến vào miền Nam đó, thì gia đình anh không còn cái gì cả, họ sẽ cho anh đói. Cho nên buộc những người trai trẻ miền Bắc đó phải đi vào miền Nam để đánh, mà không biết mình đi đánh cái đó có đúng hay là không, bởi vì họ không biết cái gì hết. Ruộng vườn thì họ giữ hết, hợp tác xã nó giữ hết rồi, nếu anh không đi là họ không phân phối công văn chuyện làm cho để cuốc ruộng cuốc đất mà có anh để ăn. Thì cha mẹ cũng vậy, cho nên mình cảm thấy như họ rất là anh hùng, nhưng mà không phải là anh hùng, mà họ đã bị trói trong một chế độ, cho nên Cộng sản họ làm đến mức độ nó họ đưa những đứa 15, 16 tuổi vào miền Nam. Còn ở miền Nam thì họ có thể dụ những cho những đứa trẻ nhỏ không hiểu cái gì cả, rồi đi đặt bom, đặt mìn. Cũng như mình thấy, chúng ta thấy cái vụ mà Lê Văn Tám đó. Bây giờ mà họ còn để công viên Lê Văn Tám nữa. Rồi Võ Thị Sáu là một người mà tới cái bị bệnh tâm thần, họ vẫn bảo là phải mày đặt mìn như thế này thế nọ. Rồi chẳng nên là họ đưa lên bây giờ, họ dựng lên bây giờ cũng vẫn có đường Võ Thị Sáu rồi thế này thế nọ. Nhưng mà thực ra mình thấy mấy cái trường hợp này mình phải cho đài truyền thông mình cũng nên nói ra những sự thật cho họ thấy, họ dối trá và họ hư cấu những câu chuyện để mà lường gạt nhân dân sau năm 75. Không có chuyện gì có, nhưng Nguyễn Văn Trỗi đúng vậy. Sau này bữa trước tôi về Việt Nam có thằng em nó mua ở nhà đối diện với cái nhà nó, nói thằng ở nhà này nhà của Nguyễn Văn Trỗi, nó nói sự thật đâu có chuyện vậy đâu. Đâu có chuyện tào lao mà dựng lên nó đóng phim rồi ra rồi la rồi bây giờ con vợ đó, vợ của Nguyễn Văn Trỗi hình như là cũng qua các nước tư bản hết rồi. Nghe nói không còn ở Liên Xô nữa, đi qua Mỹ, đi qua Pháp, đi Úc, đi đâu rồi. À, họ giáo trá, họ gạt, nhưng bây giờ những người mình ở Việt Nam có nhiều khi họ được hưởng một quyền lợi nhỏ nhỏ nào đó mà họ vẫn giữ lập trường, họ nói là ồ, thế này, thế nọ, ở Mỹ có gì mà gọi là tự do hay là rồi lắc ba sọc, ba que gì đó, giết tùm lum tiếu liệu bỏ lên. Thì tội nghiệp cho họ bây giờ, thời buổi này mà họ cũng vẫn mù mắt. Cho nên mình đi sơ qua chuyện đó, bây giờ mình nói tới cái chuyện Trung Quốc, đúng ra là những cái ngày 30 tháng 4 đó mình phải đề cập đến cái thằng Tàu này, cái quốc gia Tàu này nó thật là nhiều. Bởi vì bây giờ chính phủ Việt Nam cả Tô Lâm cũng phải qua chầu ở bển, rồi đất nước hiện thời Nguyễn Phú Trọng là phải cắt cả cái bao nhiêu đất ra từ cửa ải Nam Quan rồi bây giờ giao hết cho Tàu rồi, bởi vì còn thiếu nợ thằng Tàu mà, chứ đâu có phải là cứ nói là anh em ruột thịt núi liền núi sông liền sông giúp không đâu, đâu có đâu, đâu có đâu. Còn cái chuyện mà tiến chiến miền Nam á, là hồi đó mình ai chắc để bây giờ không biết, có một số cũng vẫn chưa biết là cái chuyện mà tại sao miền Nam mà bị thất thủ về cái vấn đề này. Tức là mình cũng biết là cái phía miền Bắc họ đã phá vỡ cái định Paris, cho nên họ mới có được cái chuyện đó. Bao nhiêu quốc gia sau chủ nghĩa cộng sản ùa vô mà chỉ có miền Nam, trong khối miền Nam cũng được Việt Nam hoàn toàn không có còn một quốc gia đâu. Có nhiều khi tôi cũng buồn, tôi nghĩ không biết tại sao hồi đó ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ông còn mười mấy tấn vàng, tại sao ông không đem ra mà ông còn chờ tới cuối cùng đem giao cho phía tụi Bắc nó vô nó hốt hết cái số vàng nó gì. Mà tôi được nghe cái bởi vì năm 1991 đó tôi được nghe một cái cung băng nó đi từ miền Bắc mà nó lộ ra, mà nó gỡ coi như họ truyền qua mà nó vô hình như tới Quảng Ngãi, sau đó là họ chặn công an tụi mặc dù nó chặn ở đó và nó thu hồi hết cái cung băng ra. tức là cái khảo kỳ đó là tôi có Bùi Tín đó, ông mới lên ông nói ông hộp trong trong bộ cứu cầu với trong của Bắc Việt đó, ông mới nói mà ông vừa nói mà ông vừa gõ cái bàn cà cọc cái này, ông hỏi tôi nói hỏi anh Đồng chứ anh Đồng năm nay anh làm thủ tướng được bao nhiêu năm rồi, ông nói tôi làm thủ tướng là lâu nhất trên thế giới nhưng mà tôi không có quyền, quyền toàn bộ là ở đảng chứ tôi không có quyền. Phạm Nhân Đồng làm lớn nhất nhưng lâu nhất thủ tướng cả trên thế giới này không có ông thủ tướng nào cao bằng Phạm Nhân Đồng, nhưng mà ông có quyền chỉ của đảng. Và ông mới nói cái chuyện mà 15, 16 tấn vàng mà trở về Bắc đó, đem chôn ở dưới đất đó, dưới hầm dưới đất đó, khóa khoảng 10 mấy 15 cái khóa và mở làm xuất ra là phải 10 mấy chữ ký. Nhưng mà Bùi Tín mới cho biết là nói trong cuộn băng á, anh mới nói, ông mới nói là cái số vàng đó rốt cuộc đem đâu, đem trả một số nữa, còn một số thì đi qua Nhật Bản để mua thuốc trừ sâu, qua mua thuốc trừ sâu ở Trung Quốc, ở bên kia là hết rồi, không còn gì nữa. Mà tôi suy nghĩ hồi đó tôi mấy bao nhiêu năm về trước đây tôi cũng đã suy nghĩ, khi mà tôi nghe được cái số vàng đó Cộng sản Bắc Việt nó cướp đi đó, tại sao ông Thiệu hồi đó mình bỏ số vàng đó để mình đi vay, mình đặt, mình mua súng, mua đạn, mua vũ khí quân trang quân dụng cho miền Nam, chứ lại mình để bỏ cái số vàng đem giao cho, rồi cái giao cho là cái ông gì đó, cái rồi kêu khi mà nó vô nó chiến chiếm Sài Gòn rồi là giao hết, nó chở hết miền Bắc, nó cử nguyên một phái đoàn vô nó chở hết cái số vàng, vàng của mình, của nhân dân miền Nam mà bây giờ đem giao hết lại cho Cộng sản. Mà trong khi đó quân đội mình lại không có súng, không có băng, coi như là súng đạn nó bắn thì nó tối tả, xối xả. Còn mình thì không có bắn, phải tiết kiệm từng viên đạn, từng cái miếng băng mà khi lính bị thương. Mình chỉ kêu Mỹ viện trợ, lúc đó Mỹ nó bỏ ra, nó đâu còn viện trợ nữa. Mình biết cái đảng dân chủ của Mỹ nó mạnh hơn, cho nên nó cắt hết toàn bộ viện trợ. Từ 700 triệu tới xuống còn 350 triệu, rốt cuộc chẳng có một đồng. Nhưng mà ngược lại mình có 15, 16 tấn vàng, mình để trong cái kho đó, rồi cuối cùng mới đem giao cho giặc. Cho nên Phong thấy cái đó là thiệt là buồn. Mà không biết lý do nào mà họ không xuất ra, họ không làm, họ không suy nghĩ trước. Thời gian đánh cũng mấy tháng, tức là từ Tây Nguyên Buôn Ma Thuột và đánh xuống mấy tháng trời mới tới 30 tháng 4. Mà lại mười mấy tấn vàng, lúc đó mình không còn quân trang quân dụng nữa, mình không dùng cho nó. Không biết lý do là không được dùng hay là sao, tài sản của quốc gia mình không có quyền, không ai có quyền hay là sao.
0: Rồi, cái này Phạm ơi, cái là yeah. Theo Hùng Anh đó, nó như thế này. Cái câu hỏi của Phong thì nó đúng đấy, nghe qua thì là thắc mắc là tại sao không, phải không? Tại sao không sử dụng và làm những điều giống như Phong nói? Nhưng mà Phong biết đâu phải ở trên đời này đó, là không phải mình muốn mua là người ta bán đâu, nha. Mình có tiền, mình có vàng, mình mua được, nhưng mà cái người mà có hàng đó, có vũ khí đó, họ có bán hay là không? Họ không muốn bán, họ có một cái chủ trương đường lối của họ. Cho dù là mình có, chưa chắc đã mua được. Thành ra Tổng thống Thiệu, ông cũng lâm vào cái tình trạng đó. Cho dù có cái đó, người kia không muốn bán, tại vì họ có một cái thỏa thuận khác và có hướng đi khác. Họ không muốn mình có cái đó để mà tiếp tục cái cuộc chiến. Thành ra, để mà chia sẻ với cái suy nghĩ của Phong đó, ông Tổng thống Thiệu của mình không phải không nghĩ ra được, mà ông cũng bó tay, nha.
2: Thì giờ rồi tôi cũng tham khảo với mấy ông mà cũng cũng có chức quyền cái thời Sài Gòn á,
0: vâng.
2: Cũng nói về cái vấn đề đó, tôi hỏi ủa tới hồi đó Mỹ nó cầm tay cầm chân quân lực Việt Nam hay là ông Thiệu, mà tại sao mình không có đi lo chuyện trước, để khi nước tới trôn rồi bắt đầu mà Mỹ nó bỏ rơi rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu mình chạy.
0: Đúng rồi.
2: Mà ông Thiệu ông cũng lên đài ông cũng nói là bây giờ mình bị đồng minh bỏ rơi.
0: Yeah.
2: Tại sao trước đó mấy năm trước khi mình lên mình làm tổng thống đó là mình phải đi băng giao để mà mình có một cái đường lối, thì họ nói cũng có cho chứ, nhưng mà không đến nỗi mà Mỹ nó khắt khe. Bởi vì tôi gặp ông Đài là trung tá hồi đó, ông đó cũng là vào quận trưởng ở cái quận của tôi, khu Quảng Ngãi đó. Bây giờ gặp lại ổng thì ổng hồi đó ổng cũng biết, ổng có nhiều cái ông quen được mấy ông lớn ở trong sau này, ổng cũng về Sài Gòn ổng làm ở bộ tổng tham mưu thứ gì đó, cho nên hỏi cũng nói chuyện với ổng. Lý do thì hỏi ủa tại sao mình lúc đó mình thứ gì mình cũng phải lệ thuộc Mỹ hết tội vậy, cho nên khi Mỹ nó cắt viện trợ có là mình ổng chân hết. Ổng nói nhiều lắm, ổng nói hết. Ok, phần bữa nay có mấy lời đối với trên đài như vậy đó, cảm ơn Hồng Anh với lại chị Thu Phương cùng quý vị khán giả trên đài đó.
0: Rồi, cảm ơn nha.
2: Một đêm ngủ ngon lành.
0: Phong cũng vậy.
2: 30 tháng 4 của chúng ta vừa rồi rất là tốt lành.
0: Rất là tốt lành.
2: Nhưng mình hơi thiếu đặt vấn đề về cái chuyện của Tàu đối với đất nước của chúng ta.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, cảm ơn Phong nha. Chúc Phật luôn nha.
2: Ok chị, cảm ơn chị.
0: Rồi, xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, chúng ta vẫn còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm tin tức hay chia sẻ những suy nghĩ của mình cho Diễn đàn Tự Do. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, chúng ta tiếp tục trình diễn đàn. Ngày hôm nay, cái số điện thoại thuộc là 770-456-755. Thu Phương, Hùng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, không biết 20 phút còn lại này, Hùng Anh chưa nghe chị Mai Lan, không biết có tin tức gì nữa hay không? Nếu có xin mời chị và quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Trong 20 phút còn lại này, quý vị nào có thêm những chia sẻ hay có ý kiến, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha. Hùng Anh trong lúc chia sẻ thì mắt thì luôn luôn nhìn cái điện thoại, thì quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh sẽ thấy đèn xanh của quý vị nha. Thật ra quý vị gọi vào, chúng ta chỉ còn có 20 phút nữa thôi. Thật ra quý vị nào có chia sẻ hay là có suy nghĩ nào qua những cái chia sẻ của Phong vừa qua đó, quý vị thấy là có điều gì muốn chia sẻ, hãy gọi vào để nói lên cái tiếng nói của mình thưa quý vị. Dạ vâng, cái điều mà Phong chia sẻ đó quý vị, nói rằng là tinh thần của người Việt của mình cũng mạnh mẽ hơn. Trong thời gian vừa qua đó, nhất là qua cái những ngày tưởng niệm Quốc khánh 30 tháng 4 ở khắp mọi nơi đó, thì nên có lẽ Phong nói là có lẽ nó đến từ cái sự xuất hiện và cái đường lối của Tổng thống Trump mà nó làm cho người Việt của mình lên tinh thần. Vâng, cái điều đó nó cũng đúng thưa quý vị, tại vì càng ngày thì thấy là Tổng thống Trump muốn cho đối phó với những cái đất nước mà độc tài, trong đó có cộng sản. Thành ra từng bước đi một, từ Venezuela cũng là một nước cộng sản, rồi qua Cuba cũng là một nước cộng sản, rồi qua cái nước độc tài của Ba Tư cũng dính líu với Tàu. Và đối với Tàu đó quý vị, không phải bây giờ mà cả Quốc hội trong thời gian gần đây đều đã nói rõ ra là Trung Cộng là kẻ thù của nước Mỹ. Không phải tự nhiên mà Quốc hội của Hoa Kỳ, cho dù đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, mà họ đa số cho rằng là cái chế độ Cộng sản Trung Quốc, tức là Trung Cộng đó quý vị, là kẻ thù của nước Mỹ. Là tại vì dựa vào tất cả những gì đã xảy ra trong 3 thập kỷ vừa qua đều dính tới cái bàn tay của Trung Cộng. Thưa quý vị, không phải riêng đất nước Hoa Kỳ không, mà khắp mọi nơi trên thế giới, mọi quốc gia, và nhất là tại đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra họ đã thao túng và làm coi như là khuynh lót cái đất nước này ở mọi tầng lớp, thưa quý vị. Mọi cơ quan, mọi tổ chức, mọi luôn cả trường học, đại học cũng vậy thưa quý vị. Thành ra cái Bộ Giáo dục cũng bị luôn. Tức là họ đã dùng tiền và dùng cái sức mạnh của họ liên quan tới những cái mà những người ở trong chính quyền bị dính chàm ở cái mặt nào đó, thì họ cũng cho dính chàm, rồi họ thao túng thưa quý vị. Thành ra đó là lý do. Và luôn cả ăn cắp tất cả sở hữu trí tuệ của đất nước Hoa Kỳ này, qua sự có mặt của các sinh viên của Trung Quốc đó, Trung Cộng đưa vào. Và thành ra, và luôn cả những cái nơi gọi là viện Khổng Tử mà Tổng thống Trump bước lên là đã dẹp đó quý vị. Thành ra đó là những cái nơi gọi là cái xào huyệt của tình báo của Trung Cộng ở trên cái đất nước này. Thành ra thậm chí tại New York quý vị thấy là cái cũng có cảnh sát của Trung Quốc nằm ngay trên tiểu bang New York thưa quý vị.

0: phải đứng vững lại để mà đánh, để mà tự bảo vệ mình, thì Trung Cộng phải bị sập. Nếu mà Trung Cộng sập thì Việt Nam sẽ sập theo, tại vì không còn chỗ dựa, không còn đu dây gì được nữa hết thưa quý vị, thì Cộng sản Việt Nam sẽ sập mà thôi. Thành ra đó là lý do mà nó đem tới cái niềm hy vọng cho người Việt của mình ở khắp mọi nơi. Trên cái hướng đi của Tổng thống Trump, nó cho họ thấy được cái hy vọng đó. Khi mà Trung Cộng có một ngày đẹp trời nào đó mà Tổng thống Trump cũng lên tiếng, giống như là ông Tổng thống Reagan trước đây cũng đã lên tiếng, là nói với ông Gorbachev của Nga Xô đó vào thời đó, hãy đập bức tường Berlin đi. Thì ông Gorbachev đã đập cái bức tường Berlin. Và sau đó, Berlin, Đức đã có Đông Đức và Tây Đức không còn nữa. Thành ra chế độ Cộng sản sập từ đó, thưa quý vị. Và sau đó, 13 quốc gia của Liên bang Xô Viết cũng đi luôn, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề đó, nó như domino. Cái việc còn lại, những nước mà độc tài Cộng sản còn lại á, có lẽ là Tổng thống Trump là người kế tiếp những cái gì mà còn dang dở, chưa thực hiện xong của Tổng thống Reagan. Thì Tổng thống, đó là lý do mà quý vị, khi mà Tổng thống Trump bước vào chính trường đó, ở trong văn phòng của Tổng thống Trump có hình của Tổng thống Reagan, người mà Tổng thống Trump đã theo dõi và biết được cái việc còn lại mà chúng ta cần phải làm. Thành ra nếu mà cái hướng đi đó, có một ngày Hùng Anh hy vọng, không biết là Tổng thống Trump sẽ làm hay không, nhưng mà mình có quyền hy vọng thưa quý vị, là Tổng thống Trump sẽ nói, thay vì nói là đập đi cái bức tường Berlin như Tổng thống Reagan đã nói, thì Tổng thống Trump sẽ nói là hãy trả lại độc lập cho các nước mà hiện giờ gọi là Trung Quốc. Thế trong đó có nước Tân Cương, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ đều không phải là người dân của Trung Quốc, thành phải trả lại độc lập cho họ, giống như là Hoa Kỳ đã kêu gọi Anh Quốc và Pháp trả lại độc lập, trả lại tự trị cho tất cả quốc gia không còn thuộc địa nữa. Và họ đã làm như vậy sau đệ nhị thế chiến, tới lúc Tổng thống Trump yêu cầu là họ phải trả lại cái tự do cho tất cả những cái nước đó, thì sẽ chia Trung Quốc thành năm mảnh thưa quý vị. Thành ra lúc đó Trung Cộng sẽ suy yếu, tại vì Trung Cộng sẽ đi vào cái thế mà không có thể làm khác hơn được, tại vì sức mạnh của Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái mà chúng ta phải nói là rất là may mắn cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình, sẽ thấy được cái ánh sáng thưa quý vị. Thành ra tất cả những gì chúng ta đã mất khi mà Trung Cộng đã ăn cướp của đất nước mình, từ biển hay là đất liền đó, nó sẽ được trả lại hết. Thành ra đó là cái điều mà người Việt Nam của mình ở khắp mọi nơi có quyền hy vọng thưa quý vị, để mà thấy được cái điều đó trong tương lai gần tới đây. Cảm ơn Phong đã nhắc lại cái điều đó. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh thấy đồng hồ vẫn còn 10 phút, không biết là quý khán giả chúng ta trong 10 phút còn lại này có điều gì muốn chia sẻ hay là có những ý kiến đóng góp, xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, kính mời quý vị hãy gọi chương trình Việt Nam. Chúng ta cũng còn được 10 phút cho chương trình với số điện thoại thân thuộc là 0-458-755-770-458-755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, chào chị. Dạ.
2: Dạ, Thu Phương.
0: Chào chị Mai Lan.
2: À, bên đó sao nghe nó giật giật vậy, hay là bên đây bị trở ngại rồi?
0: Dạ, bị nó hơi bị gọi là cái gì của anh này, nó ngạt một xíu đó chị.
2: Là phía bên chị Thu Phương á, nghe nó.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ xin mời chị.
2: Bây giờ thì cũng được rồi, biết không?
0: Dạ, vâng.
2: Thì Mai Lan cũng có một ít tin tức thôi để chia sẻ. Thấy đang bị nhảy mũi đó, thành ra là dặn đài lên thì nghe là gần hết chương trình rồi, thì Mai Lan vội gọi gọi vào, thành ra không biết là chương trình này nó có bị trùng không. Thì nếu mà có bị trùng á thì kể như mình ôn bài nha. Rồi thì ông Trump á, ông đã bác bỏ cái kế hoạch của phía bên 14 điểm. Ông nói rằng là ông không thể chấp nhận được

0: vì Iran nó đã đáp trả đề xuất ngưng bắn 9 điểm của người Mỹ, của phía bên Mỹ bằng một đề xuất 14 điểm. Thì ông Trump á, ông đã xem xét nó qua và đã cho thấy rằng là cái kế hoạch này là không thể nào chấp nhận được. Ông cũng nói rằng là về mối đe dọa tiềm ẩn á, thì bạn không thể cho nước Ba Tư một cái vũ khí hạt nhân được. Họ sẽ sử dụng nó một nơi trước nhất đó là nước Do Thái. Họ sẽ sẽ dùng nó rất là nhanh cho nước Do Thái, rồi họ sẽ đi đến nước Âu Châu. Và tôi tiên đoán rằng là cái nước kế tiếp đó là nước nước của chúng ta, tức là nước Mỹ đó. Thì ông đã bác bỏ, ông nói rằng là chương trình họ đáp trả 14 điểm, ông không có bằng lòng. Thì ông cũng nói rằng là bây giờ thì ông nghĩ rằng là cuộc chiến tại Ba Tư đó có thể sẽ tiếp, có thể là sẽ kết thúc trong cái vòng vài tuần nữa. Và ông cũng đồng thời nhấn mạnh những lợi thế về quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như tái khẳng định cái lập trường cứng rắn nhằm ngăn chặn Ba Tư sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng nói rằng là cái vấn đề mà chiến tranh này cũng có thể kéo dài 2-3 tuần nữa. Thì ông nói rằng những cái lằn ranh đỏ đó thì kể như là trong cái thời gian ngắn vài tháng qua thì phía bên Hoa Kỳ đã tiêu diệt được những nơi mà phía bên Ba Tư luyện về hạt nhân, nhất là về uranium độ cao để thực hiện làm vũ khí hạt nhân để chống những nước tự do. Thành ra rằng là những điểm đó là quan trọng thì đã bị không quân của Mỹ đó kể như là tiêu diệt. Bây giờ thì ông nói là cần thêm một vài tuần nữa thì ông sẽ để cho cuộc chiến kết thúc. Thì mình cũng chưa biết rằng là kết thúc thì nghĩ rằng phía bên ông nói rằng phía bên Hoa Kỳ là hoàn toàn nắm vững về chiến tranh. Những mục tiêu chính của ông đã được đi đến kết quả như mong muốn. Thì ông hiện tại cũng cho lệnh rằng là phía bên Mỹ sẽ hộ tống những thuyền mà có được sự đồng ý của bên Mỹ đó. Thì có hai khu trục chiến hạm đã đi qua cái khu của vịnh ở cái vịnh Hormuz. Thành ra rằng là đã đưa một số tàu không có đi theo cái ý của mình muốn, nhưng mà khi mà những chiếc thuyền mà lớn mà đi qua đó về thương mại đó, những cái chiến trường thương mại đó đã cũng được phía bên Mỹ hộ tống đã đi thoát qua được. Và ngày hôm qua thì số mà những tàu nhỏ mà nó có những cái đi thật nhanh á, thành ra rằng là nó có để luôn cả những vũ khí mà gọi là bắn về đạn đạo của nó đó. Thì về phía bên Hoa Kỳ đã tiêu diệt 7 chiếc thuyền, nó cũng cho ra nó xông ra để mà nó đánh những chiếc thuyền phía bên Mỹ. Cũng nói là từ cái ngày mà cuộc chiến tạm ngưng đó, thì phía bên đó nó cũng đã vượt cái lệnh mà gọi là cấm ngừng bắn đó, thì nó đã vi phạm 10 lần. Đó, thì phía bên Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận có bằng chứng rõ rệt, thì nó cũng đã vi phạm 10 lần như vậy để mà muốn tiêu diệt. Nó có những chiếc thuyền nhỏ nó cũng hy sinh, nó đi ra ngoài là 4-5 từ 5 cho tới 7 chiếc, hay là có nhiều khi là đến tới cả 9 chiếc ra. thì có đứa đó thì có những chiếc thuyền đó, nó thấy không là không có tấn công nổi đó, thì nó chạy vô được, mà 7 chiếc thuyền ngày hôm kia đã diệt tiêu cho chúng nó, là bị chìm tới đáy biển. Thành ra rằng là còn ông Romeo đó thì ông nói rằng là đã hết thời, tổ chức này hay là tổ chức khác, hội này hay là hội khác, kinh tế và quân sự rồi, bây giờ đó thì chỉ có sức mạnh, còn nói chuyện bằng mồm, mà thực chất năng lượng thì không có. Cái đám của Âu Châu đó tối ngày chỉ nói bằng mồm, bận áo vết cho thật kẽn, nói nhiều mà không làm, không có cái thế lực gì hết, chỉ nói thôi. Thì bây giờ là cái thời gian đó bây giờ nó đã không còn nữa. Ông Ngoại trưởng Marco Rubio ổng lên tiếng rằng là rất là mạnh mẽ để cáo buộc EU, tức là Âu Châu đó, rằng là Tổng thống Trump nói rằng là bên đó nói rằng là phía bên Mỹ đó là vi phạm luật quốc tế khi tấn công các phần tử khủng bố ma túy. Thành ra rằng ông Rubio thì ông nói rằng là ông thấy rằng rất là thú vị và rất là mâu thuẫn, vì những cái quốc gia của Âu Châu á thì yêu cầu rằng là người Mỹ, phía bên Mỹ là gửi Tomahawk cho họ để mà họ với cái vấn gắn cái đầu đạn hạt nhân để bảo vệ Âu Châu. Nhưng mà khi Hoa Kỳ bố trí tàu sân bay ở các bán cầu của chúng ta để mà chúng ta bảo vệ cái sự sinh sống của người dân Mỹ, thì họ lại than phiền rằng là phía bên Mỹ là vi phạm luật quốc tế. Thì ông nói rằng là cái sự mà gọi là mồm mỉm nói chuyện cho nhiều, bận đồ rắc sang, khi mà chạm tới cuộc chiến thì im lìm hết trơn. Thành ra ông nói là bây giờ là cái vấn đề đó không còn mà dối trá nữa, cứ nói bằng mồm không á, thì bây giờ là phía bên ông Trump dự định rằng là sẽ rút quân, là lúc đợt đầu là 5.000 quân, nhưng mà sẽ có nhiều hơn nữa. Thì bà thủ tướng tướng của nước Ý bất đồng, không bằng lòng cho nước Mỹ rút quân Mỹ ra khỏi nước Ý. Bà nói rằng là bà không có đồng ý như vậy, thì bà yêu cầu rằng là giữ nguyên vẹn như vậy, chứ bà không có muốn cho rút ra. Thì bà muốn cho nước Ý được bảo toàn, bà không có đồng ý cho nước Mỹ rút quân ra khỏi NATO hay là nước của ông của bà. Còn phía bên
1: dạ vâng, hết giờ rồi chị ơi.
0: Tổng thống nói rằng là đã trừng trị bằng kinh tế và sẽ rút quân, đóng lại EB, tức là không quân, trạm không quân đó. Thì nghe ông nói như vậy thì ông nói đó là cái quyết định là như thế. Còn ông bộ trưởng Scott Bassett đó thì nói rằng là ông sẽ bắn bom ở qua phía bên vùng vịnh của nước Ba Tư, rằng là tất cả những ngân hàng mà chế độ của Iran là những tên trùm lấy dầu tiền của người dân Ba Tư, nó đem ra, nó gửi tất cả những cái nước ở bên nước Âu Châu và ở phía bên Mỹ nữa, thì ông sẽ đóng băng tất cả. Là vì cái lý do ngày xưa đó thì phía bên những cái nước Ả Rập gần ở vịnh đó, thì họ là bạn đồng, họ vẫn còn có sự liên hệ, nhưng mà sau khi mà
1: dạ vâng, cảm ơn chị, cảm ơn chị Mai Lan nha.
0: Ba Tư nó bắn tùm lum á, bây giờ họ có bao nhiêu tài khoản của phía bên mấy ông trùm á, họ khai ra hết. Thì bây giờ ông
1: chị Mai Lan ơi, cảm ơn, hết giờ rồi.
0: Hết giờ rồi, thôi Mai Lan cũng xin tạm dừng nơi đây. Chúc cho quý vị một đêm nghe tin tức vui vẻ.
1: Cảm ơn chị.
0: Luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin chào nha.
1: Cảm ơn chị. Dạ, xin chào.
2: chúc chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan. Dạ, tiếc là hết giờ rồi, thành ra mong là chị Mai Lan vào sớm để mà có thể chia sẻ với thính giả của mình. Vâng, để kết thúc chương trình ngày hôm nay đó thì anh gửi đến quý vị cái điều mà liên quan tới cái vấn đề bom nguyên tử tại Ba Tư đó mà Tổng thống Trump lo ngại nhất đó là có thể là 2 năm sau họ có thể thực hiện trở lại. Thành ra nếu mà họ còn giữ cái uranium ở trên cái đất nước của họ mà đã có hiện nay, thành ra cần Hoa Kỳ cần phải đem nó đi và thiêu hủy nó hay là giữ nó không thể, tại vì họ dùng cái uranium để mà thực hiện cái bom nguyên tử đó quý vị. Nhưng mà quý vị biết là Putin lên tiếng, Putin lên tiếng là tổng thống của Nga đó quý vị, lên tiếng nói thôi được rồi, nếu ông muốn nếu ông muốn lấy đi cái uranium đó đó thì hãy để tôi giữ nó cho. Thế gì Hoa Kỳ giữ thì để cho Nga giữ, tức là Putin giữ, thì Tổng thống Trump mới đáp trở lại, nói ông, thì tôi nghĩ việc tốt nhất ông cần phải làm đó là chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, chứ không phải là cái chuyện này, ông không cần phải lo. Đó là câu trả lời của Tổng thống Trump cho ông Putin khi mà ông muốn tham dự vào cái vấn đề của đất nước Ba Tư. Vâng, đến đây hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, dạ Thu Phương, cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vào trong chương trình đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị như Hùng Anh luôn luôn khỏe và thật nhiều vui và phúc. Phương xin kính và chào Hùng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495.

0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Là chống chèo lại không tới nữa thôi, không tới chùa thôi, nhưng mà nếu mà ở nhà nó không nghỉ tu rồi. Tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm, y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè. Thứ tư về nhớ đi làm nha. Nói trời sao đi chơi không mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó mới boost up trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường cái thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất, dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ để tập cập bờ cập bến trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi không có hứa à, ăn được ngày nào ăn à. Rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn. Nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mạnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không tôi cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Chợ này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm ra một cái con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói 3. Rồi còn không? Mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn.

0: Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, Ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Thôi qua ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia, họ gặp mình họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng, tôi trưởng một trưởng văng ra cây nha. Trưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp trưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng đó. Mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là ta bàn tay chuyển pháp luân. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc đó vốn là vô tri. Khi mê, bùng vẫn là bùng. Ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy, nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Hồi qua đây không có gì hết. 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á. Cái ông chồng đó, ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á, anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa, anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng. If I you want I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà ổng xào cho con câu mệt, vô phòng nằm không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não?
1: nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn ra ăn bình thường, hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối, và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm, không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết, tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon múc miếng nếm thử, ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế, mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên cái người tu là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa, cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết, mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ, tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A bổ vitamin A, thiếu vitamin C bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin, viên thuốc của thuốc bổ mà, chỗ nào khuyết thiếu bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình, và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp, mình sắp mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền, phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân, là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên, thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của ngài thi sĩ Huyền Không, bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu tự câu: từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì à, mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ à, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình á, Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình, thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình đó, nhờ giáo pháp cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụt lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thối lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta, quý vị có duyên phước ở gần đây tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật Pháp Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng 6-3 cái bản giới mà mình thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn trước khi ngài đi ngủ. Vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không. Nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không 2 lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết lý mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiếp thôi, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông đó cũng đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình ở giống như ở dưới cái chân giày của ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt, ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình dậy, Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp, nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa, thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói lô cô thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ. Lúc 17 tuổi. 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm đó, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình rồi, cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm đó, lên tàu đó, bị hải tặc giục giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm con mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy cửa lùm là cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật, thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ bẻo một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết, nhà ở không ai thấy gì hết. Lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Một Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại tướng điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chứ chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu á, mình gặp cô đó đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu á, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 7 Tây Tân Năm năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 852, từ ông Huy Phương, có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên,
số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975 trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù. Xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác, hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình, giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo
đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị

0: 0973 309 0643.
1: Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vận luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
2: Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, chúng ta còn một ít thời giờ dành cho phần cho tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Việt tiếng sẽ được tiếp tục với những cái mẫu nhắn tin mà Việt tiếng đang có. Lời nhắn tin kế tiếp là lời nhắn tin từ Nguyễn Trọng Chính. Chú Chuyến, Nguyễn Trọng Chính hiện đang ở Las Vegas, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn tên là Vũ Văn Đức, có liên lạc bằng điện thoại trước kia ở Sơn Trà, Đà Nẵng trước năm 1975, và bây giờ số điện thoại là 702-665-4022. Và cũng gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn là Nguyễn Văn Trọng ở Wisconsin và Nguyễn Đình Chiến cùng làm việc ở Đà Nẵng. Vậy đây, nếu như mà những người bạn này có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc với Nguyễn Trọng Chính. Việt tiếng lại không thấy có cái số điện thoại ở đây. Rất tiếc là cái mẫu nhắn tin của ông Nguyễn Trọng Chính này rất là chung chung mà không có mạch lạc gì cả, thưa quý vị thính giả. Việt tiếng đọc vào Việt tiếng cũng ngỡ ngàng. Lời nhắn tin số 912 từ một người tên là Ngọc. Nội dung của lời nhắn tin như sau: cháu là Ngọc, hiện đang sống tại Adelaide, Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm người thân có tên là Thím Trần Thị Huệ, có chồng tên là Nguyễn Hoàng Thanh, đã mất vào một năm 1968, có người con gái tên là Nguyễn Thị Kim Chi, một người con trai tên là Nguyễn Hoàng Dũng, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, có lẽ là ở tiểu bang California. Nếu nghe được tin nhắn này, Thím và hai em liên lạc với cháu theo số điện thoại như sau: 6104-114-55-113. Một lần nữa, số điện thoại của cô Ngọc: 6104-114-55-113. Hoặc có ai biết tin tức gì về ba

0: người đài xin chỉ giúp hoặc có ID tàu PK7234 xuất phát từ Đài Lãnh. Đảo đầu tiên đến là Trempa, đảo thứ hai là Kuku, đảo thứ ba là Galang. Nếu ai có biết được tin tức gì về ba người nói trên, làm ơn liên lạc với Ngọc theo số phone này, số phone ở trên. Chân thành cảm ơn. Lời nhắn tin kế tiếp số 911 từ chú Mai ở Texas. Lời nhắn tin rất là ngắn và rất là kiệm lời, thưa quý vị tác giả. Gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn tên là, thứ nhất là Trung Sĩ Hào và người thứ hai là Trung Úy Dự. Người này nếu như hai người là Trung Úy Hào, Trung Sĩ Hào và Trung Úy Dự có nghe được thì xin liên lạc cho chú Mai. Vì tiếc cũng không thấy có họ, chỉ chung chung là cái tên vậy thôi thì cũng khó để mà có thể nhận diện, thưa quý vị tín giả. Số điện thoại của chú Mai để hai người bạn là Trung Sĩ Hào và Trung Úy Dự có thể nghe và liên lạc. Số điện thoại tại Texas 817-449-7510, 817-449-7510. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được kết thúc phần tiết mục dịp cầu thân ái nhắn tin cho đêm hôm nay. Việt Tiến hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị khán giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì một lần nữa Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thùy Hương sẽ cùng đến với quý vị khán giả qua tiết mục nhịp cầu thân tảng mạng văn hóa Đông Tây. Rất mong quý vị khán giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục nhịp cầu tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và Lịch sử con tem Hoa Kỳ.

0: tử hệ thống bưu điện tại Hoa Kỳ.
1: Năm 1776 được xem là năm sinh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vì là năm bản tuyên ngôn độc lập được ra đời. Nhưng có thể nói Hoa Kỳ đã sống từ trước khi được khai sinh vì có những cơ quan chính quyền đã được thành lập từ trước năm 1776, điển hình là hệ thống bưu điện Hoa Kỳ. Văn phòng chuyển thư là một trong rất ít cơ quan chính quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập. Điều khoản số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Quốc hội thành lập văn phòng thư tín và được chuyển thư tín. Do đó, mà vào tháng 7 năm 1775, một văn phòng có tên gọi là The United States Post Office, còn gọi tắt là USPO, đã được thành lập tại Philadelphia. Văn phòng này sau đó đã phát triển thành một bộ trong chính quyền, The Postal Office Department, vào năm 1792. Tuy phát triển mạnh và chuyển thư đến khắp nơi trên nước Mỹ, bộ bưu chính vẫn là một phần trong bộ nội các của Tổng thống. Mãi cho đến năm 1971, dưới thời của Tổng thống Richard Nixon, mới trở thành một cơ quan chính quyền độc lập và cũng bắt đầu mang tên The United States Postal Service, gọi tắt là USPS, kể từ đó.
0: Trên pháp luật, thì USPS là một cơ quan chính phủ độc lập thuộc ngành hành pháp Hoa Kỳ, được điều hành bởi một ban giám sát gồm 11 thành viên. 9 trong số 11 người được bổ nhiệm bởi Tổng thống, với sự đồng thuận của Thượng viện Hoa Kỳ. 9 vị này sẽ chọn người thứ 10 để giữ chức vụ Tổng trưởng Bưu cục Hoa Kỳ, có nhiệm vụ điều hành tổng quát dịch vụ chuyển thư, và như vậy cũng được xem là Chief Executive Officer, viết tắt là CEO của USPS. Tổng trưởng Bưu cục sẽ có quyền bổ nhiệm người thứ 11 của ban giám sát, đó là chức vụ Phó Tổng trưởng Bưu cục, có nhiệm vụ điều hành trực tiếp hoạt động chuyển thư trên toàn quốc, tương đương với vai trò Chief Operating Officer, tức COO, của một công ty lớn. Benjamin Franklin là vị Tổng trưởng Bưu cục đầu tiên của Hoa Kỳ, và vai trò này hiện nay được giao cho ông John Porter từ năm 2001. Ngoài ra, mỗi một chi nhánh bưu điện đều có một người trưởng bưu cục, cho dù là chi nhánh đó chỉ có một vài nhân viên hay hàng trăm nhân viên.
1: Vì được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập, USPS là cơ quan duy nhất được quyền giao thư và hộp thư có ghi US Mail, hoặc được xem là hộp thư dành cho việc nhận thư của USPS. Nói cách khác, nếu không phải là nhân viên của USPS mà bỏ thư và hộp thư dành cho USPS, thì hành động này bị xem là trái phép. Do đó, những công ty tư nhân chuyên chuyển những thùng hàng lớn và dịch vụ chuyển hàng nhanh như FedEx và UPS, khi giao hàng chỉ có thể bỏ trước cửa hay gần thùng thư, chứ không thể bỏ vào thùng thư, cho dù là kiện hàng có thể bỏ vừa vào thùng thư. Tương tự như vậy, những người đi phát quảng cáo từng nhà, kể cả những lời kêu gọi ủng hộ phiếu của các ứng cử viên chính trị, nếu không thông qua hệ thống USPS, cũng chỉ có thể được treo trước cửa hoặc gần thùng thư, chứ không thể bỏ hẳn vào trong thùng thư, lẫn với thư của bưu điện.
0: Về dịch vụ chuyển thư, thì vào thời gian đầu, thư được chuyển đi bằng tàu chạy hơi nước ở những đoàn không có đường xe chạy. Khi hệ thống chuyển thư phát triển và việc đưa thư đến khắp nơi trên Hoa Kỳ trở thành một nhu cầu, thì tất cả các tuyến đường xe lửa đều được sử dụng làm phương tiện chuyển thư. Những nhân viên bưu điện tháp tùng các chuyến xe lửa chở thư phải có khả năng phân loại thư dựa trên nơi đến rất nhanh trong lúc tàu chạy, trung bình khoảng 600 thư trong một giờ đồng hồ, để kịp giao thư khi tàu ngừng ở địa điểm đã được ấn định. Đến năm 1918, Bộ Bưu Chính đã bắt đầu chuyển thư bằng đường hàng không một cách giới hạn cho loại thư muốn được đến tay người nhận nhanh hơn.
1: Loại thư này được đánh dấu trên bì thư là thư hàng không, airmail, để phân biệt với loại thư chuyển bằng xe lửa sẽ đến tay người nhận chậm hơn. Tuy nhiên, đến năm 1975, thì dấu thư hàng không trong nội địa không còn tồn tại, và đến năm 1995 thì thư hàng không quốc tế cũng mất dấu trên bì thư. Đơn giản là vì vào lúc này, tất cả thư hạng nhất First Class Mail do USPS chuyển đi đều là thư hàng không. Nói chung, tất cả thư thuộc dạng bưu thiếp, phong bì thư viết tay, bì thư lớn nhưng phẳng và kiện hàng nhỏ dưới 13 ounces, nếu không có chỉ dẫn đặc biệt của người gửi, sẽ được USPS chuyển theo dạng thư hạng nhất, trung bình đến tay người nhận trong vòng 5 ngày làm việc.
0: Tạp chí và nhật báo có thể được chuyển ở dạng thư hạng 2 với giá rẻ hơn. Hạng 3 rẻ hơn nữa được dành cho quảng cáo thương mại rộng rãi, và hạng 4 rẻ nhất dành cho sách và các phương tiện truyền thông khác, còn được gọi là media mail. Nếu media mail được gửi tới các địa chỉ như trường học, thư viện, bảo tàng viện, v.v., sẽ có giá rẻ hơn một chút, được gọi là library mail. Trên hạng nhất còn có hai hạng khác là priority và express. Priority mail, tạm gọi là thư ưu tiên, sẽ đến tay người nhận trong vòng 3 ngày, nhưng không bảo đảm. Thư ưu tiên sẽ có giá cao hơn thư hạng nhất, tùy theo địa chỉ người nhận và cân nặng. USPS cũng có một số hộp dành cho việc gửi hàng ưu tiên với giá cố định không giới hạn cân nặng.
1: Ngoài ra, những gói hàng nặng hơn 13 ounces bắt buộc phải được gửi dạng ưu tiên thay vì hạng nhất. Hạng thư đi nhanh nhất là Express, tạm gọi là thư khẩn, sẽ bảo đảm được chuyển qua đêm, kể cả Chủ nhật và ngày lễ nếu trả thêm bưu phí. Hạng thư này cũng có sẵn hộp giá cố định, nếu không sẽ dựa trên địa chỉ người nhận và cân nặng. Trái với thư khẩn là hạng bưu kiện Parcel Post, dùng để chuyển những thùng hàng đi bằng đường đất liền hoặc đường biển, tuy rẻ nhưng khá lâu mới đến tay người nhận. Trung bình khoảng 10 ngày trong nội địa Hoa Kỳ và lên đến 6 tuần nếu dùng đường biển.
0: USPS cũng có nhiệm vụ chuyển thư và hàng từ Hoa Kỳ đến các địa chỉ trên khắp thế giới, và tất nhiên là nơi nhận thư và hàng từ khắp nơi được chuyển vào Hoa Kỳ. Do đó mà việc kiểm soát thư là một vai trò quan trọng của USPS nhằm ngăn chặn bom thư, vận chuyển những mặt hàng trái phép như hóa chất và chất nổ, cũng như giảm thiểu sự lạm dụng các dịch vụ của USPS.
1: Dịch vụ kiểm tra thư United States Postal Inspection Service, còn gọi tắt là USPIS, được xem là cánh tay thi hành luật pháp của USPS, do Benjamin Franklin thành lập. Với nhiệm vụ bảo vệ hệ thống USPS, nhân viên và khách hàng khỏi sự tấn công của tội phạm dưới nhiều hình thức và bảo vệ hệ thống chuyển thư quốc gia không bị lạm dụng vào các việc trái phép.
0: Hệ thống bưu điện Hoa Kỳ ngày nay có vào khoảng 32.750 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ, với khoảng 260.000 xe đưa thư và 656.000 nhân viên có nhiệm vụ soạn và đưa thư đến tận nhà cho mọi người dân Hoa Kỳ, không phân biệt nơi ở, với một giá đồng nhất. Đổi lại, USPS vẫn duy trì là một cơ quan duy nhất của Hoa Kỳ được hiến pháp cho phép thực hiện công việc phát thư này.

0: Lịch sử con tem Hoa Kỳ.
1: Thật là thiếu sót nếu như nói đến hệ thống bưu điện mà không đề cập đến tem thư. Không chỉ mang giá trị bưu phí tương ứng với dịch vụ mà bưu điện cung cấp, tem thư còn mang giá trị nghệ thuật và văn hóa, là một trong những thứ được sưu tầm nhiều nhất trên thế giới. Có thể nói, lịch sử tem thư Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1845, khi Quốc hội thông qua luật ấn định giá bưu phí đồng nhất trên toàn quốc là 5 xu nếu gửi thư đi trong vòng 300 dặm. Tuy nhiên, việc ấn hành tem toàn quốc lại không bắt đầu cho đến năm 1847. Do đó, trong hai năm 1845 và 1846, những loại tem địa phương chỉ có giá trị trong từng vùng do các trưởng bưu cục ấn hành đã xuất hiện tại khá nhiều thành phố đông dân như New York và Lockport, tiểu bang New York, Baltimore và Annapolis, tiểu bang Maryland, Alexandria, tiểu bang Virginia, New Haven, tiểu bang Connecticut, St. Louis, tiểu bang Missouri, v.v. Ngoại hình của tem địa phương khá đơn giản, hầu hết có chữ ký hoặc dấu ký tắt của trưởng bưu cục và hai chữ Post Office. Trong số những con tem địa phương này thì tem của thành phố New York với hình Tổng thống Washington được xem là có giá trị về mặt kiểu mẫu, tương đương với những con tem ấn hành sau này. Những con tem địa phương này hiện nay thuộc vào hàng rất hiếm và có thể trị giá lên đến hơn 100.000 đô la.
0: Những con tem Hoa Kỳ đầu tiên có giá trị trên toàn quốc được phát hành vào đầu tháng 7 của năm 1847. Tem 5 xu màu đỏ nâu có hình vị tổng trưởng bưu cục đầu tiên là Benjamin Franklin, dùng để gửi thư trong vòng 300 dặm và nặng dưới 1 ounce. Ngoài ra, còn có tem 10 xu màu đen xám có hình vị tổng thống đầu tiên George Washington, dành để gửi thư đi xa hơn 300 dặm hoặc nặng hơn 1 ounce. Những con tem đầu tiên này hiện nay vẫn còn tìm thấy và rất có giá đối với các nhà sưu tầm tem, có thể lên đến gần 30.000 Mỹ Kim cho một con tem chưa được sử dụng, trong khi tem đã sử dụng nhưng còn tương đối mới có thể có giá vào khoảng gần 2.000 Mỹ Kim. Một đặc điểm khác nữa là trong thời điểm này, tem được in trên một tấm giấy lớn và được cắt ra bằng kéo theo số lượng cần bán, vì vậy mà thường có cạnh không được hoàn chỉnh.
1: Đến năm 1851, hệ thống bưu điện Hoa Kỳ đã có khả năng làm việc khá nhịp nhàng. Kết quả là bưu phí thông thường đã được giảm từ 5 xu xuống chỉ còn 3 xu, và giá này được duy trì trong một thời gian khá dài. Vì bưu phí giảm, tem 3 xu và 1 xu đã được ấn hành, cũng với hình ảnh của Franklin và Washington, nhưng khác màu. Về mặt giá trị sưu tầm, những con tem 1 xu có giá trị rất khác biệt, từ 100 lên đến 200 ngàn. Vì việc in ấn gập trục trặc, kết quả là có đến ít nhất 7 phiên bản của con tem 1 xu ấn hành trong giai đoạn này. Ngoài ra, tem có hình Washington và Franklin cũng còn có một thời đại riêng vào đầu thế kỷ 20. Mặc dù chỉ dựa trên hai kiểu mẫu chính và có giá bưu phí cố định, nhưng những con tem ấn hành trong thời gian này có tí khác nhau về chi tiết, hoa văn, loại giấy và kỹ thuật in. Kết quả là có thể hàng trăm phiên bản được các tay sưu tầm xác định cho đợt tem này.
0: Từ năm 1857, các cạnh tem được đục lỗ để dễ dàng xé ra từ một miếng tem lớn và do đó bắt đầu có rìa răng cưa. Kể từ những thập niên 1860 và 1870, tem Hoa Kỳ bắt đầu mang nhiều mẫu khác nhau, từ các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử cho đến di tích lịch sử và thắng cảnh. Truyền thống này được kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Việc ấn hành những bộ tem cũng được bắt đầu vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19. Trước tiên là bộ tem 16 con ấn hành vào năm 1893 về cuộc đời và sự nghiệp của Christopher Columbus nhân kỷ niệm 400 năm ông tìm đến châu Mỹ. Giá bưu phí trên những con tem này là từ 1 xu cho đến 5 đồng. Bộ tem tưởng niệm đầu tiên này khá bắt mắt và rất được công chúng ưa thích. Ngày nay, một con tem 5 đồng trong bộ này có thể được định giá lên đến 12.500 Mỹ Kim.
1: USPS còn ấn hành nhiều bộ tem giá trị khác. Thông thường, các loại tem này được phát hành trong một thời gian dài, trung bình khoảng 10 năm. Một trong những bộ tem đầu tiên là bộ 10 con tem hình các công viên quốc gia được phát hành năm 1934. Bộ tem các tổng thống bắt đầu năm 1938 gồm chân dung 29 vị tổng thống đầu tiên. Bộ tem tự do bắt đầu năm 1954 gồm một số địa danh và các nhân vật nổi tiếng. Bộ tem này được thay thế bằng bộ tem những người Mỹ quan trọng bắt đầu từ năm 1965. Năm 1975 xuất hiện bộ tem Americana, tạm hiểu là tất cả những gì liên quan đến Hoa Kỳ, từ nhân vật, sự kiện cho đến văn hóa và nghệ thuật. Bộ tem này được thay thế bằng bộ những người Mỹ lỗi lạc vào năm 1980 và sau đó là bộ tem những người Mỹ nổi bật vào năm 2000.
0: Tem có keo tự dính theo hình thức của sticker lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1974 nhưng không mấy được ưa chuộng. Có thể vì kỹ thuật keo dính chưa hoàn chỉnh và đã không được ấn hành trở lại cho đến năm 1989, khi kỹ thuật keo dính đã khá hơn. Loại tem này dần dần trở nên được ưa chuộng vì tính tiện dụng. Đến nay thì hầu hết tem Hoa Kỳ đều ở dạng này. Tuy không còn phải xé ra theo rìa được đục lỗ, nhưng tem hiện nay vẫn có rìa răng cưa. Vào năm 2007, Hoa Kỳ cho ra đời tem vĩnh viễn, có hình quả chuông tự do. Tem này không có in giá bưu phí và sẽ có giá trị tương ứng với giá bưu phí thông thường vào thời điểm hiện tại. Ví dụ, vào năm 2007, tem vĩnh viễn có giá là 41 xu, nhưng đến năm 2012 thì tem mang giá trị là 45 xu và đến ngày 27 tháng Giêng của năm 2013 thì sẽ tăng lên 46 xu. Tem vĩnh viễn giúp cho người tiêu dùng không cần phải mua thêm tem phụ khi giá tem tăng. Kể từ năm 2011, hầu hết các loại tem dành cho thư nặng 1 ounce, gửi first class đều sẽ là tem vĩnh viễn với nhiều mẫu thay đổi hàng năm. Tem vĩnh viễn vẫn có thể được dùng gửi thư ra ngoài nước Mỹ nhưng phải dùng theo đúng giá bưu phí quốc tế.
1: Từ thập niên 1990, khi kỹ nghệ Internet trỗi dậy, người ta đã có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn qua email và những phương tiện liên lạc khác. Nhu cầu sử dụng tem đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có rất nhiều tem với kiểu mẫu mới được phát hành. Một mặt là để khuyến khích người dân mua tem, một mặt là để đáp ứng nhu cầu của các tay sưu tầm tem. Điển hình như bộ tem Nature of American bắt đầu được ấn hành vào năm 1999, mỗi năm giới thiệu một nơi có phong cảnh đẹp trên nước Mỹ. Đây là những tác phẩm của họa sĩ John Dawson tạo riêng cho USPS, có kích thước, miêu tả những loại cây cỏ và thú đặc trưng của nơi được giới thiệu. Bức tranh toàn cảnh này được chia làm 10 con tem khác nhau. Do đó, mỗi con tem lại là một tác phẩm nghệ thuật riêng. Loạt tem này kéo dài 12 năm, kết thúc vào năm 2010 với quang cảnh rừng nhiệt đới của tiểu bang Hawaii.
0: Năm 2013, USPS sẽ cho phát hành bộ tem Model Art in America 1913-1931, gồm 12 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Hoa Kỳ trong thời điểm này. Nhà tranh đấu cho nhân quyền Rose Parks và nghệ sĩ nhạc Tejano Lydia Mendoza cũng sẽ được lên mặt tem vào năm nay. Ngoài ra, kể từ năm 2008, tức năm Mậu Tý, USPS đã cho phát hành loại tem Celebrating Lunar New Year vào dịp Tết Nguyên Đán. Loạt tem này có viền vàng, hình con vật và chữ tàu tương xứng với năm âm lịch ở bên trái và giới thiệu một hình ảnh quen thuộc trong dịp Tết hoặc của văn hóa Á Đông, như lồng đèn đỏ, lân, hoa lan, kim quốc. Và năm nay, sẽ là pháo đỏ. Tem thư không những chỉ mang giá trị thực dụng mà còn là một sản phẩm nghệ thuật công phu và đa dạng, lại càng thích thú hơn đối với người sưu tầm tem nếu chúng xuất xứ từ một nơi có những trang lịch sử phong phú như là tại Hoa Kỳ.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và Lịch sử con tem Hoa Kỳ qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết khác qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dự lần sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng màng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong vào ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 7 Tây tháng 4 của năm 2026, 7 Tây tháng 5 thưa quý vị thính giả vì tiếng được cáo lỗi, 7 Tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã đúc kết để cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến nghĩ không ra, thưa quý vị thính giả. Một cái bản tin mới đây cho chúng ta thấy, không hiểu là bây giờ Đảng Dân Chủ đang bảo vệ cho ai, cho cái gì, thưa quý vị thính giả. Một cái nguồn tin cho chúng ta thấy rằng ở tiểu bang Minnesota, ông thống đốc của tiểu bang đó, ông vừa mới có một cái động thái mà gây tranh cãi khủng khiếp. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Ông ta vừa mới ân xá cho một người nhập cư bất hợp pháp. Không phải là một người nhập cư bất hợp pháp bất cứ nào, mà cái người nhập cư bất hợp pháp được ông Tim Walsh này, ông ân xá đó, là một cái người có nhiều tiền án, thưa quý vị thính giả. Cái mục đích mà ông ta muốn ân xá cho cái tay nhập cư bất hợp pháp mà phạm tội này là cái gì? Là để tránh bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất, thưa quý vị thính giả. Thế rốt cuộc đó, khi Đảng Dân Chủ họ đang bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, không phải là những người bình thường, mà là những người phạm nhiều tội, thưa quý vị thính giả. Cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota gồm có là ông Tim Walsh này là thống đốc này, rồi cả bộ trưởng bộ tư pháp là Kay Ellison này, rồi cả chánh án tòa án tối cao của tiểu bang là Natalie Hudson. Ba người đó là đại diện cho ba nhánh quyền lực tam quyền đó. Một bên là lập pháp, một bên hành pháp và một bên là tư pháp. Thì ba người này là nằm trong cái hội đồng ân xá của tiểu bang. Thì cả ba đều đã ký vào một cái văn kiện để mà ân xá cho cái tên Trendy. Từ năm 1992, cái tay này đó, nó đã bị kết án về nhiều những cái vụ hành hung và đã nhận được lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú vào năm 1995. Nhưng mà không hiểu bằng cách nào cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn còn lưu trú tại Hoa Kỳ. Chưa dừng lại ở cái chỗ là vào năm 1992 đó, nó bị kết án qua ba cái vụ hành hung. Thì đến năm 2008, cái tên Chandy này đó là tiếp tục phạm, bị kết án với hai tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là trong một cái thời gian dài, nó không hề có cái sự hối cải. Cái tội phạm của nó kéo dài trong suốt nhiều năm, mà thậm chí đây là hơn 10 năm, thưa quý vị thính giả. Đến tháng Giêng vừa rồi đó, thì cơ quan hải quan và di trú của Hoa Kỳ đã bắt giữ cái tay Chandy này. Cái tên này là nó người gốc người Lào, thưa quý vị thính giả. Thì cái hồ sơ mà xin ân xá cho cái tên Chandy này đó, thì đúng ra là phải qua tới tháng 6 thì mới được xem xét. Nhưng mà rồi cái ủy ban hội đồng ân xá đó đã gấp rút đẩy cái lịch ân xá của tên này lên nhanh hơn. Để làm gì? Là vì thưa quý vị thính giả,
Bộ Di trú và Hải quan, cơ quan Di trú và Hải quan đã có cái lịch để mà xin trục xuất cái tên này. Và vì muốn bảo vệ cho một cái tên có tiền án dài trong nhiều năm, trong vài thập niên, mà cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota đã đẩy nhanh cái tiến trình xem xét cái hồ sơ xin ân xá. Thay vì là phải xét duyệt vào tháng 6, thì bây giờ đã đưa ra để mà xét, để mà ký, để mà ân xá cho cái tên phạm tội nhiều tội danh. Và cái sự phạm tội của nó kéo dài trong nhiều thập kỷ, thưa quý vị. Vì thế không hiểu tại sao một cái tên được cái lệnh là trục xuất cuối cùng vào năm 1995, nhưng mà nó vẫn lưu trú một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ cho đến tận năm 2026. Ba mươi năm, thưa quý vị thính giả, 30 năm sau cái lệnh trục xuất cuối cùng, thì cái tên tội phạm này vẫn ngang nhiên lưu trú tại Hoa Kỳ. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, lại được cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota xét duyệt và tha bổng, thưa quý vị thính giả. Để làm gì? Để mà ngăn chặn cái chuyện là cái tên này có thể bị trục xuất dưới cái thời của Tổng thống Trump. Rất là nhiều những cái chuyện rất là vô lý. Có một cái chuyện còn vô lý hơn nữa nè, thưa quý vị thính giả. Quý tiếng nhớ đó là vào cái khi mà những người Việt Nam mà xin được đi định cư đó thì phải lên là phỏng vấn ở lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thì cái câu đầu tiên mà cái lãnh sự quán Hoa Kỳ họ sẽ hỏi những cái người mà đi định cư đó, bất cứ về cái diện gì, là gì, anh có liên hệ bản thân hay là gia đình, anh em, bố mẹ có liên hệ gì với Đảng Cộng sản hay không? Và nếu như mà chúng ta mà trả lời có thì lập tức là cái hồ sơ của chúng ta sẽ bị khép lại. Vậy mà thưa quý vị thính giả, bây giờ những cái tổ chức cộng sản nó ngang nhiên nó hoạt động tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, là vì thưa quý vị thính giả, nó được chống lưng bởi những ai? Thì bây giờ vị tiến sẽ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bản tin nha. Quý vị nhớ là vào ngày 1 tháng 5 đó, thì những người cánh tả Đảng Dân Chủ đó, họ đã phát động một cái chiến dịch đi biểu tình, gọi là cái ngày mà không có người nhập cư. Và họ muốn ấn định cái ngày đó là ngày lễ lao động. Thôi thì cũng được đi. Cái chuyện mà là đi biểu tình để mà xin cái ngày đó thành một cái ngày lễ thì cũng không có gì là gọi là nặng nề cho lắm, thưa quý vị thính giả. Nhưng cái chính, thưa quý vị thính giả, là những người thuộc Đảng Dân Chủ họ đứng ra họ tổ chức những cái buổi biểu tình này. Và ở một cái tiểu bang mà đang có nhiều cái vụ lùm xùm về gian lận về cái ngân sách của liên bang đó, lên tới cả chục tỷ, 20 tỷ. Đó là cái tiểu Minnesota, thưa quý vị thính giả. Thì ở Minneapolis là cái thành phố, là một cái thành phố mà gọi là cái thành phố cứ điểm của cái tiểu bang Minnesota đó. Một rất là nhiều nhóm, chứ không phải là một nhóm, nhiều nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa ở đó. Họ hưởng ứng những cái lời kêu gọi hay là họ được
đứng ở trong ban tổ chức thì chúng ta không biết. Nhưng mà nhiều những cái nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa trong cái cuộc biểu tình tại thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota đã kêu gọi cái gì? Đã kêu gọi có một cuộc cách mạng. Họ còn kêu gọi là phải tịch thu tài sản tư, tịch thu tất cả những cái cơ sở sản xuất và để tái phân chia lại của cải của xã hội. Cái điều chuyện đó cho chúng ta thấy, một cái điều là gì? Là có một cái sự hiện diện rõ rệt của những cái tổ chức cực tả tại một cái sự kiện vốn trước đây được tập trung vào quyền lợi của những người lao động. Và dưới cái vỏ bọc của Đảng Dân Chủ, thì những cái tổ chức cộng sản và xã hội chủ nghĩa này, họ đang ngày càng hoạt động một cách công khai, thưa quý vị thính giả. Họ đi cùng biểu tình, họ cầm những cái lá cờ búa liềm, họ đi phát những cái tờ báo, những cái vật phẩm, những cái cuốn sách nói về chủ nghĩa cộng sản. Và thậm chí là ở trong cái buổi biểu tình tại thành phố Minneapolis, họ còn kêu gọi làm một cuộc cách mạng.

quý vị thấy một cái chuyện rất là vô lý không? Khi mà những người nhập cư vào đây, trước khi mà được đi định cư, thì phải qua một cái sự sàng lọc, và bản thân cũng như là gia đình không được có những cái mối quan hệ liên hệ với Đảng Cộng sản. Còn nếu mà dính vào đó thì chắc là sẽ bị từ chối. Nhưng mà bây giờ, chính Đảng Cộng sản lại đang hoạt động một cách gần như là công khai. Bây giờ công khai chứ còn gì nữa. Ở những cái thành phố, nhiều những cái tiểu bang dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, họ công khai kêu gọi làm cách mạng. Họ cho rằng đó là cái chủ nghĩa tư bản là một cái chủ nghĩa đầy sai lầm và cần phải có một sự thay đổi. Đó là một cái bản tin được đăng tải trên tờ báo Fox News, thưa quý vị thính giả. Còn đó, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái mà cái thuyết âm mưu về những cái chuyện mà gian lận liên quan đến tiền bạc đó. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một cái bản tin nữa là cho chúng ta thấy đó, là một đồng minh thân cận của thống đốc tiểu bang Michigan đang bị truy tố với 16 tội danh có liên quan đến một cái khoản tài trợ đến 20 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp. Những cái vụ gian lần nào cũng thấy tiền triệu triệu không à. Một cái vụ án thôi mà lên đến 20 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì ở Minneapolis, ở Minnesota đó, những cái vụ gian lần lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Ở California cũng không khác gì, thưa quý vị thính giả. Chỉ riêng với một cái dự án là cái đoàn tàu siêu tốc thôi đã ngốn hết ngân sách cả 10 tỷ Mỹ Kim. Mà cho đến bây giờ, sau bao nhiêu năm phát động, chưa hề có một mét đường ray nào được đặt để, thưa quý vị thính giả. Và nó tiếp tục tiêu tốn tiền thuế của người dân. Faye Bidaw là một nữ doanh nhân tại Detroit và là đồng minh thân cận của thống đốc của tiểu bang Michigan là bà Gretchen Whitmer. Bà này vừa bị truy tố với 16 tội danh hình sự liên quan đến cái việc sử dụng một khoản tài trợ 20 triệu Mỹ Kim từ ngân sách của tiểu bang dành cho chương trình Vườn Ươm Doanh Nghiệp, thưa quý vị thính giả. Những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm Doanh Nghiệp cũng giống như là một cái chương trình của cái con yêu hình Oma đó, cái bà Việt tiến sĩ được có xin lỗi, cái bà yêu hình Oma đó, lúc mà bà vừa mới ngồi vào trong quốc hội đó, bà đưa ra một cái chương trình nghe rất là hay, đó là Feeding Our Future, là gì, nuôi dưỡng tương lai của chúng ta. Quý vị thấy không, tất cả những cái tên của những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm

2024, bà được bổ nhiệm vào ban điều hành Tổng Công ty Phát triển Kinh tế Michigan. Đây là cái cơ quan phụ trách quản lý và kiểm toán các khoản tài trợ, khoản trợ cấp nâng cao của Michigan. Wow, khủng khiếp chưa? Bà ta len lỏi vào chính trường để rồi Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Michigan vào ngày 7 tháng 5 đã công bố các cáo buộc gồm một tội điều hành tổ chức tội phạm, 7 tội sử dụng và công bố tài liệu giả, một tội giả mạo giấy tờ, một tội biển thủ trên 20.000 Mỹ kim và 6 tội biển thủ từ 1.000 cho đến 20.000 Mỹ kim. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt lên tối đa là 20 năm tù, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái người là đã len lỏi vào cái vòng tròn quyền lực của tiểu bang Michigan và là một cái người rất là thân thiện đối với bà Gretchen Whitmer, đã từng là ủng hộ, đã từng đi vận động và vào trong cái vòng tròn quyền lực của tiểu bang Michigan, thưa quý vị khán giả. Bây giờ khui ra cái bà này đó, bà len lỏi vào đó để mà bà trục lợi. Cái khoản ngân sách đó được mô tả là nhằm để hỗ trợ cho cái trung tâm tăng tốc kinh doanh quốc tế, nhằm thu hút doanh nhân của nước ngoài đến với Michigan, hoạt động trong nhiều những cái lĩnh vực như là những lĩnh vực công nghệ y tế, nông nghiệp, kỹ thuật và cả công nghệ cao. Nhưng mà chỉ 4 ngày sau khi mà khoản ngân sách đó được thông qua đó, thì cái bà Bidow này đó đã thành lập một công ty gọi là Global Link International, và đã nhận toàn bộ 20 triệu Mỹ kim trong năm tài khoá 2023, thưa quý vị khán giả. Cơ quan công tố cáo buộc cái bà này đã dùng tiền tài trợ để mà chi cho nhiều khoản cá nhân như là thảm thủ công nhập từ Tunisia, tiệc tối riêng, mua sắm đồ nội thất cho gia đình, cũng như là chi phí luật sư cá nhân, và đồng thời bà đã làm giả hóa đơn chi tiêu để mà tẩy trắng, để mà rửa tiền, thưa quý vị, rửa một cái món tiền lên đến 20 triệu Mỹ kim. Khủng khiếp. Nghĩa là bây giờ đó, trong nhiều năm, những cái trò mà gian lận này nó liên tục xảy ra. Nhưng mà cho đến thời điểm này, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump và dưới cái sự điều hành của Phó Tổng thống J.D. Vance trong cái bộ gọi là bộ điều tra gian lận đó, thì rất là nhiều những cái trò gian lận lần lần bị đưa ra ánh sáng, và với một cái số tiền mà nếu mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ giật mình, chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được là những cái sự gian lận này ăn một cái số lượng tiền thuế của người dân lên cao đến như vậy, thưa quý vị khán giả. Mới đây thì có một cái câu chuyện, thưa quý vị khán giả, là tối cao Pháp Viện đó đã phán quyết trong cái vụ án mà Louisiana kiện Cali đó về cái việc là vẽ lại bản đồ bầu cử đó, thì đã bác bỏ cái bản đồ tại Louisiana vì cho rằng đó vẽ thêm những cái khu vực bầu cử mà toàn là một cái khối dân, như là khối dân da đen, là vi hiến. Thì tiểu bang Tennessee trong những ngày vừa qua đó, họ đã cho thông qua một cái bản đồ bầu cử quốc hội mới của mình. Thì ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, một bản tin từ ABC News cho chúng ta thấy rằng đó, khi mà cái bản đồ này vừa mới được thông qua, thì cái phản ứng đầu tiên mà trước hết nhiều những cái nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang Tennessee đã phản đối rất là quyết liệt. Trong đó đó có một cái bà là nghị sĩ Charlene Oliver,
Ba nên đã

leo hẳn lên trên bàn, thưa quý khán giả, leo thẳng lên trên bàn đứng. Và bà trên tay á, bà cầm một cái biểu ngữ có cái hàng chữ là No Jim Crow High và Stop the Steal của I Steal mà bà stop. Cái này đó là tối cao pháp viện cho quyền vẽ lại những cái bản đồ bất hợp pháp, vi hiến, có quyền được sửa đổi trở lại. Không ai steal mà bà stop. Nhưng mà bà đã trèo lên trên bàn, bà đứng vào bàn, thậm chí là bà còn giằng co với những cái người lực lượng an ninh, thưa quý vị thính giả. Ở đây chúng ta không nói đến cái chuyện là bà ta cầm cái tấm bản gì, nhưng mà cái chuyện phản đối đến cái mức độ là làm náo động cả cái quốc hội đó là một cái điều không thể nào chấp nhận.

Nghề đông y đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Cô gái làng Thái Mỹ của tác giả Bùi Thượng Phong. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: đại nhỏ phương xa, một xuân buồn có gió đông hoa.
1: Khoảng cuối năm 1967, tôi nhận được sự phụ lệnh về cầm một đại đội của một tiểu đoàn mới thành lập chưa được bao lâu, thuộc sư đoàn 25 bộ binh, lúc đó đang đồn trú tại quận Đức Hòa. Tiểu đoàn này trước đó mấy tháng được đặt dưới quyền chỉ huy của một vị thiếu tá rất nổi tiếng ở bên biệt động quân vừa mới chuyển qua. Vì công sự phòng thủ chưa hoàn tất, ban chỉ huy của tiểu đoàn phải tạm thời đóng trong một ngôi biệt thự của một nhà máy xay lúa. Lợi dụng cơ hội này, vì cộng đã bất ngờ dùng đặc công và nội tuyến. Trong một đêm đen tối, chúng đã tràn ngập được vào bộ chỉ huy tiểu đoàn. Ngay từ những phút đầu đã gây thiệt hại rất nặng cho bên ta. Tai hại nhất, chúng đã lấy đi mạng sống của hai vợ chồng vị tiểu đoàn trưởng, mà nếu mà ai đã từng là biệt động quân cũng đều phải nghe danh thiếu tá cọp ba đầu rằng. Tiếc thương ông và người vợ nữ lưu anh hùng, nhưng mà mọi người thầm tự hỏi, có phải là ông đã quá khinh địch hay không, hay là ông có điều gì bất mãn khi đang trong một binh chủng nổi tiếng, bây giờ phải chuyển về một đơn vị bộ binh khiến cho ông lơ là, thiếu cảnh giác. Điều này chỉ riêng một mình ông biết mà thôi. Sau trận thảm bại này, các anh em binh sĩ trong tiểu đoàn xuống tinh thần rất nhiều. Tiểu đoàn phải chờ bổ sung thêm quân số và cần được hấp lại. Và tôi được chuyển về đây cũng trong dịp này. Được nương nhẹ rất nhiều, nhiệm vụ chính của tiểu đoàn lúc đó hầu như chỉ là hành quân mở đường và làm an ninh vòng ngoài cho bộ tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh tại Đức Hòa. Lâu lâu thì cũng có hành quân, nhưng mà cũng chỉ là những cuộc hành quân lục soát ở trong vùng, sáng đi chiều về giống như một người công chức. Trong khoảng thời gian coi như nhàn hạ này, tôi đã quen biết một đứa bé gái tên là Hân, lúc đó nó khoảng 8-9 tuổi, là cháu gọi bằng dì của cô Thanh, chủ ngôi nhà mà tôi đã xin phép để đặt bộ chỉ huy đại đội. Tôi chọn nhà cô Thanh vì không những có một sân lớn mà còn có cả một cái nhà cầu đàng hoàng. Cô Thanh, một phụ nữ khoảng trên dưới 30, không đẹp cũng không xấu, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương. Tôi không thấy chồng của cô đâu, dù cô nghỉ dạy học đã lâu để trông coi việc ruộng nương, nhưng mà bà con lối xóm chung quanh vẫn quen gọi cô là cô giáo. Dĩ nhiên cô Thanh không hề là đối tượng của những sĩ quan còn rất trẻ như chúng tôi hồi đó. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp và nói chuyện với cô ở ngoài sân về việc xin tạm dùng căn nhà để làm bộ chỉ huy đại đội. Tôi thấy có một đứa bé gái đứng dựa lưng ở một gốc cao gần đó, đang nheo mắt nhìn tôi rất chăm chú. Thấy đứa bé dễ thương, tôi quỳ một chân xuống ngang tầm mặt nó và ngoắt nó lại. Nó phụng phịu không chịu, cô Thanh phải lên tiếng nói hơi gắt.
2: Hưng, không có được hỗn, lại cúi đầu chào thiếu quý đi con.
1: Vẫn còn phụng phịu, nó tiến lại gần tôi và lý nhí nói mấy câu gì đó, tôi cũng không nghe rõ. Tôi thông cảm sự thay đổi quá đột ngột với gia đình của cô giáo. Đang vắng vẻ neo đơn, bây giờ bỗng dưng ồn ào náo nhiệt, ra vào nhà toàn là lính và lính. Cô Thanh thì còn bận rộn với ruộng vườn, công thợ, chứ con bé Hân thì ngoài giờ đi học, nó đụng độ từ tôi suốt ngày. Mấy ngày đầu nó còn có vẻ tránh né, nhưng rồi sau đó nó quen hết. Từ anh hạ sĩ y tá này đến bác thượng sĩ thường vụ kia, nó trở nên vui vẻ và hòa đồng rất nhanh với cái không khí ồn ào nhưng kỷ luật của đời lính của chúng tôi. Đặc biệt Hân quý tôi hơn cả, vì có mấy lần tôi đã giúp nó giải một vài bài toán khó ở trong lớp. Nó quấn quýt bên tôi suốt ngày, chuyện trò líu lo không ngừng nghỉ. Có những lần tôi đi hành quân về, nó núp ở trong bụi rồi chợt chạy ùa ra ôm lấy chân tôi và cười nức nở. Mới 8-9 tuổi mà nó đã biết để dành tiền để mua đường, nấu đãi chúng tôi những bát chè thật ngọt ngào, ấm bụng. Bù lại những lần đi phép, không lần nào mà tôi không mua cho nó, khi thì đồ chơi, khi là sách, tập, vân vân. Hân mồ côi cả cha lẫn mẹ, quê của nó ở mãi ở đâu ở vùng An Hiệp, Thái Mỹ. Nó kể với tôi với dòng nước mắt lưng tròng là cha của nó một hôm đi làm ruộng, đạp nhầm phải mìn, chết không kịp trăn trối. Hơn năm sau, người mẹ cũng ra đi vì bệnh, thế là nó phải về núp bóng của dì nó, đó là cô giáo Thanh. Tôi lúc đó chưa lập gia đình, thật tình tôi thương con Hân giống như một người em út. bởi vì nó còn nhỏ hơn đứa em út của tôi 3-4 tuổi. Tuy ở với dì ruột, tôi biết là bé Hân nó đang thiếu một tình phụ mẫu, nhất là hình bóng của một người cha. Không phải là một nhà tâm lý học, tôi cũng không thể biết nổi ở cái tuổi nào sớm nhất một đứa con gái có thể biết yêu. Vì có một lần, mấy cô bạn của tôi từ Sài Gòn lên thăm, khi họ ra về, bé Hân đã đối xử với tôi một cách rất khác thường. Nó lảng tránh và ít nói hẳn đi. Nó không còn hồn nhiên giống như lúc trước nữa. Hình như nó cũng biết hờn, biết giận, biết ghen. Tôi nghĩ dù sao, nó cũng chỉ là một đứa con nít. Mà đúng như vậy, chỉ được 2 hôm sau là cô nàng quên hết, lại dở cái trò nghịch ngợm, chọc phá giống như cũ. Hồi đó cứ như thế, tôi lấy tình thương của anh em binh sĩ dưới quyền và luôn cả bé Hân giống như một hơi ấm gia đình. Đang ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống, mấy anh chàng sĩ quan lóc chóc giống như tụi tôi, có thì giờ la cà tán tỉnh mấy em cỡ tuổi đôi tám, chợt nở rộ như những bông hoa đầy hương sắc ở miền thôn giả. Chẳng hạn như Huệ, con của ông chủ nhà máy xay lúa, hoặc là Giáng Tiên, Hoa Khôi tỉnh Hậu Nghĩa, vân vân. Thế nhưng mấy tháng nhàn hạ nó đã qua nhanh giống như gió thổi. Khi tiểu đoàn vừa có một sinh khí mới thì biến cố Tết Mậu Thân xảy ra. Tiểu đoàn hành quân mệt nghỉ, ngày nào cũng có hành quân và ngày nào cũng có đụng độ, mà trận lớn nhất xảy ra vào trước Tết khoảng 2-3 ngày. Đại đội của thằng bạn cùng khóa nhảy vào giữa một tiểu đoàn Việt Cộng. Chúng đang ém quân ở trong khu vực Rạch Gấu, chờ xâm nhập để đánh vào Phú Lâm ngày mùng 1 Tết. 2 trực thăng bị trúng đạn phải quay trở về. Đại đội của nó trở thành đại đội trừ, không đủ trực thăng. Đại đội của tôi phải lội bộ vào để mà tiếp cứu. Địch áp đảo về quân số và vũ khí có thừa, nhưng mà mục tiêu của chúng là vùng Chợ Lớn ngày Tết, không phải là chúng tôi. Cho nên chúng chỉ đánh cầm cự, chờ đêm xuống là rút. Vậy mà mãi mờ sáng hôm sau, tụi tôi mới thanh toán xong mục tiêu. Nhờ những phi vụ oanh tạc và pháo binh bắn suốt đêm, Việt Cộng dù đã cố kéo theo, nhưng mà cũng đành để lại rất nhiều xác chết và vũ khí. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không vui gì khi phải đem xác thằng bạn đại đội trưởng và 4 binh sĩ dưới quyền của nó ra. Tội nghiệp, nó quê ở Hóc Môn, ra trường là xin ngay về sư đoàn 25 để cho ở gần nhà. Khóa chúng tôi đã có một số nhờ vào tài thao lược và lòng dũng cảm, cộng thêm sự may mắn, đã vượt qua nhiều gian khổ và nguy hiểm, đem lại nhiều chiến công vẻ vang cho quân đội. Nổi bật nhất là Trung tá biệt động quân Lê Văn Ngôn, với 510 ngày trấn thủ Tống Lê Chân. Đa số còn lại đều đã hy sinh khi còn rất trẻ, trong những trận đánh tuy khốc liệt nhưng không ai biết và chả ai hay. Tên tuổi và thành tích hiếm khi được xuất hiện trên các trang nhất của các nhật báo, mà đa số chỉ thấy nằm trong những khung hình chữ nhật màu tan đen ở nơi trang 4. Qua 2 đợt đánh Mậu Thân, tôi sống sót và được thăng trung úy, có nghĩa là sớm hơn quy định khoảng gần nửa năm. Nhưng đến cuối năm 1969, tôi bị thương nặng, miễn mền văng đầy người. Tệ nhất, có một miếng miễn chém vào động mạch ở nách bên phải, máu ra rất nhiều. Và nếu không nhờ trực thăng tải thương về bệnh viện dã chiến của sư đoàn 25 Hoa Kỳ, chắc chắn là tôi đã đi theo mấy thằng bạn vui vẻ về miền quá cố rồi. Khi cơn thập tử nhất sinh đã qua, tôi được chuyển về nhà thương bệnh viện Cộng Hòa. Một hôm tôi đang nằm cho y tá rửa vết thương và thay băng, thì có mấy anh em ban năm và tiểu đoàn lên thăm. Tôi ngạc nhiên hết sức khi thấy có cả bé Hân ở trong đó. Nó chạy lại ôm lấy tôi với dòng nước mắt đầm đìa. Ông thượng sĩ thường vụ của tôi sau khi thăm hỏi xong mới lên tiếng nói nhỏ vào tai của tôi.
3: Ngày nào nó cũng lên tiểu đoàn xin cho bằng được. Nếu mà khi nào mà tiểu đoàn lên thăm thương bệnh binh, phải cho nó đi theo.
1: Tôi đưa mắt nhìn con bé đang rút cái đầu bé nhỏ vào bụng của tôi. Tấm thân mảnh mai của nó rung theo tiếng khóc. Tôi cúi xuống hôn trên mái tóc mềm mại của nó và cứ để như vậy một lúc lâu, bởi vì chính trong lòng tôi cũng đang nghẹn ngào xúc động. Lúc sau, tôi nâng càm nó lên và lên tiếng trấn an.
4: Nè, chú không có sao đâu. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa là chú lành mà. Lúc đó rồi chú sẽ được xuất viện thôi.
5: Rồi chú Trung Quý có trở lại đại đội không?
1: Nó ngước mặt lên e ngại hỏi tôi cái điều nó quan tâm nhất. Tôi lên tiếng trả lời.
4: Chú cũng không biết nữa đâu. chắc là phải ra hội đồng quân y để người ta coi lại sức khỏe sao đó, rồi sau đó mới biết được.
5: Vậy thì khi nào mà chú xuất viện á, chú nhớ xuống thăm Hân nha.
4: Chắc chắn là chú sẽ tới thăm Hân và mấy anh em ở trong đại đội nữa. Ngay khi nào mà chú đi được là chú đi liền. Lúc này mới thấy nó nở một nụ cười, rồi nó cúi xuống nhấc lên một cái túi nhỏ và lấy từ trong đó ra một ít trái cây để lên cái bàn nhỏ ở đầu giường. Thì ra là con bé này nó cũng biết đem quà cho thương binh. Phái đoàn thăm viếng lúc này đã xin phép tôi để qua thăm các anh em thương binh khác. Trước khi ra khỏi phòng, ông thượng sĩ thường vụ cúi sát tay Hân và lên tiếng dặn dò.
3: Nè, khoảng nửa tiếng nữa đó, con đi ra cái chỗ đậu xe để đi về nha. Mình phải đi về sớm nó mới an toàn.
4: Nó ngoan ngoãn gật đầu, rồi bắt đầu bi bô lên tiếng với ông.
5: Tháng trước ai trong đại hội cũng tin là chú Trung Quý đã chết rồi. Tiểu đoàn thì không có tin tức gì, vì chú nằm ở bệnh viện Mỹ. Mãi sau khi họ chuyển về Cộng Hòa mới biết là chú còn sống. Dì Thanh có dắt Hưng đi cầu nguyện ở trên chùa hoài. Dì con nói gửi lời thăm chú Trung Quý á.
4: Nói tới đây nó bắt đầu quay qua nhìn mấy vị sĩ quan thương binh khác nằm cùng phòng. Chợt nó thấy cái nhẫn của tôi để ở trên mặt bàn lúc tháo ra cho y tá rửa vết máu trong các ngón tay. Nó cầm cái nhẫn lên ngắm nghía rồi lên tiếng hỏi tôi.
5: Cái nhẫn này của chú hả? Sao bự mà đẹp quá vậy?
4: Cái nhẫn này của chú. Đây là chiếc nhẫn lưu niệm của trường võ bị Đà Lạt. Khi mà mình mãn khóa ra đó thì ai cũng có một cái hết á.
5: Chắc là chú quý nó lắm hả chú?
4: Đúng vậy, chú rất là quý nó. Và chú đã đeo nó từ khi ra trường cho tới bây giờ. Nó nhẹ nhàng để cái nhẫn lại chỗ cũ, rồi quay ra ôm lấy tôi, như thể không muốn xa rời. Nó kể đủ thứ chuyện ở Đức Hòa. Đâu là đại đội đã có đại đội trưởng mới, nhưng mà không còn đóng ở nhà nó nữa. Rồi các chú ở trong ban chỉ huy đại đội vẫn thường ghé thăm luôn, vân vân. Nửa tiếng đồng hồ sau, ông trung sĩ thường vụ đã xuất hiện ở cửa phòng và lên tiếng nói vối vào.
3: Chào Trung Quý đi Hân, tới giờ đi về rồi.
4: Hân bắt đầu lúng túng, vòng tay bé nhỏ nó cố ôm lấy tôi. Mấy phút sau tôi phải nhẹ nhàng gỡ nó ra.
3: Thôi bây giờ Hân đi về đi, để người ta chờ ở ngoài kìa.
5: Chú ơi, Hân đi về nha. Nhưng mà chú phải hứa nha. Chú hứa là đừng có quên đến thăm Hân nha. Hân chờ chú đó nha chú.
4: Nói xong nó buông tôi ra rồi từ từ bước ra cửa. Hình như nó đã khóc. Đến cửa phòng nó quay lại nhìn tôi. Bàn tay nhỏ bé của nó đang cố chùi những giọt lệ. Không cầm lòng được, tôi gọi nó. Hân, lại đây với chú một chút. Tôi cầm chiếc nhẫn lưu niệm của tôi, nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của nó và lên tiếng nói. Hân giữ giùm chú chiếc nhẫn này nha. Nhớ giữ kỹ, đừng có cho ai biết hết trơn á. Hân biết là chú quý nó lắm rồi. Tới khi nào mà xuất viện đó, chú sẽ tới thăm Hân, rồi lúc đó Hân đưa lại cho chú, được không?
5: Dạ, Hân sẽ giữ thật là kỹ. Chờ khi nào mà chú Trung Quý đến á, Hân sẽ đưa lại cho chú. Bây giờ Hân đi về nha.
4: Tôi xoa đầu nó rồi đẩy nhẹ nó về phía cửa. Lần này nó quay lại nhìn tôi mỉm cười, rồi bóng của nó từ từ lẫn vào với dòng người thăm viếng ở hành lang bệnh viện.

0: Tôi xuất viện sau đó chừng một tháng và phục hồi mau lẹ. Tuy vậy phải chờ đến tháng 3 năm 1973, tôi mới nhận được tờ giấy giải ngũ chính thức. Nhìn ở bên ngoài, tôi may mắn không mất mát gì hết, nhưng mà những cái ngón tay bên mặt, nhất là cái ngón trỏ, không co duỗi bình thường được. Cầm tờ chứng chỉ giải ngũ ở trong tay, tôi ngậm ngùi. Thế là mình đã vĩnh viễn giã từ vũ khí. Trong khoảng thời gian chờ quyết định của hội đồng quân y, tôi đã đi Đức Hòa thăm lại chốn xưa. Đại đội của tôi gần như hoàn toàn mới, chỉ trừ một vài anh em trong ban chỉ huy đại đội nhận ra tôi, còn hầu hết lính tráng đều là lính mới, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Chiến tranh đã làm thay đổi nhanh không thể ngờ được. Tôi lần mò đến nhà của cô giáo Thanh để thăm cô và bé Hân, nhưng mà thật không may, người nhà cho biết hai dì cháu cô đã đi ăn đám giỗ ở bên Bình Thủy, có lẽ chiều mới về tới. Tôi buồn rầu quay trở lại Sài Gòn và tự hứa là sẽ tìm cách quay trở lại trong một dịp khác. Rồi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, chiến trận gia tăng khắp mọi nơi, nhưng mà Sài Gòn vẫn là một mảnh đất khá bình yên. Nó giống như một hải đảo nằm giữa một biển lửa, và tôi đã phải cố gắng để thích ứng với cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Dù sao, tôi vẫn còn trẻ, tôi làm việc như một cái máy, nhưng tôi không còn bị cô đơn. Cái cô đơn của một người chỉ huy, dù chỉ là một cấp nhỏ, tôi tự do không còn bị ràng buộc vào một trách nhiệm có liên can đến sinh mệnh của nhiều người khác. Tâm trạng thả lỏng này đã dẫn tôi đắm mình trong sự thụ hưởng để bù lại cho bao năm tháng tuổi xuân đã đi qua ở trong quân trường và ngoài chiến trận. Bận rộn vì công việc lúc ban ngày, say mê trong ánh đèn màu của các vũ trường vào lúc ban đêm, tôi gần như đã quên hẳn bé Hân. Một đứa bé đang ở một nơi thiếu an ninh mà chỉ một năm trước tôi đã coi nó như một đứa em ruột thịt. Tôi đã tự khuất lần và ngần ngại không muốn bước ra khỏi Sài Gòn, nơi mà lúc nào cũng có những cuộc vui đang chờ đón. Khoảng đầu năm 1974, nhân một chuyến đi trảng bàn, tôi ghé vào Đức Hòa và gặp lại Hân. Căn nhà vắng vẻ, khu xóm cũng thiếu bóng những người lính. Có lẽ họ đang bận rộn trong một cuộc hành quân nào đó. Khi tôi đến, chỉ có mình Hân ở nhà. Cô Thanh thì có lẽ đang đi coi ruộng vườn. Hân lúc này không còn là một đứa con gái nhỏ nữa. Em đã trở thành một thiếu nữ tràn đầy nhựa sống, với một vẻ đẹp tự nhiên và tuyệt mỹ mà Thượng Đế chỉ dành cho những người con gái đang độ thanh xuân. Em mừng đến rơi nước mắt khi thấy tôi. Rót nước mời, em vẫn thân mật nhưng tỏ ra hơi e thẹn. Cái e thẹn thật dễ thương của những cô gái đang tuổi dậy thì. Hân cho biết là em đã trông mong tôi từng ngày và rất ân hận vì lần trước tôi đến mà em không được gặp. Lấy chiếc nhẫn giấu kín ở trong học tủ, Hân đưa nó sát mặt tôi rồi nắm vội nó trong lòng bàn tay và ấp lên trên ngực, lên tiếng nói.
1: Hân biết đây là chiếc nhẫn lưu niệm của chú. Nó lưu lại những kỷ niệm của chú với quân trường Đà Lạt. Nhưng mà bây giờ nó cũng đã trở thành một vật lưu niệm của Hân. Nó đã lưu lại những kỷ niệm giữa Hân và chú. Hân muốn được giữ nó lâu hơn nữa. Như vậy có được không chú?
0: Hân cứ giữ nó đi. Nếu mà Hân giữ thì khi nào chú đến với Hân đó thì chú sẽ gặp được cả hai, cả cái nhẫn và cả Hân luôn. Quá vui mừng và quên đi cả e thẹn, bé Hân chạy lại ôm tôi và nói trong cảm động.
1: Thật ra, khi có chiếc nhẫn bên mình, Hân có linh cảm là chú sẽ luôn luôn quay về tìm Hân. Và như vậy thì Hân sẽ không bao giờ mất chú.
0: Tôi ôm chặt Hân và hôn nhẹ lên trán em giống như những năm trước khi em còn nhỏ. Nhưng mà hình như Hân còn muốn nhiều hơn thế. Em từ từ ngước mặt lên để mong hai làn môi chạm nhau, nhưng mà tôi đã tự dừng lại bằng cách buông lỏng em ra. Có phải tôi đang còn bối rối giữa Hân, một đứa bé, và Hân, một cô gái đang ở độ tuổi xuân thì. Chúng tôi chia tay nhau khi ánh nắng chiều vừa xuống. Tôi hứa với Hân sẽ lên thăm em thường hơn. Cả hai cùng bịm rịm không nỡ rời nhau, nhưng rồi phút chia ly cũng đã tới. Tôi lên xe quay trở về Sài Gòn mang theo một hình ảnh của Hân đầy nước mắt.

Những tháng ngày sau đó, thời cuộc biến đổi không ngừng, tất cả đều bất lợi cho bên phía miền Nam. Ngay cả con đường từ Sài Gòn đi Đức Hòa cũng không còn an ninh nữa. Tiếp đến là những biến cố dồn dập đến thật nhanh, như một dòng thác lũ, như một cơn đại hồng thủy cuốn phăng đi hết cả, không còn kịp nữa. Những gì ta không làm hoặc chưa làm đành phải xếp lại trong niềm hối hận khôn nguôi. Cái câu nước mất nhà tan thật là thấm thía với tâm trạng của những người bỏ nước ra đi ngày hôm đó. Ra đi là không bao giờ nghĩ đến ngày trở lại. Ra đi là chấp nhận cả một trời mù mịt đau thương. Tôi cũng ở trong số ít những người bất hạnh nhưng may mắn này. Tất cả nhân dân miền Nam coi như gãy cánh nửa đường. Có khác chăng chỉ là mỗi người gãy mỗi kiểu mà thôi. Riêng tôi thì đã gãy một lần rồi. Vừa mới bắt đầu xây dựng lại thì bây giờ lại gãy thêm một lần nữa.

tôi vật lộn với cuộc sống trên đất Mỹ đến năm thứ 32 thì quyết định nghỉ hưu, bởi vì đã quá thấm mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Những chuyện ngày xưa khi nhớ khi quên, nhiều chuyện thì đã quên hẳn như gió thoảng mây bay. Dòng đời đã thay đổi cũng chỉ là lẽ tự nhiên của cuộc sống mà thôi. Những tháng ngày buồn tên, tôi chợt nhớ đến một câu thơ không biết là đọc được ở đâu và ai là tác giả. Khi ta ở, đất chỉ là đất. Khi ta đi, đất đã hóa linh hồn. Vâng, linh hồn của đất, của những nơi ta đã từng đi qua, của những nơi ta đã từng dừng lại. Nó đã có một linh hồn, và linh hồn đó đã ám ảnh tim ta, như muốn gọi ta quay trở về. Và quả thật như vậy, tôi đã quay trở về thăm lại Sài Gòn vào năm 2007. Ơi!

0: vẫn biết đổi thay là lẽ tự nhiên của cuộc sống, nhưng mà sao tôi vẫn thấy bàng hoàng tiếc nuối những ngày xa xưa. Lang thang mãi ở Sài Gòn tôi cảm thấy chán. Một hôm tôi quay trở lại Đức Hòa, tò mò tôi muốn biết là bây giờ nó như thế nào và những người muôn năm cũ ra sao. Đã hơn 30 năm trôi qua, vật đổi sao dời, bóng chim tắp cá. Đức Hòa đã thay đổi theo một chiều hướng đi xuống. Ngày xưa dù đang là thời chiến tranh, nó vui nhộn biết là bao, với hàng quán, lính tráng, người mua kẻ bán ồn ào tấp nập. Những con đường tuy chỉ nhỏ vừa cho hai xe nhà binh tránh nhau, nhưng đầy bóng mát của những hàng cây cao. Bây giờ đây có những con đường mới mở, rộng thênh thang, thẳng tắp, nhưng mà trống trơn dưới ánh nắng như thiêu, như đốt. Không một bóng cây, xe cộ thì lẻ loi vài chiếc. Thị xã giống như một cô gái quê xấu đang cố làm dáng với những vết son vụng về tô vội. Đến khu Bình Tả, nơi ngày xưa tôi từng đóng quân, cảnh vật không thay đổi nhiều, nhưng mà trông thật hoang sơ và buồn thảm. Tại một ngã ba, ngày đó có một cái quán lụp xụp, lúc nào cũng ồn ào những người lính ở trong đó. Chính tại nơi đây, tôi đã ăn một tô hủ tiếu ngon nhất ở trong đời. Đi sâu vào hơn khoảng 100 thước là ngôi biệt thự nhà mái xây. Căn nhà hình như đang bỏ hoang. Tôi hỏi thăm thì biết cô Huệ đã định cư ở bên Úc Đại Lợi từ lâu. Cô giáng tiên, hoa khôi của hậu nghĩa, nghe nói sau này lấy một sĩ quan biệt động quân đẹp trai, bây giờ thì chắc đang ở bên Mỹ. Đi sâu hơn nữa thì gặp tàn tích của một cái đồn. Đồn này là của tiểu đoàn chúng tôi hồi đó. Gần đó có cắm một cái bảng nhỏ ở trên đề di tích lịch sử, cắm đến gần. Tuy nhiên tôi thấy lạnh toát cả người. Có phải anh linh của bao nhiêu chiến sĩ ngày xưa vẫn như còn đang phản phất ở đâu đây? Ra thăm khu trung tâm thị xã, ở đây có thay đổi chút ít. Bộ tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh nay hình như là một khu để dành cho trẻ em. Ngay trước cổng vào có một căn nhà nhỏ, ở trong đó trưng bày hình ảnh và những kỷ vật của ông Võ Văn Tần. Chợ Đức Hòa có xây một mặt tiền mới, quay về nhiều hướng khác, nhưng mà bức tường mặt tiền cũ thì vẫn còn nguyên. Đang ngơ ngác nhìn ngắm cảnh vật, tôi chợt để ý có một bà cụ cứ chăm chú nhìn tôi. Bước đi vài bước, bà lại quay đầu nhìn lại. Cuối cùng bà cụ đến gần, nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi tôi.
1: Dạ thưa ông, cho tôi hỏi, nếu không phải thì xin ông thứ lỗi, có phải ông đây là Trung Quý Phong không?
0: Tôi nghe thì giật bắn cả người. Tôi nghĩ chắc đây là một người quen biết với tôi, nhưng mà tôi nghĩ hoài không ra, cho nên đành chịu. Tôi mỉm cười lên tiếng.
2: Dạ, tôi tên là Phong. Xin lỗi bà. Trí nhớ của tôi hơi kém. Bà đây là...
1: Trời đất ơi, thiệt không ngờ, cũng có ngày tôi lại gặp được Trung Quý. Tôi là Thanh đây. Ngày xưa, Trung Quý có đóng quân ở nhà tôi. Trung Quý còn nhớ không?
0: Lúc này thì hình ảnh của cô giáo Thanh ngày xưa đã lờ mờ lẫn vào gương mặt già nua của bà cụ. Tôi mừng rỡ lên tiếng.
2: Cô giáo Thanh, tôi nhận ra rồi. Chà, bây giờ trong cô vẫn còn mạnh rồi ngang, không cần chống gậy nữa. Mời cô vô cái quán nước mình ngồi nói chuyện.
1: Thôi, quán xá gì, chắc là Trung Quý ở nước ngoài về thăm quê hương. Trung Quý có rảnh, tôi mời ghé lại tôi uống miếng nước. Nhà tôi cũng gần đây thôi.
2: Dạ, tôi ra khỏi nước từ hồi 75. Bây giờ về hưu rồi mới có dịp về thăm lại quê hương. Hồi nãy đi ngang á, tôi thấy nhà cũ của cô hình như là bây giờ là cái nhà máy gì đó phải không?
1: Bị nhà nằm trong khu quy hoạch. Nghe đâu họ đã bán đất đó cho Hàn Quốc. Xin lỗi Trung Quý.
0: Vừa đói vừa ho, bà cụ cứ dẫn tôi đi, rồi tôi phải lẻo đẻo đi theo bà đi vào một con đường nhỏ ngang hông chợ. Tôi ngần ngại ngỏ ý khi bà cứ tiếp tục gọi tôi là Trung Quý. Tôi phải lên tiếng nói với bà.
2: Tôi nói như này, cô giáo cho phép nha. Tôi giả từ quân đội lâu lắm rồi, cho nên tôi xin cô cứ cứ gọi tôi bằng cái tên cho nó tiện nha, đừng có gọi là Trung Quý nữa ha.
1: Không có sao đâu, ở đây bà con cỡ tuổi tôi ai cũng quý những người lính Cộng Hòa khi xưa, lại bởi tôi quen miệng rồi, tôi nhớ Trung Quý là Trung Quý, gọi khác ngang kỳ lắm.
0: Nói tới đây, mặc dù tận đáy lòng như có một cái gì hơi hổ thẹn vì cái sự thất hứa năm xưa, nhưng mà quả thật thì tôi không thể nào quên được bé Hân. Tôi lên tiếng hỏi bà cụ.
2: Bây giờ còn cháu Hân nó sao rồi? Chắc là cũng con cháu đầy đàn ha?
1: Dạ không, cháu nó không còn ở với tôi nữa.
0: Vừa lúc đó cô dừng lại trước một căn nhà, đó chính là nhà của cô. Phải qua một cái sân nhỏ trước khi bước vào phòng khách, cô Thanh đưa tay và lên tiếng nói.
1: Dạ, tôi mời Trung Quý ngồi, để tôi lấy nước trà mời Trung Quý.
0: Ở trong nhà còn có hai vợ chồng người bà con của cô, tuổi khoảng ngũ tuần. Cô Thanh sai họ chăm bình nước trà, đoạn rót ra trân trọng mời tôi. Không giữ được kiên nhẫn, tôi lên tiếng hỏi lại.
2: Hồi nãy cô nói là cháu Hân nó không còn ở với cô nữa. Vậy bây giờ cháu nó ở đâu rồi vậy?
0: Sau một hơi thở dài, cô bỗng nhiên ứa nước mắt rồi nức nở, hai tay bưng mặt, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
1: Còn Hân, cháu nó đã mất rồi. Nó bỏ tôi đã gần 30 năm rồi, Trung Quý ơi.
0: Tôi bàng hoàng, choáng ngợp như vừa bị dội cả một thùng nước lạnh vào người. Qua cơn xúc động đến tột cùng, tôi lấy lại bình tĩnh và lên tiếng hỏi.
2: Cháu nó qua đời như thế nào? Cô có thể cho tôi biết được không?
1: Chuyện cũng hơi dài dòng. Vì vậy tôi có ý mời Trung Quý tới nhà, mình có nhiều thời gian để nói hơn. Tôi nhớ nó mất năm Mậu Ngọ 1978. Lúc đó khó khăn lắm, cả nước đói. Ở quê chúng tôi mà cũng phải ăn độn. Cháu Hân nó phải bỏ học ngay từ năm 75. Nó nói học hành gì mà tối ngày họp tổ, họp đoàn, rồi chửi bới chế độ cũ. Vậy mà cũng không thoát. Nó phải nhập vào cái gì mà kêu gọi là thanh niên xung phong gì gì đó, đi làm thủy lợi, nghĩa là đào kinh, là đắp mương đó Trung Quý. Hồi đó nó đang tuổi con gái, mà ăn uống thì thiếu thốn, lại thêm thi đua này nọ đủ thứ, cho nên là bị mất sức nhiều lắm. Rồi nó bị sốt xuất huyết. Bệnh thì cũng không có đáng gì, nhưng mà thuốc men hồi đó hoàn toàn không có, ăn còn không đủ, nói gì là thuốc. Lúc đó nó chỉ mới vừa 19 tuổi thôi Trung Quý.
0: Kể đến đây cô lại ôm mặt khóc nức nở. Tôi đến gần cô vỗ về an ủi.
2: Thôi số phận nó đã an bài như vậy, không cho em qua được cái cơn khó khăn đó thì cô cũng đừng nên buồn quá, nó không có lợi. Tuổi của cô cũng như tôi, mỗi ngày mỗi yếu mà.
1: Tôi cũng biết vậy, và tôi cũng đã cố giữ gìn sức khỏe để mà sống đến ngày hôm nay.
0: Nói đến đây, cô Thanh từ từ đứng dậy, hướng dẫn tôi đi về phía bàn thờ giữa căn nhà. Phía trên bàn thờ, tôi thấy có treo hai tấm hình lớn mà tôi đoán là song thân của cô Thanh. Đặt ở trên bàn thờ phía bên tay trái, có ba tấm hình, mà một trong ba tấm đó tôi nhận ra đó là Hân. Hình chụp có lẽ vào lúc em khoảng 17-18 tuổi, trông xinh đẹp như một bông hoa đang nở. Khi tôi nhìn em, thì đôi mắt của em cũng đã nhìn vào tôi từ lâu, có lẽ ngay từ khi tôi bước vào cái căn nhà này. Thắp nén nhang, tôi biết là tim tôi đang chảy ra thành nước, và cái dòng nước mắt đó đang chảy ngược lên phía đôi con mắt. Khối nhang bốc lên không gian và tỏa rộng, ánh sáng yếu ớt khúc xạ qua làn khói làm cho em giống như đang mỉm cười nhìn tôi. Có lúc không phải là cười, mà đôi mắt đang nhìn tôi như trách móc. Mắt của tôi tự nhiên hơi mờ đi. Hình ảnh của Hân một buổi chiều xa xưa trong dĩ vãng bỗng hiện về, bé nhỏ lẫn trong đám người thăm viếng ở bệnh viện Cộng Hòa. Em quay lại mỉm cười nhìn tôi, và rồi lần cuối cùng tôi gặp, cánh tay bé nhỏ đưa lên chào tạm biệt khi tôi quay trở lại Sài Gòn với đôi mắt em đầy lệ. Một âm thanh mơ hồ như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa.
3: Đừng quên đến thăm Hân nha, Hân chờ đó.
0: Người của tôi lúc đó như muốn rũ xuống. Tôi cố gắng hết sức đứng thẳng người lên, nhìn tha thiết vào đôi mắt của em và cầu xin một lời tha thứ. Ngay trước bức hình của em, tôi thấy có một cái hộp nhỏ bằng nửa bàn tay, khảm xà cừ màu đen rất là đẹp. Thấy tôi nhìn vào cái hộp nhỏ, cô Thanh nói như khuyến khích.
1: Trung Quý cứ cầm lên và mở ra coi đi.
0: Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên bằng hai bàn tay và mở nó ra. Một thứ ánh sáng lóe lên, chiếc nhẫn của trường võ bị Đà Lạt năm xưa của tôi hiện ra. Nó sáng bóng, nó nằm trong hộp trên một miếng nỉ trắng. Cầm chiếc nhẫn trên tay, tôi chợt rùng mình, dường như có một luồng điện nhẹ đang chạy qua khắp châu thân. Qua bao nhiêu năm tháng, chiếc nhẫn nó vẫn còn đây mà người xưa đã mất. Chiếc nhẫn như nhắc tôi một lời hứa mà tôi đã không giữ trọn. Nhìn giọt nước mắt rơi, tôi mới biết là mình đang khóc. Thực lòng tôi cũng không biết là tôi khóc vì vui mừng khi thấy là một kỷ vật xưa, hay đang khóc vì tràn đầy ân hận. Rồi như một phản xạ, tôi đưa nó lên gần miệng, hà một hơi ấm vào viên hồng ngọc, rồi chà sát nhẹ nhẹ vào ngực phía trái tim. Nhạt nhòa trong làn hương khói, tôi thấy Hân như đang mỉm cười. Có phải là tôi tưởng tượng hay không, hay đang có một sự thần giao cách cảm? Cô Thanh từ nãy giờ chỉ đứng yên lặng theo dõi, rồi đột nhiên cô lên tiếng giọng nhẹ như hơi thở.
1: Những lúc còn tỉnh, cháu nó đã kể hết cho tôi nghe vì sao nó có chiếc nhẫn này. Trước đó nó đã giấu cả tôi, giữ kín và âm thầm chờ mong cho đến những ngày cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, nó còn dặn tôi phải để chiếc nhẫn này ngay trước hình thờ của nó, vì nó quả quyết là sẽ có một ngày, một ngày Trung Quý sẽ tìm đến. Cũng phải mất hơn 30 năm, giờ thì Châu đã lại về Hiệp Phố.
0: Tôi đặt lại chiếc nhẫn vào trong hộp và trân trọng để chiếc hộp vào đúng cái chỗ ban đầu, rồi quay sang cô Thanh và lên tiếng nói.
2: Thưa cô, chắc là nó cũng không cần trở về Hiệp Phố nữa đâu. Tôi giữ nó chỉ có khoảng 5 năm. Vậy mà chiếc nhẫn này nó đã ở bên Hân trên 30 năm rồi. Những lúc mà em còn sống, và ngay cả những lúc em đã qua đời, tôi không thể hình dung được rồi mai này bên hình của em chỉ là một khoảng trống. Tôi biết ngày xưa em luôn muốn có chiếc nhẫn này ở bên cạnh. Cái chỗ đúng nhất của nó bây giờ là ở trong cái hộp này và ở tại nơi này. Xin phép cô cho tôi để nó bên em Hân mãi mãi. Âm dương là muôn đời cách trở, nhưng mà tôi muốn mượn cái nhẫn này như một cái vật xúc tác giữa hai linh hồn. Một linh hồn sống tha phương nơi đất khách quê người, và một linh hồn mãi mãi trên chốn quê hương.

0: Thu Thanh ân cần mời tôi ở lại dùng cơm chiều, nhưng mà tôi phải từ chối vì không muốn trở lại Sài Gòn khi trời quá tối. Tôi hẹn tuần sau sẽ lên để thăm mộ và đốt cho Hân một nén nhang. Khi tiễn tôi qua chợ, cô Thanh mỉm cười lên tiếng nói với tôi.
1: Trung Quý biết không, khi mua lại căn nhà gần ở chợ này, tôi cũng có chủ ý là được thấy thật nhiều du khách Việt Kiều. Thấy ai có dáng Việt Kiều là tôi ngó thiệt kỹ. Không về cũng có ngại trời Phật thương.
0: Tôi mỉm cười trước những ý nghĩ chân chất và đôn hậu của một người miền Nam giống như cô Thanh. Từ giả cô, tôi theo tỉnh lộ 10 để về Sài Gòn. Trước kia con đường này ít khi được sử dụng vì luôn bị đắp mô mìn bẫy. Thương Hải biến Tan Điền. Ngày xưa đến ngàn sao, dù muốn hay không, đổi thay mãi vẫn là một bản chất tự nhiên của cuộc sống. Chỉ có tình cảm con người, có những thứ tình cảm mà đời đời không bao giờ thay đổi. Vậy mà nhiều khi tôi vẫn đinh ninh rằng đã mất hết tất cả.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Cô gái làng Thái Mỹ của tác giả Bùi Thượng Phong qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để tiếp tục nói về một số những cái vấn đề liên quan đến đời sống gia đình, cũng như trả lời một số những cái text của một số quý vị thính giả khi mà nghe chương trình. Thỉnh thoảng thì nghe chúng tôi hoặc là cô Mỹ Tâm nói về một hai cái câu hoặc là một hai cái chữ nào đó mà các bạn đó không có hiểu được đó, thì cũng yêu cầu chúng tôi giải thích. Hoặc là đôi khi có những cái câu chúng ta cứ tạm gọi là những cái câu thành ngữ hay là những cái câu

0: giao, nhưng mà nếu mà nó mang cái chữ mà gọi là loại chữ Hán Việt đó, thì nhiều khi các bạn cũng không hiểu. Thậm chí có những cái câu mà bằng chữ nôm, tức là tiếng Việt rõ ràng, nhưng mà cái nghĩa của nó thì nó lại không biết là từ đâu nó đến. Cho nên nó có những câu, những chữ như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải cần tìm hiểu để biết từ cái nghĩa đen cho đến cái nghĩa bóng của nó là như thế nào, để là chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam là một trong những ngôn ngữ mà chúng ta tự hào là giàu và đẹp. Và phải nói rằng nếu mà tính ra thì nó cũng hơi rắc rối đó. Đối với những người Mỹ hay là những người Âu Châu mà học tiếng Việt Nam đó, thì họ cũng khổ sở lắm, bởi vì những cái dấu ở trên thế giới này đó, người ta nói hai cái thứ tiếng mà khó học nhất đó, là tiếng Nga và tiếng Đức. Thì không biết có phải như vậy hay không, quý vị nào ở Đức hay là ở Nga nữa, thì quý vị cũng cho ý kiến xem coi có phải rằng cái đó so với tiếng Việt Nam nó khó học hơn hay không. Chúng ta là người Việt Nam thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hỏi cái người Đức, so sánh thử ngôn ngữ của anh và ngôn ngữ của tôi ra cái nào khó học hơn. Cái đó nó nhiều khi mình thấy cái chữ Đức nó quằn quèo, nó rắc rối, nó có những cái dấu nó hơi lạ lạ thì chúng ta thấy chúng ta sợ, nhưng mà chưa hẳn là nó đã khó bằng
1: Tiếng Ả Rập,
0: tiếng Việt Nam.
1: nhưng mà em thấy tiếng Ả Rập với tiếng gì,
0: Không,
1: tiếng
0: là cái loại tiếng mà cái loại chữ đó thì nó lại nằm ở cái lĩnh vực khác, mình đang nói ở cái chữ alphabet. Chứ còn mà
1: giả mẫu tự Latin đó, ý anh nói
0: tiếng
1: là giả mẫu tự
0: Campuchia hay tiếng Thái Lan, cái đó chúng ta là bó tay đó không,
1: Latin.
0: bởi vì cái đó nó thuộc về một cái loại mẫu tự khác, cho nên lúc đó là chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng mà ngày xưa đó, theo như lịch sử ghi lại, vào cái thời ngày xưa chúng ta sử dụng cái loại chữ đó đó, cái loại chữ mà hiện giờ thí dụ bên Mã Lai hay là bên Campuchia họ vẫn đang xài. Rồi để sau này ta ảnh hưởng một phần nào của văn hóa Trung Hoa, cho nên cái loại chữ Hán nó mới qua. Rồi đến khi mà người Pháp vào thì mới có cái loại chữ mẫu từ Latin.
1: Chính
0: Chứ ngày xưa đó, vào cái thời, thí dụ điển hình vào cái thời Hai Bà Trưng đi, cái vào cái thời đó thì cái mẫu tự, cái chữ viết của chúng ta đó, nó vẫn giống giống như là của bên Thái Lan hay là Campuchia. Nhưng mà sau này thì thay đổi. Cái thay đổi nó có cái hay là nó sẽ làm cho giới trẻ sau này học chữ nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó không hay ở cái chỗ đó là tự dưng chúng ta mất đi một cái nền văn hóa đặc thù riêng của dân tộc mình. Đó nó cũng là lý do mà cho đến giờ phút này người Trung Hoa thì họ vẫn giữ cái chữ của họ, ai nói gì thì nói, nhưng mà họ đơn giản quá cái chữ lại để cho khỏi có rắc rối cho những người trẻ sau này mà học, đặc biệt là học viết. Rồi thay đổi nó trở thành một cái, nó gần như nó cũng có những cái nhóm chữ trở thành giống như là mẫu tự, thì chứ nó không như ngày xưa tiếng Trung Hoa là học chữ nào thì phải nhớ chữ đó. Mỗi một chữ nó có một cái nét khác nhau, đá lên một cái hay là gạch ngang một cái là nó trở thành một cái ý nghĩa khác rồi. Cho nên ngày xưa mà nói rằng học chữ đó thì theo các bậc văn nho cho biết, nếu mà học được khoảng 3.000 chữ đó là ngon lành rồi đó. 3.000 chữ là có thể là múa bút, là có thể nói chuyện không có sợ ai. Thì cái đó thì mình chỉ nghe nói, nhưng mà mình không có trực tiếp học thì mình cũng chưa có biết nó như thế nào. Nhưng mà một số người Việt Nam mà ở ngày xưa ở gần Chợ Lớn hay là có giao tiếp với người Trung Hoa, hoặc là ngay cả ở cái khu vực mình mà những người Việt Nam mà ở những cái vùng mà có người Trung Hoa ở nhiều, ví dụ như San Francisco, họ nói là học tiếng Tàu, đặc biệt là tiếng Quảng, nó dễ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà học nói, đừng có nói tới cái chuyện viết nha, viết thì là chịu thua rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà học nói đó, nó dễ lắm, bởi vì cái âm
1: giống
0: nó cũng gần nó giống như tiếng Việt.
1: Em bảo đảm nếu anh sống với một cái gia đình người Quảng trong một tháng thôi, tức là anh chịu khó học, nghe họ nói và mình nói theo này nọ, một tháng là bảo đảm anh có thể là communicate với họ là trong cái sinh hoạt hàng ngày là được đó.
0: Vâng, thì mình họ nói chữ nào mình không hiểu đó thì mình nói, thì họ giải thích đó, thì lúc đó mình có thể mình biết được cái chữ
1: dạ.
0: Đó mình nhớ được cái chữ
1: và
0: đó.
1: Anh gặp được người Việt Hoa đó, tức là người Quảng mà cũng nói được tiếng Việt đó. Có người họ không nói tiếng Việt, nhưng mà nếu họ nói được tiếng Việt thì họ giải thích rõ ràng cho anh hơn, thì anh càng học lẹ nữa. Thành ra đó là cái mà tại sao cái lợi thế khi mình học tiếng Quảng mình học nhanh hơn là cái tiếng phổ thông.
0: Ngày xưa tôi khi mà ở trong trại tị nạn, nằm trong cái lều bằng tranh, thì nguyên một cái dãy lều như vậy đó, thì cứ chia ra từng ô vậy, lấy cái thanh tre để ngang. Thì có một gia đình anh em rồi chú rồi sống chung ở trong cái kế bên, thì họ là người Tiều. Thì tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi không hiểu tại sao cái cách mà nói chuyện của họ đó, nó mạnh lắm.
1: Ừ.
0: Nói là cứ như là đang cãi nhau á.
1: Ừ.
0: Thì nhiều khi mình đang nằm, mình lúc đầu mình không biết đó, mình thấy họ nói chuyện, mình tưởng là tụi nó hết tựa đánh lộn với nhau. Rồi tính nhảy ra can, nhưng mà hóa ra thật sự là họ nói chuyện với nhau. Thì không biết rằng là ngoài người Tiều thì người Quảng dường như cũng hơi
1: đó,
0: mạnh một chút.
1: Cái đó cái quay của người Tàu, người Tứ Xuyên cũng vậy, họ nói chuyện rất là lớn tiếng, tại cái cách nói chuyện của họ là nó đã lớn tiếng rồi anh.
0: Ồ, chứ không phải riêng người Tiều thôi sao?
1: Không anh, dạ không. Người Tứ Xuyên nè, người Quảng Châu nè, Phúc Kiến nè, họ nói chuyện lớn lắm, mà họ cho đó là cái người chính trực, mình nói chuyện rõ ràng rồi lớn tiếng, nhưng mà họ quên là có những cái nơi cần phải sự im lặng, mà họ nói lớn tiếng như vậy thì sẽ gây khó chịu cho những người chung quanh rất là nhiều. Nhưng mà hình như đó là bản tính của họ, tại vì em chơi rất là nhiều người, người Hải Nam, người Tứ Xuyên, người Quảng, người Tiều, họ nói chuyện như vậy đó, họ nói chuyện lớn tiếng như vậy đó, mà nói ra tiếng Việt là còn càng ôm bụng cười nữa, nếu mà không hiểu thì giận họ lắm, tại vì thấy họ nói chuyện không có lễ phép, với không có mà cái cách xưng hô mà nó đàng hoàng giống như người Việt mình. Nhưng mà nếu hiểu tại họ chỉ nghĩ từ tiếng Hoa ra tiếng Việt, thành ra nhiều khi họ nói mình cười bể bụng luôn, họ kêu ba mẹ cũng bằng nó rồi tao mày như là bạn bè vậy đó, chứ họ không có phải là giống như người tiếng Việt của mình, nó phong phú hơn. Mình nói chuyện với người chú thì mình xưng là cháu, mình nói chuyện với cha mình, với mẹ mình thì mình xưng là con, tức là cái cách xưng hô nó khác. Nó nói thôi tụi bay nhức đầu lắm, tụi bay phức tạp quá, tao chỉ biết là ngô nị, là cứ tao mày, dịch ra tiếng Việt của tụi bay là tao mày, là tao cứ kêu tới, nên nó như vậy.
0: Thì nó cũng giống như tiếng Anh you and me thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà dường như ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Tiều đó, tôi không biết những tiếng khác thì sao. Nó có một
1: anh học
0: bài
1: được chữ gì anh ở gần đó anh học
0: không
1: được
0: tôi
1: chữ
0: không
1: gì?
0: tôi không có học được chữ gì hết trơn. Được một vài chữ, cái gì fan cao, cái chữ gì đó, hình như là đi ngủ là gì,
1: fan cao đó là tiếng Quảng anh.
0: Tiếng Quảng hả?
1: Dạ chứ không phải tiếng Tiều.
0: Tôi nghe họ nói chuyện đó thì thỉnh thoảng trong đó đó nó có cái chữ tiếng Việt trong đó. Có nghĩa là thí dụ họ đang nói rao cái có cái chữ giao thông hào trong đó.
1: Tức là cái đó họ không biết nói, tại bên họ không có giao thông hào.
0: Ồ,
1: họ không
0: có
1: biết
0: lẽ là vậy. Cho nên họ nói cho mình biết là họ đang nói về giao thông hào, nhưng mà không biết là nói cái gì về giao
1: như vậy
0: hào.
1: Là người Quảng anh chứ không phải người Tiều.
0: Vậy hả?
1: Dạ, người Quảng.
0: Tại sao?
1: Thì người Quảng là người Quảng, người Tiều là người Tiều.
0: Không, cái gia đình nó là người Tiều. Tôi nghe nói là người Tiều. Và họ nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó có một hai cái chữ Việt chen vào.
1: Đúng ra họ kêu là Triều Châu.
0: Dạ.
1: Và mình thì mình nói trại đi, rồi mình nói riết là mình thành người Tiều. Nhưng còn sự thật họ là người Triều Châu.
0: Nhưng mà người Trung Hoa nói chung đó, thì họ có một cái khuyết điểm, cô biết là cái gì không?
1: Gì anh?
0: Là cái vấn đề mà gọi người ta nói là phun nước miếng. Tức là nhổ bậy đó. Không biết tại sao người ta lại hay nhổ nước miếng.
1: Cái đó không biết. Phải người Trung Hoa không, người Đài Loan cũng vậy thưa anh.
0: Không thì cái đó thì cũng là người Trung Hoa.
1: Tại vì khi em đi qua Đài Loan đó, em thấy họ bán những cái xe bánh trầu. Người Đài Loan họ rất thích ăn trầu. Cả người nam, cả người nữ, mà hình như là người nam ăn trầu nhiều hơn người nữ. Nhất là anh đi về những, ngay tại Đài Bắc á, thì có những cái khu họ bán trầu. Thì họ bướng những cái cô gái, anh biết ăn mặc như thế nào không? Chỉ có cái bra và cái quần lót thôi, cái underwear thôi. Thì đứng ở trong, giống như trong cái lồng kiến vậy đó. Rồi nhảy. Mới đầu em nói trời đất ơi, ở đây mà nó mại dâm ghê hồn. Em hỏi người bạn, nó mới cứu đầu em, nó nói mày ngu quá. Cái này không phải là mại dâm, mày đừng có nói vậy, người ta đánh mày chết. Cái này là nó đang bán trầu. Em nói cái gì, mày dẫn tao lại coi. Thì lại thì thiệt, cô gái thì không xinh mấy, gương mặt cũng thường thôi. Nhưng mà nó nhờ make up. Nhưng mà nó đặc biệt là tại vì nó ăn mặc hở hang như vậy, thành ra nó thu hút cái ánh nhìn của những người chung quanh. Người ta mới đến đó nhiều, thì cũng có người đứng bán đàng hoàng, không có ăn mặc như vậy. Nhưng có một vài cái xe thì họ làm như vậy. Nhưng mà được phép nha anh. Rồi khi mà họ ăn cái miếng trầu á, họ không có vôi. Cái miếng trầu này nó chỉ đã trầu với cao. Rồi họ mua, họ bỏ vào miệng, họ nhai mà nhai ngon lành lắm. Sau đó họ nhổ cái phẹt một cái. Thành ra trên cái lề đường anh nhìn thấy lúc nào nó cũng đỏ. Mà là mình nhìn là mình biết, ồ dân ăn trầu, mà cái đỏ của nó không có cái đỏ giống như của mình bên đây. Cái đỏ của người em thấy bà ngoại ăn đi, với bạn của ngoại ăn đó thì khuếch miếng vôi nữa. Thành ra khi mà nhổ cái nước á thì nó đỏ mà nó tươi. Còn cái đỏ này của họ nó lại đỏ sậm, nó giống như cái giống cái màu huyết dụ vậy đó. Nó là như vậy. Mà anh nhìn nguyên một cái lề đường như vậy. Ở bên bệnh thì họ sử dụng cái xe gắn máy rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có xe đạp, nhưng mà xe gắn máy nhiều lắm. Thì có những cái bãi đậu xe gắn máy mà anh nhìn thấy đó dọc hết trơn vậy đó. Rồi nhất là anh về những cái vùng mà Trung Lý nè, những cái Đào Viên, Thảo Duyện, Trung Lý, đi xuống nữa, anh dài xuống mà Đài Trung đồ đó, cho họ ăn trầu càng nhiều nữa. Mà họ lại giữ những cái phong tục này nọ để mà khi tới những cái dịp lễ đó họ mặc những lại những cái bộ đồ ngày xưa đó anh. Rồi họ múa sư tử, múa đâu, nhìn cũng hơi sợ. Mới đầu em sợ lắm, nhưng mà bắt đầu giờ em quen. Khi mà em đi nhiều cái lễ hội thì bắt đầu em quen. Chứ hồi đầu em sợ, mà họ cứ nhảy tới gần mình á, mình sợ lắm. Thì không khi nào mà họ rời khỏi cái đám đông đó, rời khỏi đi, mà anh thấy cái sân đó nó thành trắng được chưa, nó đỏ hết trơn luôn. Cũng là do phun cái bã trầu. Thành ra nói thẳng ra là cái chuyện mà phun nước miếng đó, người Việt Nam mình cũng có vậy. Anh thấy đôi khi mình đi ngoài đường, mình thấy có những cái bảng lúc mình còn sống ở Việt Nam đó, xin đừng khạc nhổ, xin đừng nhổ tại đây. Rồi nhiều lắm, nhiều cái bảng cấm, rồi có khi cái chữ viết ngoệt ngoạc. Đó thành ra không phải là cả người Trung Hoa không, mà cả người Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng về cái chuyện đó. Tức là ý thức vệ sinh chưa cao.
0: Thật sự ra thì nó phải có cái lý do. Thí dụ như cái lý do vừa rồi cô vừa đưa ra, ăn trầu thì phải nhổ thôi. Nhưng mà họ ăn trầu, họ có ngoài trầu rồi cũng có cao, cũng vậy y chang vậy hay là sao?
1: Lá trầu họ bao lại với miếng cao, mà miếng cao bổ á, thì họ bổ khoảng 8, chứ không phải bổ 6 như mình, họ bổ 8. Thành ra cái miếng cao nó nhỏ, mà họ gói cũng đẹp lắm, không phải gói cánh phượng, nhưng mà họ gói cũng khéo, nhìn nó cơi cái miếng cao lên chút xíu thôi, trên cái lá trầu đó. Nhờ họ cũng kêu em ăn thử, chú ơi em bỏ vô miệng, em chưa không nổi. Ôi nó cay cỡ như cái wasabi vậy đó anh.
0: Không có vôi hả?
1: Không, họ không dùng vôi.
0: Rồi có
1: lá trầu với cao thôi.
0: Có xỉa thuốc không?
1: Không có xỉa thuốc nha anh. Dạ, rồi có những người đi đâu á, họ cặp theo cái ống, rồi họ nhổ á. Rồi anh đến nhà thì họ pha trà đạo cho mình uống. Thì lúc nào kế bên cái bàn trà, lúc nào cũng có hai cái ống nhổ, hai đầu. Để họ ăn trầu, họ nhổ vào trong đó. Mà hình như, mà như vậy thì cái răng họ chắc anh. Cái răng họ chắc lắm. Nhưng mà không trắng. Cái răng của họ chắc. nhưng mà nó có ngà ngà, nhưng mà nó có những cái viền răng giữa những cái răng nó nối với nhau, em thấy có những cái kẻ đen đó, thì không biết họ có deep clean răng mũi, deep clean như giống như mình bên đây không thì không biết, nhưng mà văn phòng nha sĩ ở bên đó thì hầu như là họ không có kiểu mà đông khách giống như bên đây, mà văn phòng châm cứu thì đại đông.
0: Thực sự thì người ta ở bên đó người ta quan niệm đó là ăn trầu thì cái răng của mình nó chắc lắm, mà cái đó nó cũng có thể nó cũng là cái điều hợp lý, bởi vì cô cứ nghĩ mà nó cay mà nó nồng như vậy thì con vi trùng nào ở trong răng nó chịu nổi, nó chạy hết.
1: Tao chạy.
0: Thì nó cứ nhai như vậy, cho nên ngay cả Việt Nam mình ngày xưa thì các cụ cũng ăn trầu rất là nhiều. Thậm chí người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Và cũng cái cách tiêm trầu đó, mà ngày xưa trong cái truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu có cái cánh trầu mà cái loại tiêm theo kiểu cánh phượng đó, thì nó là một cái đặc điểm mà để cho Lục Vân Tiên nhận ra biết đây chính là Kiều Nguyệt Nga. Thì cho nên ăn trầu thì nó có cái đặc thù riêng là nó có thể nó phòng ngừa sâu răng. Bằng chứng là ở Việt Nam các cụ ăn trầu thì nhiều khi tới 80 tuổi mà răng vẫn còn chắc. Thì cái đó tôi thấy cũng nhiều. Rồi đặc biệt Việt Nam mình thì lại có thêm một cái phong tục là nhuộm răng. Thì mình không biết là họ nhuộm bằng cái gì nha. Ngày xưa
1: nó
0: tôi
1: đen,
0: cũng
1: đen, bóng.
0: Đen như là hạt quyền vậy đó. Thì chắc là tôi phải tìm hiểu xem ngày xưa cái thuốc nhuộm đó là loại gì mà nó
1: răng chi vậy anh? Thì đừng nói anh, em anh nhuộm tóc nha.
0: Thì để xem thử coi các cụ ngày xưa đó là văn minh như thế nào. Bởi vì nó có những cái loại dược thảo mà nhiều khi cái công dụng nó rất là đặc biệt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta gội đầu bằng cái trái gì đó.
1: Trái bồ kết.
0: Trái bồ kết.
1: Dạ, phải nướng lên thì cho nó chảy cái dầu ra đó.
0: Nó rất là sạch.
1: Nóng. Dạ.
0: Rồi ngay cả thậm chí những cái nơi mà ở thôn quê không có kem đánh răng, người ta đánh răng bằng muối, bằng than, bằng tro, đủ thứ hết trơn.
1: Em nhớ mẹ cà cái than nhuyễn ra cho tụi em chấm cho bàn chải vô đánh răng. Rồi khi mà không có than nữa thì mẹ đâm muối hột và cũng đâm nhuyễn ra để tụi em chấm muối đánh răng. Rồi sau này thì tụi em còn có thêm cái vú cao á, chiều cứ đi ra xin mấy cái vú cao. Nhiều khi mấy bà bán ế đó, mấy bà lớn tuổi cũng giống như cỡ bà ngoại mình bán ế, vừa thấy mình ra cái bữa nay không có vú gì hết trơn á, đi về đi không có vú, vú tối ngày vú hoài, gặp mày là vú, cứ chửi tụi em vậy. Rồi cái cũng cười hì hì, bà Năm cho con đi, cho con mấy cái vú cao này đi, mà người miền Nam mình đâu có kêu vú cao đâu, kêu vú cao đó. Thành ra mấy bà cứ vừa đưa mà vừa chửi, mà chửi thương, tại vì mấy bà đó cũng là những cái người đàn em của bà ngoại em. Tại ngày xưa bà ngoại em có nguyên cái sạp sỉ luôn, bỏ sỉ cao trầu lớn lắm, rồi mới chỉ cho những người này làm cho ngoại, rồi chỉ cho họ từ từ giúp cho họ mở ra những cái chỗ bán như vậy đó. Thành ra họ nhớ cái ơn, cứ là bà ngoại còn sống thì gửi trầu cao cho ngoại ăn đó, rồi khi ngoại mất thì tụi em ra xin cái vú thôi, tại đâu có nào biết ăn trầu cao đâu, nhưng mà ăn rất là cay.
0: Vâng, cái đó nó trở thành một cái truyền thống của người Việt, cho nên sau này từ những cái câu chuyện về trầu cao, về cái tình nghĩa anh em vợ chồng, người ta sử dụng trầu cao cho những cái lễ cưới với cái ý nghĩa là tình nghĩa gắn kết, nó không có xa rời nhau cho những cái buổi mà hôn lễ cưới hỏi với nhau. Vâng, và cho nên là khi mà nói đến vấn đề mà nhai trầu, người dĩ nhiên là phải phun ra. Ở bên Mỹ thì dạo sau này đó, thì các em trẻ đó, thay vì nó hút thuốc đó, thì nó lại nhai thuốc. Và nó nhai thuốc thì nó cũng phải nhổ ra thôi, nhưng mà tùy theo cái ý thức của nó có thể nó nhổ một cái nơi trong một cái thùng rác hay trong cái hộp nào đó, chứ không có nhổ ngoài đường. Thì cái đó nó tùy theo cái ý thức của cái người dân ở đó. Và dĩ nhiên nó khi mà nó nhai như vậy đó, rồi nó phun ra đó, nhiều khi cái hành động nó trở thành một cái hành động mà tụi nó cho là cool, tức là rất là ngầu.
1: Cool.
0: Thì chẳng hạn như cô xem những cái phim, bây giờ thì chắc cũng ít ai xem đó, những cái loại phim mà cao bồi miền Viễn Tây đó.
1: Yeah.
0: Ngày xưa đó thì thấy mấy anh cao bồi, mấy anh nói chuyện, rồi lâu lâu mấy anh cũng quay qua, mấy anh phun nước miếng một cái. Thì cái đó nó làm một cái gì đó, nó hành động, nó trở thành một cái thói quen. Ngay cả nếu mà cô xem những cái trận đấu thể thao của Mỹ đó, nhất là những cái trận đấu bóng chày, baseball đó, mấy ông đó, mấy cầu thủ đó cũng hay phun lắm, phun nước miếng lắm, phun xuống một cái nó trở thành một cái thói quen.
1: Anh đừng có nói, em đang ấn tượng. Có những người Việt Nam mình nha, ở Mỹ nha, lái xe trên đường, khi mà ngừng đèn xanh đèn đỏ, mở cửa ra phun một cái bẹt, xong rồi tự nhiên đóng cửa lại, khủng khiếp luôn, nhìn rất là khủng khiếp.
0: Trong cái đó nó vẫn còn lịch sử cô, bởi vì nó ngừng lại, nó phun thì nó rớt xuống đường, nhiều khi nó đang chạy mà nó phun nó đi văng chiếc xe của mình.
1: Nhưng mà nhiều khi nó không văng vô xe mà nó văng ngược lại, tại cái gió thổi đó anh, nó đã bị rồi. Em bị một đứa em họ, nó về nó mét em, nó nói với chị coi đó, em lúc đó em ho cái thôi, cái em mở cửa xe em phun đè sao gió thổi ngược nó quất ngược lại. Em nói đáng đời mày chi vậy, để cho mày nhớ đừng bao giờ làm như vậy. Sự thật ra ở Mỹ vẫn có những người họ làm như vậy anh, nhưng mà tại vì ở đây nó nghiêm ngặt, là nếu mà bị bắt được thì bị phạt đó, thành ra họ hoặc là anh bỏ rác ở ngoài đường thì anh bắt gặp được phạt cả ngàn đô luôn. Thành ra như vậy họ mới sợ, vì có cái sự phạt họ mới sợ. Chứ còn em nghĩ tiện quá mà, đứng bên muốn nhổ cái phẹt một cái, đâu có gì đâu. Nếu mà không ai phạt mình thì mình cứ tự tiện, nhưng mà tại vì cái xứ văn minh nếu mà làm sai thì sẽ bị phạt, thành ra họ mới sợ thôi.
0: Vâng, cho nên là ở trên xe đó thì chúng ta nên có một cái hộp giấy, hoặc là giấy napkin,
1: hoặc là
0: cái
1: một
0: đó,
1: cái bịch rác.
0: Thì bởi vì mình cũng thông cảm, đôi khi thí dụ cô bị bệnh đi thì nhiều khi đàm nó lên cổ, rồi cô ho một cái nó cái đàm nó nằm ở trong miệng khó chịu, cho nên lúc đó mình có cái giấy đó thì mình túm mình nhổ ra tạm đó,
1: mình nhổ trong cái giấy
0: thì lúc đó nó đỡ. Còn nhưng mà mình cũng thông cảm là nhiều ông hay là nhiều người không có cái đó, không có giấy đó sẵn đó, chả lẽ cứ ngậm trong miệng hoài khó chịu quá, cho nên ngó trước ngó sau không thấy đứa nào đang phun liền thì cho nó đi ra ngoài, chứ để mà ngậm trong miệng thì nó khó chịu. Vâng, cho nên khi mà nói đến từ chữ nghĩa đến một số những cái phong tục, thì trở lại vấn đề cái chữ đó. Chữ Việt Nam nó coi vậy đó mà nó khó học lắm, chứ nó không có dễ đâu, bởi vì từ cái dấu nó dẫn tới cái âm bằng trắc. Chưa kể đó là nói chuyện mà nếu không có âm bằng trắc đó, tức là giọng lên xuống nghe nó vui vui kỳ kỳ. Bằng chứng là mấy anh Mỹ mà học tiếng Việt Nam đó, mấy anh nói rơ, cái dấu thì cứ ngang, nó không có lên xuống được, bởi vì cái tiếng Anh nó không có dấu nhiều đó. Cho nên họ nói nếu mà tiếng Anh thì họ biết cái dấu nhấn nó chỗ nào, nó lên xuống trầm bổng cũng rất là hay. Nhưng mà khi mà qua học tiếng Việt rồi đó, thì nói cái chuyện mà nói cho đúng chữ đúng dấu đó là đã là đổ mồ hôi hột rồi, hơi đâu mà bằng với lại trắc nữa. Cho nên đa số những anh cố vấn ngày xưa mấy anh nói chuyện cứ ngang như vậy đó, thì nghe cũng vui lắm. Và dĩ nhiên cái dấu mà bỏ sai đó, tiếng Việt Nam nó trở thành một cái thảm họa, bởi vì dấu bỏ sai thì nó trở thành một cái nghĩa khác. Sắc quyền hỏi ngã nó làm cho một chữ đó nó có thể nó thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như chữ LA đi. Và nếu mà không có dấu gì hết, la đó, cái chữ la đó là la hét. Rồi bỏ dấu nặng vô nó thành cái lạ có nghĩa là kỳ lạ. Rồi khi nếu mà bỏ dấu sắc vô đó thì nó trở thành cái lá, lá cây, mà bỏ dấu quyền vô đó thì nó thành cái chữ giống, giống như là chữ is, tức là đó là cái gì đó. Rồi bỏ dấu hỏi vô đó thì nó thành chữ lã. Lã này là người dân nước lã hả cô?
1: À, chữ lã này hả?
0: Dấu hỏi.
1: Dạ.
0: Còn về dấu ngã là mệt phải không?
1: Dạ, mệt lã.
0: Mệt lã. Thì cứ mỗi một cái dấu nó thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mấy ông Mỹ mấy ông chịu cho nổi.
1: Tao điền với tiếng Việt của mày, nổi cái chữ đen thôi mà nó nói tao học hoài mà tao cũng học không ra. Cái gì mà cái chữ đen của tao đơn giản black, tiếng Pháp là noir. Còn mày á, tiếng Việt của mày đen á, kêu con chó đen không mày không cho. Mày bắt tao phải đọc là con chó mực. Con mèo rõ ràng, tao thấy con mèo đen, tao kêu con mèo đen black cat, mày nói không phải. Tiếng Việt của tao kêu là mèo mung. Nó coi như là nó điên à. Rồi chữ đen của mình có chữ huyền nữa anh, cũng dùng huyền cũng là diễn tả đen, mái tóc huyền, hay là chiếc huyền, tức là cái chiếc vòng mà màu đen. Đó thành ra coi như là nó bó tay rồi, bó tay chấm không với cái tiếng Việt của mình. Mà cũng hay, tiếng Việt của mình cũng hay.
0: Không, bởi vì cái đó nó trở thành một cái slang rồi, cái chữ thành ngữ địa phương, rồi từ từ nó trở thành quen thuộc và nó đi vào ngôn ngữ luôn. Thí dụ như là con chó mà màu đen thì cô nói là phải kêu là chó mực. Dạ. Như vậy thì con chó màu trắng kêu bằng chó gì?
1: Hồi đó anh có chỉ em rồi, con chó nhạn đúng không?
0: Không, con chó cò.
1: Chó cò hả?
0: Chó cò. Còn con ngựa, ngựa đen đó là kêu bằng
1: ngựa ô,
0: mà ngựa trắng đó thì
1: ngựa bạch.
0: Ngựa bạch.
1: Uh-huh.
0: Rồi còn cái gì trắng nữa?
1: Em cái gì có chữ nhạn trong đó vậy ta?
0: Con gà.
1: À.
0: Con gà trắng đó kêu gà bằng gà
1: ô.
0: Nhạn.
1: À.
0: Con gà đen đó là gà ô.
1: À.
0: Thì nó có những cái chữ nó trở thành quen thuộc đó. Cho nên là người ta sử dụng riết đó, nó trở thành quen. Chỉ có cái ngôn ngữ đó, thì mỗi một cái quốc gia có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Mỹ, lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, mà tôi thấy ở trên trong cái nhà hàng mà họ ghi trên cái menu có cái chữ hot dog đó là tôi cũng giật mình. Tôi nói nhớ
1: món gì có thịt chó hả?
0: nhớ là bên kia tụi nó nói là bên Mỹ cấm ăn thịt chó mà sao có cái món chó nóng này vậy? Thì nhưng mà cô có biết tại sao mà họ lại đặt tên cái món đó là hot dog không?
1: Không, biết chết liền. Tại vì sự thật ra em ở Mỹ tháng 6 này nữa là 31 năm. Nhưng mà em chưa bao giờ em ăn pizza. Em chưa bao giờ dám đi vô những cái nhà hàng lạ như nhà hàng Ý rồi để mà mình ăn những cái món của họ. Tại em biết em ăn không được, mà cái mùi em ăn cũng không được. Thành ra em, tại nó có cái mùi của Buckley anh, cái mùi ngò Buckley á, em ăn không ăn được. Rồi
0: cái,
1: những nhà
0: món
1: hàng
0: Ý
1: lạ
0: hả?
1: Em cũng không ăn
0: cái,
1: được
0: cái mùi Nguyệt Quế. Cái chữ đó tiếng Việt Nam là Nguyệt Quế.
1: À vậy hả anh?
0: Ừ. Thì cô nghe hay nghe nói tới cái chữ cái vòng Nguyệt Quế đó.
1: À.
0: Thì ngày xưa bên Hy Lạp hay là bên La Mã nó họ hay kết cái đó trở thành một cái vòng hoa để mà đội lên đầu những người chiến thắng hay là mấy cô rồi đó.
1: Dạ.
0: Thì sau này cái đó nó họ được họ đem vào trong cái thật sự ra đó, nó chỉ có cái mùi đó thôi, rất là ít, còn phần lớn là để trang trí. Nó cũng giống như một số những cái món ăn của Mỹ mà cô thấy người ta bỏ cái lá này, cái cành kia vô đó.
1: Nhất là cái lá rosemary á, họ bỏ vào trong đó.
0: Bỏ vô rồi coi như là thật sự ra phần lớn là để trang trí thôi, chứ cũng ít ai ăn. Mà nhiều khi mình cứ tưởng nó là rau thơm, mình ăn nó thì người ta nhìn mình. Thì thôi kệ, ăn được thì cứ ăn.
1: Vậy thôi, quỷ nó bỏ làm chi anh? Giống như nó bỏ vào vài cọng ngò, nhưng mà ngò mình ăn được. Cái
0: cilantro
1: của mình thì mình ăn được, nhưng mà mình ăn cái cọng đó, nhưng mà cái rosemary ăn được anh,
0: ăn
1: cái
0: được.
1: Cọng đó, dạ.
0: Nhưng mà cái nguội chính đó, nó vẫn là cái vấn đề trang trí cho cái món ăn nó đẹp, nó bắt mắt hơn thôi. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh cô, nhiều khi khi mà tôi qua Mỹ, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm. Rồi lúc đó tôi ở cái vùng ở phía trên California, cho nên cái nơi mà tôi làm đó nó hoang vắng lắm, và nó chỉ có hai cái chỗ bán đồ ăn thôi. Một là tiệm McDonald's, hai là tiệm pizza. Rồi cô biết mà, đi làm từ sáng tới chiều, rồi tối nhảy vô luôn lớp học, về tới 10 giờ tối mới về tới nhà. Rồi như vậy thì làm sao nấu nướng? Chỉ có tắm rửa, ăn đại cái gì rồi đi ngủ, rồi sáng lại thức dậy sớm đi làm.
1: Thời của anh là ít có chợ Việt Nam nữa.
0: Ừ, lại
1: đâu
0: không có
1: mua được gạo nhiều với mì đâu.
0: Mà bây giờ có mua được nó thì cũng khó
1: không,
0: mà có cái giờ
1: để mà
0: nấu. Cho nên cuối cùng đó thì khi mà đi làm là buổi trưa, rồi nhất là những cái người co-worker, những người làm chung đó, họ rủ đi ra cái tiệm đó ăn. Thì cứ nhắm mắt, nhắm mũi, nuốt cho nên nó trôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu mình quen rồi đó, từ từ đó, thì mình sẽ thấy được cái đặc biệt riêng của cái món ăn đó. Và lần lần mình sẽ thấy nó ngon. Nó cũng giống như pizza, nó nguyên một cái thời gian dài, tôi nhớ ít gì cũng phải tới năm thứ 10 đó, tôi mới quen được cái pizza, bắt đầu biết ăn. Ăn từ từ thì mới thấy cái đặc thù riêng của nó. Thậm chí mà cái lúc mà tôi nhớ có một lần tôi đi mua một cái bánh xèo đó cô.
1: Yeah.
0: Tôi đem vào trong hãng đó, mấy đứa Mỹ đó, nó kêu là Vietnamese pizza đó. Đấy. Cái bánh xèo nếu mà không khép lại đó, thì nó mở ra nó cũng tròn tròn. Rồi
1: người thì bảo gặp thêm khét.
0: Thì mỗi cái món ăn của mỗi một cái quốc gia nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thích hợp được với đồ ăn của Mỹ. Không biết là bởi vì mình ít gặp cơ hội hay sao, hoặc là cái mình không có thích. Chứ tôi cũng có cái cơ hội tôi đi ăn với những người làm việc trong cái department mà engineer của tôi ngày xưa đó, tụi nó cũng rủ đi ăn, rồi lâu lâu cũng đổi qua món Mỹ rồi ăn thử. Thí dụ ăn cái món gì thôi tôi không biết, mà có cái bánh tráng mềm mềm rồi cuốn lại với lại
1: burrito hả?
0: Hình như là vậy đó. Thì tụi nó ngồi nó cuốn mình thì mình cứ ngồi mình gắp mấy cái gì mình ăn được, chẳng hạn như là thịt hay là cái gì. Nó nói mày ăn gì kỳ vậy? Ta chỉ biết ăn vậy thôi, mà cũng ăn ít à, tại vì cái mùi vị của nó chỉ có quen.
1: Em cũng không biết ăn đồ Mễ, thành ra Taco Bell đồ mấy cái tiệm đó không có tên em. Con lần đó có một người họ tổ chức tiệc á, họ mời đến thì mình cũng hăng hái mình đến, nhưng mà anh biết không, đồ ăn ngửi cái mùi rồi em ăn không được, ngoại trừ em chỉ chấm được cái rau xà chấm trong đó có cà đó anh, với avocado đó, thì em chỉ ăn độc nhất món đó với cái chip thôi, mà nhịn đói bỏ bụng đói vậy đi về ăn tô mì ly ở nhà còn ngon hơn ăn cái đó nữa, không ăn món nào em ăn được hết, không hiểu tại sao nữa.
0: Cái nước chấm đó, ngoài cái cà đó, nó còn có một cái loại, nó hình như là cái loại đậu pinto đó, họ xay ra họ làm cái đồ để mà quệt, để mà chấm ăn với lại cái bánh tráng đó, thì cũng cái đó ăn cũng được. Ngoài ra đó thì những cái món kia thì mình chưa có quen, cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa có thưởng thức được cái ngon của cái đồ ăn của người Mễ. Chỉ có bây giờ đó là mình thấy mấy cô Mễ thì mình biết là đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói đồ ăn thì chưa thưởng thức được. Và cái gì cũng vậy, nó trở thành một cái truyền thống, một cái thói quen. Nó cũng giống như cái chuyện mà cô có nghe cái chuyện thăm cung bí sử của ông Mao Trạch Đông. Cái ông này đó gần như là ổng không có xúc miệng. Ổng chỉ xúc miệng bằng trà thôi. Tức là uống trà, rồi sử dụng trà, rồi nhai xác trà, rồi nhổ ra, vân vân. Chứ ông không có xúc miệng. Và ông nói rằng trà nó có thể giữ răng tốt. Nhưng mà đến lúc cuối đời đó, khi mà nha sĩ mà đến để xem răng của Mao Trạch Đông đó, bởi vì ông đâu có bao giờ có nha sĩ, nhưng mà tới lúc mà ông bệnh rồi đó, thì mới thấy là hoàn toàn những cái nướu răng đó, nó bị hư hại hết. và gần như là nó bị infection, tức là bị đóng mủ hết. Ừ. Thì nó đến một cái mức nào đó thôi, và trà nó không có đủ khả năng để có thể giết vi trùng. Nếu mà nói xúc miệng bằng muối đó thì nghe tạm tạm được, hay là cà răng bằng than, bằng tro đó, thì cũng còn tạm tạm được. Sau này đó họ có một cái loại thuốc trà răng bằng than đó, cô có bao giờ cô thấy không?
1: Dạ, có.
0: Bên Mỹ này
1: dạ,
0: họ cũng bán cái đó. Thì chỉ còn riêng trà mà nói rằng để mà giết vi trùng để cho răng tốt đó, thì cái điều đó nó hơi không có đúng với vấn đề khoa học. Lúc tôi còn nhỏ, tôi mới qua Mỹ học tí high school xong nhảy lên đại học cộng đồng đi học, vừa đi học vừa đi làm. Thì tuy rằng không có giờ nhưng mà cũng có tí mảnh tình bắt vai chứ cô.
1: Thì biết con tim rung rinh.
0: Thì có quen được với một cái cô người Tàu, cũng xinh lắm. Nhưng mà cô này đó thì cổ lại có cái quan niệm không có hẳn giống như ông Mao Trạch Đông. Nhưng mà cổ nói cái gì mà chemical đó là cổ không có đụng tới. Ừ. Thí dụ như là đánh răng súc miệng thì cổ đánh răng bằng muối. Rồi ngay cả xà bông đó, cổ cũng ít xài lắm, không có xài. Cổ có những cái loại lá cây gì đó rồi nấu lên rồi tắm. Rồi nói chung là nếu mà không có nấu nó, cô tắm bằng nước không. Ừ. Chứ không có tắm bằng xà bông.
1: Có mùi không anh?
0: Tí tí cô. Mà dĩ nhiên vì cái lý do đó cuộc tình vỗ cánh bay xa.
1: Mùi cuộc tình đầy mùi vị.
0: Tôi chán quá, tôi nhảy qua một cô đầm Paris. Nhưng mà không ngờ là
1: cứ nghĩ là nước hoa nhiều hả?
0: Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Không thì cái nước hoa nhiều đó, sau này mình mới biết tại sao là họ
1: người
0: hay
1: Pháp
0: xài
1: họ
0: nước
1: hay
0: hoa.
1: Sáng chế ra nước hoa
0: là bởi vì cô này ít tắm lắm, 2-3 ngày mới tắm một lần. Mà hôm nào mà tới ngày thứ ba mà chưa tắm mà lại quên xịt tí nước hoa nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng biết rồi. Cho nên là cuối cùng thì
1: cuộc tình của anh nó đầy mùi
0: thì đã có cái mùi xì dầu thì cũng phải có cái mùi phô mai của Pháp, tên là cái gì, camembert chứ. Thì cái loại chi camembert, loại phô mai đó mà cô ăn không quen đó, cô ngửi cái mùi nó hôi lắm.
1: Đúng rồi, nó kêu đợi mùi thúi á.
0: Thì nó hôi. Thì còn cái món mà bên Hồng Kông mà người ta nói là đậu hũ thúi đó là sao cô?
1: Cái đó của Đài Loan.
0: Của Đài Loan hả?
1: Dạ, của người Đài Loan.
0: Tức là thì, họ làm sao?
1: Thì cái đậu hũ đó họ ủ anh. Nó chỉ là
0: tức là cho nó lên men vậy đó thôi.
1: Nó có cái mùi nó nồng thôi thì người ta kêu là như vậy. Nhưng mà sự thật ra ăn cũng bình thường thôi. Thì nó giống như anh, mình ăn sao ta? Giống như cái món mà...
0: Tức là họ phải chiên lên chứ phải không?
1: Không, có nhiều khi họ nấu chung đầm canh luôn. Ở đây, ở San Jose, mình trên đường Hostetter, nó có cái tiệm Boiling Pawn. Anh đến đó, anh kêu thì nó có ra một cái lẩu. Sức mình thì em ăn không hết, em phải share. Thì trong đó nó cũng có bỏ cái đậu hũ thúi vô trong đó. Rồi có khi anh kêu riêng cái món đó thì nó làm giống như là nó làm kiểu mà phá lấu á anh. Cái màu nó giống vậy đó, ăn cũng ngon lắm. Mà ít thôi, nó là họ làm khoảng 8 cục vuông như vậy đó. Rồi ra rồi mỗi người ăn cục hai cục gì đó. Mới mình không biết ăn thì mình chê là như vậy. Nó giống như mùi sầu riêng đó. Anh thấy không, nhiều người cứ nói là thúi là hôi. Nhưng mà khi ăn vào rồi mới thấy cái đậm đà của nó.
0: Không, nhưng mà đậu hũ đó thì cô ăn cái đậu hũ mà thí dụ đậu hũ non đi. Không phải đậu hũ non mà đậu hũ mà họ cắt ra đậu hũ trắng đó.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà cô lấy lên đó thì nó mềm mềm như vậy. Nhưng mà dạ, còn cái món đó rồi nó có mềm vậy không?
1: Dạ, mềm vậy anh. Dạ, nó cũng giống như vậy thôi. Nó không quá mềm như cái đậu hũ non, nhưng mà nó vẫn mềm.
0: Bởi vì tôi biết đó là
1: thí
0: dụ...
1: Thì anh không biết thì anh cứ xuất tiền đi, em mời anh, đưa anh tới Podium Phone, hai anh em mình thử.
0: Câu này hơn như nó hơi chặt đường rầy chút xíu đó cô.
1: Cái gì chứ, về món ăn thì em rành lắm.
0: Bởi vì anh xuất tiền mà em mời đó thì cái chuyện nó hơi trái đạo lý một chút xíu.
1: Không sao mà đàn ông thì ga đánh xăng mà.
0: Bởi vì tôi biết đó là cái đậu hũ đó người ta cắt ra, người ta có cái phương thức để người ta làm trở thành chao. Thì người ta bỏ muối, người ta bỏ men như thế nào đó, chao. Mà hễ người ta nói chao mà càng lâu thì nó càng ngon, càng béo. Không thì quả thật là có những cái hũ chao đó thì cái vị nó rất là ngon. Thì cái đó mình không biết cái phương thức làm của họ như thế nào. Nó cũng giống như thí dụ chẳng hạn như giờ cô ra những cái tiệm đậu hũ đi, cô thấy sữa đậu nành. Thì sữa đậu nành là sao? Sữa đậu nành là nấu ra từ cái hạt đậu nành nó trở thành sữa.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà để làm sao nấu đậu nành? Cô nghĩ làm sao họ nấu đậu nành? Chả lẽ lại bắt cái nồi lên rồi bỏ đậu nành vô nấu rồi nó thành sữa. Tôi không nghĩ như vậy, phải không?
1: Không anh, nó anh phải ngâm đậu nành trước.
0: Thì đúng rồi, phải ngâm cho nó mềm.
1: Phải ngâm qua đêm.
0: Rồi
1: xong anh bỏ vào trong cái máy xay. Anh xay.
0: Xay lên rồi mới nấu.
1: Dạ, anh xay nó. Xay nó ra cái nước đó rồi anh bỏ thêm cái gì đó. Rồi anh mới, tại vì cái này là cái chị ăn chay chị nói với em nhưng mà chị không có nói rõ. Rồi cái bã đậu nành đó, chị đại đem chị chiên lên ăn. Hoặc là làm giống như là đậu hũ dồn thịt đó. Đó thì chị ăn chay chị làm như vậy. Nhưng mà em có ăn một lần cái khoanh khổ qua đó mà dồn với cái đậu nành, cái bã đậu nành đó, ăn cũng ngon lắm. Tại vì chị bỏ thêm nấm mèo, bỏ thêm cái này cái nọ bún tàu, thành ra ăn cũng thấy nó lạ miệng. Nhưng mà thôi cho em khoanh thôi nha, đừng cho nhiều tại em không biết ăn chay.
0: Thật sự ra thì những cái món đó nó ăn thua, cái quan trọng nó là vấn đề nêm nếm thôi cô.
1: Dạ.
0: Nó cái bản thân của nó gần như giống nhau, cho nên là cái vấn đề nêm đếm nó đặc biệt thôi. Nó cũng giống như chả lụa đi. Tại sao có nơi đó thì người ta nói chả lụa ngon, có nơi đó thì chả lụa không ngon. Mặc dầu đó là nhai vào nó cũng giống như nhau, nhưng mà cái quan trọng đó là cái vị người ta nêm đếm mà nó vừa và ăn nó cảm thấy ngon thì người ta cho là ngon. Nó cũng giống như hai cái loại mà gần giống như nhau đó. Nó là chả lụa và chả quế đó. Thì cái chả quế nó nhỏ và cái mùi nó đặc biệt hơn, nó đậm đà hơn, cho nên ăn thấy ngon hơn và dĩ nhiên phải trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà ở đây đó nó có một cái tiệm bún bò Huế mà ngay trên cái đường này của mình nè, bún bò Huế. Ủa cái tiệm nó tên là gì ha, tôi quên mất tên. Thì ngay cái chỗ Well Fargo Bank đó cô.
1: Well Fargo Bank, bún bò Huế ăn nam á hả?
0: Không, cái chỗ đó là
1: đúng rồi, anh nói kế sát bên, đúng rồi. Thì kế sát bên T-Mobile. Tự nhiên anh nói cái em cũng quên cái tên.
0: Thì mấy hôm nay đó chắc có lẽ là vì vấn đề trang trí
1: Nam Giao.
0: Nam Giao.
1: Dạ vâng.
0: Trang trí hay là vệ sinh như thế nào đó mà họ phải ngưng lại để mà họ remodel, họ làm lại cho nó đẹp hơn. Thì ở nơi đó mai mốt họ mở cửa rồi đó. Nếu mà cô có dịp cô đi chợ Đại Thành hoặc là cô đi ngang đó, cô vào trong cái chỗ đó cô mua một cái chả lụa. Cái chả lụa đó ăn nó giống như chả quế vậy đó. Nó rất là ngon. Thì cái đó nếu mà cô thích ăn chả lụa bánh mì hay là mua về để nấu bún bò Huế, nó cũng rất là ngon. Và tính ra cái giá nó cũng bằng cái cây chả lụa kia thôi. Nó không có mắc hơn. Cho nên nếu mà mua chả lụa mai mốt cô thử, cô mua chỗ đó thì nó thử một lần.
1: Em có dùng rồi anh, em có mua qua rồi. Em thích ở tiệm Nam Giao đó là bánh bèo chén đó của họ ăn nhiều, nhưng mà phải có hai người ăn, một mình em ăn không hết. Tại vì họ tới 8 chén lận. Nhưng mà ăn rất là ngon, ngon hơn cả cái tiệm Huế ở trong cái khu Silver Creek. Quý thính giả ở xa đó mà đến đó, thì hỏi anh Nam Phong nha, là biết được địa điểm nào là ăn ngon. Anh Nam Phong sẽ chỉ cho quý thính giả. Thì nhưng mà Mỹ Tâm biết là Nam Giao thì có món bún bò Huế là nấu cũng rất là nhiều người đến ăn. Và cái đó thì món bánh bèo chén là em thích cái món đó. Nhưng mà chớ dại mà anh gọi cái món bún của cái miền của họ nha. em gọi một lần là em ăn không được. À, họ phải đền lại cho em một tô bún bò Huế. À, mà cô chủ quán còn mắng yêu em nữa. À, này, à, không ăn được thì đừng kêu nhé. Như vậy. Mà mình thấy lạ thì mình muốn thử mà. Nhưng cái món đó không biết họ bỏ cái mắm gì em ăn không được. À, nó nồng mà em chịu không được cái mùi luôn. Rồi sau cùng thì em để nguyên tô như vậy thì chỉ đi ngang chỉ thấy đó.
0: Thì chắc là bún mắm chứ gì?
1: Không, nó không phải bún mắm. Cái bún mà cái tên là cái tên cái vùng ở đó. Nhưng mà em ăn không được. Dạ. Yeah.
0: Thì nó có những cái món mà nhiều khi mình không quen, mình ăn không được cô. Thí dụ như ngày xưa tôi có cái người quen, cái anh bạn, anh ấy chuyên làm âm thanh cho cái vùng này. Đó. Mỗi lần nhờ anh ấy làm âm thanh cho những cái đêm văn nghệ đó, thì anh ấy làm. Và dĩ nhiên giá cả nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái anh này sau này tự dưng anh ấy nhảy ra, anh ấy mở cái nhà hàng và có cái món gọi là món bún cá. Nhiều người rất khen rất là ngon, nhưng mà tôi thì tôi lại không ăn được. Bởi vì cái mùi tanh của cá nó mạnh quá. Và đối với những cái người ở cái vùng đó thì cái mùi tanh đó là cái mùi ngon mà họ muốn thưởng thức. Nhưng mà mình không có quen đó, cho nên mình không có ăn được. Ăn một lần là tôi nói với ổng, tôi nói thôi nghỉ nha ông.
1: Giả từ vũ khí.
0: Thì ông này giờ ông cũng giả từ vũ khí rồi, ông đi rồi. Ông có thể là cô đã từng nghe tên ông Tài Văn Kiên đó.
1: À, Tài Văn Kiên em biết.
0: Yeah. Yeah. Thì sau này anh mở cái nhà hàng rồi anh mời tới thử đó thì. Một lần rồi xa nhau vĩnh viễn luôn. Thì có những cái món mình không có quen, mình sẽ không có ăn được. Nhưng mà rồi từ từ, nếu mà mình bị bắt ăn riết đó, thì có thể là sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, con người thì nó có cái sự quyển chuyển, điều chỉnh và thích hợp. Cho nên đôi khi có những cái trường hợp như tôi kể với cô đó, ăn McDonald's riết rồi thì biết ăn. Chứ lúc đầu ăn nó nghẹn ngào lắm cô, nó giống như kiểu mà kiếm cái gì nhét vô trong bụng. Lúc đầu nó cũng giống như cô, có nghĩa là lúc đầu tôi không có ăn hamburger được mà tôi ăn mấy cái thịt gà mà cái gì, mấy cái chicken McNugget đó.
1: Thì
0: lúc đầu mở đầu
1: cũng mới có sau này thôi anh, cái thời bay thời em qua đó đâu có chicken nó kẹt
0: không, lúc đó có rồi cô. Có
1: tại rồi. Vì em nhớ lúc mà dẫn mấy đứa cháu em đi nó không có trong cái kit meal. Khi mà tụi nó lớn lớn lên một chút xíu đó, nó hay thích vào McDonald's để nó chơi cái playground á, thì em mới thấy có được cái món đó.
0: Không, cái đó là tại cô không để ý thôi, nó có ở ngoài nhưng mà ngày xưa trong cái menu của mấy cái cháu nhỏ nó không có thôi. À. Chứ nó ở ngoài thì nó vẫn có cái những cái thí dụ như lunch là trong đó có một ly nước và một cái french fry và 6 cái nugget hoặc là 9 cái tùy theo cô gọi. Nhưng mà cái món đó sau này đột nhiên nó lại rẻ cô.
1: Ừ.
0: So ra với ngày xưa tự dưng nó lại rẻ đi.
1: Dạ, yeah. 5 đồng mà sao? Nó tới 20 miếng không anh? Là 20
0: bây giờ thì nó lên khoảng 6 đồng.
1: 6 đồng rồi.
0: 6 đồng
1: mà
0: hơn.
1: Cũng được 20 miếng.
0: Nhưng mà so ra là vẫn rẻ hơn. Yeah. Một cái hamburger thì cũng 7, 8 đồng, 6, 7 đồng. Trong khi cái này đó là nhìn ra cũng 20 miếng. Mà nếu mà ăn hamburger không được thì ăn cái đó. Thì mở đầu thì cũng bắt đầu tập ăn cái đó rồi từ từ mới chuyển qua phía kia thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi chạy vòng vòng từ cái chuyện mà phong tục chữ nghĩa cho đến cuối cùng chạy qua cái mà cô Mỹ Tâm thích nhất là đồ ăn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả. Chắc hẳn quý vị hơi ngạc nhiên khi ngay từ đầu chương trình bắt đầu giờ làm việc của Cẩm Thư và Nam Phong thì quý vị lại nghe cái tiếng nhạc của cổ nhạc như Duyên Kỳ Ngộ, phải không quý vị? Vâng, không có gì lạ hết. Chương trình này bắt đầu cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Nghe cái tiếng cổ nhạc thì chắc hẳn quý vị biết rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nữ nghệ sĩ của nền cải lương Việt Nam của chúng ta, đó là Sầu Nữ Úc Bạch Lan. Và ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thư cũng xin mời quý vị thưởng thức một phần giọng cổ của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan với bài mang tựa đề Phận Làm Dâu.

chồng xéo sắc chị dâu, dẫu rằng cũng phân má đào như em. Mẹ chồng em vô cùng khé khắc, không bao

giọng nói của mẹ em nặng nề đây mãi không ngừng. Quá run sợ phách hồn tiêu tan, mẹ em bảo trao vật này em mang đến vật kia, vì thế mà sóng gió lại tràn ngập.

khổ sở nhất là giờ vẫn cơm nước. Em phập phồng từ miếng nuốt của mẹ và em chồng.

chồng băng dùm vết máu cho lòng bớt đau. Nhớ thuở ở chung cha mẹ dày vẫn lấy chẳng thèm khôn, đợi cha mẹ vô mới dùng

chồng em chẳng buồn han hỏi, dù thấy vết máu trên lằn băng. Con em khóc, em vội bồng cho nó bú, miệng thơm cho nút sữa thấy mà thương.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức bài giọng cổ Phận Làm Dâu qua tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan. Tại sao gọi là sầu nữ? Thì chúng ta hãy cùng để mà điểm qua những cái vở việc diễn của cô trong suốt cuộc đời đi hát của cô. Quý vị cũng biết rằng Cẩm Thu là một kẻ hậu sinh, cho nên là chúng ta chưa bao giờ, Cẩm Thu chưa được xem những cái vở diễn lừng lẫy hồi trước đã từng làm rạng rỡ của cô trên sân khấu cải lương của những năm đầu thập niên 60. Nhưng có lẽ chúng ta nên mượn tạm câu nói của người xưa là văn kỳ thinh, bắc kiến kỳ hình. Mặc dù không được xem cô diễn những cái vở tuồng cải lương sau này, thì Cẩm Thu cô diễn những cái vai già chứ còn không diễn những cái cô đào trẻ nữa, thì những cái nhân vật ấy vẫn đi được vào trái tim của người nghe bởi cái giọng ca buồn não nuột và một phong cách rất riêng của người nghệ sĩ này, người nghệ sĩ có biệt danh thật buồn, sầu nữ Úc Bạch Lan. Một trong những vai diễn để đời của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan là vai chị Hằng trong vở Con Gái Chị Hằng. Bất cứ ai khi mà được xem qua cái vở diễn này cũng như là sau này thì có những cái cuộn băng ghi âm lại tiếng hát của nữ ca sĩ, nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Thì khi quý vị nghe qua cái vở diễn này với cái tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan, chắc chắn quý vị sẽ khóc thật nhiều với cái kỹ thuật ca điêu luyện kết hợp với cách thoại ca bằng đài từ diễn cảm rất đặc trưng tùy tình huống. Người nghệ sĩ này đã thể hiện được diễn biến tâm trạng đa chiều của nhân vật trước cảnh ngộ đắng cay khi để cho đứa con gái của mình tên là Trinh được mình cưng như ngọc như ngà phải chứng kiến cảnh mình bị người ta nhục mạ vì cái tội cướp chồng, cho nên chị Hằng rất xót xa. Và nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã diễn vai này rất đạt. Cô đã cố gắng giải bài để với con, hy vọng là con mình hiểu được phần nào nỗi đau của đời mẹ. Trong những cái câu, Cẩm Thu cũng mong quý vị thông cảm là Cẩm Thu không thể ca cổ được. Cẩm Thu chỉ có nhắc lại cái lời ở trong cái bài Con Gái của chị Hằng. Sau này thì bên cái vở tuồng Con Gái Chị Hằng thì có những cái người sao diễn, không phải là Úc Bạch Lan. Thì Cẩm Thu cũng quý vị nào từng đi xem qua những cái vở diễn này được cô diễn trực tiếp trên sân khấu thì chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì Cẩm Thu nói ngày hôm nay. Nhưng cái lời khi mà cô ca như những lời con phiền trách má là có lý, nhưng mà con ơi, thật ra má có vui sướng gì đâu. Những cái lời ca mà qua giọng hát của Úc Bạch Lan thì quý vị thấy rằng đúng là xứng danh với cái câu là sầu nữ Úc Bạch Lan. Cái chất tự sự trong cách ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan trong trường hợp cái vai diễn Con Gái của Chị Hằng thì đã khiến cho người nghe thương cảm cho chị Hằng nhiều hơn là trách giận. Rồi khi chị Hằng nghe cái thông tin là con mình bị xe đụng, bao nhiêu tình thương dành cho con đã vỡ òa trong trái tim của người mẹ đó. Làm thế nào mà chàng có thể sống được khi cái lẽ sống trong đời của người mẹ không còn nữa? Tất cả cái niềm đau đó đã được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan gợi tròn trong ba câu giọng cổ 1, 2, 6, lúc chị Hằng trân chối, gửi gắm Trinh lại cho cậu Tư Kiên, là cô đã đẩy niềm đau của nhân vật lên đỉnh cao của sự bi đát, làm rơi lệ của biết bao nhiêu người khi nghe qua cái vở tuồng này. Một vai diễn nữa cũng là bệ phóng góp phần đưa tên tuổi của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan lên đỉnh cao, đó là vai Hương trong vở Nửa Đời Hương Phấn. Trong vở diễn này thì nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã tạo nên nhiều trường hợp bất tử bằng giọng ca vàng của mình, chẳng hạn như bản Phụng Hoàng mà Hương ca chung cùng với Tùng. Đó là khi đó cái vai diễn Tùng đó là do nghệ sĩ Thành Được đảm trách quý vị. Sau này thì Nửa Đời Hưng Phấn thì Cẩm Thu nhớ là nữ nghệ sĩ Thanh Nga cũng từng đảm trách. Thì sau này có những đàn em sau này tại hải ngoại thì chắc quý vị cũng có xem cái vở tuồng Nửa Đời Hưng Phấn. Thì nữ nghệ sĩ trẻ sau này đó là cô Như Quỳnh cũng đảm trách cái vai diễn này. Mà khi quý vị thấy đúng cùng học sinh Khẩu Quý Phong quý vị, nhưng khi quý vị xem qua cái vở tuồng hoặc là nghe qua thôi cái vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn mà do Úc Bạch Lan đảm trách cùng với là cái vai Tùng là nghệ sĩ Thành Được thì chắc chắn quý vị sẽ công nhận ngay cái tài của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, và cái giọng ca của cô đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được. Nhất là cái câu mà khi nói giàu biết em thành hôn giai đi nữa thì chị cũng sáng về với em, là ca nói lúc đó Tùng ở đó, rồi có Tùng đang kết hôn với người em gái của Hương, thì lúc đó Hương đã nói như vậy để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má.
thì những cái câu đó thì quý vị biết vô cùng ấn tượng, bởi cái chất giọng bi của cô rất hợp với chất quán của bạn Phụng Hoàng này, cho nên đã khiến cho người nghe cảm thấy bùi ngùi, chua xót. Đặc biệt là ở lớp diễn cuối, khi mọi người gặp nhau trước cửa thiền, thì cô Hương qua cái sự diễn xuất của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã lấy không ít nước mắt của khán thính giả bằng những câu giọng cổ não nùng, nhất là tiếng thét bất chợt của Hương trong lúc đang kể lể chuyện đời mình. Trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi, như là xoáy sâu vào tận tâm can của người nghe. Tiếng thét đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm cay đắng của một kiếp má hồng. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức thêm một bài tân cổ. Cẩm Thư cũng mong quý vị thính giả cũng thông cảm là vì chương trình của chúng ta có giới hạn, cho nên những cái giai diễn của Úc Bạch Lan trong những cái vở tuồng cải lương đó quý vị, thì nó tương đối dài, Cẩm Thư phải cắt ra từng khúc để mà gửi đến quý vị. Cho nên ngày hôm nay Cẩm Thư chỉ có thể gửi đến quý vị những cái bài tân cổ cùng qua với giọng hát của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Cây khô, tưới nước, cũng khô.

0: Kính thưa quý vị thính giả, có thượng có đoán ra ai đang trình bày cùng chung chung với nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan hay không? Đó chính là nghệ sĩ Thành Được. Hai người đã trình bày trong cái tân cổ giao duyên gọi là Cây Khô Tới Nước Cũng Khô qua hai tiếng hát của Úc Bạch Lan và nam nghệ sĩ Thành Được. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng bên cạnh những cái giai diễn của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan thì cô còn được công chúng yêu mến qua các giai diễn khác như là Phà Ca, người diễn trong cái vở tuồng là Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, hoặc là Chiêu Trúc Lệ trong cái vở tuồng Thuyền Ra Cửa Biển, Vương Chiêu Quân trong vở tuồng Bụi Mờ Ải Nhàn, rồi Bà Vú trong Tấm Lòng Của Biển. Nét riêng trong giọng ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó là khi lên rất cao, khi xuống rất dầm, nhất là khi đổi hơi từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Chính cái điều này trong những lớp diễn cao trào ở những câu giọng cổ của cô luôn tạo nên một cái hiệu ứng đặc biệt đối với người nghe. Quý vị khi mà nghe qua cái vở tuồng Vương Chiêu Quân đó, Bụi Mờ Ải Nhàn, thì có cái câu giọng cổ của Vương Chiêu Quân do Úc Bạch Lan đảm nhận cái vai này, thì trong lúc cái bày tỏ cái nỗi lòng cùng với Hách Bạch Cốt Tố đó quý vị, thì cái câu như là người nói hết đi, nói đi để nghe lòng tôi lên tiếng chót, bởi người xưa đã dối Chiêu Quân và dối cả tim mình. Chỉ với một câu giọng cổ cao vút bất chợt đó thôi cũng đủ để người nghe cảm nhận được tiếng lòng đầy ẩn uất của nàng Chiêu Quân. Không phải tên tuổi của nghệ sĩ Úc Bạch Lan chỉ gắn liền với những giai diễn, mà cũng như những danh ca khác, tiếng hát của cô còn đi vào lòng người qua những bài giọng cổ không thể nào quên như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp, Hoa Lan Trắng, Người Mẹ Miền Nam. Thì những bài hát đó không biết là cô đã ca biết bao nhiêu lần, nhưng mà cứ hễ mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu, ở cửa chùa hay trong một chương trình từ thiện nào đó, thì khán giả vẫn yêu cầu được nghe lại những cái nhạc phẩm tân cổ đó như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp. Chút xíu nữa đây cũng thường sẽ gửi đến quý vị, đây là một trong những bài tân cổ của cô được công chúng yêu thích, bởi càng nghe thấy càng hay và càng ghiền. Sau cùng, khi mà quý vị có xem cô diễn nhiều hơn qua những vở tuồng ở những lĩnh vực sau này, thì khi mà chưa có sau này thì cô diễn những cái vai lớn tuổi rồi quý vị, nhưng mà có những cái vai diễn mà cô diễn cái thời kỳ mà quay video đó quý vị, thì cô thường vô vai những cái bà mẹ, dù là giàu hay là nghèo nhưng mà đều là những người mẹ hiền lành đôn hậu. Tại cái khuôn mặt của cô cùng với giọng hát của cô thì không thể nào làm những cái người mẹ đánh đá, cả giống như cái vai bà mẹ chồng trong cái vở Phận Làm Dâu ngay từ đầu mà cô ca nghe rất là cảm thương, phải không quý vị? Và trong những vai diễn đó thì quý vị cũng biết là cô có diễn một cái vai người mẹ trong cái vở Cải Lương Muôn Nguồn, rất là cảm động quý vị. Thật không thể nào quên được cái dáng người mẹ lơm khơm đứng bên dòng sông quê nhà, ánh mắt buồn dõi xa xăm chờ trong tin tức của đứa con gái của mình, thì làm sao không nghe khóe mắt của mình cay cay khi mà chứng kiến trái tim của người mẹ đó đau xót khi gặp lại con mà đứa con đó lại không nhìn mặt mẹ. Bao nhiêu năm dài nhớ mong chờ đợi giây phút gặp lại con, mong được ôm ấp đứa con thương yêu trong lòng, nhưng mà lại gặp ngay trước sự ngoảnh mặt làm ngơ đó, thì người mẹ chỉ thoáng một chút bày tỏ nỗi niềm hờn tủi xót xa mà thôi. Là một người đã từng mang nặng đẻ đau, từng nuôi dưỡng đứa con cho đến ngày nó nên vai nên vóc, hồi nó còn nhỏ thì tôi hiểu nó đòi cái gì qua từng tiếng khóc, đến khi lớn khôn tôi muốn biết nó biết gì qua nỗi ám ảnh. Rồi có những câu như sau đó là tôi cảm nhận nó bằng những rung động thiêng liêng của tình mẹ. Nhưng mà rồi ngay sau đó thì người mẹ lại mở rộng vòng tay mong mỏi được đón nhận và che chở cho đứa con của mình. Thì đứa con lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thì trong cái vở Mưa Ngủ đó cô lại có một cái câu ca lên là sao con đành ngoảnh mặt quay lưng cho ứa lệ tâm hồn, với những cái lời ca của cô rất là tha thiết bằng một cái giọng ca buồn da diết, thì cô đã làm cho người nghe nhói ở trong tim trước cái tình thương vô bờ của một người mẹ. Mấy mươi năm theo nghiệp cầm ca, có lẽ cô là người nghệ sĩ được khán giả và giới báo chí đặt cho nhiều biệt danh nhất, mà biệt danh nào hình như cũng gắn liền với giọng ca hiếm có của cô, là đệ nhất đào thương, nữ hoàng vọng cổ, vương nữ xương triều. Và giờ đây ở độ tuổi là thất thập cổ lai hy, nhưng mà tiếng hát của cô vẫn còn khiến bao trái tim thổn thức. Có thể nói là bất chấp thời gian, giọng ca vàng của sầu nữ Úc Bạch Lan của cô như là một mạch nước ngầm đã len lỏi thấm sâu vào trong tim bao thế hệ công chúng mộ điệu, cải lương hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Quý vị cũng biết có một lần thì Cẩm Thu nghe khó nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan trình diễn ở tại San Jose, thì Cẩm Thu cũng cố gắng mua một chiếc vé để đi xem cô trình diễn trên sân khấu. Cô trình diễn một cái trích đoạn ngắn thôi quý vị, nhưng rất là cảm động, cô diễn xuất rất là xuất hồn quý vị ạ. Và cái ấn tượng của cô đã để lại đó là một cái một nụ cười nhân hậu, thì chắc chắn ai từng tiếp xúc với cô qua một lần thì có điều cùng chung một cảm nhận là cô là một nghệ sĩ giàu lòng tự trọng, giản dị và chân thành. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài vở tuồng Lan và Điệp, mà chắc hẳn đây là một trong những vở tuồng được công chúng yêu thích nhất dưới cái dạng là tân khổ giao duyên.
1: Tiếng mõ chuông đã châm dấu một cuộc tình duyên.

xa điệp đi âm thầm đau khổ, điệp hiểu dùm cảnh ngộ của lăng không. Muốn nâng cái tâm sự não nùng, ai giữ được tim lòng không.

hẳn quý vị thính giả cũng không thể nào từ chối về cái chuyện cô thể hiện cái giai Lan Dạ Điệp. Cái đây là một trích đoạn, cái một đoạn trong cái vở tuồng Lan Dạ Điệp. Còn cái bài Tân Cổ thì Cẩm Thu lại tiết lộ quý vị, xin lỗi quý vị cùng quý vị thính giả, thì đó là một trích đoạn trong cái vở tuồng Lan và Điệp. Ta nhắc đến nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó quý vị, thì bây giờ cô đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Nhưng mà quý vị cũng biết là cô hiện giờ cũng đang làm một cái việc từ thiện rất là bất ngờ quý vị, đó là phát cơm trong bếp ăn từ thiện của Hội Từ Thiện Bảo Qua. Thì cô đã làm việc này rất là lâu. Rồi khi mà hỏi tại sao cô không tiếp tục đi hát nữa, thì cô cũng tâm sự là Úc Bạch Lan bây giờ già rồi, chậm chạp, học tuồng thì không thuộc, sẽ làm ảnh hưởng đến mấy em, mấy cháu, và sợ có lỡ có làm gì sơ suất thì phụ lòng khán giả. Cho nên cô rất ít khi dám nhận vai mới, còn ca mấy bản ruột hoài thì sợ khán giả nhàm chán. Cho nên chính vì vậy, khoảng thời gian sau này, cô rất ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thỉnh thoảng thì cô mới nhận lời, nhưng nhận rồi thì lòng lại cứ thấp tha, thấp thỏm không yên. Bởi theo như cô nói là cô không bao giờ ỷ lại là tình cảm của công chúng dành cho mình. Người ta đã thương mình thì mình phải biết trân trọng và đáp lại, trả lại sao cho xứng đáng. Vì vậy, cho dù là kẻ ca lẻ thôi, nhưng mà cũng không bao giờ cô dám nghĩ ca sao cũng được, mà phải nghiền ngẫm để tìm ra cách thể hiện, cách nhấn nhá. Chỗ này ca thế nào, chỗ kia ca ra sao, bởi không phải chỉ chuyển tải được nội dung bài hát đến người nghe, mà còn phải làm rung động được lòng người. Bởi vì quý vị cũng thấy rằng qua những vở diễn của cô đầu tư rất nhiều trong những cái lời ca của mình. Và bởi không phải chỉ chuyển tải những cái lời ca mà còn làm rung động được lòng người, đó là cái lời tâm sự của cô. Còn khi diễn tuồng thì đến bây giờ thì nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan cũng vẫn giữ thói quen là bao giờ trong lúc cô hóa trang thì cô vừa làm mặt vừa lẩm bẩm lại kịch bản. Thì đó là cô theo như lời cô tâm sự, đó là làm theo lời dạy của người ba của cô là Ba Nam Châu. Thì thuở xuân thời thì ông thường dạy là phải thâm nhập vào giai diễn, để từ ngay lúc bắt đầu, là tức là ngay từ khi hóa trang đến khi bước ra sân khấu thì phải diễn xuất như thế nào đến thật là tự nhiên. Và sau này cô nói là cũng là một trong những cái chuyện mà cô không ít có xuất hiện trên sân khấu. Thì cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của cô là trong những cái buổi tập tuồng rất là nghiêm túc, không một ai được quyền đến trễ. Và trước khi tập vào tập thì diễn viên phải tập đọc tuồng rất là kỹ, thoại theo đúng tính cách của nhân vật trước. Còn khi ra tập, nếu đó không phải là lớp diễn của mình thì phải đứng ở cánh gà để xem. Vì như vậy thì cái mạch cảm xúc mình nó mới liên tục liên hoàn được. Thì cô, giọng cô cũng lúc đó cô nói thì cô cũng buồn là bây giờ thì nó không có được còn được như vậy nữa. Cô nói rằng cô không dám phê bình ai, nhưng mà có lẽ là cô bây giờ không còn phù hợp, cũng như không còn quen với cái cách làm việc mới như bây giờ. Cho nên cô cảm thấy là cô không thích hợp nữa, cô rút lui một cách nói rất là khiêm nhượng, phải không quý vị? Có lẽ là cô thấy rằng sau này thì có lẽ là diễn tập nó không có được nghiêm túc lắm, nó hơi sành sàng hay sao đó. Cho nên cô nói là cô có lẽ không thích hợp với cách diễn tập mới, với cái đời sống mới, cho nên cô xin rút lui. Thỉnh thoảng có những cái chương trình nào có lẽ là rất là cần thiết cái sự xuất hiện của cô, những cái vở, những cái xuất hiện ngắn, những cái ca tuồng ngắn, những cái bài tân cổ, thì khi đó cô cũng rất là chọn lọc để xuất hiện. Dạ vâng, cũng để cho kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, Cẩm Thu cũng có thêm một cái chia sẻ đến quý vị. Thì giữa cái cuộc sống đời thường đó quý vị, thì bây giờ thì cô cũng đã có cháu, tức như là cô không có con ruột, nhưng mà cô nhận cháu làm con. Rồi cô dựng vợ gả chồng, bây giờ thì cũng có cháu nội, cháu ngoại kêu nội, kêu ngoại rồi. Thì cô cho rằng hiện tại cô rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, đạm bạc nhưng rất vui. Duy chỉ có một nỗi đau là 6 năm rồi là cô không thể nguôi ngoai được, là cô mất mẹ 6 năm. Cho nên tức như là những cái người nghệ sĩ hay kêu những cái soạn giả đó quý vị, giống như là kêu soạn giả Nam Châu hoặc là soạn giả Viễn Châu bằng ba, thì đó là những người cha tinh thần, về tinh thần cũng như là người cha, để mà viết ra những cái tác phẩm để cho mình trình diễn. Cho nên đa số những nghệ sĩ hồi xưa kêu những soạn giả bằng ba, cho nên cô cũng kêu soạn giả Viễn Châu bằng ba, là ba Viễn Châu có viết tặng cho cô một cái bài giọng cổ là Nén Hương Cho Mẹ. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì cô vẫn không đủ can đảm để mà thu được, vì cứ ca vài câu thì cô lại cứ khóc.
thì cái bài dòng cổ là Nén Hương Của Mẹ sau này thì cũng Thu có nghe một nghệ sĩ khác trình bày, rất là hay quý vị. Nhưng mà đối với cô đó là niềm đau từ tận sâu trong đáy lòng của cô, cho nên cô không thể nào mà trình bày cái bài giọng cổ đó được. Dạ vâng, để kết thúc cho chương trình thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Thân Cổ Gánh Chè Khuya qua hai tiếng hát lừng lẫy, đó là Úc Trà Ôm cùng hai tiếng Úc quý vị, Úc Trà Ôm và Úc Bạch Lan. Cẩm Thư cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình vào kỳ tới.

0: là người lái tinh cầu trong đêm trăng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến hai anh, mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Phân bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 4. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là quý vị nếu có những câu hỏi, những ý kiến đóng góp muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng tìm hiểu chung, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được thông báo ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân có một số những công việc sẽ phải rời làn sóng lúc 10 giờ. Cho nên nếu quý vị nào có câu hỏi muốn đặt cho anh thì xin quý vị gửi sớm để chúng tôi có thể gửi và nhờ anh giải đáp. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân qua phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay.
2: Cảm ơn Nam Phong. Một ngày sau khi lên tiếng tạm dừng chiến dịch Project Freedom, chiến dịch hải quân Mỹ dẫn lộ an toàn cho tàu bè qua lại ra vào eo biển Hormuz. Tổng thống Trump tiết lộ 24 giờ qua, Iran bày tỏ thiện chí tích cực muốn đi đến một thỏa thuận. Hôm 6 tháng 4, ông lên tiếng, Mỹ sẽ có được số lượng tinh chế uranium của Iran. Mỹ sẽ có được, và Mỹ sẽ sớm có được. Ông không tiết lộ làm sao ông có, và Mỹ sẽ có cái loại uranium nào, loại 475 kg đã tinh chế 60%, hay là loại bị hư hoại, chôn vùi dưới lòng núi ở bã căn cứ nguyên tử năng mà không quân Mỹ đã phá sập vào tháng 6 năm ngoái. Iran từng kêu gào bao lâu nay rằng họ muốn phát triển hạt nhân cho mục tiêu hòa bình. Tổng thống Trump xác định Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và uranium tinh chế sẽ đến Mỹ. Tổng thống Trump nói, nếu họ đi đến một thỏa thuận, thì Mỹ yểm trợ cấm vận, cởi bỏ cấm vận, cởi bỏ trừng phạt. Nếu họ không đồng ý, thì chiến tranh sẽ khó mà chấm dứt. Nếu họ không đồng ý, thì Mỹ sẽ dội bom tiếp. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Iran sẵn sàng và nghiêm chỉnh đeo đuổi con đường ngoại giao để sớm chấm dứt cuộc chiến, trong khi nhấn mạnh rằng Iran vẫn có cái quyền căn bản thực tại của một quốc gia. Hôm qua phản lực cơ Mỹ đã bắn đảo tàu, một chiếc tàu dầu của Iran, làm vô hiệu hóa bánh lái của chiếc tàu này, và nó đã bị bắt khiển dụng. Tàu dầu mang cờ Iran có tên là MT Hashna, bướng bỉnh chống lại lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, và sau một vài lần cảnh cáo đã bị chiến đấu cơ FA-18E loại Super Hornet bắn vào đuôi, bắn vào bánh lái, và tàu này đã không dừng lại và cố ý vượt thoát, tàu đã bị trúng đạn đại bác 20mm bắn vô tàu vào bánh lái. Sau đó trôi lành bệnh. Từ khi ban hành lệnh phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 13 tháng 4, thì 6 ngày sau là ngày 19 tháng 4, khu trục hạm diệt lô USS Puen đã dùng hải pháo 5 inch bắn vô phòng máy của một chiếc tàu treo cờ Iran bất tuân lệnh. Tàu đó có tên là MT Tosca. Tàu này, sau khi chủ lục chiến Mỹ đổ bộ lên thì được biết là đang chuyên chở hàng thiết bị quân sự đến từ Trung Quốc. Đến nay, quân đội Mỹ dưới sự chỉ huy của hàng không mẫu hạm nguyên tử Abraham Lincoln đã đẩy lui 52 tàu bị phong tỏa ra lại ngoài khơi, không cho những tàu này đi qua cổ cò để vào cảng bên trong Vịnh Ba Tư. Chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz vẫn xảy ra đều đặn và toàn diện, không hề thay đổi. Do Thái tấn công Beirut lần đầu kể từ khi dừng bắn vào ngày hôm qua giữa tuần mùng 6 tháng 4, quân đội Do Thái nhắm vào bộ chỉ huy của phiến quân Hezbollah, cánh quân Elite Roman ẩn nấu ở phía miền nam thành phố Beirut, quậy phá Do Thái ở phía nam. Tính từ hồi can dự vô cuộc cờ vào ngày 2 tháng 3, sau khi gọi là để trả thù cho lãnh thổ Khomeini bị giết hại, đến nay đã có trên 2.700 người chết tại Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Israel Katz xác định là lãnh thổ của phiến quân cánh Radovan đã bị chết trong cuộc tấn công này. Tối hôm qua, không có gì tiến triển về việc gặp gỡ giữa Do Thái và Lebanon nữa, lại càng không có gì tiến bộ trên mặt trận giải giới Hezbollah. Sau khi tình báo thượng đỉnh liên quan đến thượng đỉnh Do Thái, Lebanon và Mỹ đáng lẽ gặp nhau vào tuần này tại Washington đã bị hủy bỏ. Ở phía Lebanon, chính phủ này liên tiếp xác nhận là họ chỉ chú tâm vô chuyện dừng bắn và xây dựng hòa bình, chứ không đi xa hơn, tức là không liên kết, không ngoại giao gì với Do Thái. Một việc mà phiến quân Hezbollah áp lực, chính phủ Lebanon đừng có bao giờ dám làm. Tin breaking news mới nhất. Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Với tất cả những vấn đề nan giải thì trước đây này sẽ giải quyết sau khi hai bên chính thức gặp nhau. Đến nay một khung sườn cho việc này đang được thực hiện. Đó chỉ là một giáp thư thay vì là bút ký hòa bình đường dài. Có nghĩa là tất cả sẽ là những bước tạm thời mà thôi. Tin này sẽ làm phấn chấn hy vọng cho thị trường chứng khoán và cho nền kinh tế thế giới vào ngày hôm qua. Mỹ và Iran tạm thời dừng lại những toan tính hoài bão đem lại giải quyết vấn đề nguyên tử năng của Iran. Hoặc về số lượng uranium tinh chế, hoặc về kéo dài chương trình tạm ngưng nguyên tử năng của Iran trong tương lai. Theo đó, hai bên chú trọng vô một giải pháp tạm thời chấm dứt xung đột trong vòng 30 ngày và cởi mở dòng nước chảy eo biển Hormuz. Pakistan cho biết những vấn đề còn lại sẽ được giải quyết sau. Như vậy, khung sườn cho lúc này là thứ nhất, chính thức chấm dứt chiến tranh. Thứ hai, giải quyết những nhung nhằng trên eo biển Hormuz. Và thứ ba, ban hành lệnh 30 ngày cửa sổ thương thuyết rộng nữa để đi đến đồng thuận tương lai đường dài. Trong 48 giờ qua, Tổng thống Trump không ngừng nghỉ lên tiếng, ông tin tưởng, ông thấy tất cả tích cực và ông tin tưởng ông sẽ đạt được những gì ông muốn. Trong khi đó Iran thì không. Iran nói rằng những thứ mà ông cho mong muốn chỉ là ước mơ lý thuyết, xa vời thực tế. Giá dầu ngày hôm qua ở mức 96 đô la một thùng. Như vậy, Tổng thống Trump sẽ chỉ nhận được một bút ký với tính cách là giáp thư với 30 ngày dừng bắn và tiếp tục gặp mặt nhau một cách trực tiếp và hai bên để giải quyết những vấn đề còn lại. Trong 30 ngày tới, thỏa thuận tiếp sẽ đề cập đến, thứ nhất, việc Mỹ giới hạn Iran về nguyên tử. Thứ hai, việc Mỹ muốn giữ lực lượng, lưu lượng Iranian tinh chế. Và thứ ba, việc Mỹ đòi Iran chấm dứt hiểm trợ cho các phiến quân tay sai ở vùng, kể cả Hezbollah tại Lebanon. Như vậy, sau 48 tiếng đồng hồ, tạm đình chỉ

0: ngán bướng. Nhất định không họp tay đôi và trực tiếp với ông. Rồi hứa, rồi hẹn. Đó là phần cập nhật và breaking news sáng sớm hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả xin nhận định của chúng ta về cái cuộc tranh luận vào ngày buổi chiều ngày hôm qua ở trên đài truyền hình giữa các ứng viên cho cái ghế thống đốc California, và đây là lần tranh luận cuối trước khi cử tri sẽ quyết định dồn phiếu cho hai ứng cử viên nào vào ngày 24 tháng 6 sắp tới. Thì thưa anh Trần Nghĩa, vị thính giả này hỏi xin cái nhận định của chúng ta về cái chuyện này, thì không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi cái cuộc tranh luận này hay không, và theo cái nhìn của anh thì ứng cử viên nào có thể thắng thế, và cái vị trí thứ tự về thấp đến cao nó có thay đổi như thế nào hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Chính cho tới ngày bây giờ thì tôi có xem một đoạn tranh luận và có cái lời kết luận mà theo nhìn của cá nhân của tôi, thì tôi nghĩ rằng ông Steve Houston của Đảng Cộng Hòa có cái nhiều xác suất được gọi là ưu thế trong cái việc thay cho Đảng Cộng Hòa để vào tranh cử cái ghế rồi là thống đốc của tiểu bang California. Rồi cái nguồn thứ hai nữa đó là qua những cái phần mà tranh luận của những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, thì tôi thấy đó là cái vị trí khú mà của California này cũng có thể sẽ đi vào trong cái cuộc chạy đua vào cái ngày bầu cử sắp tới của tại tiểu bang California. Còn những nhân vật khác thì hiện nay nó thì cũng chỉ là một cái phần mà tôi là đứng hàng thứ ba thì cái từ mà tôi là hai nhân vật mà đó là cái vị trí phú và cái ông thì đi hưu trình thì có nhiều cái tác xuất mà tính cho tới ngày bây giờ thôi, còn cái diễn tiến mà chờ tới cái ngày bầu cử vào ngày 2 tháng 6 thì chúng ta phải chờ xem. Nhưng mà ít nhất là hai nhân vật của hai đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ thì có thể sẽ đua vào cái ghế được cùng cái danh sách bầu cử vào cái tháng 11. Đó là ý kiến của tôi như vậy, thưa anh con.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, theo cái nhận định của anh thì ứng cử viên nào có vẻ đạt được cái thắng thế trong cái cuộc tranh luận vào buổi chiều ngày hôm qua, thưa anh dân? Dạ anh dân, nếu có mưu xin nhờ anh mưu dùm 5 phút.
0: Thắng thế hay không chỉ có tính cách là thăm dò hậu tranh luận mà thôi. Ở cái buổi tranh luận đó do CNN hướng dẫn tại Monterey Park vào tối thứ ba chứ không phải là ngày hôm qua. Thì sau hôm đó, Đảng Dân Chủ vẫn đánh nhau như một vò, và kết quả ngày hôm nay đó là ông Steve Houston của Đảng Cộng Hòa được 18.5% thay vì ông giữ 17% 6, 7, 8, 9 tuần vừa qua. Người đứng thứ nhì là tỷ phú Tom Steyer, ông này đó vượt lên 17%. Người đứng thứ ba là cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nhân sinh, ông Javier Becerra, 14%. Người đứng thứ tư là ứng cử viên Cộng Hòa Chad Bianco. Ông này trước đây nhiều tuần lễ 16%, bây giờ chỉ còn 10%. Đó là 4 người trong 7 người, còn 3 người kia đó bách phần một con số không đáng kể. Cái chuyện đáng kể ở đây đó, thế thì 24-28% cử tri độc lập người ta chưa hề phát biểu ý kiến. Cái con số đó có thể thay đổi toàn bộ cái kiến trúc 1, 2, 3, 4 chúng tôi vừa trình bày. Thành từ ngày 2 tháng 6 này là vô cùng quan trọng. Ngày 2 tháng 6 này là kết quả bầu cử sơ bộ. Sẽ chọn 2 người trong 7 người. Mà 4 người đó là Cộng Hòa Houston, Dân Chủ Steyer, Dân Chủ Becerra và Cộng Hòa Bianco. Với số 24% cử tri

0: không có liên quan đến cuộc thăm dò này. Họ đi bầu sơ bộ thực sự vào ngày thứ ba mùng 2 tháng 6. Họ có thể đảo lộn tất cả những con số này. Thành thử là chúng ta không biết cái kết quả đó là như thế nào. Kết quả đó có thể là sẽ giữ cái quan điểm như thế này. Tức là ông Newton và ông Sayer sẽ gặp nhau vào cuối năm thứ ba mùng 3 tháng 11. Hoặc là một cái thời điểm nào khác chúng ta không biết được. Vấn đề ở đây đó là nếu theo đảng tính, đảng Dân Chủ đi bầu cho người của mình, đảng Cộng Hòa đi bầu cho người của mình, thì 24% cử tri Dân Chủ đi bầu cho ai? Người đó đó, hai người đó, hai người cao nhất đó, bất chấp thứ tự nào nha, sẽ rủ nhau vô bầu cử tổng quát thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm. Và đó là tin mới nhất. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng là sẽ có những cái biến chuyển đặc biệt là cái khối cử tri của đảng Cộng Hòa là đi bầu đầy đủ, và đặc biệt là khối cử tri trung dung ở giữa, họ một phần nào đó cũng căn cứ theo cái những cái cuộc tranh luận để họ quyết định là sẽ chọn người nào vào chung kết vào tháng 11. Trong cái cuộc tranh luận đó thì ông thị trưởng San Jose, ông ấy cũng ráng vùng vẫy, ông ấy nổi lên, nhưng mà cái áp lực của bên phía kia nó cũng khá nặng. Đặc biệt một cái điều đó là chúng ta thấy một số các ứng viên của đảng Dân Chủ, họ thỉnh thoảng họ cũng tấn công nhau, và họ cũng gài cho đối thủ vào một số những cái điều kẹt. Khi mà phát biểu ra một điều này điều kia thì họ bắt bẻ vân vân. Vâng, nói tóm lại thì chúng ta sẽ phải chờ đợi vào cái ngày 20 tháng 6 sắp tới để xem cử tri, đặc biệt là cử tri độc lập, họ sẽ chọn lựa như thế nào, và cán cân nó sẽ nghiêng về phía bên nào nhiều hơn.
2: Thưa Nam Phong, tôi cũng lập một cái tin nhắn của một khán giả ở San Diego có hỏi rằng, thế thì quý vị nghĩ sao về cái phần 24% của tới 28% của những cử tri độc lập? Thì đối với cái nhìn của tôi đó, bây giờ độc lập hay là như thế nào là dân Mỹ, chúng ta phải nghĩ rằng những cái điều kiện mà chúng ta muốn đó là cái sự an toàn của nước Mỹ và cái thịnh vượng của nước Mỹ và cái chuyện mà công an việc làm của nước Mỹ và cái sự vật giá cũng như cái đời sống này phải là tốt, cũng như là thực hiện về những cái vấn đề mà thật sự đó thì như là cái truyền thống của nước Mỹ, đó là lịch sử của nước Mỹ, để là làm sao mà làm cho các người dân cảm thấy gọi là bình an và cái sự công bằng và cái sự đóng góp từ trên xuống dưới nó sẽ được suôn sẻ. Đặc biệt đó là những nhà lãnh đạo không có chỉ lời hứa thôi, nhưng mà lời hứa đó có trong cái quá khứ đã soi sáng được hay không và đã có kinh nghiệm như thế nào. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chỉ dùng có cái vấn đề gọi là độc lập để rồi cho cái sự quyết định cuối cùng, thật sự đó là dầu sao thì cũng là cái người cử tri, đó là cái người dân Mỹ để bầu cử hợp pháp. Nếu trường hợp mà chúng ta trông cậy vào những cái vấn đề mà gọi là nó không có được chính xác, hoặc là những cái phiếu bầu không có giá trị hay là như thế nào đó là một cái vấn đề khác. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó, một cách công bằng đó, mà tôi nghĩ rằng người dân Mỹ không có khờ khạo đâu, hoặc là không có thờ ơ đâu, mà họ cũng nghĩ rằng những cái việc gì mà họ mong muốn là muốn cho cái đời sống nó tốt hơn, để cái sự an toàn có tốt hơn, để sự hạnh phúc có tốt hơn, để tương lai của gia đình họ, con cái của họ, đó là cái vấn đề. Thứ hai nữa là cái sĩ diện của những nhà lãnh đạo hứa thì phải làm cho nó đúng, và cái kế hoạch đó nó không có phải là cái kế hoạch chỉ hứa mà không tưởng để làm được cho cái chuyện thành công trong cái đời sống chính trị của mình thôi mà quên đi những cái chuyện khác. Đó là những cái bài học mà suốt từ đây để chúng ta thấy, đặc biệt đó là California, cũng như là làm sao cho cái đời sống nó tốt hơn, hơn nữa là cái giá nhà quá cao, cũng dụ như cái tiền gen, tiền kiếm, công việc làm nó là không được công bằng. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng không cần phải độc lập, mà ngay cả những người đảng Dân Chủ Cộng Hòa cũng phải hiểu được rằng đây là cái điều kiện thực tế. Nếu chúng ta nghĩ rằng nặng có tính phe phái mà chúng ta không có nghĩ đến một cái tương lai lâu dài của con cháu của mình và đời sống của mình, đó là cái vấn đề tôi xin nêu ra để trả lời câu hỏi cũng như là cái sự góp ý của khán giả này để làm chúng ta sáng tỏ hơn. Bởi vì chúng ta cầm cái lá phiếu là chúng ta phải chọn những cái người tốt, mà chúng ta không phải chọn cái lời hứa, mà chọn là những cái thực tế và cái quá khứ của những người đó có làm được công việc hay không, hay là chỉ hứa sẽ được việc nhận cái cách chính trị, thì chúng ta nên thận trọng trong vấn đề này. Đó là cái góp ý một cách gọi là tổng quát mà nó có thể là thực tế đối với chúng tôi. Không ai muốn của mình là cái đời sống của mình nó cực nhọc lao đao và nó rất là khổ sở trong tương lai. Chính cá nhân của mình, chính ngày con cháu của mình, đó là cái vấn đề. Tức là chúng ta phải nghĩ rằng đây là những cái đạo lý, mà đây là cái nguồn gốc để cho nước bị thịnh vượng. Còn nếu trường hợp mà chúng ta có gì có cái tự ái hoặc là gì nào phe phái mà quên đi cái sự lâu dài cho con cháu của gia đình của mình, là tôi nghĩ đó là cái phần chúng ta cần suy nghĩ thêm. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên chúng ta biết từ trước đến giờ cái truyền thống mà từ ở trên lệnh của đảng đưa xuống của bên phía đảng Dân Chủ, nó được nhất tuân theo và thi hành, bỏ phiếu đồng loạt và bỏ cùng cho một người. Trong khi bên đảng Cộng Hòa thì đôi khi nó có này có kia. Nên nếu mà nói mà chỉ có hai đảng mà cùng bỏ phiếu đó, thì người Cộng Hòa có vẻ thờ ơ hơn. Cho nên người ta vẫn hy vọng rằng lần này thì các cử tri Cộng Hòa ở California sẽ cùng bỏ phiếu thật là đông, cùng đi bầu thật là đông để có thể một phần nào đó thay đổi cái thế cờ. Và đặc biệt chúng ta nhắc đến cử tri độc lập đó là bởi vì chúng ta không biết là họ nghĩ cái gì ở trong đầu, họ sẽ bỏ cho ai. Cho nên cái xác suất mà nghiêng về bên này hay bên kia nó lại nằm ở trong tay của 28% các cử tri độc lập này. Cái điều đó không thể nào mà chối cãi được. Xem ra những cái cuộc biểu diễn trong tranh luận nó cũng một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái việc mà chọn lựa của các cử tri độc lập này. Vâng, chúng ta sẽ chờ vào ngày 27 tháng 6 xem như thế nào. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến một cái vụ mà lục xét để tìm bằng chứng ở cái văn phòng của một thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia. Không biết là anh Dân có biết là tại sao FBI lại lục soát văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia là Louis Luca. Nhưng FBI nói rằng tòa cho phép. Mà khi tòa cho phép đó, thì có nghĩa rằng phải có cái lý do gì đó mới cho phép họ lục soát cái văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang này. Nhưng mà ngay lập tức bên phía chống đối, và đặc biệt là những người mà chống ông Trump đó, tại vì vị thượng nghị sĩ này cũng là cái người chống ông Trump mạnh lắm, thì họ nói rằng đây là một cái động cơ chính trị. Và bởi vì bà này là một cái người chủ chốt trong việc vẽ lại bản đồ ở Virginia để có lợi cho đảng Dân Chủ, cho nên khi mà FBI làm việc này thì người ta nói rằng là bởi vì cái việc đó cho nên mới tìm cách để mà làm khó bà. Nhưng mà rõ ràng khi mà tòa cho phép đó, thì lực lượng cảnh sát điều tra liên bang FBI đó, họ phải có một cái lý do chính trong cái trác của tòa cho phép lục soát để điều tra một cái trường hợp nào chứ. Thì thưa anh Giang, không biết rằng anh có biết là bên phía FBI họ vì cái lý do gì mà họ được phép vào để mà lục soát cái văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang này hay không, thưa anh Dân?
0: Vâng, cái may mắn cho tôi là tôi không được biết một tí gì về việc này. Cho nên xin phép quý khán giả và hai anh tôi sẽ không lên tiếng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Bây giờ chúng ta trở lại với cái việc mà liên quan đến an ninh của Hoa Kỳ. Lực lượng cảnh sát di trú cũng như lực lượng tuần tra biên giới trong cái thời gian vừa qua đó, ít nghe người ta phản đối, mặc dù những cuộc biểu tình nó vẫn diễn ra. Và mới đây đó, thì ông Tom Homan, ông ấy nói rằng cái chuyện mà trục xuất sẽ bắt đầu được chú ý trở lại và làm mạnh hơn. Và những cái cuộc trục xuất lớn đang chuẩn bị xảy ra. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, khi mà ông trùm biên giới này mà tuyên bố như vậy, thông báo như vậy, có phải chăng là trong tương lai những cái cuộc biểu tình lớn để mà chống đối nó sẽ xảy ra? Và nếu mà nó sẽ xảy ra thì lực lượng cảnh sát di trú sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà gọi là trục xuất, rồi lại sẽ có đụng chạm, rồi sẽ có động tay động chân, sẽ có biểu tình phản đối, rồi cuối cùng có thể là cái chuyện đáng tiếc nó lại xảy ra nữa. Thì anh Trọng Nghĩa nghĩ sao? Và anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng lực lượng về vấn đề tuần tra biên giới, mà đặc biệt đó là lực lượng ICE, họ sẽ phải ứng xử như thế nào trong những cái trường hợp mà họ bị người biểu tình ngăn chặn, phá rối hoặc là phản đối, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái việc mà nó xảy ra trong quá khứ mà hiện nay thì vẫn có cái phần nào tiếp tục. Mặc dù là công việc của cơ quan ICE, tức là cơ quan trực thi di trú, để có thể chỉ về những người mà gọi là phạm tội hoặc là những người mà có cái hồ sơ như gọi là xâm nhập bất hợp pháp, thì ở việc làm này đó thì cũng đã tiến hành, nhưng mà nó lại có tính cách gọi là tinh vi hơn và có được cái sự hợp tác từ những cơ quan điều tra. Đặc biệt đó là những cái phần mà chúng tôi cũng đã gọi là tình trình trước đây cũng như nhắc lại, thì hiện nay đó là cơ quan về vấn đề về biên giới đã thấy được rằng các tổ chức ở bên trong có cái chiến lược để mà hỗ trợ cũng như là để mà giúp cho những cái người di dân bất hợp pháp không có phải là đi ồ ạt như trước đây nữa, mà bằng cách này cách khác họ làm những cái chứng từ hoặc là có những phương tiện mà gọi là nhỏ thôi, nhưng mà để lọt vào phía của Hoa Kỳ. Thì ai cũng biết được là các những người ta đã cũng nghĩ rằng cái việc mà không có cái ngân sách dành cho cái cơ quan gọi là về cái vấn đề mà gọi là ai cũng là một cái trở ngại. Nhưng mà việc làm như chúng tôi cũng đã trình bày cho anh Hoàng Tư Dân cũng có đề cập tới, đó là cái cơ quan của chính phủ cũng tìm cách là du di để mà có thể ứng dụng về những cái điều kiện làm về vấn đề an toàn, mặc dù nó không có quy mô như là một cái chỗ để gì trước đây nữa, nhưng mà những cái hồ sơ mà để có thể bắt giữ hoặc là để kiểm soát thì vẫn tiếp tục, vì cứ do đây là cái nhiệm vụ hàng đầu để mà ngăn chặn cho những kẻ lợi dụng, đặc biệt đó là những thành viên có tổ chức buôn người hoặc là tổ chức về vấn đề ma túy bằng cách này cách khác. Mức độ suy giảm rất là nặng, rất là nhiều so với trước đây về cái vấn đề xâm nhập về biên giới so với cái thời của tổng thống Biden trước đây. Nhưng mà ngay bây giờ thì rất sự nghiệp các cơ quan gọi là chính quyền của những người mà của phe tả cũng bằng cách này cách khác để mà kiểm soát những cái nơi mà tạm giam để điều tra của những cái người di cư bất hợp pháp và để trục xuất đi, việc mà làm sao đừng cho họ để xâm nhập vào. Còn như nếu để bắt giữ thì phải đúng một số các cái thủ tục thì nó nặng về tính cách chính trị và đưa ra những cái khó khăn. Thì nói tóm lại thì cơ quan di trú vẫn tiếp tục, cơ quan ICE vẫn tiếp tục làm việc, nhưng mà với cái mức độ gọi là ít hơn và ít có lộ liễu ra bên ngoài hơn, và đã làm để ngăn chặn và để làm cho răn đe cho những cái người mà có cái việc có những cái điều mà phạm pháp. Cái điều quan trọng mà chúng ta cũng cần để đề cập đó là hiện nay chính phủ Hoa Kỳ, tức là Bộ Di trú, cũng đã nâng một cú xét về những cái hồ sơ của những người di dân hợp pháp, tất nhiên là để bảo vệ đoàn tụ gia đình hay là tị nạn chính trị này kia, tất cả đều tạm ngưng trong cái giai đoạn này để mà chính phủ kiện toàn về cái bộ máy để mà cú xét về vấn đề đây là những người đi đã chờ đợi một cách hợp pháp có thể là 5 năm, 10 năm, 15, 22 năm để mà gọi là di dân hợp pháp đó, mà tình trạng ngay bây giờ cũng là tôi nói là tạm ngưng chứ không có nghĩa là chính thức chuyển biến. Do đó thì để cho cái cuộc điều tra cho nó ghi và những cái hồ sơ của những người hợp pháp đó cần phải được chứng minh và cập nhật. Còn đối với những người mà gọi là có dùng những cái giấy tờ cho là hợp pháp nhưng mà những giấy tờ giả hoặc là nương theo những cái khe hở này có thể được các cơ quan truy tố cũng như là cơ quan ICE cũng sẽ làm công việc này, và thường thường đó là thăm viếng của những nơi mà gọi là để an toàn cho những người mà gọi là đang có cái đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ mặc dù rằng họ những cái giấy tờ đó không hợp pháp mà chỉ có biết mà thôi. Nói tóm lại đó thì cơ quan ICE sẽ làm việc một cách chính đáo hơn, ít lộ lẻ hơn, và nó sẽ bắt của những cái người đầu dây mối nhợ của những người mà gọi là tổ chức để dẫn người di dân này để làm giảm sự nguy cơ, khiến cho cái việc mà thâm nhập biên giới trở nên khó khăn hơn, và gần như cái số người mà nhập đi biên giới nó lại rất là thấp so với trước đây. Đó là những cái gì mà chúng tôi ghi nhận được, nhất là vùng biên giới phía nam của thành phố Senegal, và gần như cái số người mà di dân cũng là gọi là rất là thấp. Riêng về những cơ quan của những người mà làm việc chính trị thì thường lại đi tìm ở những nơi nhà tù giam giữ tạm thời của những người cách trục xuất, hoặc là để cơ quan điều tra để bắt những cái người đã lẩn trốn, hoặc là để làm việc một cách bằng cách này cách khác, những cái tờ giả mạo của những cái công ty làm việc ở đây để mà bắt giữ cái những người đó. Thì chuyện đó nó có lại xảy ra, nhưng mà một số thì cũng được thông qua báo chí, còn một số khác họ làm mà không ai biết. Đó là cái vấn đề giữa ưu tiên cho cái cơ quan truy tố để làm sao bảo đảm và để ngăn ngừa những kẻ lợi dụng và những kẻ hở mà trong cái việc những người di dân bất hợp pháp hoặc là những người có cái hành vi bất hảo thì chỉ sẽ buôn người. Làm câu chuyện đó thì việc nó xảy ra nó không xa, ở tại trên khu thì cũng là có, và các người mà là hoạt động chính trị thường thường nêu ra những cái vấn đề nổi bật này để mà có thể ảnh hưởng cho đến tương lai chính trị hoặc là cuộc bầu cử sắp tới của họ và thôi. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó, sự lộ liễu cũng như là làm việc cách công khai của cơ quan ai thì có suy giảm rất là nhiều, nhưng mà họ chính đáo hơn và làm việc một cách gọi là có những cái hồ sơ để mà có thể bắt giữ cho những người mà cho rằng nguy hiểm, và cho những người đó cần phải được theo dõi nằm trong một chỗ băng đảng buôn người hoặc là tổ chức chuyện ma túy thì sự đó có.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, như vậy thì làm cách nào để tránh đụng chạm khi mà mở một cái chiến dịch trục xuất lớn như vậy đối với ông Tom Herman khi mà lời tuyên bố ông vừa nói ra? Thậm chí có người ta bực bội quá về cái chuyện mà chỏ mũi vào việc làm của hành pháp. Người ta nói rằng mấy ông tòa này bây giờ quẩn quá, cứ tuyên bố này tuyên bố kia làm ngược lại những cái điều mà thậm chí của hiến pháp. Thí dụ chẳng hạn như là những cái người bất hợp pháp tại sao lại cho phép sinh sống ở Hoa Kỳ, như vậy đâu có đúng với cái điều lệ và hiến pháp luật lệ của Hoa Kỳ. Cho nên người ta bực quá, người ta mới đề nghị là nói rằng tại sao lực lượng cảnh sát di trú khi mà tóm được hết một số người, thí dụ tóm được 100 tên, cứ quăng cho một ông quan tòa rồi nói đây 100 tên này ngài muốn xử thì xử lẹ nhé, chúng tôi đang giữ nó, cứ lần lượt thông báo rồi chúng tôi sẽ cho ngài tha hồ mà xử. Rồi 100 tên khác lại quăng cho một cái ông khác để cho họ tha hồ mà xử, chứ bởi vì xem ra họ quẩn quá, không có cái gì làm nữa. Thì đẩy cho họ cho rồi, bởi vì lúc nào họ cũng tuyên bố là ồ phải cần tòa án xét xử rồi mới biết là có trục xuất hay không, vân vân vân vân. Thì thương dân trở lại với vấn đề mà làm sao để tránh cái vấn đề đụng chạm để rồi nó có thể nó dẫn đến cái chuyện đáng tiếc như xảy ra ở Minnesota trong cái thời gian vừa qua. Thương dân,
0: chúng ta không có khoanh tròn cái vấn đề cốt lõi ở đây. Vấn đề cốt lõi ở đây là nhân viên ICE, và sứ mạng của nhân viên ICE là đi tìm kiếm bọn trời đánh thánh đâm để trục xuất nó ra khỏi nước. ICE không có làm gì ở biên giới và không có làm gì khác hơn chuyện đó. Sở dĩ mà có ông trùm biên giới can thiệp vô là ông bây giờ đó, ông đang cai quản cơ quan ICE. trong thời kỳ chuyển tiếp. Và với tân bộ trưởng Bộ Nội an, thượng nghị sĩ McGuinn Mullen, hai người này đã nói chuyện với nhau. Và câu hỏi đặt ra đó là sau vụ đình trệ ở Minnesota qua hai cái chết của hai công dân ở trên đó, vụ việc đi đến đâu? Ông Trump muốn nói là sẽ có những vụ trục xuất hàng loạt rất lớn trong tương lai. Ông giải thích là bộ phận ICE sẽ phải làm việc cẩn thận hơn, không có ồn ào như ở Minnesota và không bị mắc bẫy như là hai cái bẫy sập ở Minnesota. Thì đúng một cái, bà thống đốc Katie Hochul của New York, bà thách đố ông Tom Homan. Ông nói New York từ tiểu bang cho tới thành phố đó là định chế bao che, tức là sanctuary state và sanctuary city, cư dân của họ được bảo vệ và không cho các thành viên của ICE tới đó quấy nhiễu. Ông Homan ông nói rằng tôi không có phải xin phép bà, tôi sẽ tới New York và cái cuộc đấu khẩu nó xảy ra hai hôm nay. Thế thì làm sao cơ quan ICE có thể làm đó được với cả New York, một nơi nó còn nặng nề hơn ở Minnesota nữa, qua cái sự gặp gỡ của ông cựu Tổng thống Barack Obama với đương kim thị trưởng người gốc Hồi giáo cực đoan và tạt hết qua bên trái, rằng Đảng Dân Chủ sẽ bảo vệ như là cái hôn danh của một tiểu bang New York, tiểu bang của bao che, và cái hôn danh của thành phố New York, thành phố của bao che. Và câu chuyện nó ngừng ở đó. Và thống đốc tiểu bang Kathy Hochul nói rằng họ sẽ không hợp tác thế nào cả. Mà ở New York City đô hội đông dân chứ nó không có như ở Minnesota, cho nên cơ quan ICE muốn làm việc thì phải làm việc kín đáo. Và làm việc đó, những tên đầu trộm đưa cướp nào có giấy chấp phải hay không, có đến thăm để bắt giữ để trục xuất đó, thì làm thế nào. Ông Tom Homan ông nói là các cái cách mà cơ quan ICE làm lần này nó sẽ khác. Ông nói nó không có ồn ào và không và quyến rũ và lọt bẫy như là Minnesota. Tuy nhiên tới đây chỉ là khẩu chiến mà thôi, ai chưa làm. Và nếu ai làm đó, họ làm ra sao chúng ta chưa từng thấy. Nhưng ông Tom Homan có hứa với người boss mới của mình là tân bộ trưởng Bộ Nội an đó, rằng sẽ có cuộc truy lùng, bắt bớ và tống xuất đồng loạt vô cùng lớn trong tương lai. Mấy tháng này kể từ hai cái diễn biến bất hạnh khiến cho hai công dân ở Minnesota bị chết, cơ quan này sẽ gặp khó khăn rất nhiều tại những thành phố, những tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Cho nên nó khựng lại. Và đó là lý do tại sao ông trùm biên giới Tom Homan sau khi gặp gỡ tân bộ trưởng Bộ Nội an đã phải trở lại cái vấn đề mà nó bị khựng lại mấy tháng vừa qua. Vâng, đây là một vấn đề rất có thể nó gây thêm rắc rối cho một thành phố New York, một thành phố đang chuyển mình trong tất cả những cái trào lưu phát hết qua bên trái giáo điều và chống chính quyền trung ương. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có hai câu hỏi cuối dành cho anh Dân trước khi mà anh rời làn sóng. Câu hỏi thứ nhất của một vị thính giả ở San Jose. Kể từ đầu cuộc chiến đến giờ, không phải rằng Hoa Kỳ không có tổn thất, đặc biệt là những cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trên vùng vịnh bị tấn công khá nhiều. bằng quả tiễn của Iran. Tổn thất này không thấy được nêu lên, nhưng quả thật đây nó là một tổn thất cho Hoa Kỳ, và hiện giờ Iran vẫn tiếp tục nhắm vào những nơi này. Như vậy, có tính là Iran đã đụng chạm đến quân đội và tài chánh của Hoa Kỳ hay không? Và nếu có, thì tại sao lại nhân nhượng như vậy? Vâng, đó là câu hỏi thứ nhất của vị thính giả ở San Jose. Vị thính giả ở San Diego đặt câu hỏi về việc xin cập nhật cho biết về việc mà truyền thông nói rằng Liên minh Anh và Pháp đang sẵn sàng hợp tác để bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz cho vấn đề lưu thông hàng hải. Vâng, đây là hai câu hỏi. Xin mời anh Dân trước khi anh rời lạc xong.
0: Vâng, cảm ơn. Nói về Liên minh Anh và Pháp đó thì nó hơi lộng ngôn đó. Làm gì có cái liên minh đó. Chỉ có một chiếc hàng không mua làm Charles de Gaulle của Pháp vừa mới đi qua eo biển kênh Suez để đi vào Hồng Hải và sẽ đi vòng xuống dưới qua căn cứ của Trung Cộng là De Bourgi, cửa Vinh, Aden để đi vào hợp tác với lực lượng của ông Trump trong chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz. Ông Trump ông chưa nói một tí gì cả về tàu của Pháp. Ông cũng chưa nói gì cả đến tàu của Đức. Tại vì ông nói rằng Liên Âu cảm ơn các người, khi chúng tôi cần các người thì các người không đến, bây giờ chúng tôi không cần nữa. Cho nên cái chuyện đó nếu có tới này đấy, thì chỉ có hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp là tới gần nhất. Còn khu trục hạm của Đức đó vẫn lảng vảng ở đâu đó. Và hồ tống hạm của Anh đó chưa thấy tới vùng. Anh thì ra làm gì có cái thế liên minh Anh Pháp Đức ở đây. Chỉ là cái cơ hội để cho mấy ông tổng thống, mấy ông thủ tướng này gỡ gạc giữa thể diện và lấy điểm với ông Trump mà thôi. Còn mà tới hợp tác cho làm sao thì chưa biết. Cuộc cờ hiện nay đó là nước Mỹ không sợ làm việc, khốn khó, cô đơn nó một mình. Cái câu hỏi trước đó liên quan đến liệu Mỹ trong thời gian chiến tranh với Iran đó có tổn thất gì không? Là có chứ. Bộ Chỉ huy Trung ương đó, người ta không có loan báo, không có quảng cáo thôi. Các quốc gia vùng vịnh thân với Mỹ cũng vậy. Với hàng trăm, hàng ngàn hỏa tiễn mà rơi vô trong vậy đó, rơi vào trong đất nước của họ thì phải có thiệt hại chứ. Nhưng mà thiệt hại nó có đủ lớn hay không mới là vấn đề. Iran đó thì muốn cầm chân quân đội Mỹ để kẹt cứng tại chiến trường, nhưng mà bây giờ chiến trường đâu có nữa đâu mà kẹt. Thành thử thật, nếu nó có tổn thất thì đã tổn thất rồi. Nếu có tổn thất mà tính ra tài chính thì cũng đã được tính rồi. Con số này nó nằm trong những ngân khoản chi phí khổng lồ lên tới 20 mấy tỷ đó. Thành thử ra nó không có gì đáng ngại, đáng kể cả. Iran bây giờ chỉ còn 20% cái khả năng có thể quấy phá và làm cho lực lượng quân đội Mỹ ở Trung Đông khốn khó mà thôi. Bên ngoại trưởng Abbas Arachi đã nói rằng nếu Mỹ mà mở lại cuộc tấn công, tức là không còn dừng bắn nữa đó, thì họ sẽ bắn hỏa tiễn vô tất cả các căn cứ quân đội Mỹ có mặt ở Trung Đông. Và cái đó là một lời đe dọa mà thôi. Và lời đe dọa đó xem chừng như đó, Iran có vẻ hài lòng lắm, tại vì ba tuần rưỡi nay không thấy Tổng thống Trump làm gì về mặt quân sự cả. Cho nên nếu mà Iran tiếp tục làm như vậy đó, về mặt quân sự đó, mà họ không có khả năng nha. Mới đây 7 chiếc cái tàu mũi bị bắn chìm, tàu mũi bây giờ cũng không còn bao nhiêu nữa. Thành thử là chỉ còn cái đóng hoặc bằng hoặc 20% khả năng về hỏa tiễn xuyên lục địa. Và phi cơ không người lái nó nằm rải rác cùng vùng duyên hải ở phía nam và phía tây nam của Iran là nơi mà Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho rằng đó là cái hang ổ của những cái đe dọa đó, và họ đã sẵn sàng, nhưng mà cái lệnh dừng bắn nó vẫn còn hiệu nghiệm, cho nên cái sự sẵn sàng đó không thể nào là một cái sự mong chờ mà Iran mong rằng ông Trump không có quá đà. Tại vì như chúng tôi nhắc lại hai lần, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng hỏa tiễn của Iran sẽ tràn ngập những căn cứ quân đội Mỹ đóng tại Trung Đông nếu Tổng thống Trump tái phát cuộc chiến chống lại họ. Nói trắng ra đó thì chúng ta không biết nhiều tin tức tổn thất của cả hai bên. Cả hai bên đều giấu và cả hai bên đều nổ lớn những cái chiến thắng của mình. Mặc dù đó chiến thắng của Iran thì thấy rằng họ khó có thể mà nổ mà được người nghe, nhưng mà ở trong lòng chế độ đó vẫn có người nghe, vẫn có người tin. Trong khi thế giới bên ngoài đó, ngoài trừ truyền thông hổ lốn đó, họ thấy thiệt hại gì của Mỹ là họ phanh ra, họ xé ra làm 5-7 cho thật lớn để gây áp lực chính trị cho ông Trump. Vâng, chiến tranh nào cũng có tổn thất. Tổn thất quân sự là chuyện bình thường. Vấn đề là nhiều hay ít, và vấn đề có nặng để nó xoay chuyển của cờ hay không. Vâng, chúng tôi xin phép được rời làn sóng và xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào ngày mai chương trình thứ 6 mùng 8 tháng 5. Xin từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Xin chúc anh một ngày được nhiều sức khỏe, bình an. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Dạ, kính chào anh Dân. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiếp tục với tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày, qua một số những cái diễn biến nó xảy ra. Như quý vị đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì nó có cái việc mà lời qua tiếng lại giữa ông Trump và Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng thì với cương vị của một cái người chủ chiên, và ông nhấn mạnh tới cái vấn đề hòa bình nhiều hơn. Nhưng mà đôi khi cái tính khí của ông Trump nó thì nó cũng hơi lạ nhiều lúc. Ông nghĩ rằng Đức Thánh Cha chỉ trích mình, cho nên ông lên tiếng, ông phản bác lại, và nó đã sinh ra cái chuyện mà đôi bên có những cái lời qua tiếng lại không nặng nề lắm, nhưng mà người ta cũng cảm thấy nó không có vui. Một cái người lãnh đạo công giáo toàn cầu cùng với một nguyên thủ quốc gia của một đất nước hùng mạnh nhất thế giới, lời qua tiếng lại thì cái hình ảnh nó không có đẹp. Cho nên cuối cùng thì ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Marco Rubio, cũng là một cái người công giáo, đã có một cái chuyến công du qua tòa thánh Vatican để có thể làm cho cái vấn đề nó bớt căng thẳng hơn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng là cái chuyến thăm này đó, ông Marco Rubio sẽ đạt được cái mong muốn, tức là sẽ làm cho tình hình dịu bớt hay không giữa tòa thánh Vatican và Hoa Kỳ, và dĩ nhiên là ông Trump. Và rồi sau đó ông sẽ có cái cơ hội để mà nói chuyện với nguyên thủ của nước Ý, tức là bà thủ tướng Ý. Bà thủ tướng này thì trước đây phải nói rằng rất là ngã về phía ông Trump, nhưng mà dạo sau này sao tự dưng cùng với Tây Ban Nha đã phản đối cái việc ở Iran, cho nên đã gây ra cái hiềm khích đối với ông Trump. Thì lần này ông Marco Rubio ngoài cái chuyến đi đến tòa thánh La Mã, rồi sau đó cũng sẽ có cái cuộc thăm viếng ở nước Ý, để mong rằng là cái chuyện mà căng thẳng giữa đôi bên nó sẽ có cái cơ hội giảm bớt đi. Thì theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ nó sẽ đạt được cái kết quả như mong muốn hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Trước khi mà để trả lời câu hỏi này, đã thật sự đây thì giữ cái vai trò ngoại giao mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ một cô video hôm nay đến Tòa Thánh Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Leo trong cái bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hồi giáo toàn cầu. Đây là cái chuyện mà gần như các cơ quan truyền thông có để đưa ra. Nhưng mà vào chúng ta thấy quay lại vào trước đây đó, vào tháng trước đây đó, thì có một số các lời chỉ trích về phía của Tổng thống Hoa Kỳ liên quan đó về cách yếu đuối, cái tội phạm cũng như là bất tài trong chính sách ngoại giao, cũng như là quá khoan dung với chương trình của là hạt nhân tại Iran. Và từ đó được bàn vô tán ra của nhiều cơ quan truyền thông ở tại Hoa Kỳ cũng như là trong chính giới. Thì với cái vai trò của Bộ trưởng Ngoại giao để có thể so dịu cũng như là để giải thích cũng như là để làm sao trình bày được sự sáng tỏ về cái đường lối của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là cái tình hình hiện nay có tại sao có cái vấn đề mà đưa ra cái sự nhận định mà tổng thống quá khoan dung với cái chương trình của hạt nhân, mà đây thì lại đây là cái đe dọa đó không phải cho Mỹ mà trên thế toàn cầu về cái vấn đề của cái vấn đề của Iran. Rồi vấn đề ngay cả nước Ý cũng và các quốc gia khác tại Âu Châu cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề gọi là di dân bất hợp di dân, cũng đã là tạo ra cho những cái bất an của xã hội cũng như là những cái cuộc gọi là thảm sát của những người di dân bất hợp pháp để làm cản trở cho những cái tập tục của ngay cả của nước Ý hay là của nước Pháp về vấn đề của những người Hồi giáo tại đây, mà gần như Hoàng cũng không có lên tiếng nhiều về vấn đề này. Do đó thì cái việc gọi là đưa ra những vấn đề này dưới cái vai trò của ông Marco Rubio thì đã làm sao để mà so dịu về những cái được những việc mà nó đã xảy ra, hoặc là có cái sự ưu ranh, hoặc là có những cái sự công kích và có những cái bàn chiều tán ra của dư luận của Hoa Kỳ về cái vấn đề của Tổng thống Donald Trump nhắm vào cái Châu Hoàng và cộng đồng Công giáo, thậm chí và những cái vấn đề khác. Rồi những cái vấn đề này nó không phải là quan trọng, nhưng mà đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta sẽ đối lại. Ngoài ra cái vai trò của Đức Châu Hoàng đó là người lãnh đạo tôn giáo về của Công giáo, nhưng mà cũng lại là trên phương diện về cái vấn đề mà quốc tế thì Đức Châu Hoàng cũng là gọi là lãnh đạo của thành phố Vatican, cũng là một quốc gia nhỏ này. Do đó thì cái chuyện mà phê bình qua lại về cái vấn đề về vấn đề chính trị cũng như là cách giải quyết của quốc gia này đi là khác, mà tổng thống nhà Đức Giáo Hoàng cũng đề cập cho đến về cái nhân đạo của chính phủ của Hoa Kỳ trong khi mà gọi là mở ra cái cuộc chiến ở tại tại Iran, hoặc là những cái vấn đề mạnh bạo mà tổng thống Hoa Kỳ cũng đã làm cho nhiều quốc gia khác, mặc dù là cái chuyện gọi là thả bom hoặc là để tấn công vào các cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ cũng hay đã làm tại Iran, chuyện đó là đã có. Và khi một cái chiến hạm hoặc là tất cả những cơ sở lớn quan trọng và những cái người mà lãnh đạo cao cấp chết, thì với cái tinh thần khoan dung cũng như là về vấn đề lãnh đạo của cái vị gọi là giáo hoàng, thì đây cũng là một sự lên tiếng. Nhưng mà cái khó khăn này đó là khó khăn tại Hoa Kỳ và cái sự hiển nhiên đưa ra, còn những cái bối khó khăn khác mà nó có thể là nó không có trầm trọng hơn hoặc là nó có giá trị lâu dài, thì cũng là một cái phần mà nước Ý cũng đã có thời gian vừa qua nhiều năm trước đây về cái vấn đề của người Di Châu cũng đã đấu xô vượt cái địa trung hải để chào nước Ý cũng như là những quốc gia tại Âu Châu, để tạo ra một số những cái gọi là điều kiện nó rất là tệ, và cái việc gọi là tội ác cũng gia tăng ở những quốc gia này, ngay cả thành phố La Mã cũng là có những tội ác này. Mặc dù rằng cái mức độ nó không phải là chiến tranh, nhưng mà cũng là vấn đề nan giải cho những nhà lãnh đạo trước đó, mà dưới cái vai trò của giáo quan cũng như là vai trò của cái người đứng đầu của Vatican là một cái khu vực, nhưng mà cũng là một cái quốc gia về dưới cái vai trò lãnh đạo của nước Châu Hoa. Thì nói tóm lại, đây là những cuộc mà gọi là đi ra, một là dàn xếp, thứ hai là giải thích, thứ ba là để cũng hiểu rõ lại với nhau để giúp cho cái việc mà quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vatican nó sẽ tốt hơn, và nó để được có thể làm cho nó tốt hơn trong cái vấn đề ngoại giao này. Đó là những cái vấn đề mà những kẻ mà gọi là bạn vô thắng ra thường thường nương cái cơ hội này để có thể công kích tổng thống Hoa Kỳ hay là chê trách về những quốc gia khác, đặc biệt là Tây Ban Nha là Ý đại loại cũng là một trong những điều kiện cũng như là những cái vấn đề thời sự mà các cái tin tức cũng đã bàn vô thắng ra, mặc dù nó không ồn ào giống như những cái cuộc phê bình đã ở tại huy diện của Hoa Kỳ ở tại vùng dùng Iran cũng như là dùng điểm học môn. Đó là ý kiến của tôi tạm thời nó như vậy. Nói tóm lại đó là cái vai trò của Bộ trưởng của Ngoại giao của Hoa Kỳ là hòa giải, để giải thích cũng như là để làm hiểu rõ hơn, để tạo ra cái sự thông cảm, tạo ra những cái khó khăn cũng như là để hiểu, để làm sao giải tỏa là những cái khó khăn, và đặc biệt đó là chuyện vấn đề ngoại giao cũng như là để tránh cái sự hiểu lầm. Đó là cái vai trò quan trọng của vị bộ trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio, và chúng ta cũng chờ xem được có cái phản ứng từ phía của nước Ý, Tây Ban Nha, Âu Châu hay là ngay cả nước Châu Hoàng. Nhưng mà tôi thấy ở đây vấn đề này nó không phải quá trầm trọng để mà chúng ta gọi là lo ngại, nhưng mà cũng là một cái vấn đề thời sự cho ngày hôm nay. Xin trả lời với Nam Hoàng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Một cái câu hỏi kế cũng của một vị thính giả từ San Diego. Tôi cho đến giờ phút này vẫn không tin đám xảo trá Iran có thành tâm hợp tác với Hoa Kỳ trong chuyện ngưng bắn và hòa bình. Cho đến giờ phút này, chúng nó vẫn nói chuyện hết sức là ngang ngược. Và ông Trump thì lại có vẻ nhân nhượng và tối ngày cứ nói đến chuyện sẽ đạt được thỏa thuận. Nhưng theo phát biểu của bên phía đại diện Iran thì xem ra chúng nó đang có mưu đồ và kéo dài cuộc chiến cũng như chống đối đến cùng. Vâng, cái lời góp ý này đến đây chấm dứt. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái chuyện mà vị thính giả này nói rằng ông hoặc bà không có tin tưởng về cái thành ý hợp tác để ngừng chiến của Iran, mà họ đang có cái mưu đồ kéo dài gây khó khăn cho Hoa Kỳ và thậm chí tiếp tục muốn khống chế và đặt ra những cái điều kiện mà Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cho nên cuối cùng đó, cái mà ông Trump gọi là những cái thỏa thuận hòa bình đó sẽ đạt được, nó sẽ lại tiếp tục biến mất giống như những lần trước. Thì cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về việc này như thế nào thưa anh?
2: Cái vấn đề mà gọi là Hoa Kỳ thì tỏ vẻ lạc quan, cũng như là cảm thấy có nhiều cái tin tức tốt như phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân vào sáng ngày hôm nay. Đó là một số những cái điều kiện. Ở điều kiện đây đó là bằng cái văn bản, mà nếu là chỉ là cái giác thư, là những cái nói tổng quát mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra là chỉ rằng có thể sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, mà cái gặp gỡ ở đây nó phải là chính thức, mà những cái vấn đề quan trọng, đặc biệt đó là cái vấn đề hạt nhân cũng như là quản trị, cũng như làm sao để không có cái vấn đề có cái cuộc chiến rộng ra thêm. Rồi chính phủ của Hoa Kỳ cũng nói rằng hoặc quan về cái sự hợp tác này, cho nên cái việc mà gọi là kiểm soát, gọi là freedom act của chính phủ Hoa Kỳ, đó là kiểm soát cũng như là làm sao cho vấn đề gọi là an toàn cho các tàu dầu qua tại đây, cũng như là để tránh sự lạm dụng mà của những chiếc tàu dầu của các quốc gia khác, treo cờ của các quốc gia khác, nhưng mà bù trở lại đó là họ đã tiếp tế cũng như là để cung cấp về những cái phương tiện về cái vấn đề quân sự thì là về chiến tranh cho vấn đề Iran. Như cái phần đầu và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ những cái tàu này. Nói tóm lại đó thì cái vấn đề liệu rằng Hoa Kỳ có bị thu thập hay không, đến phương diện về cái vấn đề thông tin và phương diện về cái bí mật quân sự, thường thường chúng ta thấy là có vẻ là tổng thống Trump nói rằng rằng những thắng lợi và có thể lạc quan về những và những cái tiến triển tốt mà đủ để đi ra. Về cái vấn đề hạt nhân, còn cái vấn đề Iran đó thì có thể là nói ngược lại cái gì mà tổng thống Trump đã nói có vẻ lạc quan, để chúng ta thấy là có hai cái thái độ, nhưng mà hai thái độ này nó cũng nhằm để đo lường cái sự phản ứng của tổng thống Hoa Kỳ và hiểu được rằng cái yếu điểm của tổng thống Trump là cái chỗ nào, và cái thứ hai cái sức mạnh của vấn đề Iran nó còn hay không, và để từ đó đưa ra cái sự đàm phán này. Nói như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng các cái phe thuộc Iran, mặc dù rằng có cái chuyến đi của vị ngoại trưởng của Iran tới Trung Quốc, mà trong phần đầu thì anh Hoàng cái chân cũng đã phục qua cái vai trò của Trung Quốc cũng là cái vai trò quan trọng để quyết định cho cái vấn đề tiến trình của vấn đề ngừng bắn hòa bình, mặc dù rằng ngừng bắn của 30 ngày được chấp thuận, nhưng mà cái chuyện em buộc mặt vui này đó nó có phải được kiểm soát để cho những cái vấn đề tàu của các quốc gia khác cũng như là cái sự thông thương này. Thật sự thì vấn đề Iran cũng đã gọi là bị gọi là khó khăn về vấn đề dầu, khi mà Hoa Kỳ không có tấn công các cái đường ống dẫn dầu hoặc là cái nhà máy để lọc dầu hoặc là các giếng dầu, nhưng mà không còn chỉ sản xuất để bị ngưng trệ vì lý do không còn được dầu để chứa, và những các quốc gia khác các tàu dầu cũng không có thể ra khỏi cái vùng biển của do Iran kiểm soát, cũng là đi qua vùng hợp ước thuộc và chi từ bên ngoài đi vào, cũng là một cái sự khó khăn trầm trọng cho Iran. Do đó thì nếu trường hợp đây là Hoa Kỳ chỉ ép buộc thì Iran cần phải giải quyết cái vấn đề này, nếu không giải quyết về cái vấn đề ngừng bắn và các vị trí hòa bình rõ ràng thì Hoa Kỳ cũng sẽ sử dụng về vấn đề quân sự. Chúng ta chỉ nói về nghe là tổng thống Hoa Kỳ chỉ nói trên cái phương diện gọi là tổng quát đó mà thôi, còn dùng như thế nào và như thế nào thì chúng ta không biết. Đặc biệt đó là cái lực lượng việc hải quân không quân cũng như là các lính của Hoa Kỳ đã sẵn sàng ở khu vực này. Nhưng mà phần đầu thì anh Hoàng Thế Dân cũng có cái đề cập về cái tình hình căng thẳng về cái vấn đề Lebanon cũng như là Iran và cũng như là các nhóm Hồi giáo Hezbollah cũng như là các tổ chức khác cũng vẫn còn tiếp tục căng thẳng. Vậy là thì Do Thái cũng vẫn làm những công việc Do Thái làm để mà bảo đảm, đặc biệt đó là nhắm vào các phía quân Hezbollah ở vùng Liban. Thì bây giờ như thế này thì chúng ta cũng hiểu rằng là có hai cái mặt mà chúng ta thấy có vẻ là Hoa Kỳ lạc quan về những cái tin tức tốt, về những tiến triển tốt, tại vì Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ gia hạn về cái vấn đề gọi là ngừng bắn này, mà Iran có đáp ứng không thì Iran cũng có đề nghị đáp ứng được là 30 ngày tạm ngừng bắn. Nhưng mà những cái điều khoản bên trong chúng ta không biết, nhưng mà điều khoản chính đó là làm sao để cho giữ cái vấn đề an toàn và cái sự Hoa Kỳ tiếp nhận giữ những cái nguyên liệu uranium mà đã được tinh chế. Rồi cái vấn đề Hoa Kỳ nói rằng sẽ dùng kiểm soát về cái vấn đề của quốc này, rồi thêm những cái tàu hàng khác. Nhưng mà đặc biệt đó là trên lĩnh vực ngoại giao mà chúng ta cần để ý, đó là khi mà Bộ trưởng về vấn đề ngoại giao của Iran đã tới gọi là Bắc Kinh để gặp là Bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc, thì với cái vấn đề gọi là thân thiện này, có thể là Trung Quốc cũng sẽ bằng cách này cách khác để mà đưa ra một số khuyến cáo với cái lời cái nhắc thư của Iran, cũng chỉ là một cái tấm bản mà nó chưa có phải là cái sự đối đầu giữa cả hai bên, tức là đại diện chính thức của phía Hoa Kỳ để mà nói chuyện. Nhưng mà dù sao đây cũng là có một cái tin tức tốt về cái vấn đề này. Tính thời này đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cái vấn đề của Trung Quốc, mà Hoa Kỳ cũng nói là sẵn sàng để mà kiểm soát cũng như là để mà thanh lọc về những chiếc tàu hàng đó. Quả thật đó là để dùng cách để chặn những cái nguyên liệu mà gọi là dân sự mà nó không phải là chuyên nghiệp về quốc phòng, thì cái vấn đề nó sẽ đưa ra. Thực sự thì đây là những cái đề nổi bên trên mà chúng ta có thể để được biết và được đề cập, nhưng mà còn những cái chuyện khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà đặc biệt chúng ta cũng thấy là nước Pháp cũng đã cử một hàng không mẫu hạm đến cái vùng biển này để làm gì? Tức như là để chúng ta thấy là để làm sao giúp cho cái vấn đề quyền lợi của nước Pháp, cũng như là để góp phần cho cái vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, vì cứ do là thờ ơ trong cái cuộc chiến này. Và hiện nay nếu trường hợp mà không đóng góp vô thì cái sự phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đối với những vấn đề khác, Nói tóm lại đó là chuyến đi của thủ tướng, xin lỗi, là của bộ trưởng vấn đề Iran ngoại giao cũng như là bộ trưởng của Trung Quốc có gặp lại với nhau, rồi hàng không mẫu hạm của Pháp thì cũng đã hiện diện ở tại thành vùng biển ở Trung Đông, mà chiến hạ tàng có mẫu hạm chặt lại vun cũng lại đến đây. Rồi nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng trên phương diện mà thông tin ra bên ngoài thì những cái tin tức có vẻ nó có vẻ trái ngược và nó cảm thấy nó không có gọi là cái phòng thẳng. Nhưng mà còn những cái vấn đề chiến lược bên trong thì chúng ta cũng phải chờ xem để có giải quyết như thế nào. Mặc dù là cái chuyện thiện chí để mà đưa ra một cái khung sườn rồi có cái sự hòa giải của Trung Quốc thì chúng tôi cũng rất là đồng ý sự nhận định của Đoàn Quốc Dân là có thể Trung Quốc cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Nếu không đóng quan trọng thì Trung Quốc cũng sẽ bị lãnh đủ vì lý do là kiểm soát về những hạt muối của chính phủ Hoa Kỳ cũng như hải quân Hoa Kỳ, và sẽ làm cho cái vấn đề khốn khổ cho lâu dài hơn là cho cái vấn đề của Trung Quốc. Là hiện nay cần phải có một cái dấu tích cực, nhưng mà dấu tích cực thì nó có rồi, nhưng mà cái sự tuyên bố rộng ra thì chưa có. Bởi lẽ là phải chờ gặp nhau, rồi chờ các phái đoàn của chính phủ Hoa Kỳ đối với trong tương lai về tổng thống Hoa Kỳ cũng như là tổng thống ông Tập Cận Bình có gặp nhau để có nói chuyện hay không, hay là phải hủy bỏ nữa. Nhưng mà dù sao tới ngay bây giờ thì có cái ánh sáng trước đường hầm cũng như là có cái tiến triển khá tốt cho cái vấn đề ngoại giao. Nhưng mà đó là những cái gì mà chúng ta lại nghe và thấy trên phương diện truyền thông mà thôi. Còn bên trong những cái bí mật khác thì chắc là tôi không biết. Và nào
1: vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại với tình hình cái cuộc chiến tại Ukraine. Mới đây Nga lên tiếng tố cáo Ukraine đã vi phạm cái thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đưa ra trong vòng 2-3 ngày gì đó. Ukraine ngược lại cũng nói rằng Nga vi phạm và đưa ra cái bằng chứng là Nga đã tấn công. Bên này đổ thừa bên kia, rồi bên kia nói rằng chúng tôi phải trả đũa rồi đổ thừa lại bên này. Ngày hôm qua thì Nga chính thức lên tiếng bằng một cái thông báo. Họ nói rằng các nhân viên sứ quán về ngoại giao của các nước đang có mặt tại thủ đô Kiev xin hãy rời đi. Bởi vì nếu tiếp tục mà tình hình căng thẳng này, chúng tôi sẽ tấn công Kiev. Nếu mà bên phía Ukraine cố tình phá hoại cái ngày lễ mà chúng tôi tổ chức vào ngày 9 tháng 5 tại thủ đô Mạc Tư Khoa. Đây là một cái lời đe dọa thẳng thừng mà Nga gửi cho Ukraine, rồi thông qua các đại sứ quán của các nước trên thế giới tại thủ đô Kiev. Điều này xem ra Nga lần này đang chuẩn bị đánh một cái trận lớn. Ông Zelensky thì ông nói rằng cái chuyện mà hai bên đánh nhau rồi chết chóc hàng ngày, cái chuyện mà tổ chức cái buổi ăn mừng rồi nói rằng không được đụng tới đó, cái chuyện đó nó không có hợp lý. Bởi vì hai bên đánh nhau thì có quyền tấn công lẫn nhau, đâu có phải nói rằng ồ ngày hôm đó là ngày ăn chay hay là ngày lễ gì. Thì ông Zelensky trong cái khoảng thời gian này có vẻ như ông đang bối rối rất là nhiều, bởi vì bị ông Trump làm lơ, và rồi các nước trong khối NATO cũng như Liên Âu thì cứ hứa hẹn nói nhiều mà không làm được bao nhiêu. Những thứ mà Ukraine cần như là vũ khí thì không thấy, chỉ thấy những lời hứa miệng và nói rằng sẽ có tỷ đô la này tỷ đô la khác cho vấn đề xây dựng Ukraine sau khi cuộc chiến chấm dứt. Cái chuyện đó Ukraine đâu có cần. Sau đó thì là hậu xét, nhưng cái trước mắt bây giờ là Ukraine cần cái vũ khí. Mà ai có thể làm được cái chuyện đó? Duy nhất chỉ có Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà ông Trump sau một cái thời gian mà ông ấy bỏ công sức, tốn thời gian cho người qua bên đó để dàn xếp, rốt cuộc chả có đi đến đâu. Hai bên không có bên nào nhượng bộ. Và Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái chương trình đề nghị để cho ngừng bắn, nhưng mà cả hai bên đều giữ cái lập trường cứng rắn của mình, cho nên cuối

0: Cho nên ông Zelensky bối rối lắm. Ông than thở rằng bây giờ chúng tôi không có đủ vũ khí, không đủ quả tiễn, đạn dược để mà chống đỡ những cái cuộc tấn công của Nga. Như vậy thì qua cái lời tuyên bố cứng rắn của Nga vừa rồi gần như là đe dọa, rồi cái lời tuyên bố đáp trả cũng có vẻ cứng rắn của ông Zelensky, nói rằng cái chuyện mà đánh nhau thì cứ đánh, đừng có nói tới cái chuyện ngày lễ rồi kêu chúng tôi đừng đánh. Nếu trường hợp Ukraine một lý do nào đó tấn công vào trong cái ngày lễ ăn mừng của nước Nga, cái lễ này là cái lễ ăn mừng chiến thắng phát xít Đức, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thật là Nga sẽ dồn hết lực lượng để đánh tan tành Ukraine, đặc biệt là nhắm vào thủ đô Kiev hay không? Và rồi nếu chuyện này xảy ra, Ukraine sẽ phải xoay trở làm sao? Có còn đủ lực lượng quân sự, đủ người, đủ sức để mà chống trả hoặc là thậm chí tấn công ngược lại hay không? Thì thưa Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh, liệu ông Zelensky sẽ có một cái hành động liều lĩnh nào đó để tấn công nước Nga trong cái ngày mà nước Nga đã lên tiếng trước, là cái ngày mà chúng tôi ăn mừng kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 5 hay không? Và nếu mà chuyện này xảy ra thì cái hậu quả của nó sẽ như thế nào? Liệu Nga có sẽ mở toàn lực và đánh một cái trận thật lớn, không kích về quả tiễn, về máy bay không người lái? Và nếu mà chuyện này xảy ra đó, e rằng Ukraine khó mà có thể cầm cự được lâu. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, qua cái lời tuyên bố gần đây gần như đe dọa của nước Nga là các vị về ngoại giao rút ra khỏi hết Kiev nhé, trong trường hợp mà chúng tôi đánh Kiev đó, là ảnh hưởng tới quý vị, cho nên quý vị đi trước đi. Anh nghĩ cái xác suất mà cái chuyện mà này nó có thể xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là nếu trường hợp mà có cái vấn đề mà ngừng bắn mà Ukraine cũng đã đề nghị, đó là hai ngày trước rồi sau đó là của nước Nga, và có cái sự mà tấn công qua lại trong vấn đề này thì nó sẽ tạo ra cái căng thẳng. Đó là căng thẳng, đó là cái vấn đề mà thật sự đó, thì nước Nga cũng la mỏi mệt về cái vấn đề cuộc chiến rồi, và đi vượt ra ngoài cái sự tiên liệu của ông Putin vấn đề này. Rồi ngoài ra nữa, đó là vấn đề khó khăn của của Ukraine mà Zelensky phải đối phó, như chúng tôi có trình bày trong ngày hôm qua. Rồi cái vấn đề mà ngoại giao ở tại các quốc gia Âu Châu nó có được giải quyết như thế nào, hoặc là có cái vấn đề vi phạm về cái vấn đề gọi là tổn hại trong cái thời gian bắn hay không. Đặc biệt thì anh cân nhắc hỗ trợ cho cái Liên minh Âu Châu về vấn đề gọi là cho vay của Ukraine. Mặc dù cho vay là có tiền là tái chi cuộc chiến này đã làm cho vấn đề Ukraine bị thiếu hụt về cái vấn đề tiền, cũng như là về cái vấn đề về quân sự, cũng như là vũ khí, cũng như là về nhân mạng. Chúng ta thấy là cuộc chiến này nó dù là mình chiến thắng hay là mình có thể thua thì bao giờ nó cũng có cái sự tổn hại rất là nhiều. Mà vấn đề mà co dai cũng chỉ là một cái vấn đề nói ở trên đó, nhưng mà nó có thực sự nhanh chóng và để giải quyết co dai đó để mà mua vũ khí chế tạo nó có được hay không, chuyện này chúng ta không đã bàn được nhắc lại rồi. Còn như nếu trường hợp mà nếu như là có cái chuyện mà tấn công trong cái ngày mà ngưng bắn của Ukraine đề nghị, cũng như là của nước ta trong cái vấn đề tại biển Biểu Dương, cũng như là để mà có thể trình diễn về vấn đề quân sự ăn mừng chiến thắng của Nga trong cái thế chiến thứ hai đó, thì cũng là một trong những cái cớ để mà ông Putin thăm dò và coi cái phản ứng của Âu Châu đó như thế nào, rồi thêm nữa là của Ukraine như thế nào, hay là đây cũng chỉ là hòa hoãn để mà đánh giá cho cái chuyện gì chứ.

0: Nga cũng như là khả năng của Ukraine và trong cuộc hội này. Thì xin lỗi việc cái việc này đó là chúng ta cũng nhìn trên phương diện về thấy cái cuộc chiến nó kéo dài quá dài, mà cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ gần như nó rất là ít, rất là thấp. Và thêm thì tôi nghĩ rằng Nga cũng muốn biết là Hoa Kỳ phản ứng là sao, và Ukraine cũng muốn biết là Hoa Kỳ phản ứng như thế nào. Rồi những cái khó khăn chung này đó là mỗi quốc gia đều có, thì mình cần phải không có bao giờ nói ra để đã thấy được là ông Zelensky này đi vòng đồng để mà cái than thở đó là vấn đề mà thôi. Thì thưa anh Phong, dĩ nhiên thì chúng tôi hiểu rằng những cái vấn đề cái ý định lực công mà hiện nay dùng cái vấn đề mà gọi là đáp trả qua lợi và chứng minh cái khả năng của ông Zelensky nói rằng Ukraine vẫn còn có khả năng để gây tổn hại sâu vào trong đất liền, đặc biệt đó là chúng tôi mặc đi qua thì những máy bay công nghiệp Thái có thể tấn công được trong cái vai trò mà ông Zelensky có thể dùng vì lý do là ít tốn và nó có thể sự tiếp tế hay là sự chế tạo cho những sự quốc gia mà của các nhà khoa học của tại Âu Châu có thể làm, mà nó không phải dính líu trực tiếp với những người khác, mà nó có thể nhanh chóng hơn. Bù trở lại đó là cái vấn đề tiền bạc của Âu Châu cũng có thể chỉ làm chiếm lợi như là mà cách thức mà để dần này nói như thế nào cũng như chỉ là một cáp lực là để xác nhận là Âu Châu cũng bằng cách này cách khác vẫn hỗ trợ cho Ukraine để mà gửi cho một thông điệp đối với là ông Putin bên kia. Thì nói tóm lại, chính tới ngày bây giờ dầu rằng có cái cuộc ngưng bắn đơn phương này hai phía, nhưng mà vẫn chưa có từ vấn đề gọi là chấm dứt mà đưa ra cái sự tổn hại nó như thế nào cách lâu dài. 24 giờ qua rất là nhanh, có thể qua cái cuộc duyệt binh, và đây cũng là cái cơ hội để đánh giá được cái phản ứng của nhiều cơ thể khác để người ta thấy được rằng những có điều cái gì mà không muốn nói ra. Nói tóm lại thì ông Zelensky cũng đầy về khó khăn, nước Nga cũng đầy khó khăn, mà ngay cả khi người Âu Châu cũng đầy khó khăn trước thể về vấn đề ngoại giao là cái lần gặp mà bế tắc đối với Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ thì gần như không có tha thiết gì đối với cái cuộc chiến ở tại Ukraine Nga, mà nhắm vào những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đang cần phải làm, đó là tại những điều rằng ở mặt thôi. Đó là những cái sự nhận định cũng như là cái sự trả lời câu hỏi này của tôi với câu hỏi của anh Phong. Tất nhiên hiện nay là chỉ việc quân về phía bên mặt nổi, đó là có hai cả hai bên đều có những cái thái độ đối trả qua lợi, và cũng để xem rằng chúng tôi có đề nghị về vấn đề ngưng bắn để mà có thể có cơ hội tốt để mà sau đó thì có cái vấn đề chương trình hòa bình hay không. Cái điểm nữa là chúng ta cũng không biết được rằng nó có cái vấn đề phải cần thương lượng lại với nhau, chứ là không phải là chỉ có cái vấn đề áp lực quân sự và tấn công qua mà thôi, hoặc là chỉ ngưng bắn này chỉ là một cách rất rất là ngắn ngủi tạm thời mà nó không có một cái ước nào hết. Đó là ý kiến tôi về cái này không.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thì rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục để đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, và ước hy vọng rằng những cái vấn đề quan trọng trên thế giới từ chính phủ Hoa Kỳ, nội bộ của Hoa Kỳ về vấn đề bầu cử, về cái vấn đề giải quyết sự an toàn của người dân Hoa Kỳ, cũng như là cuộc chiến ở tại Iran và ngay cuộc chiến ở tại Âu Châu và đâu đó ở tại Á Châu Thái Bình Dương như chúng ta tìm thức bản ta. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta rất sự quan tâm. Và khi quan tâm rồi, chúng ta cần phải có cái vấn đề làm việc rất tích cực và sáng suốt trong nhiều cái vấn đề. Cảm ơn xin hẹn với anh Nam Phong, quý thính giả, cũng như anh Hoàng Phi, anh cô chị đại sĩ vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, thưa chị Hoài Hương và kính thưa tất cả quý vị, Bắc California ngày hôm nay ấm lên thêm một tí. Cao nhất trong ngày là 73 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 60 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng. Ngày thứ hai tuần sau có thể sẽ lên đến khoảng trên dưới 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 77%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở miền Nam California và riêng ở San Diego ngày 7 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 3. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 58 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Ở sát xuất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 56 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 39 phút và trăng mọc lúc 12 giờ 21 tối và lặn lúc 10 giờ 18 sáng. Dự báo trong ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 59 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc ra đi của một nhà thơ nổi tiếng Việt Nam. Nền văn học Việt Nam vừa mất đi một ngôi sao, nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng đã từng được cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, đã qua đời tại Sài Gòn hôm 7 tháng 5, hưởng thọ 86 tuổi. Theo tờ báo Giác Ngộ cho biết thì linh cữu của ông được quàng tại nhà tang lễ của chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa ở Sài Gòn và lễ thăm viếng bắt đầu từ hôm 8 tháng 5. Nhà thơ Phạm Thiên Thư tên khai sinh là Phạm Kim Long. Ông từng đi tu và rồi sau đó hoàn tục cho nên có kiến thức khá thâm sâu về Phật giáo. Ông được coi là người thi hóa kinh Phật, tức là dịch kinh Phật rồi trở thành thơ. Ông cũng là tác giả của nhiều bài thơ phản phất triết lý mà ông đã từng tin theo. Nhiều bài thơ của ông đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và được biết đến rộng rãi trong công chúng nhiều thế hệ. Thí dụ như ngày xưa Hoàng Thị đưa em tìm động hoa vàng, gọi em là đóa hoa sầu, em đi lễ chùa này, vân vân. Sau năm 1975, ông hoàn tục sống đời cư sĩ và mưu sinh bằng nghề cắt tóc trong hợp tác xã. Trong những năm cuối đời, nhà thơ Phạm Thiên Thư được ghi nhận sống bình an tại tư gia. Ông cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè yêu văn thơ ở một quán cà phê nhỏ tại phường Hòa Hưng, Sài Gòn. Theo bản tin hồi năm 2013 cho biết, nhạc sĩ Phạm Duy đã từng nói trong những mối thâm giao quen biết, người mà ông thương nhất chính là nhà thơ Phạm Thiên Thư. Ông Phạm Duy nói gặp tu sĩ Tuệ Không, kim thi sĩ Phạm Thiên Thư là tôi như thoát xác, vượt khỏi những đắng cay chán chường và bế tắc của tâm ca, tâm phẫn ca, vỉa hà ca, vân vân. Phạm Thiên Thư đưa cho tôi tập thơ Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng hay bài thơ Gọi Em Là Đó Hoa Sầu để tôi phổ thành những bài hát thanh cao nhất của thời đại. Đối với tôi lúc đó, hình ảnh thiền, chùa Động Hoa Vàng thật là mát mẻ và rất cần thiết. Bài Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng được rút ra từ mấy trăm câu thơ của thi sĩ, và ta chỉ cần có ba đoạn ca là nói lên được hết cái cảnh ngày xưa, có kẻ từ quan lên non tìm động hoa vàng vân vân. Để làm gì? Không phải chỉ để nhớ nhau mà chính là để ẩn náu. Vâng, xin được gửi lời chia buồn đến gia đình của thi sĩ Phạm Thiên Thư. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 5 điểm và Dow Jones giảm 85 điểm và Nasdaq tăng 118 điểm và giá vàng tăng 58.20 Mỹ Kim hay là 4.752 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.310 đồng cho tiền Việt Nam. Giá dầu thô giảm 3.17 Mỹ Kim hay là 91.91 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hội đồng thành phố San Diego chất vấn nhân viên của thị trưởng Todd Gloria về việc cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật. Hàng chục tổ chức nghệ thuật và văn hóa đã lên tiếng phản đối về đề xuất cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật và văn hóa tại một cuộc họp xem xét ngân sách của Hội đồng thành phố San Diego hôm thứ Tư. Cuộc họp đã trở nên căng thẳng ở một thời điểm giữa hội đồng và các nhân viên của thị trưởng Todd Gloria về các đề xuất cắt giảm ngân sách. Ngân sách do thị trưởng đề xuất cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật 11.8 triệu đô la. Ủy viên hội đồng Kenny, người từng điều hành tổ chức phi lợi nhuận Pacific Arts Movement trước khi được bầu, cho biết việc cắt giảm này sẽ tàn phá cộng đồng nghệ thuật ở San Diego. Và một bản tin nữa là thẩm phán nhiều khả năng sẽ chấp thuận yêu cầu của quận về việc kiểm tra cơ sở giam giữ Otemesa. Một thẩm phán viên bang hôm thứ Tư cho biết là ông sẽ chấp thuận yêu cầu của quận San Diego về việc tiến hành kiểm tra sức khỏe cộng đồng tại trung tâm giam giữ Otemesa. Mặc dù ông nói rằng một số yêu cầu của quận, chẳng hạn như việc các nhà lập pháp địa phương tham gia vào nhóm kiểm tra, sẽ cần thêm lập luận từ phía quận. Và một bản tin nữa là bà Lawson Grimmer và các quan chức y tế sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về xe đạp điện vào ngày 12 tháng 5. Sau tuyên bố về an toàn xe đạp trong một cuộc họp của Hội đồng Giám sát quận San Diego, hôm thứ Tư thì Chủ tịch Hội đồng Sarah Lawson Grimmer đã và các chuyên gia y tế của Scripps sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến liên quan vào tuần tới. Sự kiện trực tuyến miễn phí sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 5. Nội dung sẽ bao gồm những gì các bác sĩ đang quan sát được tại phòng cấp cứu, những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra thương tích nghiêm trọng khi sử dụng xe đạp điện, thông tin về an toàn và rủi ro dành cho phụ huynh, cũng như các gợi ý để giữ an toàn cho trẻ em. Và một bản tin nữa là các ứng cử viên tranh chức tổng thống, các ứng cử viên tranh chức thống đốc California đang tranh luận gay gắt trong bối cảnh bỏ phiếu qua thư đã bắt đầu. Bảy ứng cử viên tranh cử chức thống đốc bang California đã có một cuộc tranh luận gay gắt hôm thứ Ba, đề cập đến nhiều vấn đề từ giá xăng dầu, tăng thuế đến chăm sóc sức khỏe, trong một cuộc đua mà chưa có người dẫn đầu rõ ràng. Cuộc tranh luận trên truyền hình diễn ra khi việc bỏ phiếu qua thư đã bắt đầu, chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc vào ngày 2 tháng 6. Rõ ràng từ giọng điệu căng thẳng, các ứng cử viên coi cuộc đối đầu này là một thời điểm quan trọng. Với khán giả toàn quốc theo dõi trực tiếp trên CNN, các ứng cử viên đang tranh giành vị trí thay thế thống đốc đảng Dân Chủ là Gavin Newsom, người bị luật pháp cấm tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, để lãnh đạo bang đông dân nhất nước Mỹ và một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và một bản tin nữa là Đại học San Diego State là SESU sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi sự di cư của người vô gia cư trong quận. Đại học bang San Diego đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi mô hình di cư của những người vô gia cư không có nơi trú ẩn trong quận. Hàng năm, quận San Diego tiến hành khảo sát số lượng người vô gia cư tại một thời điểm nhất định. Dự án của ông kết hợp dữ liệu từ thành phố, quận và các tổ chức phi lợi nhuận với một phương pháp mới. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, để xác định các liều trong ảnh chụp từ trên không và ảnh đường phố. Tương tự như những gì có thể trên Google Maps, công cụ này ước tính số người sống trong những liều đó dựa trên kích thước của chúng. Và một bản tin nữa là Steve Houston trình bày kế hoạch của mình để biến tiểu bang California trở nên dễ sống hơn nếu ông trở thành thống đốc. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc bầu cử sơ bộ California, nhưng số lượng ứng cử viên tranh chức thống đốc vẫn rất đông. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Houston được thường xuyên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Gần đây đã nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Tổng thống Donald Trump. Houston, người Anh gốc Mỹ, là một doanh nhân cựu bình luận viên ở Fox News và từng là cố vấn cấp cao cho cựu thủ tướng đảng bảo thủ David Cameron. Ông chuyển đến khu vực Vịnh Tinh, San Francisco 14 năm trước và trở thành công dân Mỹ vào năm 2021. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan điều tra liên bang FBI đã bất ngờ khám xét văn phòng của một nhà lập pháp đảng Dân Chủ hàng đầu tại tiểu bang Virginia. Đây đã làm cho người dư luận dấy lên một cái bàn tán về vấn đề động cơ chính trị. Hành động này diễn ra ngay sau khi vị dân cử này vừa hoàn tất nỗ lực gọi là vẽ lại bản đồ bầu cử để mang lại lợi thế cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Vào sáng ngày hôm qua, thì các nhân viên FBI đã thực hiện lệnh khám xét tại một văn phòng ở thành phố Portsmouth của thượng nghị sĩ tiểu bang là Louis Lucas, hiện là chủ tịch thường trực thượng viện tiểu bang Virginia. Mặc dù FBI xác nhận là cuộc khám xét được tòa án cho phép, cơ quan này vẫn im lặng tuyệt đối, không nói gì về cái mục tiêu hoặc nội dung điều tra khám xét để làm gì. Bà Luca năm nay 82 tuổi, là nhân vật Virginia. Bản đồ này sẽ giúp cho đảng Dân Chủ chiếm thêm 4 ghế tại Quốc hội Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Đáng chú ý là nỗ lực này vừa được cử tri Virginia chấp nhận thông qua trưng cầu dân ý. Trong một tuyên bố đầy đanh thép trên mạng xã hội, bà Luca không ngần ngại chỉ trích vụ khám xét là một hành động đe dọa chính trị. Vị chủ tịch thường trực thượng viện tiểu bang Virginia nói hành động hôm nay của các đặc vụ FBI không chỉ nhắm vào một thượng nghị sĩ tiểu bang, mà đó là sự lạm quyền và ai cho phép sử dụng quyền lực đó thay mặt cho người dân. Bà cũng ám chỉ đây là một khuôn mẫu từ chính quyền đương nhiệm nhằm bịt biện những tiếng nói đối lập. Thượng nghị sĩ Luca

0: Ra vốn nổi tiếng với những lời đã kích thẳng nhắm vào Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong suốt quá trình vẽ lại bản đồ bầu cử. Hồi tháng 2, bà từng gai gắt nói là thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa ở Texas khi ông này cáo buộc tiểu bang Virginia gian lận phân chia khu vực bầu cử để có lợi cho Đảng Dân Chủ. Sự việc càng trở nên khó hiểu khi mà Sở Cảnh sát Pomos cho biết họ hoàn toàn không biết gì về cuộc điều tra nào nhắm vào bà Luca, dân biểu tiểu bang Don Scott của Đảng Dân Chủ, Chủ tịch Hạ viện Virginia, lên tiếng kêu gọi sự thận trọng và nói rằng hiện có nhiều vấn đề và suy đoán hơn là thông tin thực tế được cung cấp cho người dân. Vụ khám xét nhắm vào một chính trị gia kỳ cựu đang nắm vị trí quan trọng trong việc vẽ lại bản đồ để có thể chiếm được lợi thế tại Quốc hội đã khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch của các cơ quan công lực liên bang, đặc biệt khi sự việc diễn ra ngay sau một thắng lợi chính trị lớn của phe đối lập tại tiểu bang này. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Tom Homan, một người được mệnh danh là trùm biên giới, hiện giờ đang đảm nhận luôn chức điều khiển lực lượng cảnh sát di trú, đã phát biểu tại cuộc triển lãm an ninh biên giới ở thành phố Phoenix hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 5. Ông nói là lời hứa trục xuất hàng loạt chắc chắn sẽ được thực hiện. Và ông nói, quý vị, hiện giờ thì chưa thấy gì, nhưng mà năm nay sẽ là một năm tốt, những cuộc trục xuất quy mô đang chuẩn bị tiến hành. Trong khán phòng có nhiều quan chức của Bộ Nội an cùng giới chuyên môn trong ngành, ông Tom Homan đã gạt bỏ những lời chỉ trích từ chính bộ phận cử tri ủng hộ Tổng thống Trump, những người cho rằng chính quyền hiện tại chưa trục xuất đủ số lượng người nhập cư. Đồng thời, ông cam kết sẽ cho làm ồ ạt hơn, các nhân viên di trú sẽ có nhiều hơn vào những khu vực pháp lý đã thông qua các đạo luật hạn chế sự hợp tác với cơ quan thực thi luật liên bang. Và ông nói là tôi muốn nhắn tới những kẻ ngoài kia đang rêu rao là Tổng thống Trump đang yếu thế trong việc trục xuất hàng loạt. Mọi người không hiểu gì hết về những điều mình đang nói. Đồng thời gọi những người phản đối này là những anh hùng bàn phím, tức là chỉ biết nói trên hệ thống computer mà thôi. Ông Homan cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Wayne Mullin trước buổi triển lãm để thảo luận những gì mà chính quyền sẽ thực hiện trong thời gian tới trong việc trục xuất di dân bất hợp pháp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Bước chân tiếp theo một bản tin. Người nghi phạm vụ đâm dao ở El Paso được tìm thấy nhờ máy bay không người lái, bị bắt giữ sau khi bị khống chế bằng súng điện. Cảnh sát đã phải sử dụng máy bay không người lái để tìm một người phụ nữ bị tình nghi đâm một người phụ nữ khác ở El Paso hôm thứ Tư, sau đó dùng súng điện để khống chế cô ta. Theo Trung úy Eric Totten thuộc Sở Cảnh sát El Paso và các sĩ quan từ Sở Cảnh sát El Paso đã nhận được báo cáo về một vụ hành hung tại khu vực số nhà 1000 đường Prince, gần đường cao tốc liên tiểu bang 8 vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng thứ Tư. Khi đến nơi thì các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện một người phụ nữ bị nhiều vết đâm ở một cánh tay và thân hình. Người phụ nữ này đã được cứu ngay lập tức và đưa đến bệnh viện để điều trị. Và bây giờ là những bản tin từ Việt Nam, đó là một vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tới tử vong. Mẹ ruột và chồng hờ bạo hành, bỏ đói nhiều lần. Bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại Hà Nội được xác định nhập viện với thương tích lên tới 99%. Cha dượng và mẹ ruột khai đã nhiều lần đánh đập và bỏ đói cháu bé nhiều ngày. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội công bố đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3 tháng 5 2026 tại 31 đường Nguyễn Khải Trạc, phường Phú Diễn, Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Sacobank giảm gần 2.800 nhân sự trong quý đầu năm 2026. Ngành ngân hàng đang chứng kiến làn sóng tinh gọn nhân sự quy mô lớn, nhiều tổ chức tài chính đẩy mạnh ứng dụng AI và tự động hóa. Trong quý đầu năm 2026, Sacobank giảm gần 2.800 nhân sự, trong khi nhiều ngân hàng khác cũng thay đổi mạnh cơ cấu lao động để thích ứng với môi trường cạnh tranh mới. Và một bản tin nữa là cá chết hàng loạt trên sông Lam, Nghệ An nhận định không phải dịch bệnh thông thường. Hàng tấn cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết bất thường khiến cho người dân Nghệ An thiệt hại nặng nề. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân không phải dịch bệnh thông thường. Và một bản tin thế giới đó là Mỹ truy tố 30 người trong vụ giao dịch mạo gián xuyên quốc gia kéo dài tới 10 năm. Hôm thứ Tư ngày 6 tháng 5, các công tố viên liên bang Mỹ đã công bố hai bản cáo trạng truy tố 30 người liên quan đến một kế hoạch giao dịch mạo gián xuyên quốc gia quy mô lớn kéo dài suốt 10 năm. Nhóm này bị cáo buộc đánh cắp thông tin sáp nhập và mua loại doanh nghiệp M&A từ nhiều hãng luật hàng đầu trên khắp nước Mỹ, thu lợi bất hợp pháp lên tới hàng chục triệu USD. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio. Khi có dịp nói chuyện với bên phía Tòa Thánh Vatican, thì Vatican nói là cái nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình, lúc nào họ cũng nghĩ tới việc đó. Và ông Marco Rubio đến Tòa Thánh La Mã để làm dịu bớt tình hình sau khi có những cái việc lời qua tiếng lại giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo Đệ Tứ, xin lỗi quý vị, Đức Giáo Hoàng Leo 14 về cuộc chiến tranh tại Iran. Cả hai bên, Vatican lẫn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều nhấn mạnh những cuộc nói chuyện giữa ông Rubio với Đức Giáo Hoàng. Nhà ngoại giao hàng đầu Vatican cho thấy rõ mối quan hệ giữa hai bên vẫn không có gì trở ngại, vẫn vững chắc. Mấy tuần qua thì đôi bên hơi căng thẳng vì Tổng thống Trump đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng, kêu gọi gìn giữ hòa bình và đối thoại để kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Iran. Thời gian vừa qua thì ông Rubio thường được kêu gọi hãy hạ giọng điệu giải thích lời lẽ gay gắt của ông Trump mà ông có nhiệm vụ phải làm. Trong chuyến thăm tòa thánh dài 2 tiếng rưỡi hôm thứ Năm, ông đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Leo 14 trước, rồi sau đó nói chuyện với Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại trưởng của Vatican, ngay trước ngày ông Rubio đến Ý Đại Lợi. Hồng Y Parolin đã từng lên tiếng bênh vực Đức Giáo Hoàng và chỉ trích ông Trump. Sau hai cuộc gặp gỡ đó, thì ông Marco Rubio thông báo ông và Hồng Y Parolin sẽ thảo luận về những chương trình nhân đạo đang diễn ra ở Tây Bán Cầu, cũng như những nỗ lực để đạt được cái hòa bình bền vững ở Trung Đông. Cuộc nói chuyện phản ánh mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh trong việc đẩy mạnh quyền tự do tôn giáo. Trong một bản tuyên bố riêng về cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo 14, ông Tommy Pigott, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết hai bên bàn về tình hình Trung Đông và Tây Bán Cầu. Cuộc gặp gỡ cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, cũng như việc hai bên cùng cam kết thúc đẩy hòa bình và nhân phẩm. Về phần mình thì Tòa Thánh tuyên bố trong những cuộc nói chuyện với ông Rubio và Đức Giáo Hoàng, cũng như Hồng Y Parolin, hai bên đã tái khẳng định lời cam kết chung là nuôi dưỡng mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và chính phủ Hoa Kỳ. Hai bên đã trao đổi quan điểm về chuyện thời sự, đặc biệt quan tâm đến những quốc gia đang bị chiến tranh, căng thẳng chính trị và tình hình nhân đạo khó khăn, cũng như nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình. Vào ngày mai thì ông Rubio sẽ có cuộc gặp gỡ với bà Giorgia Meloni là thủ tướng Ý Đại Lợi và ông Anthony Tajani, ngoại trưởng của nước này. Có lẽ những cuộc gặp này cũng không dễ dàng cho ông Rubio bởi vì cả bà Meloni lẫn ông Tajani đều đã từng mạnh mẽ bên vực Đức Giáo Hoàng trước những lời công kích của ông Trump, cũng như lên tiếng chỉ trích cuộc chiến tại Iran là bất hợp pháp, khiến cho ông Trump từng nổi giận. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối của chúng tôi liên quan đến việc mà sau một số những cái điều tra nhận định của cơ quan truyền thông, họ cho biết là những cuộc tấn công từ quả tiễn của Iran đã làm hư hại và phá hủy ít nhất là 228 cái thực thể công trình hoặc là những cái thiết bị quân sự tại những căn cứ Hoa Kỳ trên khắp vùng Trung Đông kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Máy bay không người lái và quả tiễn Iran đã đánh trúng một phần nào những nhà chứa máy bay, những căn cứ, những kho nhiên liệu, những phi cơ cùng hệ thống radar truyền tin và phòng không quan trọng ở cái mức độ cũng khá nặng nề, lớn hơn so với những gì mà hai bên công bố và từng công khai thừa nhận hoặc là báo cáo trước đây. Mức độ tàn phá này cho thấy các căn cứ Hoa Kỳ trong khu vực đã trở thành quá nguy hiểm để duy trì quân số bình thường. Các chỉ huy quân đội buộc phải đưa di tản nhiều nhân sự ra khỏi tầm bắn của Iran ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Tính đến cuối tháng 4, quân đội Hoa Kỳ ghi nhận là 7 quân nhân đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công, 6 người tại Kuwait và 1 người tại Saudi Arabia. Ngoài ra, hơn 400 binh sĩ khác cũng bị thương. Dù phần lớn đã không sao và đã trở lại nhiệm vụ, thì ít nhất 12 người vẫn còn đang ở trong tình trạng bị thương và phải nằm bệnh viện, theo các giới chức cho biết, với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Việc đánh giá thiệt hại gặp nhiều trở ngại do các rào cản thông tin. Hai nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại lớn nhất là Ventor và Planet hạn chế giữ kín dữ liệu theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ cũng như Iran. Tuy nhiên, một số các thông tin khác đã thu thập và xác minh tính xác thực của 109 hình ảnh với độ phân giải cao do các hãng thông tấn nhà nước Iran công bố, đối chiếu với hệ thống vệ tinh Copernicus của Liên Âu để bảo đảm không có sự chỉnh sửa trong những hình ảnh này. Kết quả kiểm tra cho thấy có tổng cộng 217 nơi và 11 thiết bị quân sự bị đánh trúng tại 15 căn cứ của Hoa Kỳ, trong đó có hơn một nửa thiệt hại tập trung tại Tổng hành dinh để ngũ hạm đội ở Bahrain và 3 căn cứ tại Kuwait gồm Ali Al-Salem, Camp Afrik và Camp Burin. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin, đó là ngày thứ Tư 6 tháng 5, lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên khai hỏa lên tên lửa chống hạm Chip-88 trong khuôn khổ một cuộc diễn tập chung với Mỹ, Úc và Philippines và đã đánh trúng mục tiêu trên biển. Đây là lần đầu Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa bờ nối với hạm này trên lãnh thổ Philippines, đánh dấu bước tăng cường đáng kể vai trò tác chiến của Tokyo trong khu vực. Và một bản tin nữa là Ngoại trưởng Iran tới Bắc Kinh trước thềm hội đàm Trung và Tập Cận Bình. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump sắp thăm Bắc Kinh sáng ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Bắc Kinh và hội đàm với ủy viên quốc vụ Ngoại trưởng Vương Nghị. Theo thông tin chính thức thì hai bên trao đổi việc khôi phục và lưu thông qua eo biển Hormuz. Giới phân tích nhận định thực chất mỗi bên đều có toan tính riêng và không loại trừ khả năng Bắc Kinh thế anh trao đổi riêng và cách phối hợp đối phó với Mỹ. Điều Bắc Kinh lo sợ nhất là chính quyền hiện tại ở Iran sụp đổ. Và một bản tin nữa là điều trần tại Quốc hội Mỹ kết luận là công nghệ Trung Quốc phát triển nhờ đánh cắp. trong tuần vừa qua, hai phiên điều trần tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ về Trung Quốc đều đi đến cùng một kết luận. Phát triển công nghệ của Trung Quốc hoàn toàn dựa vào đánh cắp từ máy tính, nền tảng trí tuệ nhân tạo đến các công nghệ của vũ trụ. Và một cái bản tin nữa là ông Greer cho biết Tổng thống Trump thăm Trung Quốc sẽ trao đổi về dầu mỏ Iran với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đại diện thương mại Mỹ Simpson Greer hôm thứ Tư 6 tháng 5 tiết lộ là Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến gặp Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần tới, và trong dịp này sẽ trao đổi về việc phía Trung Quốc tiếp tục mua dầu mỏ từ Iran. Và một bản tin nữa đó rằng ông Trump phê duyệt chiến lược chống khủng bố mới hướng trọng tâm sang Tây Bán Cầu. Ông giám đốc chống khủng bố Nhà Trắng Stephen Boja cho biết là hôm thứ Tư 6 tháng 5 Tổng thống Donald Trump đã ký một chiến lược chống khủng bố quốc gia mới, trong đó một phần tập trung vào việc loại bỏ các mối đe dọa ở Tây Bán Cầu và làm suy yếu khả năng hoạt động của các băng đảng ma túy. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận thì sẽ tái khởi động quân tạc dữ dội. Vào thứ Tư ngày 6 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên social rằng nếu Iran không chấp nhận các điều kiện thì các cuộc quân tạc có thể được tái khởi động với quy mô và cường độ lớn hơn. Và đây là bản tin cuối cùng từ đài AFP. Apple sẽ chấp nhận trả 250 triệu euro vì phóng đại khả năng về AI. Tập đoàn công nghệ đã bị tố trong một đơn kiện tập thể lên một cái tòa án ở California là đã quảng cáo khả năng trí tuệ nhân tạo cho Siri vào cuối năm 2024, nhưng chưa tồn tại vào thời điểm đó, hiện không tồn tại và sẽ không tồn tại trong 2 năm nữa. Cục Quản lý Kinh doanh của Mỹ cũng kết luận rằng Apple đã lừa dối cho mọi người tin rằng Siri được AI hỗ trợ đã có sẵn để tăng doanh số bán hàng. Theo thỏa thuận được dàn xếp thì hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 và vẫn cần được tòa án phê chuẩn vào ngày 17 tháng 6, 2026. Apple sẽ phải trả cho mỗi người trong bên nguyên đơn là $25 cho mỗi thiết bị iPhone 15, iPhone 16. Và khoản tiền này có thể lên đến $95 triệu. Tùy trường hợp, các luật sư bên nguyên đơn có thể nhận được 28% số tiền dàn xếp, tương đương $70 triệu, đổi lại tập đoàn này không phải thừa nhận bất cứ sai phạm nào. Và bây giờ thì Quỳnh Hương xin được đọc danh sách thân hữu giúp cho đài sửa hệ thống âm thanh tiếng nước tôi vừa qua tại San Diego từ ngày 27 tháng 4, 2026. Chị Miền Trung 200 Mỹ Kim và cô Linh Iowa 200 Mỹ Kim và cô Sáu Hát Vọng Cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim. Cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Hải Lên 100 Mỹ Kim. Chị Mai sửa đồ ở Imperial Beach 200 Mỹ Kim. Chị Mỹ An 50 Mỹ Kim và mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim. Và cô Việt ở Grayman Mesa 100 Mỹ Kim. Và người cuối cùng mới nhận được gọi hồi sáng đó là nhà thơ Trần Duyên tặng cho 100 Mỹ Kim để sửa máy cho những ngày vừa qua. Và Hoài Hương xin chân thành cảm ơn quý thân hữu, quý ân nhân đã giúp đỡ cho đài qua cơn khó khăn. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Năm ấy gia đình tôi vừa chuyển đến nơi ở mới. Trước đây việc làm quen với bạn mới không phải là điều khó khăn đối với tôi. Nhưng lần ấy tôi lại đang trải qua giai đoạn bất ổn và cảm thấy hơi tự ti về ngoại hình của mình. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi kết bạn với những con người mới. Do đó khi thấy đám trẻ con trạc tuổi tôi hút thuốc, tôi nghĩ rằng nếu tôi nhập hội với chúng thì sau này tôi cũng sẽ có được vài chiến hữu. Thế là ngày nào bọn tôi cũng tụ tập với nhau để hút thuốc. Sau đó khi được giới thiệu với những đứa trẻ khác, tôi lại bắt đầu uống rượu. Chẳng bao lâu sau mà túy và rượu cũng trở thành bạn của tôi. Vài năm sau tôi chuyển sang dùng cocaine và còn bỏ nhà đi. Lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi là năm tôi 13 tuổi. Tối đó tôi đi chơi về trễ và mẹ vẫn còn thức. Mẹ nhìn thấy tôi ngồi trong xe hơi của đứa bạn đổ ngay trước nhà, mà mẹ lại khá nghiêm khắc về chuyện này. Lúc đó tôi đang say thuốc và tôi nghĩ rằng mình không thể vào nhà được. Thế là tôi đi luôn với đứa bạn. Trong khoảng 1 năm rưỡi kể từ sau đêm hôm đó, tôi đã bỏ nhà đi 23 lần. Mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng quay về, nhưng rồi chỉ trong vòng 24 tiếng tôi lại tiếp tục bỏ đi. Tôi đã quá lệ thuộc vào ma túy đến nỗi tôi sợ khi phải ở nhà tôi sẽ không thể thỏa mãn cơn nghiện của mình. Tôi cứ ở nhờ nhà của tụi bạn cho đến khi cha mẹ chúng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Và thay vì quay về nhà, tôi lại chọn cách sống lang thang với đám bạn, hoặc chỉ lang thang một mình. Những khi trời trở lạnh, thì tầng hầm trong những khu liên hợp trở thành nơi trú ẩn của tôi. Mẹ không biết tại sao tôi lại bỏ nhà đi như vậy, vì tôi không tâm sự với mẹ. Mẹ cũng biết, chắc có điều gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân nào đã khiến cho tôi bỏ nhà ra đi. Mẹ thử đưa tôi tới một số trung tâm điều trị. Và trong lần điều trị đầu tiên, tôi đã nói hết với mẹ. Trở về sau đợt điều trị, tôi đã bỏ được ma túy. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu dùng thuốc trở lại. Tôi cứ tiếp tục sống như vậy trong một khoảng thời gian, cứ hết nghiện rồi tái nghiện. Cuối cùng, mẹ đã phải nghỉ việc để dành hết thời gian giúp tôi cai nghiện. Tôi trải qua 3 đợt điều trị ngắn hạn, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 11 đến 14 ngày. Mỗi lần như vậy, tôi đều thật sự muốn thoát khỏi ma túy, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi có cảm giác với những đợt điều trị ngắn như vậy, tôi sẽ không có đủ thời gian để học cách sống mà không có ma túy. Thời gian đó tôi còn phải đối mặt với chứng rối loạn tiêu hóa. Năm tôi lên 14 tuổi, mẹ quyết định cho tôi được điều trị vài ngày. Ở đất nước của tôi, luật pháp cho phép trẻ em khi đến 14 tuổi có quyền từ chối các đợt điều trị. Do đó khi mẹ muốn cho tôi theo một đợt điều trị kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tôi đã phản đối ngay. Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghiện rất nặng cái chất thuốc gây ảo giác ấy, và chẳng biết làm thế nào để làm lại cuộc đời. Và tôi coi tự sát là cách giải thoát duy nhất. Tôi chẳng biết mấy cái trung tâm cai nghiện khác sẽ tiếp tục giúp tôi cai nghiện như thế nào nữa. Sau cùng, mẹ tôi đã phải nhờ tòa án can thiệp. Mẹ nói với ông thẩm phán về quá khứ của tôi, về việc tôi sử dụng ma túy, và rằng tôi là một con nghiện. Ngày hôm sau, ông ấy đưa tôi vào trung tâm điều trị. Từ ngày đó đến nay, đã được 5 năm rưỡi, và tôi đã không say thuốc thêm một lần nào nữa. Trung tâm điều trị giống như một đại gia đình. Chúng tôi học văn hóa nửa buổi, và sau đó thì nghe tư vấn. Nhưng trước khi

0: cậu có thể làm được mà. Thì tự nhiên tôi muốn phải thực hiện cho bằng được.
1: Tôi còn gặp một người phụ nữ tại buổi gặp mặt của hội cai ma túy ẩn danh. Người này đã có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi. Cô ấy đứng trước mọi người và kể lại những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Tôi còn nhớ mình đã nhìn cô chăm chú và còn nghĩ rằng cô ấy đang phát ra những ánh hào quang. Thật khó diễn tả, nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy thật sự tỏa sáng. Cuộc sống của cô lúc ấy đã ổn định, kể cả những chuyện không mấy vui vẻ cũng đã khá hơn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn cô ấy và ước, giá như mình cũng được tỏa sáng một chút nhỉ? Mình không mong muốn phát ra ánh hào quang, mà chỉ tỏa sáng một chút thôi. Từ hôm đó, tôi quyết tâm làm mọi việc bằng tất cả sức mạnh của mình để có thể sống một cuộc sống lành mạnh. Sau đó tôi mới biết, muốn là một điều và thực hiện được điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau đợt điều trị, gia đình tôi lại chuyển nhà. Tôi bước vào tuổi 15 và tôi biết rằng chẳng bao lâu mọi người trong trường sẽ biết được quá khứ của mình. Tôi lại rơi vào hoàn cảnh mà mình đã gặp phải năm 11 tuổi. Đó là không có bạn bè. Chỉ có điều lần này tôi không thể dùng thuốc để kết bạn nữa. Tôi quyết tâm sẽ không lặp lại lỗi lầm ngày xưa, nên đã tìm ngay đến cô giáo cố vấn của mình. Tôi nói với cô rằng tôi không tự tin là mình sẽ không trở lại con đường cũ. Cô đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi bảo tôi hãy chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn học sinh lớp 5 và lớp 6. Tôi nói với cô, tôi chưa bao giờ nói chuyện trước đám đông cả, nhưng cô quả quyết là tôi sẽ làm được. Tôi thật sự cảm thấy rất sợ khi phải chia sẻ quá khứ của mình với những người chưa hề quen biết. Do đó tôi nhờ mẹ cùng tham gia với tôi. Chiều hôm đó, hai mẹ con tôi đã ngồi với nhau để lên kế hoạch cho buổi nói chuyện của tôi. Đó là lần đầu tiên, kể từ năm tôi lên 10, hai mẹ con tôi mới có cơ hội nói chuyện cởi mở với nhau. Mẹ con tôi đã có hai buổi nói chuyện tại một trường tiểu học, và tin này đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương. Thật bất ngờ, các trường học liên tục gọi cho chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không thể tin họ lại muốn tôi đến trường của họ để nói chuyện. Và càng không thể tin khi họ cho rằng tôi là người có thể giúp những đứa trẻ khác. Tôi nhận ra rằng những bài phát biểu trước đám đông giúp tôi nâng cao lòng tự trọng. Đồng thời chúng cũng giúp tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn dùng ma túy nữa. Ý nghĩ là mình có thể cứu cuộc đời của một ai đó hoặc ngăn chặn những đứa trẻ khác sa vào con đường nghiện ngập ma túy khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Mẹ và tôi vẫn cùng nhau nói chuyện ở các trường học và những trung tâm cai nghiện. Thỉnh thoảng một số bạn lại gọi điện cho tôi sau khi buổi nói chuyện kết thúc. Có bạn cảm ơn tôi, có bạn thì kể cho tôi nghe câu chuyện của chính họ. Thậm chí có bạn còn nói rằng tôi đã tỏa sáng. Và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Jenny Hungerford.

dù cố hay không, tôi cũng rất có làm được. Mẹ tôi nói, Loni à, con gái không nên nói những từ ngữ như thế. Đó chỉ là cách để thể hiện quan điểm của tôi thôi mà. Tôi biết, tôi cũng có nhiều điều đáng kể lắm chứ. Cha rất hãnh diện về thành tích học tập của tôi. Còn mẹ luôn tự hào về tôi và về tất cả những hoạt động mà tôi tham gia. Còn bà ngoại thì cứ nói mãi về gương mặt xinh đẹp của tôi. Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ, phải rồi, những thứ còn lại thì quá tệ. Tôi không đến nỗi to béo như người đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới, nhưng nó cũng đủ làm tôi cảm thấy chán ngán mỗi khi đi mua sắm với bọn bạn. Khi đi qua từng dãy quần áo, bọn bạn tôi thường reo lên, quá đẹp quá. Chúng biết chúng có thể mặc vừa bất kỳ bộ nào. Còn tôi thì không thể chọn được gì nếu vẫn chưa tìm được bộ có kích cỡ lớn nhất. Tôi cứ vờ rằng quần áo chẳng quan trọng đối với mình. Điều đó giải thích tại sao mọi người vẫn hay nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo tôi mặc. Với tôi, một bộ cánh hoàn chỉnh không thể thiếu một chiếc áo khoác len dài tay, một chiếc áo sơ mi bằng vải flannel hay một chiếc áo lạnh quấn quanh eo để che đủ thứ. Vì vậy mà khi đi mua sắm với đám bạn thì tôi trở thành người lẻo đẻo đi theo sau. Giống như một người tài xế chỉ có nhiệm vụ đưa chủ đến buổi tiệc chứ hoàn toàn không tham gia vào buổi tiệc ấy. Tôi chỉ đứng bên ngoài phòng thử, chỉ để ồ à, trong khi bọn bạn say sưa ngắm nghía trước gương. Chỉ sau khi nhìn ngắm thật cẩn thận, tôi mới cam đoan với bọn bạn rằng đùi, chân, eo, mông của chúng chắc sẽ không to lắm khi mặc bộ cánh đó. Nếu không nói vậy thì chắc bọn chúng chỉ miễn cưỡng mua mà thôi. Chúng còn khiến tôi ngượng chín mặt khi đưa cho tôi một cái áo nhỏ xíu, rồi hỏi giọng như nài nỉ, cậu thấy cái áo nào nhỏ hơn cái này nữa không? Xem nào, tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ? Ở quầy hàng dành cho trẻ em chắc. Thế nhưng tôi thật sự rất hậu đậu. Tự thấy mình là người có năng khiếu chơi thể thao, nên tôi đã thử đăng ký vào đội bóng chuyền cùng với bọn bạn. Đây mới là điều tệ hại. Tôi trúng tuyển. Có vẻ như tôi có cú giao bóng cực kỳ hiểm hóc. Chúng tôi liên tục giành chiến thắng. Đây là kỳ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử thể thao nữ của trường tôi. Cơn sốt bóng chuyền lan rộng, khán giả hò reo vang dội. Chỉ là may mắn của tôi mà thôi. Cả đội nhảy múa xung quanh đài chiến thắng và tên của tôi vang lên trên hệ thống phát thanh. Trong thị trấn nhỏ này, được tham gia vòng chung kết toàn bang là một tin tức đáng chú ý. Mọi người chụp hình đội tuyển chúng tôi đang ngồi trên khán đài theo hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Tôi ngồi đúng ngay đáy của chữ V, phía trước, chính giữa, với tất cả niềm tự hào. Các báo thay nhau giật tít. Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Cũng không tệ lắm. Thậm chí tôi cũng không thèm giả vờ phản đối việc mẹ mua vài tờ báo rồi phát cho họ hàng thân thiết. Tôi rất vui khi bức ảnh được đóng khung và treo trong đường hầm dẫn từ phòng thay đồ đến sàn thi đấu. Chẳng bao lâu sau đó, cả đội chúng tôi đều làm động tác hôn lên bức ảnh mỗi khi đi ngang qua nó. Hôm đó là đêm chung kết và chúng tôi có được lợi thế sân nhà. Sau hai vòng đấu, tỷ số hai đội vẫn đang đều nhau. Tôi đã đưa đội bóng của mình đến gần hơn với chiến thắng. Những lời reo hò cổ vũ vang dội xuống cả đường hầm như thể chào đón chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn những tấm băng rôn được treo dọc theo mấy bức tường, cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi những ngôn từ được ghi trên đó. Cố lên các cô gái, các bạn sẽ làm được, chúng ta là số một. Chúng tôi đang định làm động tác hôn bức ảnh của đội mình thì bỗng nhiên tôi cảm thấy bị sốc dữ dội. Trên tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh xuất hiện thêm hai chữ viết bằng mực đỏ. Hai chữ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Con bò Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Trên đầu tôi còn được vẽ thêm một cặp sừng để bổ sung thêm cho lời sỉ nhục. Tôi cảm thấy trống rỗng, cho đến khi
tôi không còn là chính mình nữa. Tôi không là gì cả. Các thành viên trong đội xúm lại phía sau tôi. Ai giết vậy ta? Ai chơi ác vậy ta? Những câu hỏi không có lời đáp. Các bạn trong đội nghĩ rằng họ cũng buồn như tôi. Nhưng họ đã sai. Họ hoàn toàn không buồn, nhưng cảm thấy rất sốc. Vậy ra điều này là sự thật. Tôi nghĩ đây mới là chính tôi. Tất cả những lời động viên an ủi của mọi người xung quanh đều không thể làm lành những tổn thương trong lòng tôi, vì không một ai nói lên ba chữ mà tôi cần nghe nhất. Nó không đúng. Không còn thời gian để tôi định thần. Sự thật sao giống như một giấc mơ, và tôi không thể tự mình thức tỉnh được. Những tiếng hô vang "Loni, Loni" nghe thật là giả dối. Tôi đã để những lời giễu cợt của một số ít người ác đi những tiếng cổ vũ của phần đông khán giả. Khi tung đồng xu, đội chúng tôi đã giành được quyền ưu tiên để tôi thực hiện pha phát bóng. Xung quanh tôi, cả đội đều đang hừng hực trong tư thế sẵn sàng. Tôi xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay và bước đến điểm phát bóng như một cái máy. Tất cả những gì tôi có thể thấy được lúc này là con bò, con bò, con bò. Tôi tung cao quả bóng, nhưng trước khi tôi kịp phát bóng thì bỗng một tiếng hét ô lê như đập vào tai tôi. Tôi hụt chân và đánh trật. Tôi tự nhủ mình không được nhìn ra nơi khác, thế nhưng mắt tôi vẫn đảo quanh. Tôi không thể tìm ra người đó là ai. Đồng đội vỗ lưng tôi động viên. Không sao đâu. Như điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi di chuyển luân phiên từng vị trí cho đến khi chơi ở vị trí gần lưới. Sự tập trung của tôi luôn bị chi phối giữa sân đấu và hàng ghế khán giả. Khi bóng lướt ngang trên đầu tôi, một tiếng la lớn vang lên từ hàng ghế phía trước. Hãy nắm lấy sừng của con bò ấy đi. Một kẻ nào đó la lên. Đồng đội phía sau tôi đã đỡ và tung bóng lên để tôi thực hiện một quả đập. Thế nhưng tôi đã không nhìn vào quả bóng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt năm kẻ đang xúc phạm tôi. Sự bẻ mặt của tôi càng như khích bọn chúng buông thêm những lời chế nhạo. Chữ B có một chữ B, chữ chiêu có một chữ chiêu, và thêm hai chữ L, nó là cái gì nhỉ? Loni, Loni, Loni. Tại sao không một ai bảo chúng câm đi nhỉ? Huấn luyện viên xin được hồi ý. Lâu đi, em có thể tập trung thi đấu chứ? Tôi chỉ nhún vai. Tại sao em lại để cho một số ít người, thậm chí họ không hề biết em, quyết định em là ai? Tôi lại nhún vai. Cô tiếp tục. Lâu đi, em là một người quan trọng đối với đội tuyển. Những từ ngữ châm chọc ấy không thể thay đổi được con người của em, trừ khi chính em muốn chúng chi phối mình. Đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn đây là thế giới thật. Tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn để em thi đấu, nhưng nếu em vẫn không vượt qua được những điều này, tôi sẽ phải thay em. Tôi gật đầu. Tôi đi ngang qua bọn con trai để đến vị trí thi đấu. Cứ mỗi bước đi của tôi, chúng lại dậm chân thật mạnh, làm rung cả sàn nhà. Tôi đã hiểu ra. Thật nực cười. Lúc đi ngang qua đồng đội, mặc dù trước đó tôi đã chơi không tốt, nhưng họ vẫn động viên tôi. Cậu có thể làm được mà, cậu luôn là số một của đội tuyển. Một điều gì đó vỡ ra trong tôi. Câu trích dẫn dán ở cửa tủ lạnh của bà ngoại tôi bỗng hiện ra rõ như in trong tôi. Tạo hóa không sinh ra cái gì đáng bỏ đi cả. Tôi biết những gì tôi biết, và tôi hiểu bản thân mình. Tôi không phải là đồ bỏ đi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Tôi là ai? Lũ con trai non choẹt ấy thì biết gì về tôi chứ? Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi, và lúc này là lúc tôi phải cố gắng hết mình, vì họ và vì chính bản thân tôi nữa. Nghĩ như vậy, và tôi chẳng còn thấy vướng bận gì về chúng nữa. Ôi, chúng vẫn tiếp tục dậm chân theo mỗi bước đi của tôi. Tôi chẳng thích thế, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa.
bọn chúng chẳng có chút nghĩa lý gì đối với cuộc sống của tôi cả. Trận đấu gần kết thúc và chúng tôi đã chơi hết sức chật vật. Đến lượt tôi giao cú bóng quyết định. Đó là thời khắc của tôi và tôi đã nắm lấy. Khi bóng tung lên, tôi đưa nắm tay đập mạnh. Cú phát bóng hoàn hảo đến nỗi đội bạn không thể nào đỡ được. Cả khán đài như nổ tung, đội cổ vũ bắt đầu ca vang bài hát của trường. Cả đội bay lấy tôi. Những tiếng la hét "Loni, Loni" làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Có một điều hơi khác là những tiếng reo hò cổ vũ đó không khiến tôi cảm thấy thích thú nhiều như trước. Những tiếng reo hò ấy quả là rất tuyệt, nhưng chính sự hân hoan, cảm giác thoải mái mà tôi cảm nhận được và những nhận thức về chính bản thân mình làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lời cổ vũ nào. Hôm đó tôi không chỉ giành được một chiến thắng, và với tôi, trận đấu không còn là điều quan trọng nhất. Loni Taylor.

bình yên đựng trong chai Troy. Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường nhiều như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế gian này. Robert Louis Stevenson. Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong cái chai Troy trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút niềm vui trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng sẽ mất đi niềm vui. Tôi dạy lớp 1 ở một trường trung tâm thành phố, và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn, cũng như không đánh nhau và không gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai Troy trong lớp, hy vọng đó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thật sự bình yên. Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai Troy đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học, hẳn phải cần nhiều Troy lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Joram, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, đang chạy theo tôi. Cậu bé hét to, "Khoan, khoan cô ơi, em muốn cô nhận cái này." Tôi nhìn xuống và trong tay cậu chính là chai Troy, gói trong giấy báo thô kệch và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng của gói quà có một hàng chữ nguệch ngoạc: "Gửi Tổng thống Bush." "Con muốn cô gửi cái này cho Tổng thống. Có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên." Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Joram để cảm ơn lòng tốt của em, để rồi nó được trả về cho tôi với mẫu giấy đính kèm. Joram đã chuyển đi. Đây là lần thứ 7 cậu bé chuyển nhà trong năm học này, và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé. Tôi chỉ hy vọng rằng Joram sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em, như em đã diệt thành mong muốn cho người khác. Barbara Peterson.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
1: Chúng ta gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phó tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
2: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
2: Dạ vâng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể, thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg, thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay ấy, người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt. Và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
1: À, dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì, thưa bác sĩ ạ?
2: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Tại ngay những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan, khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng, tức là cái cổ trướng tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh hay là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu đó, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm chúng ta yếu đó, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết đó, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme á, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh thì mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn á, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói, là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu, nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
1: Trở lại với bác sĩ, thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan, chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là, bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
2: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Tức là xưa cháu nó bị sao?
4: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn rồi. Em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á.
3: Và
4: mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu rồi. Cuối cùng em tới em mua lọ
3: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái dạ, số flavor đó. Là cháu nó mấy tuổi vậy?
4: À, cháu năm nay được 8 tuổi rồi. Bác sĩ dặn một ngày một viên.
3: Một viên hả?
4: Dạ, ừ. Chồng em đi mua chứ em không có mua.
3: Dạ vâng.
4: Dạ, dạ.
3: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái số flavor?
4: À, cháu uống bữa nay là được 2 lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
3: Cứ một ngày cháu uống một viên như vậy hả?
4: Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, cao cục nào lấy to lên, cái cho đi uống thuốc tay, nó hạ hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
3: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
4: cháu
3: mà
4: uống? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi.
3: À.
4: Và em chữa nhiều thuốc không hết, cuối cùng á em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, thế sao em tới em mua, mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
3: Vậy
4: con
3: thì...
4: em là hết mà.
3: À.
4: Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ.
3: Cảm ơn.
2: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi về đây và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi về đây và chị cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem.
3: Cháu nó bị về đây sao vậy? Thế
4: là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa. Cháu thôi là cháu không có hết.
3: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
4: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết. Nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
3: Uống bao lâu thì cháu hết?
4: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ. Thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
3: Vâng.
4: Dạ, phải uống kèm tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên chung hứa tội lắm. Nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
3: Vâng.
4: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cỡ. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu bị thử thì nó không lên cho bác sĩ.
3: À, tức là uống cái thuốc gan.
4: Dạ, cháu uống cái thuốc gan.
3: Liver.
4: Yeah,
3: tức là uống một tuần thì cháu thấy nó.
4: Dạ, yeah. Sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
3: Oh.
4: Cháu hết. Dạ, yeah, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
3: Dạ vâng.
2: À, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
5: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
3: Hồi xưa bị sao ạ?
5: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
3: Vâng.
5: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
3: Dạ.
5: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bất bớt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng vi trùng nó vẫn ngủ á.
3: Vâng, vậy thôi.
5: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
3: dạ,
5: viên hay là hơn đó.
3: Ở ngày viên đủ à.
5: Vâng, vâng.
3: Nhưng mà cái bị nám đó.
5: Vâng.
3: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
5: Em uống chừng 2-3 tháng à.
3: Hai
5: em thấy
3: tháng.
5: Nó mờ đi bác sĩ ạ.
3: Vâng.
5: Vâng. Như vậy em...
3: Thì bây giờ nó còn hết rồi nó còn.
5: Nó coi như là nó không có rõ ra, nó mờ đi thôi.
3: Vâng.
5: Vâng.
3: Mà cái nám nó bị bao lâu à?
5: Em cỡ 20 năm nay rồi.
3: Vậy
5: tại à? Vì em hồi đấy em... Năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
3: Vâng.
5: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm, mười mấy năm rồi bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
3: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
5: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
3: Vậy á?
5: Vâng.
3: Ờ,
5: vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ?
3: Dạ,
5: uống
3: dài dài.
5: Vâng, vâng, vậy thôi cáo nó.
3: Dạ vâng, vâng.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn mà da chân bị nứt mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ mà thấy đỡ nhiều. Và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem đi.
3: Chị mua cái Super Liver chị uống á.
4: Dạ, đúng rồi, cái Super Liver em
3: uống Super Liver chai số 9 á.
4: Dạ, chai số 9.
3: Thì chị hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
4: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không lên. Là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em á, nó khô,
6: nó kiểu nó nứt, nó sần sù ra đấy.
7: Vâng.
6: Em sờ hai ngày nay em để ý thì nó mướt rồi.
7: Vâng.
6: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
7: Vậy hả?
6: Dạ.
7: Mà bị cái đó lâu chưa?
6: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
7: Vậy hả?
6: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, uống 5 tí gì hết.
7: Vâng.
6: Em đi, người ta đã giới thiệu em thì em đi uống ở bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên à.
7: Vâng.
6: Em thấy hay quá.
7: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
6: Có 1 viên, bác sĩ nói em 1 viên.
7: Ok, à. Vậy thì tốt, đúng rồi đó.
6: Mày là con gái.
7: Nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
6: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
7: Chưa hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
6: À, em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc con này. Em đi bác sĩ gia đình em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng được chút xíu thì ngày mai á, nó lại cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên. Xong rồi nó bóng bóng á, nó kỳ lắm.
7: Ừ.
6: Em bôi thuốc cái nó nặng nhưng nó lại đen.
7: Vâng.
6: Em cứ ngưng, em ngưng thì em uống của bác sĩ này mới có đúng rồi 7 viên, hôm nay là 7 viên này. Là thấy nó hết rồi.
7: Coi như mới uống còn tuần lễ thôi.
6: Dạ, mới có tuần lễ. Thì tại vì con bé em á, con bé em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
7: Vâng.
6: Mà nó không có khỏi.
7: Vâng.
6: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
7: Vâng.
6: Cái cô chín này.
7: Vâng.
6: Là cái trai này nó uống mới có chưa đến một nọ.
7: Vâng.
6: Là hết hẳn đi.
7: À vậy.
6: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái sẹo đó thì nó thấy nó mờ.
7: Ồ vậy.
6: Mà nó uống từ hôm đó là mấy hộp rồi.
7: Dạ.
6: Nó giới thiệu cho con gái em.
7: À.
6: Gái em giới thiệu cho em.
7: Ồ vậy.
6: Dạ, con gái em cũng mua mà.
7: Vậy.
6: Mua nó uống á.
7: Vâng.
6: Dạ có ai đó.
7: Vâng.
6: Đang mình mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
7: Cảm ơn.
6: Bác sĩ Trung dạ. Dạ. Nói cái sáng ngày nó nói chuyện với em vậy á.
7: À vậy.
6: Em ở đây cảm ơn mày nha. Mày chỉ đó.
7: À vậy.
6: Dạ.
7: À.
6: Rồi giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
7: Dạ vâng. Cảm ơn.
6: Dạ, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
7: Vâng, vậy tôi em
6: cảm ơn. Để có gì em giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
7: Dạ. Cảm ơn.
1: Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
2: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa. Như là mắm tôm hay là mắm nêm nó rất là độc thưa vị và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm mà bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi. Và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa. Mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái Super Liver nó chị uống chị thấy nó tốt.
6: Đây là bác sĩ hay lắm. Tôi thuốc Tây đó.
7: Vâng.
6: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa mà. Tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết lại con cứ phạt mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi Việt Nam tôi đâu có bị gì, có cái mụn gì đâu.
7: Vâng.
6: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
7: Vâng.
6: Cho nên cứ từ thuở ra từ thuở nhỏ xíu trong bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
7: Vâng.
6: Úi giời sang đây cứ cho nó cho tôi ăn mắm nêm.
7: Vâng.
6: Úi giời tôi ngứa mà tôi đêm nằm mà cứ thế mà gãi.
7: Vâng.
6: Gãi khô gãi sợ rồi tôi thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho nó thật là sạch sẽ.
7: Vâng.
6: Cũng vẫn ngứa như thường. Thì sau tôi nghĩ bảo là thôi điệu là con ra mắm nêm rồi.
7: Vâng.
6: Thế là thuốc Tây úi giời ơi biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết.
7: Vâng.
6: Hôm bây giờ tôi mới ngồi tôi mới nghe trên xe đó.
7: Vâng.
6: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy với tôi mới suy nghĩ là trời ơi ba hôm tôi mua là 36 đồng.
7: Vâng.
6: một cái lọ thuốc đó.
7: Vâng.
6: Lọ thuốc số 9 ạ.
7: Vâng.
6: Số 9.
7: Vâng.
6: Xong rồi tôi nghĩ 36 thôi tôi tiếc quá. Tôi đã mua cái thuốc tân tân đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Thuốc tân tân tôi hỏi rồi nó nói 36 đồng tôi tiếc rồi lại không mua vì sao tôi đi mua. Ôi giời tôi uống cố gắng uống quên nó đi có tuần lễ bác sĩ.
7: Vâng.
6: Ôi giời nó hết. Thôi tôi mừng quá là tôi mừng.
7: Vâng.
6: Tôi mới uống từ tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
7: Vậy.
6: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
7: Vâng.
6: Một chai rồi.
7: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
6: Tôi uống ngày có 2 lần mỗi lần có 1 viên
7: à. À tức là ngày 2 viên.
6: Vâng.
7: Okay.
6: Ngày 2 viên mà uống 2 lần à.
7: Ồ.
6: Mà trời ơi cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ là tôi bị ngứa.
7: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
6: Tôi bị ngứa phải nửa tháng
7: à. À vậy à?
6: Hết thuốc nọ thuốc kia.
7: Ồ.
6: Uống quá trời thuốc. Thế là
5: là lúc mà tôi hết rồi. Ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc. Mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 36 tôi không tiếc. Thật á. Sao bác sĩ thấy ngứa đêm không
7: ngủ. Vâng, thì đúng rồi, đang khó chịu lắm.
5: Sao, ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo. Tôi nói cái toàn cái thuốc ngứa tôi mua hay quá. Ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi nó cãi tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua. 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày, chúng ta đêm không ngủ nha bác sĩ. Cứ ngồi gãi thôi, gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên. Mà giờ từ thủ bé lớn, chân tay tôi đâu có sẹo đâu. Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát rát ra. Thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
2: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng đó, thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng, trưa, chiều mỗi lần là 2 viên. Thì khoảng một tuần sau thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu?
8: Thưa bác sĩ, bà uống ngay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe. Ở trên Sài Gòn á, là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu. Về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn. Bà đòi ăn là nấu hơn như thưa với bác sĩ bữa hổm rồi nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó. Rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ đặng trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay đã làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn bác. Vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái giỏng xa xa gì đó trong cũng trong nhà bà nói bà có thể bà đi lại giỏng bà nằm được đó bác sĩ.
7: Ồ vậy đó.
8: Dạ mà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại con dâu bà nói thôi. Bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà xui đây được đó bác sĩ.
7: Ồ vậy đó hả.
8: Dạ bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh rồi á.
7: Dạ, cái còn cái hồi rất là thương là bác sĩ Định Bình, là bác sĩ nói sao?
8: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á bác sĩ cái bụng bà bự lắm. Ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cứ là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹ ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
7: Ồ, vậy thì hay quá.
8: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì. Nay đúng tuần đó bác sĩ.
7: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết, trong bụng to hết.
8: Mẹ ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng cỡ đồ này nọ kia là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa. Ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn. Hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á. Nói đem về thấy bà này không ăn, cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi là yếu ớt vậy thôi.
7: Ờ vậy á.
8: Dạ. Thấy không được hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
7: Ồ, ok, vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
8: Dạ.
7: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
8: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có một tuần thôi, một tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà một tuần nữa, hai tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
7: Dạ.
8: Cảm ơn bác sĩ.
7: Dạ, bác.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
2: Chào mừng quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại, có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Ứng cử viên được Tổng thống Trump và tư liên Foy hậu thuẫn thắng lớn tại cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tiểu bang Indiana. Sau khi nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa tiểu bang Indiana không ủng hộ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử của Tổng thống Trump năm 2025, 5 người trong số họ đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ bởi các đối thủ được Tổng thống Trump ủng hộ. Một nhà lập pháp khác đã vượt qua được thử thách trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tối thứ Ba, trong khi một người nữa đang tham gia vào một cuộc đua suýt sao. 5 người đương nhiệm bao gồm thượng nghị sĩ tiểu bang David Holman, người bị đánh bại bởi nhà môi giới bất động sản Blake Fisher, Jim Buck, người bị đánh bại bởi thành viên ủy ban quận Tipton Tracy Powell, Greg Walker, người bị đánh bại bởi hạ nghị sĩ Michelle Davis, Linda Rogers, thua trong cuộc bầu cử sơ bộ trước tiến sĩ Brian Smutler, một bác sĩ gây mê, và Dan DeMunt bị đánh bại bởi Trevor DeVries, người làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Tổng cộng có 8 nhà lập pháp tiểu bang đã phải đối mặt với các cuộc bầu cử sơ bộ sau khi ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Trump, nhưng Tổng thống chỉ ủng hộ 7 trong số các ứng cử viên thách thức. Tổ chức 24 Action đã đóng một vai trò quan trọng trong làn sóng MAGA ở Ohio sau khi nhắm mục tiêu vào 8 cuộc đua quan trọng và đạt được hầu hết các thành công vào tháng 12 năm 2025 sau khi các thượng nghị sĩ tiểu bang không thể giúp vẽ lại bản đồ. Tyler Bauer của tổ chức 24 đã đưa ra dự đoán Indiana sẽ là một ví dụ điển hình cho đảng Cộng hòa, bạn không thể nào giúp đỡ đảng Dân chủ mà vẫn là một tiểu bang vô cùng bảo thủ. Cử tri trên khắp cả nước đang theo dõi những gì sẽ xảy ra tiếp theo và những thượng nghị sĩ tiểu bang này phải được thay thế. Thượng nghị sĩ tiểu bang duy nhất vẫn thắng vòng bầu cử sơ bộ là Greg Good, người đã đánh bại thành viên hội đồng quận Vigo Brenda Wilson. Tính cho đến tối thứ Ba, người đương nhiệm thứ bảy trong cuộc đua suýt sao là thượng nghị sĩ tiểu bang Spencer DeRay, người đang phải đối mặt với thách thức từ Paula Copenhaver, trợ lý của phó thống đốc Mika Beckwith. Với 95% số phiếu đã được kiểm, DeRay dẫn trước chỉ vài trăm phiếu cuối năm 2025 sau khi Tổng thống Trump ủng hộ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử ở Indiana. Một số thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa đã phản đối nỗ lực này. Tuy nhiên, các quan chức tòa Bạch Ốc đã tìm cách để loại bỏ những người không ủng hộ nỗ lực vẽ lại bản đồ. Động thái này là một phần trong hàng loạt nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử ở các tiểu bang thuộc cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác của tiểu bang Indiana, Eric Bassler, đã phản đối Tổng thống Trump trong một nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử, nhưng không ra tranh cử lại. Cựu dân biểu tiểu bang Jeff Ellington được Tổng thống Trump ủng hộ để kế nhiệm ghế của Bassler, và ông cũng đã thắng trong vòng bầu cử sơ bộ vừa qua.

lãnh án 6 năm tù vì mua ma túy, tàng trữ súng tự chế và Glock Switch. Một người đàn ông tại tiểu bang Washington bị tuyên án 6 năm tù liên bang sau khi phát hiện liên quan đến đường dây buôn ma túy trên quy mô lớn, kèm theo một kho vũ khí gồm súng in 3D và thiết bị chuyển đổi súng Glock bắn tự động. Bị cáo Michael Janis, 27 tuổi, nhận tội vào hồi tháng Giêng năm 2026 với các hành vi tàng trữ ma túy nhằm mục đích phân phối và sử dụng súng để phục vụ hoạt động buôn bán ma túy. Tòa án liên bang tại Seattle tuyên án nhấn mạnh việc kết hợp ma túy và vũ khí làm gia tăng nguy cơ cho cộng đồng. Theo công tố viên, Janis sử dụng mạng xã hội và một căn nhà thuê ở ngoài ô để đóng gói, gửi ma túy cho khách trên toàn quốc. Tang vật thu giữ gồm hơn 4 kg cocaine, khoảng 25 kg nấm thức thần và hoặc cần sa, cùng với nhiều loại ma túy khác như MDMA, ketamine và LSD. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 30 khẩu súng, gồm súng bán tự động kiểu tấn công, bộ giảm thanh, hàng ngàn viên đạn và nhiều thiết bị Glock Switch là phụ kiện biến súng bán tự động trở thành tự động

Danis bị bắt vào tháng 10 năm 2024 trong chiến dịch điều tra kéo dài nhiều năm cùng 13 nghi phạm khác. Dù một đồng phạm đã bị bắt trước đó, bị cáo vẫn tiếp tục hoạt động buôn ma túy. Luật sư bào chữa cho rằng số vũ khí nêu trên chỉ nhằm mục đích sưu tầm. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ và nói, nếu chỉ là người sưu tầm, tại sao lại cần đến hàng ngàn viên đạn? Công tố viên từng đề nghị mức án 8 năm tù cho rằng bị cáo thu lợi hàng trăm ngàn Mỹ kim từ hoạt động buôn ma túy tinh vi qua mạng xã hội và dịch vụ bưu chính. Ngoài án tù, Janis còn phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Hiệu trưởng trường đại học Cornell bị các kẻ kích động sinh viên cực đoan vì xe sau tranh luận Do Thái và Gaza. Hiệu trưởng của trường đại học Cornell, Michael Kotlikoff, bị nhóm sinh viên cực đoan kích động vây quanh xe và ngăn cản rời đi sau một buổi tranh luận về Do Thái và Gaza diễn ra vào hồi tuần trước. Theo tường thuật, khi rời sự kiện, ông Kotlikoff bị la ó, chất vấn và bị nhóm sinh viên thuộc Student for Democratic Cornell bám theo. Nhóm này bao vây xe, đập cửa kính và chặn lối di chuyển. Trong lúc tìm cách để rời đi, ông bị cáo buộc lùi xe va vào một sinh viên và cán lên chân của một người khác, người được cho là đứng phía sau xe, để ngăn ông rời khỏi bãi đổ. Ông Kotlikoff cho biết đã trả lời một số câu hỏi nhưng từ chối tiếp tục trao đổi và đồng thời yêu cầu ngừng ghi hình. Tuy nhiên, nhóm sinh viên vẫn tiếp tục bám theo, bao vây xe và gây áp lực. Ông nói đã phải chờ có khoảng trống ở phía sau mới có thể từ từ điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Video lan truyền trên mạng cho thấy diễn biến của vụ việc. Trong khi các bên đưa ra những tường trình khác nhau, phía sinh viên cho rằng hiệu trưởng né tránh đối thoại và dùng xe để rời đi, còn nhà trường thì khẳng định ông là nạn nhân của những hành vi quấy rối. Sinh viên bị thương đã được sơ cứu tại chỗ và bày tỏ sự lo ngại về khả năng sẽ bị trả đũa nếu khiếu nại. Nhóm Student for a Democratic Cornell yêu cầu cải tổ hệ thống kỷ luật trong trường, chấm dứt đình chỉ sinh viên biểu tình và mở điều tra độc lập về vụ việc. Trước đó, buổi tranh luận do nhiều tổ chức sinh viên đồng tổ chức xoay quanh cuộc xung đột giữa Do Thái và dải Gaza. Phía hiệu trưởng khẳng định hành vi của nhóm sinh viên không phải là biểu tình mà là quấy rối, đe dọa nhằm bịt tiếng nói và không có chỗ trong môi trường học thuật.

nhân viên Cục Hàng không Liên bang ở New Hampshire bị truy tố vì đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Một nhân viên của Cục Hàng không Liên bang tại tiểu bang New Hampshire bị truy tố vì đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, nghi phạm Dean Delchia, 35 tuổi, bị cáo buộc đã tìm kiếm thông tin về cách đưa súng vào cơ sở liên bang và các vụ ám sát trước đó. Vào ngày 21 tháng 4, người này đã dùng email cá nhân gửi thông điệp đến Tòa Bạch Ốc với nội dung đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Trump. Cơ quan chức năng cho biết, các tìm kiếm trực tuyến diễn ra từ cuối tháng Giêng, trong đó có cụm từ có liên quan đến việc sát hại Tổng thống Trump. Nếu như bị kết án, Delchia có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam và khoản phạt 250.000 Mỹ Kim. Theo hồ sơ, mật vụ đã thẩm vấn nghi phạm vào đầu tháng 2, nghi phạm thừa nhận thực hiện các tìm kiếm trên máy tính công việc và sở hữu 3 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng ngắn cất giữ tại nhà. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau một âm mưu ám sát khác nhằm vào Tổng thống Trump tại buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc, nghi phạm cô Allen bị phát hiện mang súng trường vừa qua chốt an ninh nhưng đã bị khống chế, một đặc vụ bị bắn trúng áo chống đạn và không hề bị thương. Trước đó, Tổng thống Trump từng bị bắn sượt tai trong một cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Pennsylvania, tay súng đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt ngay tại chỗ. Ở một vụ việc khác, một đối tượng khác cũng tìm cách để ám sát Tổng thống Trump khi ông đang chơi golf tại tiểu bang Florida nhưng bất thành và hiện phải đối mặt với án tù dài hạn.

Thượng viện đề xuất chi 1 tỷ Việt Kim tăng cường an ninh tòa Bạch Ốc. Hôm 5 tháng 5, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa vừa công bố dự luật cấp ngân sách cho Bộ Đội An, trong đó đề xuất chi 1 tỷ Việt Kim nhằm tăng cường an ninh phục vụ dự án phòng kiêu vũ tòa Bạch Ốc do Tổng thống Trump khởi xướng. Dự luật do Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley đưa ra, phân bổ khoản tiền này cho cơ quan mật vụ để thực hiện các điều chỉnh nâng cấp an ninh trong và xung quanh khuôn viên của tòa Bạch Ốc, bao gồm cả các hạng mục trên mặt đất và ngầm có liên quan đến dự án hiện đại hóa cánh đồng. Văn bản cũng nêu rõ, toàn bộ nguồn kinh phí chỉ được sử dụng cho mục đích an ninh, không áp dụng cho các hạng mục phi an ninh của dự án. Đề xuất được đưa ra sau vụ đổ súng nhằm vào Tổng thống Trump tại sự kiện bữa tối của các phóng viên tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 4 vừa qua. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc David Ingo cho biết, Quốc hội đã nhận thức đúng về sự cần thiết của nguồn lực này và đồng thời nhấn mạnh khoản ngân sách sẽ giúp mật vụ tăng cường bảo vệ toàn diện khu phức hợp tòa Bạch Ốc. Ngay sau vụ việc, Tổng thống Trump cho rằng sự việc càng cho thấy tính cấp thiết của dự án phòng kiêu vũ trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc, khẳng định công trình này sẽ tích hợp các tiêu chuẩn an ninh cao nhất và cần được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Yêu hình ồ mà không giao nộp các thông tin liên lạc với các bị cáo trong vụ án nuôi dưỡng tương lai của chúng ta cho các nhà lập pháp Minnesota trước hạn chót vào ngày 5 tháng 5. Dân biểu Ilhan Omar đã không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban phòng chống gian lận và giám sát tiểu bang Minnesota trước hạn chót vào ngày 5 tháng 5 liên quan đến các nghi vấn kết nối với những bị cáo trong vụ gian lận quy mô lớn thời COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Christine Robbins cho biết bà đã gửi yêu cầu từ ngày 22 tháng 4 sau khi Omar không đến điều trần. Tuy nhiên đến hạn, phía Omar vẫn chưa nộp bất kỳ một tài liệu nào. Các tài liệu được yêu cầu bao gồm liên lạc giữa Omar và các bị cáo trong vụ án gian lận nuôi dưỡng tương lai của chúng ta, nhiều người từng quyên góp cho chiến dịch tranh cử của bà, trao đổi với cựu trợ lý Guhat Hashi Sat, người đã nhận tội, cùng liên hệ với chủ nhà hàng Savory Restaurant, nơi bà thường tổ chức các sự kiện. Bà Robin chỉ trích việc bà ấy phớt lờ không phản hồi nhiều yêu cầu từ cơ quan lập pháp tiểu bang, nơi bà từng phục vụ, cho thấy sự xem thường người nộp thuế Minnesota. Hiện nay nghị viện tiểu bang có hạn chế về quyền cưỡng chế, song khả năng can thiệp ở cấp liên bang vẫn được đặt ra. Ủy ban giám sát hạ viện có thể ban hành các yêu cầu cung cấp tài liệu. Minnesota đang là điểm nóng điều tra gian lận, đặc biệt trong các chương trình phúc lợi như bữa ăn trẻ em hay hỗ trợ trẻ tự kỷ. Riêng vụ nuôi dưỡng tương lai của chúng ta đã có hàng chục người, chủ yếu là người gốc Somalia, bị truy tố hoặc kết án. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang và Cục Điều tra An ninh Nội địa đã khám xét 22 địa điểm tại tiểu bang này, trong đó có cơ sở giữ trẻ Quality Learning Center.

cựu quan chức cơ quan di trú và hải quan thất bại ở bầu cử sơ bộ Cộng hòa tại Ohio. Cựu quan chức cơ quan thực thi di trú và hải quan Madison Sheehan đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Ohio vào tối 6 tháng 5 vừa qua. Người giành đề cử là cựu nghị sĩ tiểu bang Derek Perrin, đại diện cho đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 9. Ông Perrin sẽ tiếp tục đối đầu với nghị sĩ đảng Dân chủ Mercy Carter trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Trước đó, Perrin từng tranh cử với bà Carter vào năm 2024 và chỉ thua với cách biệt chưa đến 1%. Đảng Cộng hòa kỳ vọng ông có thể lật ghế tại khu vực này sau khi bản đồ bầu cử được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn. Chiến thắng của Perrin diễn ra trong bối cảnh một số cử tri bảo thủ hoài nghi khả năng thắng cử của Sheehan do vai trò của bà trong các chiến dịch siết chặt nhập cư liên bang.

tin từ Nghệ An, Việt Nam, cá chết hàng loạt trên sông Lam. Vào chiều 6 tháng 5 vừa qua, Chi cục Thủy sản Kiểm ngư Nghệ An cho biết đã có báo cáo sơ bộ về hiện tượng cá nuôi lồng và cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Lam. Nhận định ban đầu, nguyên nhân không phải là dịch bệnh thông thường, mà có thể là do biến động môi trường nước làm suy giảm chất lượng đột ngột. Tại khu vực nuôi cá lồng ở thôn Kim Nhang 1, xã Anh Sơn, vào chiều tối 3 tháng 5 xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc. Rạng sáng 4 tháng 5, nước sông chuyển màu vàng đục, không có mùi lạ hay váng dầu. Ngay sau đó, nhiều loài cá nuôi như trắm cỏ, trắm đen, cá leo, cá ghé, cá ngành, cá bọp đồng loạt bỏ ăn, nổi đầu và chết hàng loạt, có lồng thiệt hại gần 100%, cá chết nguyên con, bên ngoài bình thường, không chút huyết nội tạng, nhưng màng có nhiều chất nhầy. Cá tự nhiên như cá chép, cá lăng, cá chạch, cá còm cũng nổi đầu, dạt vào bờ và chết rải rác. Đến chiều cùng ngày, hiện tượng dừng lại. Thống kê ban đầu cho thấy, 13 hồ nuôi với 19 lồng cá bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 8,6 tấn, một số báo cáo khoảng 7,7 tấn. Người dân vớt cá bán giá từ 50 cho đến 60 ngàn đồng cho 1 kg để giảm thiệt hại. Người dân cho biết cá chết rất nhanh, nhiều lồng đang phát triển bình thường bỗng chết trắng trong một thời gian ngắn. Các hồ nuôi lâu năm nói rằng chưa từng gặp hiện tượng tương tự từ năm 2009 cho đến nay. Kết quả test nhanh sáng 5 tháng 5 cho thấy các chỉ số nước vẫn trong ngưỡng phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân có thể là do suy giảm chất lượng nước đột ngột, thiếu oxy hoặc xuất hiện khí độc khiến cho cá chết nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng cả cá tự nhiên. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đánh giá đây là hiện tượng bất thường trên đoạn sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh, khó xác định nguyên nhân do không còn mẫu cá sống. Đơn vị đã đề nghị kiểm tra nguồn xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm tại khu vực. Đáng chú ý, khu vực cá chết nằm ở phía hạ lưu một nhà máy mía đường vừa xảy ra tai nạn vỡ bồn chứa mật trong mưa dông chiều 3 tháng 5. Nhiều người dân nghi ngờ nguồn nước bị ảnh hưởng từ tai nạn này. Trong cùng thời điểm, vào sáng 6 tháng 5, tại sông Đào, đoạn qua huyện Yên Thành cũ, cũng xuất hiện cá tự nhiên chết, nổi lờ đờ. Chính quyền đã kiểm tra và xác minh nguyên nhân dẫn đến sự việc.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam chúng ta, ông Phan Thanh Giản. Ông Phan Thanh Giản tự là Tịnh Bá và Đạm Như, hiệu là Lương Khê, Ước Phu và Mai Xuyên. Ông sinh ngày 12 tháng 10 âm lịch năm Bính Thìn, nhằm ngày 11 tháng 11 năm 1796 tại làng Tân Thanh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh, sau đổi thành làng Bảo Thạnh, tổng Bảo Tự, huyện Bảo An, phủ Hoàng Trị, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc tỉnh Bến Tre.
1: Tổ phụ của ông Phan Thanh Giản là Phan Thanh Tập, hiệu là Ngẫu Cư, sống thời nhà Minh. Sau khi nhà Minh bị Mãn Thanh tiêu diệt, Phan Thanh Tập di cư sang phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định của Việt Nam. Nơi đây, ông cưới vợ tên là Huỳnh Thị Học và sinh được một trai là Phan Thanh Ngạn, tục gọi là Sáng. Năm 1771, khởi nghĩa Tây Sơn lan rộng khắp nơi. Gia đình ông Phan Thanh Ngạn đem gia quyến vào Nam, sinh sống tại Thang Tông thuộc tỉnh Định Tường, rồi về đến xóm Măng Thích, làng Mỹ Thành Trung thuộc trấn Vĩnh Thanh, tức Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ngày nay. Cuối cùng, ông Ngạn đến lập nghiệp tại thôn An Hòa, làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thạnh, nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, thuộc tỉnh Bến Tre. Tại đây, ông cưới người vợ tên là Lâm Thị Búc, hạ sinh được một trai tên Phan Thanh Giản.
0: Năm lên 7, tức năm 1802, mẹ ruột qua đời, cha cưới bà Trần Thị Dưỡng để có người chăm sóc con. May mắn thay, ông Phan Thanh Giản không những được mẹ kế hết mực thương yêu, mà còn cho ông đi học với vị sư Nguyễn Văn Noa trụ trì tại chùa Phú Ngãi. Năm 1815, vì sự cáo gian của kẻ có thù riêng với gia đình, cha của ông Phan Thanh Giản lúc ấy đang làm thủ hạp, là một viên chức nhỏ, phải ngồi tù oan uổng.
1: Nóng lòng vì cha bị hàm oan, ông đệ đơn lên quan hiệp trấn Lương ở Vĩnh Long xin được thay cha vào tù. Dù không thể giúp được gì, nhưng viên quan này rất cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của chàng trai 20 tuổi, nên lựa lời an ủi và giúp ông ở gần nơi cha bị giam cầm, để vừa trau dồi kinh sử, vừa có cơ hội thăm cha mỗi ngày.
0: Sau khi cha được mãn tù, nghe lời quan hiệp trấn và được cha đồng ý, Phan Thanh Giản ở lại Vĩnh Long để tiếp tục học và chờ đợi khoa thi. Tại đây, ông gặp thêm được một tấm lòng đáng quý khác. Đó là một người phụ nữ tên là Ân. Nhờ vậy, ông có đủ áo cơm để tiếp tục theo đuổi việc đèn sách.

0: Về sự nghiệp làm quan của ông Phan Thanh Giản, năm 1825, tức năm Ất Dậu, là năm Minh Mạng thứ 6, ông đi thi hương tại Gia Định, đậu cử nhân. Sau đó một năm, ông đậu đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Bính Tuất, niên hiệu Minh Mạng thứ 7. Năm đó ông 30 tuổi. Ông là người đậu tiến sĩ đầu tiên của Nam Bộ.
1: Ông từng giữ chức lăng trung bộ hình vào năm 1827, tham hiệp Quảng Bình và là giám khảo thị hương trường Thừa Thiên vào năm 1828. Năm 1829, ông quyền nhiếp tham hiệp Nghệ An, rồi được triệu về kinh giữ chức phủ doãn Thừa Thiên. Khoảng năm 1931, ông làm hiệp trấn Quảng Nam và bị giáng lần thứ nhất làm tiền quân hiệu lực vì bị thua trận trong khi được phái đi dẹp loạn Cao Gồng ở Chiên Đàn, phía bắc tỉnh Quảng Nam.
0: Tới năm 1832, ông lại thăng dần lên từ một thuộc viên của sứ bộ Hạ Châu lên Hàn Lâm Viện kiểm thảo sung nội các hành tấu. Sau được bổ làm viên ngoại lang bộ hộ, quyền ấn phủ Thừa Thiên, rồi Hồng Lô Tự Khanh và được cử làm phó sứ sang sứ nhà Thanh năm 1832. Khi trở về nước năm 1834, ông được thăng Đại Lý Tự Khanh Cơ Mật Viện Đại Thần. Tới năm 1835, ông làm kinh lược Trấn Tây, rồi bố chính Quảng Nam, hộ lý tuần phủ quan phòng.
1: Năm 1836, do can gián vua Minh Mạng trong chuyến ngự giá tuần thủ Quảng Nam, với lý do dân chúng đang lo mùa màng, không tiện cho việc đón rước. Từ hàm Tổng Nhị Phẩm, ông bị giáng lần thứ hai xuống Chánh Lục Phẩm, là một viên chức chuyên lo quét dọn bàn ghế trong công đường. Nhưng chỉ sau 2 tháng, ông lại được thăng ngay Thừa Chỉ ở Nội Các, rồi Thị Lang Bộ Hộ, xung Cơ Mật Viện Đại Thần.
0: Năm 1838, ông bị giáng lần thứ ba xuống làm Lang Trung Biện Lý Hộ Vụ, vì sơ ý để thuộc viên bỏ sót, không áp kìm vào một tờ sớ tấu. Tiếp đến, ông được sai vào Quảng Nam khai thác vàng, rồi lại ra Thái Nguyên khai thác bạc. Khi việc khai khoáng giao cho người khác lãnh trưng, vào năm 1839, vua Minh Mạng triệu ông về triều, cho lãnh chức phó sứ Thông Chánh Ty. Cùng năm được thăng Thị Lang Bộ Hộ như cũ.
1: Phan Thanh Giản từ khi ra làm quan cho tới đây đã 3 lần bị giáng chức, nhưng chưa phải là hết. Năm 1839, từ Thị Lang bị giáng xuống phó sứ Thông Chánh Ty vì bị vua Minh Mạng cho là có tư tưởng bè phái trong việc ông không ký vào bản án của Cơ Mật Viện quy cho Vương Hữu Quang là Tổng đốc Bình Định về tội vô đạo phải trảm thủ vì đã dâng sớ can ngăn vua hay xem hắc bội và xin hủy bỏ bản tuồng Lôi Phong Tháp. Mặc dù sau đó vua Minh Mạng vẫn tha tội cho Tổng đốc Vương Hữu Quang và ra lệnh đốt bỏ bản tuồng này.
0: Lần thứ 5, từ Thông Chánh Phó Sứ, ông lại bị giáng một cấp vì là phó chủ khảo của trường Thừa Thiên khoa thi năm đó, nhưng đã để lọt bài phú của cử nhân Mai Trúc Tùng mắc lỗi trùng vận. Năm 1840, Thiệu Trị nối ngôi, Phan Thanh Giản được thăng Thị Lang Bộ Binh, rồi tham tri bộ binh sung Cơ Mật Viện Đại Thần và là chánh chủ khảo trường thi Hà Nội năm 1841, và lãnh chức hình bộ thượng thư sung Cơ Mật Viện Đại Thần năm 1847.
1: Năm 1848, vua Tự Đức chuyển ông sang làm lại bộ thượng thư. Năm 1849, giữ chức kinh diện giảng quan, rồi kinh lược sứ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Ông giữ chức lại bộ thượng thư sung năm kỳ kinh lược phó sứ, lãnh Gia Định tuần phủ, gồm coi các đạo Biên Hòa, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang và Hà Tiên vào năm 1851. Ông từng được vua Tự Đức ban thưởng một tấm kim khánh trên có khắc 4 chữ Liêm, Bình, Cần, Cán vào năm 1852.
0: Kế đó vào năm 1853, ông được triệu về kinh lãnh chức hiệp biện đại học sĩ, lãnh binh bộ thượng thư, sung chức ở tòa kinh viên và viện cơ mật. Năm 1856, Phan Thanh Giản tròn 60 tuổi, được nhà vua cử làm chánh tổng tài quốc sử quán, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn bộ khâm định việt sử thông giám cương mục từ năm 1856 đến 1859. Năm 1859 giữ chức hiệp biện đại học sĩ, lãnh lễ bộ thượng thư, kiêm quản hộ bộ ấn triện, sung kinh viên giảng quan, Sung Cơ Mật Viện Đại Thần, kim Quốc Tử Giám Sự Vụ. Sau khi ba tỉnh miền Đông bị mất, ông cùng Nguyễn Thông có xây Văn Thánh Miếu và lập Văn Xương Cát ở Vĩnh Long để quy tụ các sĩ phu về đấy.
1: Như vậy, trước sau từng giữ các chức vụ quan trọng như Thượng Thư Bộ Lễ, Bộ Hình, Bộ Hộ, làm Hiệp Biện Đại Học Sĩ, làm quan trải qua ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức từ năm 1826 cho đến năm 1867.
0: Ông là người tính cương trực, khẳng khái, hiếu nghĩa, thanh liêm, được nhiều người kính phục. Ông cũng từng được cử đi sứ Trung Quốc, Pháp và nhiều nước khác.

0: về việc thương nghị với người Pháp. Khoảng thời gian này, liên quân Pháp-Tây Ban Nha đổ bộ và tấn công tại cửa biển Đà Nẵng, rồi lần lượt đánh chiếm các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ông Phan Thanh Giản với vai trò là chánh sứ và ông Lâm Duy Hiệp là phó sứ được cử đi điều đình với Pháp, sau đó đại diện cho triều đình tự Đức ký kết Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị, Hòa ước Nhâm Tuất, ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn.
1: Hiệp ước gồm 12 khoản, theo đó ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn, tức là Côn Đảo, được nhượng cho Pháp. Triều đình phải trả cho Pháp và Tây Ban Nha một khoản bồi thường chiến phí là 4 triệu đồng Piast trong 10 năm, mỗi năm 400.000 đồng, quy ra bạc là 288.000 lạng. Đổi lại, người Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho triều đình Huế, nhưng kèm theo điều kiện là triều đình Huế phải có biện pháp chấm dứt các cuộc khởi nghĩa chống lại người Pháp ở các tỉnh. Do hành động này mà dân gian có câu truyền Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khi dân, có nghĩa là Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình coi thường dân chúng.
0: Việc chuộc ba tỉnh không thành, Phan Thanh Giản bị cách lưu làm tổng đốc Vĩnh Long và được cử làm chánh sứ, phó sứ là Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản sang nước Pháp để điều đình một lần nữa về việc chuộc lại ba tỉnh miền Đông năm 1863, nhưng không có kết quả. Được phục chức hiệp biện đại học sĩ, hộ bộ thượng thư, sung kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên và được tha tội cách lưu vào năm 1865.
1: Ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, vốn đã được trao trả cho triều đình Huế vào ngày 25 tháng 5 năm 1863, rồi An Giang và Hà Tiên. Trước sức mạnh áp đảo của Pháp về mặt quân sự, biết thế không thể giữ nổi, nên để tránh đổ máu vô ích, Phan Thanh Giản đã quyết định trao thành không kháng cự, với yêu cầu người Pháp phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Sau khi thành mất, ông tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi.
0: Phan Thanh Giản được người đời kính trọng vì tính cương trực, khẳng khái, hiếu nghĩa, thanh liêm, không ai mà không kính phục. Trong cơn nước biến, thái độ ôn hòa của ông đã khiến cho một số người không đồng tình. Lấy lý do này, vua tự Đức đã kết tội ông làm mất vùng đất Nam Kỳ, án trảm giam hậu và cho đục bỏ tên ông ở bia tiến sĩ vào tháng 11 năm 1868. Tuy nhiên, có nhiều trí thức đương thời tỏ lòng chia sẻ những nỗi niềm của ông. Ông Nguyễn Thông đã từng dâng sớ lên vua tự Đức để giải bày nỗi oan cho ông. Năm 1886, ông được vua Đồng Khánh khai phục nguyên hàm hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ông ở bia tiến sĩ.
1: Khi sắp mất, Phan Thanh Giản có dặn con cháu không được cộng tác với giặc Pháp và tự tay viết mấy dòng chữ trao cho người nhà: Minh Tinh Thỉnh Tỉnh, Nhược Vô Ung Thư, Hải Nhai Lão Thư Sinh, Tính Phan Chi Cửu, có nghĩa là tấm triệu là tấm để ghi chức tước của người chết đi theo sau quan tài, nên bỏ, nếu không thì chỉ cần ghi linh cữu của người học trò già họ Phan ở nơi gốc biển.
0: Nhà thơ đương thời Nguyễn Đình Chiểu tỏ thái độ thương tiếc và trân trọng đối với ông Phan Thanh Giản qua bài thơ điếu:
1: Minh Tinh Chính Chữ, lòng son tạc, trời đất từ rầy, mặt gió thu.
0: Trong bài Văn Tế Lục Tỉnh Sĩ Dân Trận Vong, ông Đồ Chiểu một lần nữa nêu cao Trương Định và Phan Thanh Giản như sau:
1: Phải trời cho mượn cán quyền phá lỗ, Trương tướng quân còn cuộc nghĩa binh, ý người đặng xem tấm bảng phong thần, Phan học sĩ hết lòng cứu nước.
0: Hai con trai của ông là Phan Tôn, tự Quý Tướng, Phan Liêm, tức Phan Thanh Liêm, nổi lên chống Pháp tại tỉnh Vĩnh Long, lập thành nhóm Cần Vương từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1867. Khi bị dẹp, hai ông đã bỏ trốn ra Bình Thuận. Người ta gặp lại hai ông bên cạnh Nguyễn Tri Phương ở Hà Nội, rồi bị bắt làm tù binh ngày 20 tháng 11 năm 1873. Sau hòa ước Giáp Tuất, hai ông được trao trả cho triều đình Huế, rồi được triều đình trọng dụng.
1: Đền thờ của Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thành Nghĩa, xã Bảo Thành, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Và từ rất lâu, nhân dân ở vùng núi Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vẫn xem ông là một vị thần.
0: Ngoài sự nghiệp chính trị, ngoại giao, ông Phan Thanh Giản còn là một nhà văn lớn với nhiều tác phẩm giá trị. Nổi tiếng nhất là tập Lương Khê Thi Thảo, có 456 bài ở phần 1, 39 bài ở phần 2 và phần phụ gồm 24 bài. Tóm lại, tác phẩm của ông gồm có
1: Lương Khê Thi Thảo, Lương Khê Văn Thảo, Sứ Thanh Thi Tập, Tây Phù Nhật Ký, Ước Phu Thi Tập, Tích Ung canh ca hội tập, sứ trình thi cập, việc sử thông giám cương mục do ông chủ biên, và ông cũng chủ biên Minh Mạng Chính Yếu.
0: Ông còn là vị tổng tài quốc sử quán triều Nguyễn, trông nom biên soạn nhiều bộ sử quan trọng của Việt Nam như bộ Đại Nam Thực Lục.
1: Ngoài ra, ông còn để lại hai bài văn bia, một ở Văn Xương Cát, Vĩnh Long, soạn vào năm 1866, và một bài khắc ở văn bia thầy học của ông là ông Võ Trường Toản.
0: Hiện nay tại Văn Thánh Miếu, thị xã Vĩnh Long còn có bài vịnh thờ cụ Phan. Tại đây còn có một số cổ vật lịch sử, đó là hai khẩu súng thần công Đại Bác. Tương truyền đã dùng để bảo vệ thành Vĩnh Long từ năm 1860. Một văn bia do cụ Phan soạn. Một văn bia khác ghi sự tích tu sửa văn miếu bắt đầu từ 1915, và một bia khắc lời cúng ruộng vườn cho văn miếu của bà Trương Thị Loan vào năm 1915.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về cuộc đời thăng trầm của ông Phan Thanh Giản. Đến đây chương trình xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, v.v. Thuốc hiện đã có tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Quý vị có thể ghé qua để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341 hoặc liên lạc số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê và văn phòng Advisory International, nơi sẽ giúp quý vị hoàn tất những thủ tục hồ sơ cần thiết cho chương trình đầu tư EB5. Nếu quý vị và gia đình, người thân hoặc bạn bè đang có dự định đầu tư vào Mỹ theo chương trình EB5, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp hướng dẫn và giải thích cặn kẽ cho quý vị những điều kiện cần phải có, những giấy tờ và những thủ tục đầu tư theo từng bước một để bảo đảm quý vị có một hồ sơ hợp pháp với thời gian hoàn tất thật nhanh. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Duluth, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc 470-854-1929, 470-854-1929. Hay quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email vnfinancial@gmail.com. David Lê và văn phòng Advisory International xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ

0: Công cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

gà nó bé. Bé không rút

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng, không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng

0: Jimmy Pie Jewelry, tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vừa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Hai ơi, đi ăn phở không?
4: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
3: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
4: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
3: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
4: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
3: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
4: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
3: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. 2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
4: Ok, let's go.
0: Hiện nay Phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search Phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm Phở 24 gần nhà của mình. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
5: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
5: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
5: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamicon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: và thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodon của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodon từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodon hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa lễ chương trình Sức Khỏe Là Vàng xin được thông báo một chương trình đặc biệt dành cho sản phẩm gạo lứt Bio MR2. Quý vị mua một chai sẽ được tặng một chai nhỏ. Đây là một món quà mà chúng tôi muốn dành để cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Xin mến chúc quý khách một mùa lễ vui khỏe và bình an. Quý vị có thể ghé thẳng qua đài tại địa chỉ 2375 Saloport Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341, hoặc gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755 hoặc 470-792-8000, 470-792-8000.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8000. 0526287750 0526287625.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Xin

0: Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
2: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
3: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi.
4: Chị bằng chị ba như từ trước tới giờ.
5: Anh Trung ơi.
4: Ủa, ai vô vậy cả?
5: À, anh Trung, tiền xe 150 đồng và đúng 10 giờ xe chạy đó.
4: Anh này là ai vậy anh Trung? Bạn tù của anh định lập nghiệp với quê hương của anh
5: hả? Anh định đi đâu mà mua chiếc xe
4: về Long Xuyên?
5: Anh Toàn,
4: dạ xin lỗi, phiền anh làm ơn ra ngoài chút cho chúng tôi nói chuyện riêng được không anh?
5: À dạ được rồi. À, anh nhớ là mình còn 40 phút nữa là khởi hành nha.
4: Dừng.
5: Không không, em không muốn anh đi mà.
4: Thành, hồi trước tới giờ mày có điều khiển ta lần nào không hả Thành?
6: Dừng Tư, anh Trung là chi đối với Dừng?
4: Chúng tôi là hai người bạn.
6: Không, anh là...
4: Mày im đi, mọi chuyện đã an bài rồi, mày cấm miệng mày lại.
6: Không, tại sao anh không cho phép tôi được công khai nhìn anh là anh ruột? Trung là anh ruột của Thành.
7: Người đất gọi là quân tử, khi tử sử của họ rất ngoài quân tử. Em không thấy làm cho người ta

0: đến tìm thằng nhưng không gặp, may mắn gặp anh ba. Anh bảo là
1: chúng tôi đều cùng là ở đây. Cô Hải, cô và thằng, à không, xin lỗi, cô và ông Thành.

0: chết. Đỉnh mệnh, đỉnh mệnh, tôi chỉ cầu xin ông thành vẹn lời quỷ thác, còn cô tư hưởng được hạnh phúc vẹn toàn. Ông, à không, chúa Thành, chúa cũng nên biết sự im lặng bao giờ cũng quý như bạc như vàng. Nếu chú có thương anh và bé Phúc thì chú cứ im lý lời lặng tiếng làm kinh.
1: Anh đừng gắn cái lòng văn biểu, mọi việc tôi đã hiểu hết rồi. Thành là em ruột của anh. Trời ơi, tôi không...

0: hạnh phúc. Ba con về đó, lại ba đi cô.
1: Anh không có quyền biểu như vậy. Chỉ có chị bác tôi không có bằng lòng.
0: Có quyền chứ.
1: Tốt, vậy thì em về.
2: Hải, em đã làm chi buồn. Tự ái lúc đang yêu là một thiệt thòi lớn lao trong đời con gái.
1: Em không thấy chị đấy sao? Em đừng dối dàng. Chứ anh nghĩ anh là ân nhân mà.
0: Không, anh không phải là ân nhân của em đâu. Người ân của em kìa, người đã bị em nguyền rủa, khinh bỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, đang đứng đó, anh cho.
3: Phanh, mày nói gì?
0: Tôi.
3: Phanh, nghĩ đi cô,
0: buông ra.
3: Mày không được nói.
0: Không, chính tôi là thủ phạm giết anh Giang.
1: Ngày xưa,
0: anh chị yêu nhau thế nào tôi không rõ lắm. Anh hai tôi, vì buồn gia đình mà bỏ ra đi. Cô gửi về nhà ba bức thư, xin với ba tôi cưới chị. Bữa đó, ba tôi đích thân đến đây, cho anh hai là tôi bằng lòng. Rồi anh Giang đến, lúc đó có mặt tôi. Và vì cái điên lai thử thỏ này, mặt chị đã giấu anh hai tôi. Rồi những lời lẽ thô lỗ của anh Giang sỉ giả gia đình tôi, đưa đến sự xô xát. Anh Giang rút dao giữa anh hai tôi và tôi. Tôi đâm anh Giang bằng cô dao gọc giấy này.
3: Đừng hãy tin những lời nói láo xác của nó.
1: Thưa anh hai, em tin rằng anh nói thật.
3: Em đừng tin lời nói nhảm người dám dỡ hạnh phúc của hai em.
1: Không, không, em vẫn yêu anh Thành. Em sẽ là vợ của Thành. Em thắng cuộc cử chỉ can đảm đó. Xin anh hai tha thứ cho em. Khổ quá anh ơi.
4: Mà đừng khóc nữa. Đây chẳng qua là số mạng. Số phận của tôi ví như một loài trong biển, tiếp tục chuyến lãng vô quen sống phiêu lưu một

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm 22 âm lịch tháng 3 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 55 độ F. Và ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 03 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 03 phút chiều. Ngày hôm nay sẽ có nắng và mây xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên 86%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 53 độ F. Vào ngày mai, thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 51 độ F. Vào ngày thứ Hai, vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và thấp nhất là 81 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Vatican và Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ vững chắc sau chuyến thăm hòa giải của Ngoại trưởng Marco Rubio. Vatican nêu lên nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Marco Rubio vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5, khi ông Rubio tới Rome để hòa giải sau khi Tổng thống Donald Trump công kích Đức Giáo hoàng Leo 14 về cuộc chiến Iran. Cả Vatican lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đều nhấn mạnh những cuộc hội đàm giữa ông Rubio với Đức Giáo hoàng Leo 14 và nhà ngoại giao hàng đầu Vatican cho thấy rõ mối quan hệ giữa hai bên vẫn vững chắc. Mấy tuần qua, mối quan hệ đã trở nên căng thẳng vì Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích Đức Giáo hoàng kêu gọi gìn giữ hòa bình và đối thoại để kết thúc cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran. Thời gian qua, ông Rubio, người Công giáo, từng được kêu gọi hạ giọng điệu hoặc giải thích lời lẽ gay gắt của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến viếng thăm Vatican dài 2 tiếng rưỡi hôm thứ Năm, ông Rubio gặp gỡ Đức Giáo hoàng Leo 14 trước rồi hội đàm với Đức Hồng y Pierre Parolin, Ngoại trưởng Vatican. Ngay trước ngày ông Rubio tới Rome, Đức Hồng y đã mạnh mẽ binh vực Đức Giáo hoàng và chỉ trích Tổng thống Donald Trump. "Tôi thấy công kích ngài như vậy hoặc chỉ trích những gì ngài làm có vẻ hơi lạ, ít nhất như vậy," vị Hồng y cho hay vào hôm thứ Tư. Sau hai cuộc gặp gỡ đó, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo ông Rubio và Đức Hồng y Parolin thảo luận về những chương trình nhân đạo đang diễn ra ở Tây Bán Cầu cũng như nỗ lực đạt được nền hòa bình bền vững ở Trung Đông. Cuộc hội đàm phản ánh mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa Mỹ với Tòa Thánh trong việc đẩy mạnh quyền tự do tôn giáo. Trong bản tuyên bố riêng về cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng Leo 14, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, ông Tommy Picott, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay hai bên bàn về tình hình Trung Đông và Tây Bán Cầu. Cuộc gặp gỡ cho thấy rõ mối quan hệ mạnh mẽ giữa Mỹ với Tòa Thánh, cũng như việc hai bên cùng cam kết thúc đẩy hòa bình và nhân phẩm. Ông Picott cho biết, về phần mình Vatican tuyên bố, trong những cuộc hội đàm giữa ông Rubio với Đức Giáo hoàng Leo 14 và Đức Hồng y Parolin, thì hai bên tái khẳng định lời cam kết chung là nuôi dưỡng mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh với Mỹ. Vatican cũng cho hay hai bên trao đổi quan điểm về chuyện thời sự, đặc biệt quan tâm tới những quốc gia đang bị chiến tranh, căng thẳng chính trị và tình hình nhân đạo khó khăn, cũng như về nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình. Vào thứ Sáu, ông Rubio sẽ gặp bà George Meloni, Thủ tướng Ý, và ông Antonio Tajani, Ngoại trưởng nước này. Có lẽ những cuộc gặp gỡ đó cũng không dễ dàng cho ông Rubio, vì cả bà Meloni lẫn ông Taj đều mạnh mẽ binh vực Đức Giáo hoàng Leo 14 trước những lời công kích của Tổng thống Donald Trump và chỉ trích cuộc chiến tranh Iran là bất hợp pháp, khiến Tổng thống Donald Trump tức giận.

Bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Colorado. Kẻ ném bom xăng vào người biểu tình ở Colorado đã lãnh án tù chung thân. Một người Ai Cập bị cáo buộc ném bom xăng vào người biểu tình ở Colorado vào năm ngoái đã làm một người thiệt mạng bị kết án tù chung thân không ân xá vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5 sau khi nhận tội đối với mỗi tội danh của tiểu bang. Theo New York Times, bị cáo Mohammed Sabri Soliman, 46 tuổi, nhận tội đối với 101 tội danh, bao gồm tội giết người liên quan tới nạn nhân thiệt mạng. Bà Karen Diamond, 82 tuổi, trong vụ tấn công nhóm người tuần hành ở Buller hồi tháng 6 năm ngoái, kêu gọi Hamas thả con tin mà nhóm này bắt giữ sau khi tấn công Israel vào năm 2023. Vụ ném bom xăng của ông Soliman còn làm bị thương hơn 10 người khác, gây sợ hãi cho cộng đồng Do Thái ở Buller, rất gắn bó với nhau và làm tăng nỗi lo nạn bạo lực bài Do Thái gia tăng ở Mỹ. Vụ này gieo rắc nỗi khiếp sợ, lo ngại và chết chóc. Ông Mohammed Dafti, chánh biện lý của Buller, phát biểu tại phiên tòa vào hôm thứ Năm. Nhiều nạn nhân cũng như gia đình họ đứng lên kể lại nỗi đau thể chất lẫn tinh thần mà họ chịu đựng kể từ vụ tấn công hôm 1 tháng 6 vào năm ngoái. Sau khi các nạn nhân phát biểu xong, ông Soliman, công dân Ai Cập, nhập cư Mỹ vào năm 2022, lần đầu tiên lên tiếng trước công chúng. Ông nói bằng tiếng Ả Rập rằng ông hối hận vì vụ tấn công đó và ông đáng lãnh án tử hình. Tôi thấy đó là công lý cho bà Diamond, ông cho hay. Ông Soliman phủ nhận ông tấn công vì thù ghét người Do Thái, nhưng rồi bắt đầu tung ra một tràng chỉ trích chủ nghĩa phục quốc Do Thái mà ông coi là kẻ thù. Ông cũng lên án tình trạng trẻ em thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza. Đúng, tôi chống Israel và tôi không phủ nhận điều đó, ông tuyên bố, nhưng đó là quyền của tôi. Chánh án Nancy Solomon bác bỏ lý lẽ của ông Soliman, cho hay việc ông làm là hành vi khủng bố và biến cả cộng đồng thành nạn nhân. Ông quyết định biến những người này thành nạn nhân vì họ là người Do Thái, bà Solomon nói với ông Soliman. Ông Soliman cũng cố gắng giải tội cho vợ và 5 đứa con của ông, cho hay nếu biết kế hoạch của ông, họ sẽ ngăn cản. Sau vụ tấn công, gia đình ông đã bị giới chức liên bang bắt rồi giam nhiều tháng ở Texas trước khi được thả trong năm nay. Luật sư của ông từng phải ra tòa để cố ngăn cản chính quyền Tổng thống Donald Trump trục xuất gia đình của ông.

tin từ Washington DC, Caroline Lewis, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, loan báo sinh bé gái. Bà Caroline Lewis, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5, loan báo vừa sinh một bé gái đặt tên là Viviana. Hôm 1 tháng 5, bé Viviana, còn gọi là Vivi, gia nhập gia đình chúng tôi và trong lòng chúng tôi lập tức tràn ngập tình yêu thương, bà Lewis cho hay trên trang mạng xã hội Instagram, đăng kèm tấm hình bà đang ẵm em bé. Bé hoàn toàn hoàn hảo và khỏe mạnh, và anh hai của bé đang thích thú làm quen với cuộc sống có em gái, bé bỗng mới. Chúng tôi đang tận hưởng từng giây phút trong niềm vui sướng về em bé mới sinh của chúng tôi. Bà thêm, đây là đứa con thứ nhì của bà Lewis với ông chồng là ông Nicholas Rixco. Chưa đầy một tuần trước khi sinh, bà Lewis dự buổi tiệc báo chí White House Correspondent Dinner tại khách sạn Washington Hilton ở Washington DC vào hôm 25 tháng 4. Và hôm đó, ông Al Pittman, nhà ảo thuật tâm lý, người lo phần giải trí tại buổi tiệc, thử đoán bà đặt tên em bé là gì lúc ông đón Vivian. Khách dự tiệc bắt đầu hay tin có kẻ cầm súng cố xông vào phòng của buổi tiệc. Trong lúc bà Lewis nghỉ phép để sinh con, các thành viên nội các được yêu cầu giúp họp báo. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trở thành người đầu tiên họp báo, thay thế bà Lewis. Một giới chức Tòa Bạch Ốc gọi ông Rubio là người tài giỏi, bẩm sinh, và khen ngợi ông vì thông điệp về cuộc chiến Iran. Theo dự trù, Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và thậm chí Tổng thống Donald Trump cũng sẽ xuất hiện, giới chức này cho hay.

mã thư tuyệt mệnh được cho là của Epstein. Một chánh án liên bang vừa công bố bức thư tuyệt mệnh được cho là do tội phạm tình dục Jeffrey Epstein viết, theo báo The New York Times. Loan tin vào ngày thứ Năm ngày 7 tháng 5 cho biết, lá thư này vốn đã bị niêm phong trong nhiều năm là một phần của vụ án hình sự liên quan đến người bạn từ cùng phòng của ông Epstein. Họ đã điều tra tôi suốt nhiều tháng, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Bức thư mở đầu bằng dòng chữ này, đồng thời nói thêm rằng kết quả của cuộc điều tra lại là những cáo buộc kéo dài từ nhiều năm trước. Thật là một điều may mắn khi ta có thể tự chọn thời điểm để nói lời từ biệt. Theo nội dung trên lá thư do New York Times trích dẫn, muốn tôi làm gì đây? Khóc ồ hòa lên sao? Hình US đã đưa bản tin, và New York Times cũng chưa xác thực được lá thư này, nhưng nó đã được đưa vào hồ sơ tòa án vào tối thứ Tư. Và theo hình chụp lá thư mà New York Times và những cơ quan truyền thông khác đều công bố, đó là những dòng chữ viết ngoạch ngoạc, hơi khó đọc. Thật là một điều may mắn khi ta có thể tự chọn thời điểm để nói lên từ biệt. Theo một nội dung trên lá thư do New York Times trích dẫn, muốn tôi làm gì đây? Khóc òa lên sao? Chẳng có gì vui. Dòng kết thúc được viết và gạch dưới, chẳng đáng chút nào. Tài liệu chưa được xác thực và không ghi ngày tháng này đã được đưa vào hồ sơ tòa án trong vụ án liên quan đến ông Nicholas Takaradon, cựu bạn tù của ông Epstein. Ông Nicholas đã phát hiện ra bức thư này vào tháng 7 năm 2019 sau khi ông Epstein được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh với một dải vải quần quanh cổ. Ông Epstein đã sống sót sau sự cố đó, nhưng vài tuần sau ông bị phát hiện đã tử vong tại trung tâm cải huấn Metropolitan. Cơ sở này ở khu Lower Manhattan hiện đã đóng cửa, theo New York Times. Chánh án Kenneth Karras thuộc tòa liên bang tại White Plains, New York, người phụ trách vụ án của ông Nicholas, quyết định công bố lá thư sau khi tờ The New York Times đệ đơn lên tòa án vào thứ Năm tuần trước để yêu cầu giải mật tài liệu, đồng thời đăng tải một bài báo. Trong đó, ông Nicholas mô tả nội dung bức thư cũng như làm sao ông có được nó. Trước khi mở niêm phong bức thư, chánh án Karras đã yêu cầu các bên trình bày quan điểm về đề nghị của tờ The New York Times về việc công khai các tài liệu này. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đã đệ đơn vì đã truy tố ông Nicholas, cho biết trong một bức thư gửi chánh án rằng họ không phản đối việc công bố bức thư. Mặt khác, xét đến việc bị cáo đã tự nguyện đưa ra các tuyên bố công khai về nội dung này và việc niêm phong vốn là nhằm phục vụ lợi ích của ông Nicholas. Ông Nicholas, một cựu cảnh sát tại New York, là người đã ở chung buồng giam với ông Epstein trong thời gian chờ xét xử vụ án giết người liên hoàn gồm 4 nạn nhân. Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây với New York Times từ một nhà tù ở California, ông Nicholas kể rằng mình đã tìm thấy tờ ghi chú này bên trong một cuốn tiểu thuyết tranh sau khi ông Epstein bị đưa ra khỏi buồng giam sau một vụ được cho là tự sát bất thành. Tôi mở cuốn sách ra, định đọc thì thấy nó nằm ngay đó, ông Nicholas nói với New York Times. Theo lời ông, mẫu ghi chú được viết trên một mảnh giấy màu vàng, xé ra từ một tập giấy ghi chép một chi tiết liên quan đến vụ tự tử bất thành của ông Epstein và ông Nicholas, là khi nhân viên nhà tù hỏi ông Epstein về những vết đỏ trên cổ sau sự việc xảy ra vào tháng 7. Ban đầu ông khai do ông Nicholas đã tấn công và ông không hề có ý định tự sát. Tuy nhiên, ông Nicholas từ lâu đã phủ nhận việc hành hung ông Epstein. Và về phần mình, ông Epstein sau đó lại nói với giới chức nhà tù rằng ông chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào với người bạn tù của mình. Nói với New York Times,
Ông Nicholas cho biết đã giao bức thư đó cho các luật sư của mình vì ông tin rằng nó có thể hữu ích trong trường hợp. Ông Epstein tiếp tục khẳng định rằng ông đã tìm cách gây hại cho mình. Ông Nicholas đã bị kết án vào năm 2023 và hiện đang thi hành 4 bản án chung thân. Ông vẫn luôn khẳng định mình vô tội và đã kháng cáo bản án này. Có vẻ như bức thư nói trên đã trở thành một phần trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa các luật sư của ông Nicholas. Theo các hồ sơ được đệ trình, những tài liệu liên quan đến cuộc tranh chấp này đã được tòa án niêm phong nhằm bảo vệ đặc quyền giữa luật sư và thân chủ. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Sacramento, California. California theo dõi hành khách đi du thuyền bị hantavirus trở về. Một số hành khách trên chiếc du thuyền Hòa Lan bị hantavirus lây lan đã trở về California và đang bị theo dõi xem có nhiễm virus này hay không, theo giới chức loan báo vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5. Giới chức không công bố bao nhiêu hành khách trên chiếc MV Honeyots của là cư dân California, một trong ba tiểu bang cùng với Georgia và Arizona, có cư dân di chuyển tàu này không may này. Loại hantavirus trên chuyến tàu này khác với loại hantavirus thường thấy ở California vì có thể lây từ người sang người. Tính tới thứ Năm, có 8 ca nhiễm trên chiếc MV Hondis được báo cáo, trong đó có 3 người thiệt mạng, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong 8 ca đó, 5 ca được xác nhận, còn 3 ca vẫn bị nghi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, họ khẳng định vụ này không phải là khởi đầu đại dịch. Chiếc du thuyền hiện đang nằm gần Cape Verde, quốc gia nhỏ ở châu Phi. Vụ lây lan hantavirus này đã làm người ta nhớ tới những ngày đầu đại dịch COVID-19, cũng như vụ lây lan COVID-19 trên chiếc du thuyền Grand Princess. Nhưng chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng cư dân California không nên lo lắng. Theo báo San Francisco Chronicle, hantavirus thường lây lan từ chuột sang người thông qua phần nước miếng hoặc nước tiểu của chuột và có thời gian ủ bệnh là 6 tuần. Virus này cũng có thể lây từ người sang người, nhưng hiếm khi virus này cũng có thể gây bệnh hô hấp nặng. Theo giới chức y tế tin rằng, hai hành khách trên chiếc MV Hondas đụng phải phân chuột ở Argentina, nơi khởi hành trước khi lên tàu. Loại hantavirus trên chiếc du thuyền là Endes, khác với những loại hantavirus ở California, vốn chỉ gây ra ổ dịch nhỏ định kỳ ở những nơi như Tahoe và Yosemite. Năm ngoái, virus này đã làm 3 người thiet mang ở Menot Lake, thị trấn cùng quê California. Ông Tom Poo, theo giới chức y tế Mono County cho biết, nhiễm hantavirus là cực kỳ hiếm. Giới chức y tế cho hay, từ năm 1993 cho tới năm 2022, Mỹ chỉ có 864 ca hantavirus được báo cáo. Mọi người không nên quá lo lắng về loại hantavirus này vì nó ở Nam Mỹ nhiều hơn, đặc biệt phía Nam Chile và Argentina. Theo bác sĩ Peter Chinghorn, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Đại học UCSF, nói với báo San Francisco Chronicle, mặc dù người nhiễm hantavirus

Năm, chiếc tàu này đang chạy tới quần đảo Canary Island của Tây Ban Nha và dự trù cập cảng ở đó vào cuối tuần này. Chiếc MV Hodios là du thuyền vùng cùng cực dài khoảng 350 feet, có 80 phòng, chở được 170 hành khách cùng với 57 nhân viên, 13 hướng dẫn viên và một bác sĩ. Hàng loạt quốc gia từ Mỹ tới Singapore đang theo dõi người trên chiếc du thuyền này.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con

0: đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật, và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Đạt và nhạc phẩm Đêm Khuya, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.
1: Đêm về quạnh hương, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều.
0: Nói đến nhạc phẩm Đêm Khuya, đây là một trong những tuyệt phẩm viết về mẹ của nhạc sĩ Lam Phương, viết về nỗi nhớ thương da diết của ông dành cho người mẹ đã tảo tần một mình nuôi ông khôn lớn.

0: Nhạc phẩm Đèn Khuya được sáng tác vào năm 1960 bởi nhạc sĩ Lam Phương. Bất cứ ai yêu thích âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương thì đều biết ông có một tuổi thơ nghèo đói và bất hạnh. Vì nhà nghèo và cha ông đã bỏ đi theo người tình, để lại 6 người con thơ dại cho người vợ không nghề nghiệp ổn định. Để nuôi các con khôn lớn, mẹ của nhạc sĩ Lam Phương phải lam lũ sớm hôm, dãi nắng, dầm mưa. Qua lời tâm sự của ông, tôi thương má lắm. Má tôi là một người đàn bà quê mùa, nhưng mà thật lòng thương con. Con trai lớn mà má chỉ nói một câu thế thôi mà tôi đã cảm thấy rõ ràng là mình như thế nào. Và những câu má nói đôi khi đã làm cho tôi buồn muốn chết luôn. Đó là nhạc sĩ Lam Phương xúc động kể lại. Các tuổi thơ cơ cực của người nhạc sĩ tài hoa, mẹ chính là nguồn tia sáng, là niềm hy vọng, là động lực và cũng là người đã nuôi dưỡng cảm xúc, giúp cho ông viết nên những nhạc phẩm bất hủ để lại cho đời. Và vì quá thương mẹ nên mỗi khi nhắc đến người phụ nữ tần tảo ấy, nhạc sĩ Lam Phương lại không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi.
1: Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ.
0: Theo một số tài liệu thì nhạc phẩm Đèn Khuya đã được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác vào năm 1960, nhưng cũng có một số người ghi là năm 1958, là một trong những ca khúc cảm động nhất viết về nỗi nhớ thương da diết của một người con phương xa khi nghĩ tới mẹ mình. Nói đến nhạc sĩ Lam Phương thì chắc chắn chúng ta không lạ gì với những ca khúc của ông, những nhạc phẩm để đời của ông. Nhưng nhạc phẩm Đèn Khuya là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu nói về người mẹ, đã làm cho người ta cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ đã tảo tần nuôi các con như thế nào trong lúc mình phải gặp những hoàn cảnh thật là khó khăn. Khi sáng tác nhạc phẩm này, đó là ông đi về miền Tây, và lúc đi ngang qua một căn nhà tranh, nhìn thấy thấp thoáng ánh đèn dầu và bên cạnh là một cụ già ngồi đan áo, khiến ông chợt nhớ đến mẹ của mình. Người mẹ lam lũ thường ngồi bên ngọn đèn khuya trong căn nhà nhỏ tồi tàn ở hẻm Vạn Chật, khu Đa Cao, Tân Bình, Tân Định. Và chính vì thế mà khi lắng nghe ca khúc này, người ta dễ dàng nhìn thấy nỗi buồn khắc khoải, cô độc, nhưng cũng đong đầy tình thương mà nhạc sĩ Lam Phương đã dành cho người mẹ ông kính yêu, trân trọng. Đồng thời phản phất đâu đây trong bài là một ý chí quyết tâm không đầu hàng số phận, để cho mẹ mình sẽ có một cuộc sống sung túc đủ đầy sau này. Và khi vừa ra mắt bài hát, ông đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới mộ điệu qua giọng hát truyền cảm của danh ca Thanh Thúy. Ca khúc Đèn Khuya của nhạc sĩ Lam Phương đã nằm trong top 10 bản nhạc được ưa chuộng nhất vào thập niên 1960. Và ngoài thành công của ca sĩ Thanh Thúy, bài hát này cũng đã góp phần giúp các ca sĩ trình bày những người đã làm nên tên tuổi, và trong đó chắc chắn cũng không thiếu tên của nữ ca kịch sĩ Túy Hồng, người vợ đầu tiên của nhạc sĩ Lam Phương.

Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi rút tay còn trắng tay. Đó cũng là lời khuyên và cũng là lời mong mỏi của những bậc làm cha làm mẹ khi thấy con cái mình đã vấp phải những bước ngã thăng trầm trong cuộc đời, thì đời là những lời khuyên của cha mẹ luôn dành cho con.

0: Khi lắng nghe nhạc phẩm Đêm Khuya của nhạc sĩ Lâm Phương, chắc hẳn những người con, đặc biệt là những người xa xứ, sẽ cảm thấy đồng cảm, chặt lòng khi nghĩ đến người mẹ lam lũ, tần tảo nuôi mình khôn lớn.
1: Mẹ ơi biết chăng, đêm
0: quý khán giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Đạt qua nhạc phẩm Đêm Khuya, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Và đây cũng là lời kết cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng. Hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô chuẩn bị cuối tuần tới đâu rồi?
1: Cuối tuần này mình làm gì ta? À, cuối tuần này là Mother Day anh.
0: Thì cô chuẩn bị được cái gì?
1: Dạ, tại vì nhà em cũng không có được vui trong cái không khí mà có người bị bệnh đó, thành ra thôi tụi em cũng ăn bữa cơm với mẹ thôi.
0: Vâng, thì ít nhất cũng phải có một cái bữa cơm vào buổi chiều chủ nhật.
1: Đúng.
0: Thì mọi người thì cùng ăn. Cái lúc có chuyện buồn đó thì dĩ nhiên nó không có vui rồi, nhưng mà có những cái việc mà nhiều khi chúng ta không thể nào mà bỏ qua được, thì nó cũng là một cái điều mà nên làm. Thì vả lại cái chuyện mà tình yêu thương của người mẹ đối với những người con đó, thì chúng ta lúc nào cũng phải nhớ. Nhất là những người con mà lúc nhỏ có nhiều đứa nói xin lỗi nó ngỗ nghịch lắm, và nói không bao giờ nghe. Rồi nhất là con gái mà quậy phá, rồi nhiều lúc bố mẹ phải làm cái này làm cái kia để chữa những cái lỗi lầm cho nó. Rồi tới lúc nó lớn lên, khi mà nó lập gia đình, nó có con rồi đó, thì cái cô đó mới thấy được là ngày xưa đó là bố mẹ của mình đã thương mình như thế nào, đặc biệt là cái tình thương của người mẹ. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc, che chở cho người con, bất kể con trai hay là con gái. Cho nên, thật sự đây nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với người mẹ thôi. Chứ thật sự ra thì 365 ngày thì ngày nào nó cũng là cái ngày mà chúng ta nên thương mến người mẹ của mình. Chúng tôi còn nhớ cái bài hát Bông Hồng Kẻ Áo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và nó được lấy từ một đoạn văn của thiền sư Nhất Hạnh và viết nên cái tác phẩm này, rất là cảm động. Mà thật sự ra theo cái lời tâm tình của ông Nhất Hạnh, thì khi mà ông sang bên Nhật đó, thì ông mới biết được cái phong tục mà gọi là bông hồng cài áo này. Cho nên ông viết cái đoạn văn đó, và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ thành một cái ca khúc rất là cảm động, nói về cái lòng thương yêu của người mẹ đối với con của mình, cũng như ngược lại nhắc nhở người con hãy hiếu thảo với những đấng sinh thành. Vâng, cuối tuần thì dĩ nhiên nó cũng là những cái ngày vui, bởi vì nếu quý vị nào vẫn còn đi làm thì quý vị sẽ được nghỉ, rồi sẽ có cái dịp đoàn tụ ăn uống chung anh chị em trong nhà. Nhiều khi ở chung một thành phố đó mà có lúc cả tháng hai tháng không gặp nhau.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là thí dụ cũng ở chung một thành phố đó, nhưng mà bởi vì ai cũng có cái công việc bận rộn, ai cũng có cái thời khóa biểu riêng của mình, cho nên nhiều lúc cũng khó gặp nhau lắm. Bởi vậy nếu mà nhiều lúc mà cố tình đi tìm một cái người nào đó cô, thí dụ chẳng hạn như đi tìm một cái người đẹp nào mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta muốn tìm người đó đó, tìm hoài không ra cô. Để rồi tới một cái lúc nào đó đó thì vô tình gặp lại. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng dở khóc dở cười lắm. Bởi vì có những ông đó là bắt đầu quần là áo lược, rồi chuẩn bị nhan sắc rất là kỹ để mà đi tìm người đẹp. Nghe nói là người đẹp ở cái khu đó, nhưng mà tìm hoài không ra. Thế rồi một cái lúc tình cờ nào đó là ăn mặc thì lè phè, rồi làm những cái công việc nó đổ mồ hôi, thì người đẹp đột nhiên xuất hiện. Lúc đó cái hình ảnh nó bị xuống dốc lắm. Cho nên người ta nói cái câu gì, cũng gì là cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ mà vô tình cắm liễu, liễu xanh xanh um. Thì đại khái là nó có những cái việc mà mình muốn làm mà nó lại không làm được, trong khi có những cái việc mà mình vô tình mình làm nó lại thành công. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn kể chuyện hay cô muốn tôi kể?
1: Em kể cũng được, mà em ngồi hơi xa, anh phải phóng to một chút em mới kể được.
0: Cái chữ bằng con gà như vậy mà cô không thấy à?
1: Không, em muốn con chữ bằng con bò.
0: Thì vâng, thưa quý vị, câu chuyện này, câu chuyện về cái chuyện mà chúng ta cứ tạm gọi là đi học khôn đi. Ngày xưa đó thì cái gì cũng đi học, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Cái kiến thức, cái tri thức, cái sự hiểu biết trên cái cuộc đời này, cái lúc nào nó cũng đòi hỏi chúng ta phải học hết. Tại vì đâu có ai nói rằng mình cái gì cũng biết. Có những người đỗ đạt bằng cấp cao ở một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà khi ra giao tiếp ở đời đó thì lại vô cùng ngớ ngẩn. Bởi vì họ chỉ tập trung, họ biết về cái việc mà họ học thôi. Rồi cũng có những người mà không có bằng cấp, nhưng mà khi mà ra sống ở cái cuộc sống ở trên đời này thì họ lại có học được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái tri thức trên cái cuộc đời này. Cho nên họ được rất là nhiều người mến. Rồi bây giờ cô kể phải không?
1: Dạ.
0: Cô phá gì vậy cô?
1: Tại vì nó bị cái ánh đèn đó, anh nó chói chói á, nên ra em sợ, em nhìn không có rõ.
0: Lớn lên nữa hả?
1: Không, bồ nó lên.
0: Bồ nó lên thì coi như là thành con trâu rồi, chứ không phải con bò nữa.
1: Thì đấy, con trâu với con bò thì cũng cùng dòng họ nhau đấy. Nó đỡ bị chói cái ánh đèn đó anh, thành ra em nhìn thấy nó dễ hơn.
0: Thôi rồi, con mắt của cô thì chắc có lẽ là
1: phải đeo kính rồi. Vâng, bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện là Chàng Ngốc Học Khôn. Ngày xưa ở một làng nọ có một anh chàng ngốc, thì chẳng may bố mẹ mất sớm. Và ngày bố mẹ anh còn sống đó thì đã cưới cho anh một người vợ và đã để lại cho hai vợ chồng một ngôi nhà, một đám vườn và một vài cái sào ruộng. Nhưng thấy anh ngốc này đần độn quá thì vợ anh có ý định là bỏ anh để đi lấy người khác. Cho nên sau khi bố mẹ chồng nối nhau qua đời thì vợ của ngốc cũng bỏ về nhà của bố mẹ mình đã hơn một năm trời mà không trở lại. Giữa lúc ấy thì có một thầy khóa quá vợ, thấy vợ của ngốc coi cũng được thì muốn lấy nàng, để thành ra anh ta mới bố mẹ vợ của ngốc á, thì lại vốn là ham cái của và ham cái chức sắc, vì thế nên hối hả nhận lời của cái ông thầy khóa quá vợ này. Thì bèn bảo với chàng rể mới là cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới, dù ngốc có biết cũng không hơi sức đâu mà kiện tụng, và chẳng có anh em họ hàng gì để mà cho nhà ngốc, cũng chẳng còn có ai mà để bày vẽ cho anh chàng ngốc này. Về phía ngốc thì tuy đã bị vợ bỏ nhưng anh cũng không biết làm thế nào để khuyên dỗ người vợ trở lại với mình, mà cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện thư kiện, vì đối với anh việc đó nó to lớn, rắc rối quá, y như là chim chích mình nó lạc vào rừng vậy. Thế mà lật đật ngày cưới của người vợ của anh đã đến, thì anh chàng ngốc ta tuy biết nhưng chẳng có gì mà bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến mà trước ngày cưới một hôm, thì một người đàn bà ở xóm giềng thương Hải Ngốc bèn đến báo tin. Này, anh có biết là anh sắp mất vợ hay không? Chỉ nội nhật ngày kia là chúng nó đã làm lễ cưới đấy, anh có biết gì không? Thì Ngốc mới đáp là có biết chứ. Thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ? Thì Ngốc mới bây giờ mới nói, tôi có biết làm gì đâu, làm thế nào bây giờ? Không biết thì phải đi học khôn với người ta chứ. Đó là lời của người láng giềng mắng anh ta. Và qua ngày mai thì chàng Ngốc dậy sớm, quyết định phải đi học cái khôn một phen, như lời của bà láng giềng khuyên bảo. Và anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì, vì mọi người còn bận công việc làm ăn của họ. Qua một bãi cỏ rộng thì anh thấy một lũ trẻ chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh còn tiến lại gần, bỗng nghe một đứa nói thênh thênh ngồi đám cỏ, xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì Ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng. Anh lại đi thêm một đoạn đường dài, đến một bờ ruộng, anh thấy có một người đang lơm khơm bắt chuột. Người ấy cứ hì hục đào lỗ rồi đặt cái hòm để rồi đốt một nắm rạ hoặc khối vào hang. Thì bỗng có một con chuột từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ, thì sắp chui vào trong cái hòm đó, nhưng thấy bóng người thì lại thụt trở vào. Thì người kia mới giơ ngón tay chỉ và nói thập thò lo chẳng chết. Người ta thấy câu nói ấy, thì lúc này Ngốc lại thấy câu nói này, ủa cũng hay hay, rồi anh ta lại lẩm nhẩm học thuộc lòng, thì bỏ người bắt chuột. Anh chàng Ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua một cánh đồng khác, anh nhìn thấy có hai người rực liền đang tắt nước, đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây hút thuốc. Người này bảo người kia, thượng điêu tích thủy, hạ điêu khang.
0: Không chữ nào chữ điền cô?
1: Hạ điền, thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thì Ngốc ta cho là câu nói hay, thì anh chàng ta cũng lại lẩm nhẩm học thuộc lòng nữa. Thì bây giờ trời đã tối rồi, thì anh lại đi thêm một đoạn đường nữa, và trước mặt anh là dòng sông nước chảy xiết, và giữa dòng thì anh nhìn thấy có một cái bè gỗ. Thì anh chàng Ngốc ta mới bắt đầu đi theo cái dòng bè gỗ đó.
0: Cái kiến của cô dường như nó dưới xe phải không? Vâng, thưa quý vị.
1: Ánh nắng cái này là cái bóng
0: đèn. Chúng tôi xin được kể hầu cái câu chuyện này tiếp tục, bởi vì cô Mỹ Tâm bây giờ mắt của cô nó tóe hào quang rồi. Mới học được có ba cái điều khôn là đã chói mắt rồi.
1: Nó lo nhìn tiền, bây giờ nó mở mắt.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện thì sau khi học được ba cái điều mà anh chàng ngốc này gọi là khôn đó, thì anh này đi tiếp lên bè rồi xuôi dòng sông, thì đột nhiên gặp một cái ông lão. Ông lão mà anh gặp đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi đột nhiên ông lão thốt lên một câu: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Thì anh này nghe cái câu này hay quá, lẩm nhẩm ráng học thuộc. Thì buổi chiều trên đường về đó, anh này mới đi qua một cái quán bán cơm, thì trong đó có hai người từ trong cửa hàng bước ra, mặt thì đỏ gai, đang trò chuyện với nhau sùm hết. Thì sau đó một lát thì họ mới từ giã nhau. Thì người này mới lên tiếng nói với người kia: thôi, cơm no rượu say rồi, tôi xin vô phép, mai ta lại lên quan sớm. Thì anh chàng ngốc này thấy hai anh xe rượu này nói thì cũng lẩm bẩm học thuộc cái câu mà vừa cái nghe được đó. Thì bây giờ đó thì đi từ sáng tới chiều mệt rồi, bụng đói, cho nên về tới nhà nấu cơm ăn, rồi lại lên giường lẩm nhẩm học lại những cái câu mà vừa học được. Tính ra thì học cũng được 5 câu. Thì vừa lẩm bẩm vừa học thuộc lòng, một hồi ngủ quên, không nhớ. Thì ngày hôm sau, anh này mới thay đồ ăn mặc chỉnh tề ha, đi qua nhà bố mẹ vợ. Khi mà tới nơi đó, thì thấy khách khứa tới dự đám cưới là đông nghẹt rồi. Cổ bàn thì bày la liệt, hai họ đang chia nhau ngồi vào trong tiệc. Thì anh chàng ngốc này không nói gì hết, bước vào trong cổng. Một người nhà mới chạy vô loan báo cho ông bố vợ và mẹ vợ biết là, cũng như thông báo luôn cho cái chàng rể mới biết là anh chàng ngốc này xuất hiện. Đây là chàng rể cũ, không ai mời mà tự động lù lù dẫn xét tới. Mọi người thì lúc này cũng cười nói tỏ ý khinh thường, bởi vì ai cũng biết là cái anh này là khờ khạo ngốc nghếch mà. Cho nên mới kêu người nhà ra mời vô coi anh này muốn làm cái gì cho biết. Thì người ta thấy ngạc nhiên lắm, anh này hôm nay sao có vẻ đỉnh đạt, ung dung, ngồi phịch xuống một cái đám cỏ trước sân. Thì ngồi xuống thì nhớ tới cái câu thứ nhất mà mình học được ngày hôm qua của cái đám mục đồng đó. Anh này ngồi xuống đám cỏ và lên tiếng nói: thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì những người này nghe thì cho rằng anh này đang có ý thách thức mình, tại vì mình đang ngồi chiếu hoa dự tiệc mà thằng này nó ngồi xuống cỏ rồi nó nói là còn hay hơn là ngồi trên chiếu hoa. Thì nhiều người từ chỗ coi thường cái anh chàng ngốc này đó, thì cảm thấy hơi ngạc nhiên và cũng cảm thấy lo. Cho nên người ta mới bắt đầu đứng dậy, đứng lố nhố ở cửa nhìn ra để coi cái thái độ anh này như thế nào. Thì anh chàng ngốc này đang ngồi thì nhìn thấy mấy người đó thì lúc này trong đầu mà nó cứ mấy cái memory nó cứ chạy theo thứ tự, sực nhớ tới cái câu thứ nhì mà nghe được, học được hôm qua. Thì mới chỉ ngón tay vào nhà và nói là: thập thò, lo chẳng chết. Thì từ cái chuyện mà mọi người đang lo lắng, bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Khi mà cảm thấy trong cái câu nói thứ hai của cái anh chàng này, nó dường như không phải là thách thức mà nó còn có cái ý đe dọa ở trong đó nữa. Cái anh chàng rể mới là cái anh thầy khóa đó, hết đứng lại ngồi và không yên và sợ là tai vạ nó sắp sửa xảy ra. Cho nên thầy khóa mới nói cái anh bố vợ tương lai, nói: thằng này đó, nó đâu có ngu như là bố nói đâu, còn cho rằng nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng mà người bố vợ thì vẫn coi thường, cho nên mới nói: đừng có lo, nó ù lì giống như cục đá đó mà, bố dám đoan chắc với con rằng nó không có dám phá đám gì đâu. Nhưng mà cũng lo, cho nên cũng ra lệnh cho mọi người đó là phải cẩn thận, rồi phải coi chừng coi cái anh này ảnh có quậy phá cái gì hay không. Và để chắc ăn đó thì cũng lịch sự mời anh này đi vô trong nhà. Nhưng mà đưa anh này vào ngồi những cái mâm dưới dành cho những cái kẻ mà người ăn kẻ ở trong nhà. Và đây là cái cổ mà xoàn, không có những cái món ngon như là nem hay là mọc hay là giò chả, mà cũng không có rượu luôn. Ngày xưa đó, người ta rất là tôn trọng cái vấn đề và rất là coi trọng cái vấn đề mà mâm trên mâm dưới. Chỉ có những người có chức, có quyền, có địa vị mới được ngồi mâm trên. Và dĩ nhiên mâm trên thì nó có nhiều cái món ngon hơn. Thì anh chàng ngốc này thấy người ta mời mình vào thì cũng vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu. Và sẵn cái bụng đang đói, cầm chén lên ăn ngon lành. Thì cái anh bố vợ này anh mới nói nhỏ với cái ông thầy khóa đó. Nói nè, con thấy không? Thậm chí đó, nó cũng không biết nhục nhã là cái gì. Bố nói đâu có sai. Nhưng mà lúc mà anh chàng này ngốc này đang ăn đó, thì ăn bắt đầu bụng lưng lửng rồi, bắt đầu nhớ tới cái câu thứ ba mà mình học được ngày hôm qua. Cho nên đột nhiên anh ngừng ăn lại, mỉm cười rồi mới nói cái câu: thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Cái câu này, thưa quý vị, tạm dịch nôm na ra là: nếu mà nước mà nó bị khô cạn ở phía trên, nguồn trên, thì nó bị ngăn ở phía nguồn trên, thì ở dưới, cái nguồn ở phía dưới, cái đất ở phía dưới nó sẽ bị khô cạn. Thì nghe cái câu mà dường như là muốn đòi uống rượu một cách rất là văn hoa này, thì cái anh thầy khóa này sợ xanh mặt luôn. Anh nghĩ thầm trong bụng, thằng này nó nói được mấy cái câu văn hoa như vậy thì nhất định nó làm sao mà nó chịu để mất vợ. Ây da, không biết là nó nói cái gì, rốt cuộc là tại cái ông già này ông dụ mình đây. Thực ra đó, thằng này theo mình nghĩ nó đâu có ngốc nhưng mà người ta nói đâu. Chà, chuyện này nó làng hoàng là có chuyện lớn đây. Cái bằng thầy khóa của mình lơ tơ mơ đó là bị người ta lột mất bởi vì phạm đến danh giá của người khác. Cho nên nghĩ thầm trong bụng như vậy đó, thì cái anh thầy khóa này biết là mình hơi chơi dại, cho nên hầm hầm làm mặt giận bỏ ra về. Thì thấy cái chàng rể mới muốn bỏ cuộc đó, ông bố vợ mới chạy ra níu lại mới nói: con cứ nghe bố, ngồi lại đây dự cho xong đám cưới. Thằng này nó là thằng ngốc, nó nói gì nó cũng không thể làm được cái gì hết, đừng có lo. Rồi những người khác cũng chạy ra giữ cái anh thầy khóa này lại, trong khi cái kẻ lôi người kéo ở ngoài sân thì ở trong nhà người ta lại tiếp tục bưng rượu, bưng thức ăn đến, và đặc biệt là bưng rượu tới cho anh chàng ngốc này, bởi vì hồi nãy anh nói cái câu mà thượng điền tắc thủy hạ điền khang mà. Thì anh này cầm chén rượu lên uống một hớp rồi sực nhớ tới cái câu thứ tư, cho nên buộc miệng nói liền: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Cái câu này đó, đại khái đó là thí dụ một cái cây lớn mà nó trôi theo dòng đó, thì nó không thể nào mà nó trôi ngược trở lại. Thì lúc này anh thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ở lại, thì nghe cái câu nói đó thì sợ quá, đi thẳng ra cổng không dám quay đầu lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm: cái thằng này nó chơi chữ để nó chửi mình đây. Vậy đó mà cái lão già kia cứ nói là nó là thằng ngốc. Thì mọi người thấy cái anh ngốc này hôm nay sao nói chuyện có vẻ băng qua mà khôn ngoan hơn trước nhiều. Thì người bố vợ lúc này mới có vẻ chột dạ, mới sai người tiếp đãi cái anh rể hụt, cái anh rể cũ này một cách tử tế. Sau khi mà uống mấy chén rượu, bắt đầu hơi ngà ngà, mặt đỏ gay rồi đó, thì ngốc mới đặt đũa đứng dậy đi về. Đi ra tới sân đó, ảnh ngoảy lại, ngoảnh mặt lại và nhớ được cái câu cuối cùng, cho nên mới nói: thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép, ngày mai ta lên quan sớm nha. Thì cả nhà nghe câu nói dõng dạc thì hồn vía lên mây hết trơn, nói trời, thôi chết rồi, cái thằng này nó dọa đi kiện quan đây rồi, chắc là nó sẽ lên cáo với quan, chắc là có đứa nào chỉ bảo làm sư phụ cho nó, chứ làm sao nó biết. Thôi bây giờ phải kêu con gái quay trở về chứ nó không thì chết, quan gia lắm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng cái anh bố vợ này vẫn chưa tin là ngốc có thể biết đường kiện cáo, cho nên mới kêu một cái tên người nhà tên là Cền chạy qua nhà ngốc rình coi thằng này nó làm cái gì để biết mà tính tới cái bước kế tiếp. Thì chàng ngốc từ nhà bố mẹ vợ trở về đánh một giấc ngủ say. Khi mà tỉnh dậy thì thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, cho nên mới cởi áo ở trần bắt đầu bắt rận. Giữa lúc đó, thì cái tên Cền nó rình ở ngoài, nó lén nó trèo lên cái ổi ở góc vườn, nó nhìn vô cửa sổ để mà nó nghe ngóng. Thì nó chỉ thấy anh chàng ngốc quay lưng về phía mình, người đang cúi xuống trước một cái vật gì đó màu trắng trắng. Thì cái tên Cền này nó mới nghĩ thầm, nó nói có lẽ là nó đang viết đơn kiện đây. Thì lo sợ hồi hộp lắm, nín thở lắng tai nghe. Lúc này cái anh chàng ngốc bắt được hai con rận lớn, cho nên mới reo lên: a, thằng Đực và con cái, phải giết chúng mày mới được. Thì cái anh Cền nghe lén này nghe nói giật mình, sợ tái mặt luôn, bởi vì Đực và Cái chính là tên của hai vợ chồng của chủ nhà. Anh này mới lẩm bẩm: nó chết rồi, như vậy là nó viết đúng tên ông bà chủ mình vô trong cái đơn rồi. Rồi lại lắng tai nghe tiếp thì nghe trong cái anh ngốc kia nói: lại thằng béo, giết. Thì béo đó là cái tên tục của cái anh thầy khóa. Thì lắng nghe tiếp, lại nghe ở trong nó nói, lại con lớn giết. Thì lớn lại là tên vợ của anh chàng ngốc này. Rồi lại nói, à thằng Cền giết, giết. Thì cái anh tờ Cền này nghe nó giật mình sợ quá. Trời, nó giết luôn tên mình vô đơn, chết rồi. Cho nên sợ quá tuột xuống đất chạy về nhà. Rồi nước mắt giàn giụa khóc lóc nói, thưa ông tha cho con đi. Cái chuyện gã bán là ông bà chủ của con và thầy khóa hết. Phận con là đầy tớ có biết gì đâu. Ông làm ơn tha cho con, đừng có viết tên con vô trong đơn. Thì anh chàng ngốc này cũng ngơ ngác, nhưng mà lúc đó cũng biết là mình phải làm cái gì. Thì anh mới nói, ừ vậy về nói với ông bà trả vợ lại cho tao. Thì nghe nói như vậy thì cái anh Cền này ba chân bốn cẳng chạy về nhà, thở hổn hển kể lại hết mọi việc. Thì lúc này đó, cái bà mẹ vợ mới bảo với ông bố vợ đó, nói thôi đi ông, là người ta nói là vô phúc đáo tụng đình, kêu con nhỏ nó trở về với thằng đó đi, rồi trả lễ lại cho thầy khóa, đừng có để của trong nhà tự dưng đó, đội nón ra đi hết bởi vì kiện cáo. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn đó, đến đây tạm ngưng lại, tạm chấm dứt. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rõ ràng cái đây đó là cái câu chuyện dở khóc dở cười. Có nghĩa là nếu mà nói theo nghĩa đen đó, thì cái anh này đi học khôn nhưng mà chả học được cái gì hết trơn, chỉ học theo kiểu mà con vẹt đó, là nhớ được câu nào thì nói câu đó. Nhưng mà may mắn sao đó, nó lại trùng hợp với những cái trường hợp nó xảy ra. Cho nên cuối cùng đó, người ta mới nghĩ là anh này đã được học những cái khôn, những cái đặc biệt của cuộc đời. Cho nên nghĩ rằng anh này đã khôn lanh chứ không có còn khờ khạo ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Những cái câu như là thượng điền tắc thủy, hạ điền khang, vân vân, những cái câu đó là những cái câu chỉ có những cái người mà có học mới biết, mới thốt ra. Nhưng mà không ngờ đó là anh này lại nói được, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn lên rồi. Thì bố mẹ vợ sợ quá cho nên phải trả vợ lại cho anh này. Thì cái câu chuyện này nó nói về cái chuyện mà như chúng tôi nói lúc nãy, nhiều khi vô tình chúng ta làm một cái việc gì đó, cũng làm theo kiểu làm cho có, nhưng mà nó lại thành công. Trong khi nó có những cái việc mà làm cố tình muốn làm cái việc đó cho được đó, thì nó lại thất bại. Và cái chuyện đó, đó người ta tạm gọi nó là vấn đề cái số phận hay là cái số mạng. Chứ mình biết mình đã cố gắng hết rồi, hết sức rồi, nhưng mà vẫn không có thành công được. Thì lúc đó mình có thể tự mình nói rằng là bởi vì cái việc đó, cái số phận, cái số mạng nó đã như vậy rồi. Bởi vì mình đã biết mình đã cố gắng hết sức mình để làm cái việc đó rồi, nhưng mà vẫn không thành công. Rồi trong khi có những người may mắn, có những cái trường hợp trùng hợp thì nó lại thành công một cách dở khóc dở cười, giống như cái trường hợp anh này. Không biết rằng là mai mốt là cô vợ này quay trở về đó, khám phá ra anh này vẫn ngốc như xưa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trước mắt đó, thì đã quay trở về với anh này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, là anh này đã có can đảm và có thông minh để mà học được thuộc lòng năm cái câu đó, thì có nghĩa rằng anh cũng có năng khiếu để mà học hành chứ. Và nếu mà có cái cơ hội học hành thì đâu có thua gì cái anh thầy khóa kia. Thưa quý vị, ngày xưa người ta dùng cái chữ thầy khóa, nó gần giống như là một cái ông thầy giáo, nó gần giống như một cái người có học. Nhưng mà người ta dùng cái chữ đó. Và anh này bởi vì chắc có lẽ là lúc nhỏ không có học hành gì nhiều, cho nên không có cái điều kiện phát triển cái trí óc của mình. Chứ nếu mà có cái điều kiện học hành thì cũng đâu có gì mà thua ai đâu. Nó cũng giống như cái trường hợp nó có những bậc cha mẹ ở đây than dữ lắm, nói rằng trời ơi, mấy đứa con của tôi nó kêu nó học hành, nó không có học cái gì hết trơn. Rồi nó học ra high school, nó ráng học ra high school xong là bắt đầu nó đi làm cái này làm cái kia. Nó đi làm công việc tay chân, mà tôi nói là tôi sẽ nuôi cho nó học hành đàng hoàng để mà nó mai mốt nó khỏi có cực khổ tấm thân của nó. Nhưng mà lúc đó, đó cái chuyện mà đi ra ngoài, đi làm tí có tí tiền rồi sống tự do đó, đó nó vẫn là cái ước mơ của những cái người trẻ. Có những người mà ở trong nhà nghĩ rằng mình bị kìm kẹp, bố mẹ kìm kẹp dữ quá, nghĩ rằng ồ mình tới 18 tuổi là mình sẽ đi ra khỏi nhà. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm lại là một cái chuyện khác. Phần lớn 10 em chạy ra ngoài, mà khi mà mới vừa học xong high school chạy ra ngoài, chừng 1-2 năm sau là quay trở về báo ông cụ bà cụ tiếp, bởi vì không có sống nổi. Tức là cái việc mà ra ngoài đó, các em nó không có nghĩ rằng ồ phải trả tiền nhà, phải trả tiền xe, phải trả tiền insurance, phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, đủ thứ tiền hết trơn. Mà từ trước đến giờ chúng nó đâu có lo, bố mẹ lo hết. Bây giờ ra phải tự mình làm cái việc đó, cho nên khi mà ra đụng chuyện rồi đó, thì các em mới thấy rằng thôi chết. Không có đủ tiền, không có đủ tiền để mà chi dụng, cho nên cuối cùng chịu đựng nhiều em 6 tháng, nhiều em 1 năm, 2 năm rồi cũng quay trở về để mà sống với bố mẹ. Rồi đến một cái lúc nào đó các em bắt đầu nó có một cái nhận thức đúng đắn hơn, và nó có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn, thì lúc đó đó nó lại chịu đi học. Nhưng mà nó hơi trễ, nhưng mà không sao, bởi vì ở bên Mỹ này là cái xứ sở tự do hòa bình, cho nên không có cái việc mà phải đi quân dịch. Mặc dầu là 18 tuổi phải ghi danh nha, phải ghi danh là ở vào một cái sự dự bị, khi mà đất nước cần thì sẵn sàng đi vào quân đội. Nhưng mà chuyện đó ít khi nào xảy ra, và chỉ khi nào mà đất nước có chiến tranh thì mới tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải đi vào quân đội thôi. Còn đa số ở đây đó, đi vào quân đội là tự nguyện, ai muốn đi thì cứ đăng lính đi, hoặc là học khóa sĩ quan, hoặc là nếu mà có thí dụ có cái bằng 2 năm ở đại học có thể đi học cái khóa sĩ quan vân vân, và tất cả đều là tự nguyện hết. Và cái tuổi quân dịch thì cũng thông thường nó cũng giống như ở những cái nước khác, có nghĩa là từ 18 cho tới 25 tuổi. Và nếu mà đi quân dịch để mà gọi là làm tròn cái trách nhiệm của người công dân đó, thì cái thời gian nó là 3 năm. Và sau đó muốn tiếp tục thì cứ ở trong quân ngũ, còn nếu không đó, thì có thể trở về cái đời sống dân sự. Thì các em nó nhiều lúc nó tới 28, 29 tuổi, lúc đó nó mới biết suy nghĩ, nó nghĩ lại và nó thấy trời, tại sao cái thằng bạn của mình ngày xưa nó học chung high school, bây giờ nó làm kỹ sư, nó đi xe đẹp, còn mình thì phải đi làm những cái công việc cực nhọc như vậy mà vẫn không có đủ tiền sống. Thì lúc đó các em nó mới biết tự suy nghĩ, và lúc đó nếu mà có cái cơ hội, nó chưa có gia đình, mà nếu mà nó được cái sự hỗ trợ của bố mẹ ở nhà sẵn sàng giúp nó đi học, thì lúc đó các em nó sẽ đi học và nó sẽ ráng học, tuy rằng trễ nhưng mà vẫn còn hơn là không đi học. Và cho nên có những cái trường hợp các em tới ngoài 30 đó, chúng nó mới học xong cái bằng 4 năm. Trong khi đó, nếu mà chúng nó chịu nghe lời bố mẹ, học hành đàng hoàng, ra high school xong, nhảy vào nín thở học ít nhất 4 năm đi, được cái bằng kỹ sư hay là được một cái bằng nào đó BS, thì có phải chăng là năm 22 tuổi là nó đã ra trường và bắt đầu nó đi làm và nó có cái cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc, trong khi nó bỏ lỡ một cái thời gian dài từ năm 18 cho tới 28, 10 năm. Nó đi chơi, nó đi làm, nó làm những cái chuyện vô bổ. Thì nói tóm lại, tùy theo các em, có những em nó ngoan ngoãn, nó làm theo lời bố mẹ đó, thì cái bản thân của nó sẽ sung sướng sớm hơn. Còn có những em nó trễ, nhưng mà như chúng tôi nói, trễ còn hơn là không làm gì hết. Thì trở lại với cái chuyện học, học thì ai cũng vậy. Cái chuyện trên đời này đó, lúc nào cũng phải học. Không ai có thể nói rằng cái gì mình cũng biết hết. Và học cả đời cũng không hết những cái mà mình muốn học. Học từ cái việc việc văn, việc võ, hay là học bất cứ cái gì cũng vậy. Người ta nói rằng học văn đó, thì cũng khó, nhưng mà cố gắng thì cũng học được. Học võ đó, cũng khó, nhưng mà nếu có năng khiếu tí và cố gắng thì cũng học thành. Nhưng mà cái mà khó học nhất đó vẫn là học cái cách làm người. Và cái đó cũng phải học. Đó là cái điều mà nhiều khi người ta nói ra ngoài cuộc sống ở bên ngoài, mà mình giao tiếp, mà nếu mà mình không biết giao tiếp, nhiều khi nó gây cái trở ngại rất là nhiều. Cho nên bất cứ cái gì cũng phải học. Từ cách là giao tiếp ở ngoài, từ cách đối xử, từ cách nói chuyện. Có những người chúng tôi thấy nhiều lúc nó cũng buồn cười lắm. Chúng tôi có cái ông bạn, ông ấy viết văn rất là hay và viết bài cũng rất là hay. Nói tóm lại đó, ông viết là cũng có hạn đó, nhưng mà anh này khổ nổi, anh ấy nói chuyện thì rất là vô duyên. Tức là nói ra chừng câu trước câu sau là nghe là muốn cãi rồi. Và mới đầu mình tưởng là mình khó tính, nhưng mà sau này mà ai có dịp tiếp xúc với anh này thì cũng biết là cái tật quan hệ là

0: được một cái bài học đó, là tất cả những cái chuyện trên cuộc đời này cần phải đi học. Cái gì cũng phải học, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta biết được. Bởi vì không học thì làm sao mà biết? Phải học mới biết. Học một chữ cũng là tốt, mà hai chữ cũng là tốt. Học nhiều, càng nhiều chữ càng tốt. Học càng nhiều cái khôn thì càng tốt hơn. Học càng nhiều cái kiến thức thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì có những người nếu mà không tiếp tục học thì có thể là đôi khi gặp trở ngại. Có những người học ra những cái bằng cấp rất là cao, thí dụ như học ra bác sĩ đi, rồi lập gia đình, rồi về, nhiều khi một cái bức tranh trong nhà nó xúc cái đinh, nó rớt xuống kêu đóng cái đinh lại đóng không được, bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm cái búa. Thì có phải chăng cái đó cũng là cái điều cần phải học? Chứ đừng nghĩ rằng ồ, cái chuyện mà cầm búa và đóng đinh nó chỉ có mấy ông thợ mộc hay là mấy ông làm construction thôi. Cái gì cũng phải cần có cái những cái mà chúng ta phải học ở trên cuộc đời này, nếu mà không chúng ta sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Cho nên những người mà có cái khiếu, người ta gọi là cái gì, handyman, thì mấy bà vợ thích lắm, cái gì cũng ông cũng làm được ở trong nhà, hư cái này gãy cái kia thì cũng có thể sửa được, không có cần phải kêu người tới làm. Mà ở bên Mỹ này tôi thấy có một cái điều nó cũng vui vui đó, là mấy ông mà bắt đầu retire rồi đó, có ông lại có cái thích trồng cái này trồng cái kia, trồng cây. Rồi cũng có người đó thích là đi tối ngày đi Home Depot mua đồ về để mà đóng cái này, chế cái kia, đóng cái nọ, đủ trò hết trơn. Và cái đó nó là cái niềm vui. Nhưng mà ai cũng biết rồi, thì dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta về hưu rồi, nếu chúng ta không có điều kiện để mà đi du lịch, đi chơi nhiều, hoặc là sức không còn nữa, thì ít nhất những cái công việc lặt vặt trong nhà đó, làm cái này làm cái kia, nó cũng sẽ giúp cho cái sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. Chứ mà khi mà về hưu rồi mà cứ nằm dài ra đó thì dễ bị bệnh lắm, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái chuyện học khôn, mà đặc biệt là học khôn đây của một cái anh chàng ngốc nghếch, nhưng mà may mắn nó trùng hợp với một số những cái sự việc nó xảy ra, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn rồi, nhưng mà thật sự nó chưa có khôn. Nhưng mà rồi nếu mà chịu học thì cũng sẽ trở thành cái người khôn ngoan thôi. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giải thoại điển tích ngày hôm nay với cái câu chuyện chàng ngốc học khôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Cũng không quên gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ mẹ, lễ Mother Day thật là ấm áp bên cạnh người mẹ thân yêu của mình. Những quý vị nào không may mắn mà không còn mẹ thì cũng sẽ có cái cơ hội nhớ về cái người mẹ thân yêu của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, Happy Mother Day, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, cũng như đặc biệt là ngày Chủ nhật là ngày lễ mẹ. Thì mong ra mọi người đều có những giây phút thật hạnh phúc bên mẹ của mình. Và những ai không còn mẹ thì chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta sẽ dâng cái lời cầu nguyện đến cho người mẹ của mình. Hy vọng là mọi người đều có những giây phút thật là relax, thật là vui trong ngày lễ Mother Day. Xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hả? hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
7: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Oh, yeah.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Project Freedom tạm đình chỉ. Iran vẫn chưa đi đến một bước ký thỏa thuận nào cả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục kiên trì, tin tưởng là cuối tuần này Iran sẽ đi đến một quyết định đáp trả yêu cầu của ông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng ông đang chờ đề nghị đáp trả của Iran vào hôm nay, thứ Sáu mùng 8 tháng 5. Ngày hôm qua, tối cao pháp viện tiểu bang Virginia lên tiếng bác bỏ một nghị quyết vào tháng trước đảng Dân Chủ đã vẽ lại bản đồ cử tri có lợi cho mình với thế lợi là 10-1. Vì cái nghị quyết này nó vi hiến. Như vậy, tháng trước tiểu bang Virginia đã hoán chuyển bản đồ 6 năm có lợi cho họ trở thành 11, có lợi hơn nữa cho họ. Bây giờ chuyện này không còn. Chuyện khác không còn nữa là tiểu bang Louisiana, qua phán quyết của tối cao pháp viện liên bang, vấn đề đó là bản đồ dựa trên màu sắc chủng tộc đã bị thất bại. Ngày hôm qua, tiểu bang Tennessee đã chấp nhận bản đồ thuận hạp cho họ thuộc cánh Cộng Hòa. Như vậy, với bút ký của Thống đốc Florida, với sự đảo ngược của Tố cáo Pháp viện Liên bang tại Virginia, với phán quyết của Tố cáo Pháp viện Liên bang ở Louisiana, và với quyết định mới nhất ở Tennessee, bốn tiểu bang này đã đem lại lợi nhuận rất nhiều cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 cho cánh đảng Cộng Hòa. Trước đây mấy tháng không ai nghĩ đến những chuyện như thế này nó có thể đem lại những lợi thế rất cao, gìn giữ thế đa số hạ viện liên bang dành cho đảng Cộng Hòa. Bây giờ người ta mới biết tại sao đảng Cộng Hòa không làm như những chuyện họ làm giống như 2024, bởi vì những quyết định có tính cách tiểu bang vẽ lại bản đồ đã liên tiếp vào giờ phút chót đem lại những thế thuận lợi cho họ. Nếu tính đến ngày hôm nay, sau 11 tiểu bang có những chuyện vận chuyển để vẽ lại bản đồ đó, thì đảng Cộng Hòa vẫn có thể gác đảng Dân Chủ 8 ghế. Điều đó có nghĩa là không có nguy cơ nào cái thế đa số mong manh hiện nay của họ bị đe dọa. Đó là năm vấn đề cập nhật hôm nay, chương trình cuối tuần thứ Sáu mùng 8. Kính cảm ơn hai anh và các thính giả đã lắng nghe.
3: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một số những cái diễn biến nóng vừa xảy ra mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị, đặc biệt là ai cũng chăm chú theo dõi về cái tình hình chiến sự tại ở tại Iran. Nhưng mà cái điều mà anh Dân vừa trình bày nó liên quan đến việc phán quyết của tối cao pháp viện Virginia về cái chuyện mà vẽ lại bản đồ. Điều này cho thấy điều gì? Cho thấy rằng có phải chăng California, nếu mà tối cao pháp viện của California mà cũng có thể nhìn được cái vấn đề như vậy, hoặc là tòa của California căn cứ theo cái thông lệ này, thì xem ra cái việc thay đổi cái sắc lệnh 50, không phải là cái sắc lệnh, xin lỗi quý vị, cái dự thảo 50 của Gavin Newsom đưa ra mà đã được bỏ phiếu, nó có thể nó sẽ thay đổi được. Bởi vì ở Virginia thì cái chuyện mà vẽ lại bản đồ mới này đã được cử tri của Virginia đồng ý trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà bây giờ tối cao pháp viện là phán quyết ngược lại, thì California bây giờ vẫn chưa có cái vấn đề, cái ý kiến của người dân đã được chấp thuận hay không. Họ bỏ phiếu và họ đồng ý cái này, nhưng mà tối cao pháp viện hoặc là tòa ở California vẫn có thể lật ngược lại giống như trường hợp ở Virginia. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh đó, thì liệu California có sẽ thành công được trong cái việc vẽ lại bản đồ theo ý của Gavin Newsom hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
4: Thành công hay không mình chưa biết, nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta cũng phải để ý là cái vấn đề cái thủ tục mà bỏ phiếu bây giờ, mà để làm sao xác nhận được chính danh là cái người cầm cái lá phiếu đó, hoặc là cái người ghi danh bỏ phiếu đó là công dân Mỹ hợp pháp 18 tuổi, trên 18 tuổi. Cái điều kiện này đó là chúng ta hôm nay cũng có nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề vẽ lại bản đồ. Và trong cái phần gọi là tin nhắn cho ngày hôm nay về những cập nhật ở các tiểu bang, ví dụ như là Florida, Virginia, Tennessee, Louisiana, thì cái vấn đề mà tố cáo pháp viện đó là cái quyết định cuối cùng để coi nó có là hợp hiến hợp pháp hay không. Thì ở tại tiểu bang California này, vấn đề là mà cái gọi là cái trưng cầu ý kiến của cái đề luật đề nghị 50 đó, thì hiện nay thì vẫn chưa có cái xúc tiến nó như thế nào hết. Nhưng mà cái thủ tục mà đi bỏ cho cái để chọn vào ngày 30 tháng 11 thì chưa đến. Nhưng mà chỉ có cái cuộc bầu cử để tìm những cái nhân sự hoặc là những ứng viên để chạy đua vào cái cuộc bầu phiếu vào ngày 3 tháng 11 mà ngày 2 tháng 6 là cái ngày quyết định. Và cái thủ tục mà bỏ phiếu ở tiểu bang California thì cũng không bỏ phiếu bằng thơ và không cần phải hỏi ID. Đây là cái việc làm mà tôi nghĩ rằng nó hai cái vấn đề nó tách bạch ra. Một là cái vấn đề vẽ lại bản đồ nó có hợp pháp hay không, và nó có màu sắc gọi là da màu hay là chủng tộc hay không. Đây là một cái vấn đề lớn để cho người ta thấy nếu như là cái chuyện này mà được đệ trình lên cho cái vấn đề mà tối cao pháp viện, thì tôi nghĩ rằng cái việc này nó sẽ không thành công. Tức là cái vấn đề mà đề nghị cái dự thảo của tinh thần quân lý vào cái 50 nó sẽ không có tác dụng khi mà tối cao pháp viện quyết định giống như là một số các tiểu bang khác. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà vấn đề ngày hôm nay, nếu như là các phe của dân chủ mà phe nào đi để dùng cái cách thức mà gọi là bỏ phiếu mà bằng thơ để đang tiến hành mà không có cái gì thay đổi, và những cái lá phiếu đó khó mà có thể bảo đảm được là cái người chính danh hay là nó thực tế nó như thế nào, thì ai cũng nghi ngờ. Do đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một số các biến chuyển mà những nhà mà gọi là chiến lược và của hai chính đảng lớn Cộng hòa Dân chủ đều suy nghĩ tới vấn đề này. Hiện nay đó thì người ta chỉ nói những cái vấn đề chung chung của những người mà dân cử để làm sao đạt được cái phiếu gọi là tín nhiệm của phe của làm danh của đảng phái của mình, là cái vấn đề phe của độc lập mà 20% đó mà anh Hoàng Thế Dân đã có đề cập tới vẫn chưa có đà động tới. Thì ba cái vấn đề mà cũng xin lặp lại, đó là cái cuộc bầu cử mà không cần hỏi ai đi và chính danh đó nó có được gọi là có tác dụng được hay không. Thôi cái vấn đề mà tiến trình này thì người ta dùng những cái phương tiện về truyền thông để quảng bá những cái đường lối ra trình tự của những cử viên. Thì rồi cái người mà ở quan sát bên ngoài im lặng, rồi im sát bên ngoài dầu rằng nằm cầm cái lá phiếu của Dân chủ Cộng hòa thì vẫn như gần như cục giữ cái làm danh chính đảng của mình. Đó là vấn đề. Cho đến chúng tôi nghĩ rằng chuyện này đó, ở những cái tiểu bang mà nó có cuộc tranh chấp thì ta đã thấy qua cái tố cáo pháp viện ngày hôm nay mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới, thì nó lại mang lại cái lý lẽ chính thống mà tố cáo pháp viện đã viện dẫn, cái đó không thể nào thay đổi được. Đó là vấn đề. Còn ở tiểu bang California này chưa có cái cuộc kiện tụng nào để mà nói tới cái vấn đề về tố cáo pháp viện hết, thì ta phải chờ xem coi cái diễn biến ra làm sao. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin quý anh cho biết về việc tòa thương mại quốc tế nói rằng ông Trump đánh thuế 10% với các nước trên thế giới là bất hợp pháp. Chuyện này ra sao? 10% là như thế nào? Chả lẽ không đóng đồng thuế nào mới là hợp pháp hay sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trân.
2: Vâng, chuyện này có thật và chuyện này nó lại một lần nữa cho biết được rằng các quan tòa và các pháp đình có tính cách chính trị hóa những chính sách của ông Trump, đó họ tiếp tục làm những chuyện họ phải làm. Vâng, con số 10% thuế quan mà Tổng thống Trump dự trù sẽ đặt để lên các hàng hóa đi vào thị trường Mỹ đến từ Liên Âu đó, theo tòa Trade Court, tức là tòa về mậu dịch, tòa về giao thương đó, thì chuyện đó không hợp lý. Vâng, mấy quan tòa, mấy pháp đình này tha hồ họ đưa ra những quan điểm của họ, nhưng mà quan điểm đó không có đồng nghĩa với cái quyết định mà cái hành pháp của Tổng thống Trump sẽ phải thi hành. Và luật sư của Tổng thống Trump đã chống lại cái ý định này. Cái phán quyết này nó là bước đường đầu tiên của Tổng thống Trump dàn mặt cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Ông nói rằng đến ngày quốc khánh năm thứ 250 của Hoa Kỳ đó, mà Liên Âu không giải quyết được những cái nhùng nhằng liên quan đến thuế quan ứ động trong vòng 10 tháng vừa qua đó, thì ông sẽ gia tăng thêm, sẽ bồi đắp thêm số thuế quan bách phần khác và sẽ làm cho Liên Âu điên đảo về một số mặt hàng họ không thể nào chịu nổi là Mỹ tăng thuế. Vâng, đó là những chuyện nghe ra nó hết chuyến tài, rồi nó sẽ qua.
3: Thưa dân, dạ, khi mà nói tới cái con số 10% này đó, có nghĩa là nó tính từ cái con số căn bản 10% căn bản rồi thêm 10% nữa, hay là như vị thính giả nói rằng nếu mà không đánh 10% chả lẽ không đóng đồng thuế nào, thế nhập cản vào sao?
2: Vâng, đó là một lý luận hết sức là hay. Kể từ khi mà tố cáo pháp viện liên bang làm khó Tổng thống Trump đó, thì ông không còn con số căn bản nào tối thiểu để bù dập thế giới bên ngoài nữa. Ông phải bắt đầu lại từ đầu. Thành thử ra 10% này là bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn anh Nam Phong.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Không biết rằng quả thật là mấy ông tòa trong cái thời gian này mấy ông rảnh thiệt. Mấy ông tuyên bố cứ lung tung, không biết là nó phải có một cái sự lobby từ một cái thế lực nào đó hay một người nào đó. Chứ nếu mà tự dưng mà mấy ông lôi mấy cái chuyện này ra đó, thì xem ra nó cũng là một cái chuyện lạ. Có nghĩa là phải có người thưa kiện, phải có người khiếu nại như thế nào. Rồi phải có một cái phiên tòa xử chứ. Đâu có thể nào mà tuyên bố đơn phương một cách lạ lùng như vậy. Muốn kết luận một người làm sai hay một người có tội đó, thì phải có một cái phiên tòa được mở ra. Đó là cái điều mà bên phía trong đó ông Trump đã từng nói mà. Ngay thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp của những di dân bất hợp pháp, những kẻ đầu trộm đuôi cướp đó, cũng được họ nói rằng tuy rằng đây là những kẻ xấu nhưng mà phải có tòa phán quyết thì họ mới trở thành tội nhân và có tội. Thì chả biết họ nghĩ sao mà họ lại phát biểu như vậy. Rồi bây giờ đó, cái trường hợp này, những cái trường hợp đơn phương, đã có ai mở ra cái phiên tòa để rồi tuyên bố cái chuyện này là sai chưa? Đã có bị cáo, đã có nguyên đơn hay không mà tại sao lại đơn phương tuyên bố một cách lạ lùng như vậy, chiếu theo luật này, chiếu theo luật kia? Và điều này nó là cái phán quyết một chiều, nó không cho người ta có cái cơ hội giải thích hoặc là biện luận trở lại về cái việc mà người ta làm. Vâng, hiện giờ đó, cái cuộc chiến tại Iran, có người cho rằng ông Trump đã quá nhân nhượng đối với Iran. Người ta nói rằng y như rằng Iran chúng nó trở mặt và cái cuộc chiến lại tiếp tục kéo dài và nó trở lại cái nguyên trạng cũ, tức là hai bên vẫn ghìm nhau và rồi tấn công nhau một dập, rồi lại bắt đầu ở vào cái thế ghìm nhau. Như vậy thì nó tiến triển ở chỗ nào và nó khá hơn ở chỗ nào? Những cái mà gọi là đàm phán qua cái cuộc vận động của một cái nước thứ ba đó, xem ra nó vẫn chưa đi đến cái kết quả như người ta mong muốn. Cho nên có người nói rằng ông Trump, ông ấy xem ra không biết là ông ấy tính như thế nào mà ông ấy nhân nhượng với Iran nhiều quá. Cuối cùng đó thì cái kết quả nó sẽ ra sao? Hiện giờ đó, hai bên mạnh bên nào thì bên đó phong tỏa. Hoa Kỳ thì phong tỏa ngoại vịnh, Iran thì phong tỏa nội vịnh, chỉ khổ cho mấy cái anh chở dầu. Mấy cái tàu chở dầu thì đi ở ngoài kia đó, nếu mà tàu chở dầu của Iran gặp Hoa Kỳ đó là biết tay nhau ngay. Những cái tàu của những nước khác mà lọt vào vùng nội vịnh gặp Iran thì cũng sẽ khốn khổ. Cho nên không biết là tình trạng nó sẽ kéo dài cho đến khi nào. Và ông Trump cũng như bộ tham mưu của ông, đặc biệt là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông, sẽ giải quyết ra sao? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đã trong cái thời gian sắp tới đó, theo cái dự trù là ông Trump nói rằng chiến tranh sẽ chấm dứt sớm, liệu cái điều này nó sẽ xảy ra như ông tuyên bố hay không? Bởi vì cái thời gian bây giờ coi vậy mà nó qua rất là mau, mới đây quay qua quay lại đã trên 2 tháng rồi, thì nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Và cái cảnh mà phập phồng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu về cái chuyện này nó sẽ còn kéo dài bao lâu? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà bây giờ mạnh ai nấy phong tỏa đó, nó sẽ đưa cái thế cuộc về cuộc chiến ở Iran đi về đâu, thưa anh Trọng Nghĩa?
4: Qua cái vấn đề mà gọi là dẫn nhập cũng như là cập nhật những cái tin tức về vấn đề thời sự mà thế dân có trình bày, thì thấy là cái vấn đề Iran cũng dồn nhiều cái nỗ lực để mà tấn công bằng đội không người lái hoặc hỏa tiễn vào những cái chiến hạm của Hoa Kỳ, tức là 3 chiến hạm gọi là nằm ở trong khu vực này. Đồng thời nữa là Hoa Kỳ cũng đã tiêu diệt những cái gọi là khinh tốc tỉnh nhẹ để mà tấn công cũng như là phi cơ không người lái hiện nay hỏa tiễn để phá hủy thành đống. Thì vấn đề này đó là chúng ta thấy được là hai bên đều có cái những cái cuộc thăm dò để xem cái phản ứng lại nó như thế nào. Đó là vấn đề. Thì Iran cũng tấn công vào một cái quốc gia của UAE, tức là Ả Rập, khi mà sau khi tàu chiến của Hoa Kỳ có cái vấn đề đối đầu với Iran. Rồi cái vấn đề mà ta cũng thấy được rằng cái sự gọi là vấn đề ngoại giao, để rồi chúng ta sẽ thẩm định và tính đoán nó ra làm sao. Tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Rubio, nói rằng Hoa Kỳ dự kiến là Iran cũng sẽ đã đưa ra phản hồi trong ngày hôm nay, tức là ngày hôm nay, tức là ngày 8/5. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cho biết là quá trình đấu dự kiến sẽ đưa ra một phản hồi trong ngày thứ Sáu với cái đề nghị của Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến. Ông Phương bày tỏ cái sự gọi là hy vọng về cái sự trả lời và mở đường cho một cái tiến trình đàm phán nghiêm túc giữa hai bên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã khẳng định rằng cái làn ranh đỏ của Hoa Kỳ đưa ra chỉ cần đe dọa người Mỹ, Iran sẽ bị tấn công. Thì nếu như đây là cái vấn đề nói rằng Hoa Kỳ cũng tôn trọng và không có muốn gọi là tạo ra những cái khó khăn này. Nhưng mà nếu như là một ví dụ, như nếu là một cái chiến hạm của Hoa Kỳ mà bị lọt lưới và bị tấn công từ một quả tiễn hay là bằng tên tóc đỉnh nào đó làm tổn hại cho cái chiến hạm là của Hoa Kỳ nằm ở trong vùng biển của Iran hay là vùng biển Hoc Mon để mà thi hành cái công tác về cái vấn đề hải hành cũng như là kiểm soát về vấn đề tàu hiểm ở đây, thì lúc đó đó là Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Và phản ứng như thế nào đừng hỏi với tổng thống hay là bộ chiến tranh hay là bộ ngoại giao hay là các lực lượng của hải quân ở đây, mà chính cái người dân Hoa Kỳ sẽ trả lời như thế nào. Tất nhiên là tổng thống Trump nói rằng chúng tôi nghĩa là kiểm soát nhưng mà không có sự hung hăng và cũng không có dùng quân sự để tấn công trả đũa. Nhưng mà trong trường hợp này, chính những cái người dân của Hoa Kỳ có chấp nhận được cho một cái chiến hạm của Hoa Kỳ bị tiêu diệt hay không? Đây, rồi thêm nữa là cái sự tổn hại của những người lính trên đó nó ảnh hưởng ra làm sao đối với tâm lý của người dân chúng Hoa Kỳ. Rồi thêm nữa là những làn danh chính đảng sẽ nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà chúng tôi không có muốn đánh và muốn nói với vấn đề đàm phán và muốn giữ Hoa Kỳ. Chứ Hoa Kỳ không phải là không có khả năng để tấn công vào những cái mục tiêu mà nó có thể sẽ làm tê liệt cho cái vấn đề Iran nó trầm trọng hơn. Đặc biệt đó là cái kho dầu hoặc là cái cảng dầu hay là những cái vấn đề mà gọi là công ích ở tại thành phố này. Đây là một cái chuyện mà chúng ta nghĩ xét rằng để xem rằng cái chuyện kiện đó có thể xảy ra hay không. Ngoài ra thì cái áp lực này đó là có cái sự mà gặp gỡ mà để bày tỏ một cái thượng chí trực tiếp với một cái phái đoàn chính thức từ phía của Iran tới Hoa Kỳ để từ đó đưa ra một số cái giải quyết mà 14 điểm của Iran cũng như là cái lập trường của Hoa Kỳ nó như thế nào để mà tiếp thông thương về Liên Hợp Quốc cũng như là cái thái độ những cái tàu chiến của các quốc gia đi vào đó có tuân thủ theo cái điều kiện của Hoa Kỳ, tức là những cái hàng hóa hay là những cái gì đó mà cũng còn cái chính yếu nó sẽ hỗ trợ trực tiếp về vấn đề quân sự cho Iran hay không. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra thì cái vấn đề này đó là nó cũng dựa vào những cái tiến trình mà tôi nghĩ rằng ông Rubio cũng cho biết cũng thấy được rằng Do Thái cũng tạm ngừng không tấn công vào cái vấn đề Lebanon trong thời gian hội đoạn này. Do đó thì cái chuyện mà ông Rubio nói rằng cái kế hoạch mà chúng ta sẽ có những cái thông tin tốt cho gọi là thời gian ngắn trong thời gian này về những cái tiến trình mà có thể hòa đàm để cho Iran và những cái thiện chí này có thể đáp ứng được cái nhu cầu và không có làm tổn hại thêm. Thì thưa anh Nam Phong cũng như là quý khán giả, tôi nghĩ rằng trong cái chiến dịch về quân sự cũng như là những kế hoạch thì người ta có những cái đoàn phu chiêu hoặc là có cái thế đánh như thế này để xem phản ứng của phía bên kia và để xem rằng những cái việc làm này nó có gây nguy hại hơn và nó nguy hại như thế nào. Nguy hại ở đây là cuộc chiến kéo dài nhưng mà nó cũng có cái lợi về phía bên trong về những cái thái độ để tìm ra cái lỗ hổng của kẻ đối phương và cái sự suy yếu đó. Càng tức là eo biển Harpoon càng ngày càng bị gọi là cấm vận hay là bị kiểm soát, thì cái vấn đề tệ hại nó không phải về phía Hoa Kỳ nhiều, mà chính vì là của Iran và cả thế giới cũng ảnh hưởng theo. Đó là vấn đề. Nếu mà tất cả mọi thế giới cũng như là những quyền lợi của thế giới bên ngoài, đặc biệt đó là Trung Quốc và những quốc gia mà gọi là mua dầu lên tới gọi là 20% ở trong khu vực này, thì phải cùng hợp tác với những cái phái đoàn của cả đôi bên để mà giải quyết được vấn đề cụ thể nó tốt hơn, không để kéo dài. Một phần quan trọng nữa đó là Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ không có muốn dính tới cái vấn đề mà gọi là cái quyền hạn về của cơ quan hành pháp 60 ngày về vấn đề chiến tranh. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng đã gọi là chỉ có 50 ngày mà đã là không còn có chiến tranh nữa, tức là Hoa Kỳ không có muốn mở rộng chiến tranh. Nhưng mà trong cái trường hợp đặc biệt, và tôi chỉ làm có bộ phận an ninh mà thôi, chứ không có tính công dân cơ thể khác, hoặc là những cái địa bàn, hoặc là những căn cứ, hay là những cái vấn đề mà gọi những trọng điểm của Iran. Mà Iran tấn công chúng ta thì chúng ta có chấp nhận được chuyện đấy hay không? Người dân Mỹ có chấp nhận được chuyện này hay không? Tức là chúng ta ngồi khoanh tay ngồi ngó để rồi người ta tấn công cho mình. Mà nếu như vậy thì cái vấn đề mà cái quyền hạn của Tổng thống về quyền hạn để mà gọi là tự vệ, để phản ứng trả lời, để bảo vệ cái sự an toàn cho các tàu chiến cũng như là tính mạng của các quân binh sĩ thì nó như thế nào? Liệu rằng Quốc hội có chấp nhận được cái chuyện này hay không? Hay là Tổng thống nương theo cái vấn đề này? Chúng tôi nói là không tấn công về chính thức rồi, nhưng mà chúng tôi bị tấn công thì quý vị nghĩ sao? Là cho phép chúng tôi để làm hay không? Đó là cái vấn đề mà tôi suy nghĩ rằng nó vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà dù sao cái vấn đề mà gọi là thương lượng hai bên về vấn đề ngoại giao, về vấn đề mà gặp gỡ lại với nhau qua trung gian này kia,

Ông đã uyển chuyển, ông đã chịu đựng, ông đã chứng tỏ ông là ông thiện, ông đã chứng tỏ ông là một sứ giả của hòa bình và thương thuyết. Và cái điều mà ông chứng tỏ rõ rệt nhất là với đại quân của ông có mặt ở Trung Đông, mà sức mạnh chịu đựng trong một cuộc đụng độ quân sự có giới hạn đó, nó cao đến như vậy. Trong vòng 10 ngày qua, ba cái vụ đụng độ này đó, Iran đó thì sập tiệm tiểu đỉnh tàu mũi, làm sao mà có thể đánh được khu trục hạm của Mỹ tối tân. Và khu trục hạm này ở trên không đó, nó ngăn ngừa được hỏa tiễn từ phi cơ không người lái. Ở dưới nước đó, nó tiêu diệt được mấy cái khinh tốc đỉnh, thì Iran lấy cái gì mà thắng. Nhưng mà Iran làm chuyện này không phải là để họ thắng. Làm chuyện này là để quảng cáo với dân chúng trong nước mà họ đang bị bợm đó, là phe ta đó vẫn cầm cự được trước sức mạnh tối đa vũ bão của đế quốc Mỹ. Bằng cứ rằng dân chúng cứ gặp đất mà ăn như thế này để yểm trợ cho cuộc thánh chiến Hồi giáo chống Mỹ của nhà nước Iran. Trong vòng 10 ngày qua, chưa bao giờ người ta thấy Tổng thống Mỹ kiên nhẫn đến như vậy. Và ông đã giới hạn lại những cái loại phong ngôn có tính cách giật gân. Mặc dù tuần qua ông có nói, nếu mà không đi đến một cái bút ký nào đó, thì bom sẽ rơi. Nhưng mà bom...

0: Của tôi thì nó cũng chỉ rơi giới hạn thôi. Tại vì ông không thể nào tiếp tục cuộc chiến mà ông và Do Thái đã đeo đuổi vào cuối tháng 2. Cuộc chiến nó coi như xong rồi, chấm dứt rồi. Cái gọi là Operation Epic Fury đó, nó chấm dứt rồi. Ông trở lại, bây giờ là ông kẹt lắm, ông phải thông qua quốc hội của Mỹ. Nhưng hai cái mà nó không chấm dứt đó, là phong tải ở bên Iran để triệt hạ sức mạnh tài chính về năng lượng của Iran, mà Iran đang chịu đựng không nổi nữa rồi. Chịu đựng không nổi đến nỗi mà họ phải làm càn, họ phải quậy phá, mặc dù quậy phá đó cũng như là gái ghẻ, không có đem lại một cái chiến tích gì có tính cách bứt phá cả. Thành thử ra ông Trump đó, ông muốn cái chuyến đi của ông gặp Tập Cận Bình nó được gói ghém trong một cái thành tích. Thành tích đó là gì đi nữa thì Ngoại trưởng Marco Rubio hôm nay nói rằng ông đang mong chờ là phía Pakistan đó sẽ gửi một kết quả đến từ Iran. Kết quả đó ngày hôm qua và ngày hôm kia chúng tôi đã mô tả rồi. Nó chả phải là kết quả lớn, nó chỉ là một lời phúc đáp mà thôi. Chứ kết quả lớn của ông Trump đó là Iran phải bãi bỏ cái hoài bão mơ mộng rằng họ có bom nguyên tử. Iran phải giải quyết thông thương hóa bình thường, không đánh thuế, không hành hạ tàu buôn quốc tế trên giải đất quốc tế đi ngang eo biển Hormuz. Và thứ ba đó là Iran phải chấm dứt những sự yểm trợ về quân sự quậy phá của các phiến quân như là Houthis ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở giải Gaza và vân vân. Những chuyện đó đó, nếu ngày hôm nay Ngoại trưởng Marco Rubio có nhận được một tin mừng gì về phía Iran đó, những chuyện đó không có nằm trong cái tờ giấy đó, cái giác thư đó, mà Iran chỉ có đòi hỏi rằng chúng tôi cần 30 ngày để dừng chiến. Trong 30 ngày đó chúng tôi nói chuyện tiếp về những chuyện mà Hoa Kỳ muốn nói. Thế thì trên 30 ngày dừng bắn vừa qua đó, Iran làm cái gì mà đòi hỏi thêm 30 ngày nữa? Cái dừng bắn đó nó vẫn còn mà. Đâu cần phải thêm một cái bút ký nữa thì nó mới được thành hình nữa đâu. Tức là ông Trump muốn cho Iran nhiều điều kiện để tử tế hơn, hòa hoãn hơn và tỉnh táo hơn. Iran bây giờ trong tình trạng là họ thua từ trái sang phải. Cho nên những cái chuyện mà quậy phá này đó là họ chỉ muốn gài bẫy ông Trump và các lực lượng hải quân. Lực lượng quân sự của Iran có là gì thế nữa cũng không có thể nào làm hại được các tàu chiến của Mỹ. Tại vì cái khả năng tự vệ của cái tàu chiến này đó là vô cùng hiệu nghiệm. Hình thì đã nghĩ rằng nếu ngày hôm nay tới bây giờ chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa mà không giao cho Pakistan một mảnh giấy có lợi hoặc là gửi một cái thông điệp cho ông Trump rằng cái mảnh giấy này nó khá nhất trong 4 mảnh giấy và nó phải như vậy. Nếu nó tệ hơn thì Iran biết rằng ông Trump sẽ không làm gì. Nhưng mà cái áp lực của hội đàm vào ngày 15-16 tại Bắc Kinh với ông Tập Quảng Bình ấy, nó trở nên rắc rối hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thật sự ra thì phải nói những cái cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Iran nó diễn ra tại Pakistan, nó làm cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười, bởi vì hội đàm mà không có ngồi mặt đối mặt để nói chuyện mà không thấy mặt nhau, để hội đàm mà chỉ qua trung gian rồi chuyển qua chuyển lại. Không biết rằng là Pakistan họ sợ gì mà họ không sắp xếp một trong một cái phòng để rồi hai bên ngồi đối mặt với nhau để nói và Pakistan ngồi giữa để điều hợp. Chả lẽ là ngay tại đất nước Pakistan rồi những người đàm phán của đôi bên nhảy vào để mà đánh lộn với nhau sao? Nhưng mà không biết tại sao họ lại không sắp xếp một cái đó, bởi vì khi mà nói chuyện với đối phương để mà đàm phán, để mà thảo luận mặt đối mặt nó vẫn dễ hơn là qua cái kiểu mà gửi giấy qua gửi giấy lại hoặc là thông qua một cái người thông dịch vân vân. Bởi vì cái hệ thống bây giờ nó, cái hệ thống thông dịch nó quá tối tân rồi. Mỗi người đeo một cái tai nghe thì bên này nói tiếng Anh, bên kia nói tiếng Ả Rập, nói tiếng Iran, vẫn nghe, vẫn hiểu nhau. Nhưng mà không biết tại sao, chả lẽ họ sợ là hai bên lại nhảy vào đánh lộn với nhau. Chúng ta sẽ...
2: Thưa Nam Phong, cái vấn đề này là tôi cũng vừa đọc được một cái phần tin tức á, nói rằng cái tổng thống Iran phát biểu ý kiến khi mà cái vị lãnh đạo Hồi giáo gọi là thủ lãnh Hồi giáo kế nhiệm mà ông thủ lãnh trước đã bị giết chết á, thì cũng vẫn chưa xuất hiện nhưng mà có liên lạc lại với nhau, thì tổng thống này Iran gần như cũng chờ lại cái sự mà quyết định sau cùng của chị mà giáo chủ giáo quyền của Iran mới có thể làm được về những cái nội bộ. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy được rằng tại sao không có phái đoàn nào gọi là chính thức mà chỉ qua trung gian của Pakistan mà thôi. Một phần quan trọng nữa là cái sự xuất hiện của cái vị giáo chủ sau khi mà có sự thay đổi đó, tính tới ngày hôm nay vẫn chưa có hiện diện. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này để xem phản ứng của Hoa Kỳ để biết được đích thực là cái vị giáo chủ này ở đâu là gì. Nếu như là có sự xuất hiện của ông thì mà có cái sự gọi là hòa quẩn trên của Hoa Kỳ là không tấn công, nhưng mà cũng sẽ biết đích xác là hiện nay ông ở đâu và có thể tiêu diệt những cái tài chất khác. Đó là cái sự suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng tôi chỉ đề cập tới mà thôi. Còn do đó thì khi mà tiêu diệt cái người lãnh đạo mà hiện nay đó gần như hay rằng chỉ cần chờ và không có cái bản chính thức nào đó mà chỉ có phái đoàn gọi là qua cái trung gian đó mà thôi, mà không có vị trí. Thì tôi nghĩ rằng phía cái về cái người lãnh đạo về Hồi giáo giáo chủ ở tại đây cũng muốn biết được rằng cái sự an toàn của họ đến mức độ nào. Rồi cái nhân vật này dầu rằng không có lên tiếng và không xuất hiện trong suốt cái thời gian vừa qua trong cái cuộc chiến xảy ra, thì đây cũng là một cái chuyện mà chúng ta cũng nên để ý để xem cái những diễn biến đó có phải là cái sự an toàn của những cái lãnh đạo cao cấp của Iran hay không. Rồi những cái quyết định mà tại sao cái vị tổng thống mà không cử phái đoàn trực tiếp để mà bàn sau này, thì cái vấn đề phe giáo quyền vẫn còn có cái sức mạnh ở tại đây, và cái sự lùng bùng giữa vai trò hành pháp của tổng thống của Iran cũng như vị giáo chủ này vẫn chưa có cái sự nối kết hoặc là có cái quyết định nào. Do đó thì chúng tôi thấy là bỏ lửng về cái vấn đề này, mặc dù là đòi hỏi của phía của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới được công nhận là phải có một cái sự gọi là nói chuyện trực tiếp để bàn thảo hơn là

0: Post này. Đó là những cái thế đánh mà tôi nghĩ rằng không có ai muốn nói về cái vấn đề khó khăn của mình. Nhưng mà cái thái độ và hoàn quản của Hoa Kỳ cũng như là thăm dò để xem biết được rằng cái đích thức từ phía bên trong và những người lãnh đạo giáo quyền nó còn có hay không. Đối với cái vấn đề mà tổng thống, vai trò của tổng thống thì cũng không có gọi là quan trọng như bây giờ, mặc dù có những cái lời nói của vị tổng thống và im lặng trong thời gian vừa qua và chờ cái vấn đề giáo quyền. Đó là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng phía Iran cũng mong muốn cho cái sự an toàn của họ là những người lãnh đạo cao cấp từ phía chính lãnh cũng như là cái cách gọi là giáo quyền này. Thứ hai là nếu trường hợp mà có những cái vấn đề mà thiệt hại thì cái phía gọi là vệ binh quốc gia hay là cái phía gọi là lữ đoàn gọi là Hồi giáo của họ có được phản ứng một cách hiệu quả được hay không. Rồi thêm nữa là cái sự tiến trình về cái vấn đề này nó còn có cái sự áp lực hoặc là có những cái cuộc hòa giải mà đứng gọi là hàng ngang có thể là bên trong mình biết đó là vấn đề của ông Tập Cận Bình sao không. Đó là hai vấn đề. Nhưng mà dù sao có sự an toàn của cái vị mà lãnh đạo Hồi giáo và có cái sự lên tiếng chính thức hoặc là cử một phái đoàn chính thức vẫn là cái sự mong đợi của cái Hoa Kỳ và mọi người. Còn như nếu không, tại vì họ lo về cái sự an toàn của những nhà lãnh đạo cao cấp của Iran, mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những lý do để cho tình báo của Hoa Kỳ hay là những chuyên của Hoa Kỳ biết và để có thể tấn công bất ngờ mà để làm thay đổi cục diện. Đó là có thể, đó là một số những ý kiến mà tôi cũng được một chị góp ý lại là cái gì có nghĩ cái điều kiện đó có phải là một trong những điều kiện mà không muốn nói ra về cái gì thế lãnh đạo trong cái quốc gia của Iran hay không. Xin trả lời với nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có hai cái, một câu hỏi và một cái góp ý. Vâng, thật sự ra cũng không hẳn là góp ý mà cũng xin ý kiến của chúng ta về cái trường hợp mà mới đây những người chống đối ông Trump và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ họ lại sử dụng một cái phương thức khác để mà tấn công ông Trump. Đó là cái việc quyền ân xá của Tổng thống. Từ trước đến giờ thì Tổng thống có cái quyền để mà ân xá một số những cái người đang phạm tội, đang ở trong tù vân vân. Bây giờ họ lại lôi cái việc này ra, đặc biệt là khi một số những người ân xá, trong đó có những cái tay tài phiệt giàu có đó, thì họ nói ông này ân xá không biết là có đổi chác cái gì hay không, có trao đổi quyền lợi gì hay không, phải điều tra. Và các thành viên của đảng Dân Chủ trong Thượng viện cũng như Hạ viện đồng loạt đưa ra cái đề nghị này, nói rằng là phải điều tra và phải làm cho rõ ràng, đừng có để ai lách ra khỏi luật. Và họ còn nói rằng những cái người mà được ông Trump ân xá đó sẽ nhận được cái thư để mà khai báo xem là từ trước đến giờ đã lo cái việc đưa tiền cho những trung gian hay là những người lobby hay là những nhà vận động hành lang làm cái gì để xem rằng đó là có phạm luật hay không. Có nghĩa rằng họ cho rằng ông Trump đã có được một số những cái quyền lợi nào đó như thế nào đó để có thể ban ra cái lệnh ân xá này. Và những người mà đang ở trong tù để được thả ra, họ sẽ phải trả một cái số tiền hay một số những cái quyền lợi nào đó. Và cái việc này cho thấy rằng họ vừa mở ra một cái đường tấn công mới. Và thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh đó, thì cái việc mà gọi là Ủy ban điều tra của Quốc hội sẽ nhắm vào việc này và làm lớn ra đó, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào cho ông Trump hay không thưa anh Dân?
2: Trước nhất là Ủy ban điều tra nào trong Quốc hội đa số lên về Cộng hòa ngày nay? Cao lắm là có một ủy ban đề nghị thôi chứ. Trên nguyên tắc là cái thế thượng phong của đa số đó là thế chủ động, mà làm sao họ chủ động được. Mà chủ động cái việc này nó đâm ra ngớ ngẩn. Cái quyền đại ân xá, tha bổng, thuyên giảng của một tổng thống đối với những người bị lao tù là quyền tuyệt đối.

0: còn mà Đảng Dân Chủ muốn điều tra coi phía sau lưng nó có những cái gì đó nữa, thì cứ tự nhiên mà điều tra. Nhưng mà điều tra ở cái mặt mà một ủy ban công khai ở trên Quốc hội thì họ phải ở thế đa số chứ. Từ xưa đến nay đó, ông Joe Biden, ông đa số, ông ân xá tha bổng rồi thuyên giảm này nọ cho không biết bao nhiêu ngàn người. Đủ cách, đủ kiểu, chả có Đảng Cộng Hòa nào lên tiếng phản đối hoặc là nghi ngại gì cả. Ngoại trừ cái Outer Pan, tức là Đảng Dân Chủ, sử dụng chữ ký điện tử để làm cái chuyện ma bùn này. Mà rồi Đảng Cộng Hòa đó công khai hóa nó, đòi điều tra nó cũng chẳng đi đến đâu. Quyền tuyệt đối theo hiến định của một tổng thống hành pháp đó, đó là cái quyền khó mà có thể thách đố được lắm. Còn ở phía bên trong nó là cái gì đi nữa thì thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý khán giả đó, đó là chuyện hậu xét. Từ xưa đến nay làm gì có cái vụ nào mà điều tra rằng tha bổng cho một tên nghi can trời đánh như thế này, đại xá cho một tên mà người ta thấy rõ là cái âm mưu này, âm mưu chính trị hóa. Có ai thách đố mà có ai đeo đuổi để đào sâu nó thêm xa được từ một tí nào đâu. Mà có làm như vậy thì ăn cái giải rút gì. Thành thế ra khi nói đến về vấn đề này phải nói hai chiều luôn. Ông Joe Biden, ông tha bổng đó, cả mấy ngàn người, có nhiều trường hợp đó. Tha bổng, tại sao lại có thể tha bổng được một tên như thế này? À rồi người ta chỉ có đặt câu hỏi như thế, và người ta không điều tra, không đi xa hơn. Tại vì người ta tôn trọng cái quyền đó. Còn trong một nước mà nó đủ văn minh và nó siêu cường như Hoa Kỳ, có nhiều lĩnh vực người ta phải chấp nhận nó. Tại vì đó là một cái quyền hạn trong giới hạn có thể của hiến định của một giới chức hành pháp. Vâng, Đảng Dân Chủ bây giờ có mọi đâu đủ mọi bùa phép gì nữa, họ cũng không có thể đảo lộn được cái cuộc cờ rằng hiện nay họ không có quyền, họ không có tiền. Và nếu họ không có phiếu đó thì họ lại đối đầu với 2 năm và 4 năm trước mặt trong cay đắng như thế này nữa. Bao nhiêu cái hồ sơ pháp đình tấn công ông Trump anh nên làm ra. Bao nhiêu những lời phán quyết của quan tòa này tránh án nọ đó mà đã làm cho ông Trump vất vả đâu. Đối với ông Trump bây giờ chỉ còn nhất mực chú trọng vào những điểm then chốt có lợi cho đảng. Mà một trong những cái lợi đó đó là vẽ lại bản đồ. Thông qua, nếu không bằng quốc hội, thì bằng tố cáo phối biện tiểu bang. Nếu không có nằm ở cấp tiểu bang, thì ở cấp liên bang. Và những cái vấn đề nó giải quyết dễ quá. Không khoanh vùng được, không lấy phiếu được, thì làm sao có nhiều người đi bầu. Và bây giờ với Florida, với Louisiana, với Tennessee và với sự đảo ngược ngày hôm qua của Virginia nữa, Đảng Dân Chủ lại thất bại nữa. Vâng, chúng tôi xem rằng đây là một cái trò đó Đảng Dân Chủ cần phải làm để biết rằng mình vẫn còn chưa bị mất. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, thưa vị thính giả gửi câu hỏi đó thì nói tóm lại, đây nó là một cái đề nghị của một số thành viên Đảng Dân Chủ ở trong Hạ viện và Thượng viện. Nhưng mà nó có được đưa ra để bầu bán hay không là một chuyện khác. Rồi nếu mà nó được đưa ra để bầu bán đó, thì với cái thế đa số của Đảng Cộng Hòa đó, thì liệu nó có tham qua hay không? Thì nói cái chuyện đó không là thấy cái chuyện này nó gần như là nó thất bại trong trứng nước rồi. Họ tìm đủ mọi cách để mà họ tấn công ông Trump, đến những cái cách mà xem ra không thể làm được họ vẫn làm. Vâng, cái câu hỏi thứ hai của một vị thính giả ở San Diego. Chúng tôi được biết bức thư cuối cùng của tay tỷ phú Esten vừa được công bố. Như vậy, bức thư này có ảnh hưởng gì đến ông Trump hay không mà họ đưa ra? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thứ nhất là tôi không có đọc được bức thư, cho nên không có thể nói được về vấn đề này. Nhưng mà đây cũng chỉ là đưa ra một cái chuyện thời sự để mà nhắc lại về cái vị tỷ phú này, cũng như những cái sự liên quan cho đến cái vấn đề mà gọi là tình dục của tỷ phú này và ảnh hưởng cho đến nhiều nhân vật về vấn đề chính trị. Thì có thể là đó là một trong những cái ý kiến để mà đừng có sự lãng quên đó mà thôi. Nhưng mà ngay bây giờ nó có những cái vấn đề nó cao hơn thì người ta mới so sánh quốc hội rồi có dư thời giờ để mà giải quyết về vấn đề này không, và cái lá thư này được công bố ra như thế nào, hay là chỉ có nói là chung chung đó là cái vấn đề bức thư này thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy, tại vì không đọc được bức thư cho nên không có thể nào nói rõ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái chuyện để mà đưa ra để mà thôi, để công bố cho những cái tiến trình đó mà thôi, để gây chú ý cho người ta, nhưng mà điều nó không có có cái khả năng để mà làm những lớn chuyện hoặc là áp đảo gì đó thôi. Đó là
1: vâng. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đây thật sự ra nó chỉ là một cái đoạn nốt ngắn của tài tỷ phú này, và viết chữ thì rất là cẩu thả, nhiều khi phải vừa đọc vừa suy nghĩ, thì nó rất là ngắn, nhưng mà nó có ảnh hưởng hay không và tại sao người ta đưa ra. Không biết là anh Dân có đọc được những cái dòng chữ cẩu thả của ông này và anh có hiểu được ông nói cái gì không thưa anh Dân?
0: Tôi có đọc được, mặc dù không có chữ ký của đương sự. Người ta tưởng rằng khi công khai hóa cái này ra thì nó minh chứng được rằng có sự liên hệ là Jeffrey A. Epstein đã tự tử, nhưng mà đọc xong chả thấy có một cái dấu vết gì nó liên quan đến chuyện đó cả. Cho nên đọc xong ra thấy như đọc một tờ giấy lộn vô nghĩa, và do đó kết quả để trả lời câu hỏi của Nam Phong nó chẳng có liên quan gì tới Tổng thống Trump cả, mà nó chẳng có liên quan gì tới ai cả.
1: Cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran gần như đang bị lãng quên, nhưng mà mấy ngày hôm nay thì bắt đầu nó có vẻ như nó nóng lên trở lại qua cái việc mà Nga thì đơn phương tuyên bố nói tôi sẽ ngưng bắn 2-3 ngày gì đó để làm cái lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Bên Ukraine thì nói cái đó là anh tuyên bố, còn tôi đó là cái chuyện mà tôi đánh thì tôi cứ đánh, tự dưng là ông ăn mừng rồi ông bắt tôi ngừng đánh à. Thì quả thật Ukraine đã tấn công, và điều này làm cho Putin chắc có lẽ là nổi giận lắm. Trước cái ngày mà ông ta rầm rộ tổ chức ăn mừng thì lại bị tấn công. Thì thưa dân, như vậy đó, ông Zelensky ông ấy muốn gì? Ông ấy đang ở cái thế có vẻ hơi kẹt, thiếu này thiếu kia và vũ khí thì không có đủ, nhưng mà lại tỏ ra cái sức mạnh và muốn khiêu khích Putin. Như vậy cái mục tiêu của Zelensky trong cái việc tấn công để chọc giận Putin này là nhằm cái mục đích gì thưa anh Dân?
0: Mục tiêu là để chứng minh rằng cái thế không thắng không thua của Nga và không thua không thắng của Ukraine nó vẫn còn đó. Và cái mục tiêu là đẩy thêm những cái áp suất, làm sao có những cái chuyện như là ngày lễ phục sinh vừa rồi đó, hai lần phục sinh, hai bên đều nhờ nhau về vấn đề dừng bắn rồi cũng vi phạm. Và hai hôm nay đó, Nga và Ukraine vi phạm với nhau qua cái đề nghị dừng bắn đơn phương của phía Ukraine. Thế rồi ngày mai là ngày chính thức ăn mừng của Nga đã chiến thắng Đức Quốc xã vào thời đại nhị thế chiến đó. Liệu cái ước mơ mà dừng bắn của Vladimir Putin nó có được tuân thủ bởi Zelensky và phía Ukraine không? người ta đã thấy rõ cái lời ăn mừng này không có xe tăng, không có đại pháo, không có hỏa tiễn. Điều đó nó ảnh hưởng rằng xe tăng hỏa tiễn đâu dư để mà đem về công trường đỏ để mà múa may, trong khi 5 năm nay quốc dân Nga đã chịu hy sinh tổn phí xe tăng và đại pháo tại chiến trường Ukraine. Thành thử ra tất cả những cái chuyện này đó, nó không có giải bày một cái hy vọng, một cái chiều hướng đứng đắn nào về hai bên Ukraine và Nga là thực sự muốn hòa bình với nhau. Cho nên đánh nhau như thế này để chỉ chứng tỏ rằng này, tôi vẫn còn đây và tôi biết anh vẫn còn đó. Cái vấn đề là tại sao tôi và anh không tiến gần nhau hơn, không có những cái thay đổi về tư duy đứng đắn hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với một cái tin tức mà làm mọi người có vẻ hơi giật mình, hơi bàng hoàng. Trước đây thì chúng ta đã biết là trong cái đợt thanh trừng ở tại Trung Quốc, Tập Cận Bình cho các tướng lãnh về hưu, nghỉ việc, cách chức liên tục. Đầu tiên là Ngụy Phượng Hòa, rồi được thay thế bằng Lý Thượng Phúc. Chỉ trong một cái thời gian cũng không có lâu lắm, Lý Thượng Phúc cũng bị cho nghỉ việc. Rồi Trương Hữu Hiệp lên thay, rồi rốt cuộc Trương Hữu Hiệp cũng bị rớt đài. Hiện giờ một cái tin đưa ra làm cho người ta hơi ngạc nhiên, đó là người ta cứ nghĩ rằng Ngụy Phương Hòa và Lý Thượng Phúc được Tập Cận Bình an trí ở một cái nơi nào đó để rồi cứ tạm gọi là hạ cánh an toàn, sống cái cuộc đời còn lại dưỡng già, trở thành một người dân bình thường, nghĩ rằng hai tay này đã được hạ cánh an toàn. Nhưng mà không ngờ Tập Cận Bình đã cho hai anh này hạ xuống cái bãi mìn. Mới đây thì đem ra tòa xử vì cái tội tham nhũng và lên tới cái mức án tử hình, nhưng mà nói rằng sẽ cho phép quản thi hành án trong vòng 2 năm. Như vậy thì trong tương lai số phận của Trương Hữu Hiệp thì chắc cũng không khá hơn. Nên trong nghĩa qua một số những cái diễn biến mà tự dưng mà nó đưa ra vào cái thời điểm này đó, nó làm cho người ta giật mình đó. Thì thứ nhất, nó có phải là cái chiêu mà chúng ta tạm gọi nôm na là giết gà dọa khỉ của Tập Cận Bình hay không? Thứ hai là nó sẽ một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái nhìn của Hoa Kỳ, đặc biệt là của ông Trump, khi mà ông chuẩn bị thăm viếng Bắc Kinh hay không, thưa Trọng Nghĩa?
2: Để chứng minh là trong cái bộ não mà cái người mà là có chức vụ cao cấp khách hàng gọi là bộ trưởng như là hai cái vị tướng đó mà đã bị xét xử là từ vấn đề tội tư tử hình, nhưng mà hiện nay thì cho cái vấn đề gọi là gia hạn không có gọi là giết ngay từ giờ, thì trước đó là trong nội bộ của hàng mà tham mưu cao cấp của ông Tập Cận Bình của Trung Quốc nó có những cái vấn đề mà gọi là trầm trọng chứ không phải là không. Thứ hai, đó là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là một người dẫn kiểm soát và có cái quy lực để mà điều hành theo cái đường lối gọi là cộng sản và xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Đó là hai cái lý do. Cái thứ ba nữa là sau khi mà gọi là xét xử cái án tử hình nhưng mà là không biết để có thể gia hạn bằng cái trung thân hay là một cái gì đâu đó để chứng tỏ thấy được rằng có sự nhân nhượng, có không có muốn làm lớn chuyện để cho có thể gặp gỡ chuyện vấn đề ngoại giao với tổng thống Hoa Kỳ, cũng như là cái chuyến đi gọi là lần này giữa tổng thống Hoa Kỳ tới Bắc Kinh mà không có bị trở ngại. Đó là hai phần Tập Cận Bình muốn chứng tỏ tôi cũng vẫn là một cái người gọi là đủ quyền lực để mà thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp. Thứ hai là trong cái nội bộ của đảng cộng sản của Trung Quốc cũng đầy tham nhũng, trong đó thì không thua gì trong cái nội bộ của là một cái quốc gia mà gọi là xã hội chủ nghĩa là Việt Nam chẳng hạn, đó là vấn đề. Rồi đây chỉ là cái thách đố của anh Thông mà người ta có thể bàn qua thắng lợi. Một lần nữa là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng những cái thành phần mà chống đối, những cái thành phần mà không tốt, tại vì đây nó có vấn đề mà gọi là tham nhũng, quyền lợi của hai cái vị tướng nằm trong cái bộ cao cấp của nội các của là Trung Quốc. Đó là hai vấn đề mà chúng ta nhìn thấy qua cái xuất hiện cũng như là cái tuyên bố của hai cái thành phần của vị tướng này, cũng như là cái nhận định của ông Tập Cận Bình. Đối với nhìn của tôi thì tôi thấy được rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản của Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là những người lãnh đạo còn đủ quyền lực. Thứ hai, ông sẵn sàng thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp mà có cái hành động gọi là tham nhũng mà nó không phải nặng trong phe phái, tại vì cái lỗi của hai người này mặc dù là từ chức nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn cho người khác. Thứ ba là ông Tập Cận Bình muốn răn đe cho cái thái độ của nội bộ, có những cái xào xáo nội bộ, có những cái bất đồng trong nội bộ, có những cái điểm xấu ở trong nội bộ để mà răn đe cũng như người khác. Đó là ba cái thái độ. Thứ tư là cái vấn đề này đó, ông nói rằng mặc dù là tử gọi là tử hình nhưng mà vẫn cho cái hành động giảm sinh, đó là hạ xuống gọi là cái cuộc trung thân hay là như nào đó, để thấy được rằng cái sự gọi là nhân nhượng cũng như là cái sự nhân đạo là của một cái nhà lãnh đạo là Tập Cận Bình. Cái điểm nữa là để răn đe cho những người khác hãy noi cái gương đó mà sẵn sàng để mà tấn công nếu cần, để mà những cái đối thủ về chính trị của mình. Rồi cái vấn đề này đó gần như người ta không đề cập tới cái vấn đề Loan hay là một số các cái vùng đất khác mà đã có cái sự sát nhập vào, ví dụ như là Hồng Kông vân vân. Vấn đề này một lần nữa thì tôi nghĩ rằng ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là cái vị thế mà gọi là lãnh đạo của ông trong cái vai trò của những ngày tới, đặc biệt là đối phó trong nội bộ và ngay cả vấn đề ngoại giao để với Hoa Kỳ, cũng như là những cái bài toán để nhằm giải quyết về cái việc là của Hoa Kỳ liên quan cho đến cuộc chiến tại Ukraine hoặc là tại Trung Đông, và cái thế mà gọi là lãnh đạo và cái thế mạnh của ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ trong cái vấn đề này, vừa răn đe nội bộ mà vừa cũng nói về thế giới, tôi là một cái người có thể đáp ứng được cầu những cái vấn đề, cái chìa khóa để mà giải quyết về những cái vấn đề chung của thế giới. Đó là cái nhận định cũng như là cái ý kiến tôi như vậy, thế nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà cái tin tức có sẽ xem ra nó làm cho mọi người chú ý liên quan đến việc lôi hai cái người mà tưởng đã xong việc rồi ra phán cho cái án tử hình. Thì chiêu thức này có phải là đang dằn mặt một số những nhân sự mà đang có một ý đồ nào đó trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa anh Dân?
0: Chúng ta đang thảo luận một cái việc đó mà nó là việc hư chứ không phải là việc thực. Hai nhân vật nổi tiếng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Phượng Hoàng và ông Lý Thường Phúc đó, bị gán cho cái tội là tham nhũng. Thực sự ra đó, cái tội của hai người này đó là không đọc được cái tư duy về quân vụ của người boss quá ư độc tài, đó là Tập Cận Bình. Ông Nguyễn Phượng Hoàng đó, đã có ý tưởng khác đối với vấn đề Đài Loan. Tức là ông công khai chống lại cái ý tưởng mà Tập Cận Bình cứ lên tiếng đe dọa. Sẽ tái thống nhất Đài Loan bằng hòa bình nếu được, còn nếu không thì bằng xâm lược. Và đó là lý do ông ấy bị cách chức. Cách chức tương tự đối với ông Lý Thường Phúc cũng vậy. Ông Lý Thường Phúc không đồng ý về một vài chính sách liên quan đến hỏa tiễn, mà Tổng Cộng Bình cho rằng cái dàn hỏa tiễn ở Bắc Quân Khu, Đông Quân Khu và Nam Quân Khu đủ để tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ. Hai nhân vật này đó bị lôi đầu vô trong cái người ta gọi là vi phạm nghiêm trọng về tham nhũng cử quyền giữa cái đại khối kinh tế phát triển cho quốc phòng và những quyết định liên quan đến quốc phòng. Đây là những chuyện láo liếu cả. Ông Tập của mình, ông là lãnh chủ, cho nên ông muốn các nhân vật quốc phòng ở phía dưới hiểu Bộ Quốc phòng đó chỉ là một cái bộ tay sai, không phải là một cơ quan quyết định, mà là cơ quan thừa hành. Cái người quyết định đó là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương, tức là ông Tập Cận Bình. Ông đã thay đổi đó không biết bao nhiêu tướng lãnh của Bộ Quốc phòng, kể cả trong trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên nếu trong tương lai đó, nhân vật mà ông thay thế là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp mà muốn ăn nên làm ra đó, thì đừng có những cái loại lên tiếng hoặc là làm việc để mà Tập của mình đọc được rằng những nhân vật này chống lại cái uy quyền tuyệt đối của Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Sau mấy nhân vật này đó, ngay cả một nhân vật mà cáo hải quân là đô đốc đồng quân, từ xưa đến nay trong hàng ngũ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không có một tướng hải quân nào cả. Thế rồi đưa tướng hải quân này lên chưa đầy một năm nó cũng răng luôn. Tất cả những người nào nằm trong cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng rằng mình thực sự có quyền đó, họ lầm lẫn rất rất ư là lớn. Và đó là cái cội rễ của vấn đề. Còn nói rằng cái chuyện mà ban hành tử hình 2 năm rồi, tử hình câu, tử hình treo đó, chuyện đó không có lạ gì. Chuyện đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng làm nhiều lần rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Trung Quốc này xem ra nó không ổn rồi. Ngồi lên cái ghế này nó giống như là ngồi trên đống lửa. Phải gọi chức này là chức Bộ trưởng Bộ Đề phòng thì mới đúng. Nhưng mà lúc nào lên cũng phải phòng nhìn trước nhìn sau, coi thái độ của Tập Cận Bình như thế nào để mà chiều ý theo. Thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh nghĩ sao về cái chuyến đi lần này của ông Trump gặp Tập Cận Bình trên mặt nổi? Đó là vấn đề làm giảm bớt vấn đề căng thẳng thương mại giữa đôi bên, rồi hợp tác về vấn đề thương mại, kinh tế vân vân. Nhưng mà có phải chăng cái mục tiêu chính nó vẫn là một phần nào đó nhờ cái vị thế của Tập Cận Bình để chấm dứt cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân?
0: Vâng, cái phần cuối của mình đề mà anh Nam Phòng đưa ra đó, nó trở thành cái vấn đề chính. Cuộc chiến này phải chấm dứt. Nếu không trước thì trong, không trong thì ngay sau khi hai vị lãnh tụ Trung Quốc và Mỹ Quốc gặp nhau vào ngày 15-16 tháng 5 này, cuộc chiến này không thể nào kéo dài được. Và như chúng tôi đã từng lên tiếng một cách khá bạo miệng đó, vấn đề chiến tranh Iran, Mỹ và Do Thái đó sẽ được giải quyết bởi Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng là chịu cái hệ lụy cay đắng nhất của nó. Và nếu Trung Cộng không giải quyết, đó, Trung Cộng sẽ bá thở. Và cái cách giải quyết này, đó, nó tốt đẹp là cuộc gặp gỡ 15-16 giữa hai ông Tập Cận Bình và ông Trump. Cho nên, vâng, cái phần cuối của mệnh đề mà anh Nam Phong đưa ra là nó có. Nhưng 80% nó vấn đề là những cái lùng củng về đất hiếm, lùng củng về kỹ thuật cao, lùng củng về thuế quan, và đặc biệt là lùng củng về vấn đề Đài Loan. Cho nên vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết lần này. Tại vì đối với năm 2027 đó, nó chỉ còn là vài tháng nữa thôi. Và nếu hai anh nhớ là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã nói rằng các đồng chí phải chuẩn bị và chuẩn bị cho thật thích đáng vào năm 2027. Lúc đó ai cũng nói rằng cái lệnh đó là lệnh tấn công Đài Loan. Nhưng bây giờ chúng tôi tuần vừa qua cũng bảo miệng đưa ra quan điểm của mình. Nếu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có một nơi bùng vỡ đó, nơi bùng vỡ đó sẽ không là Đài Loan. Quan điểm của chúng tôi có hai cái. Nếu nó đã là Đài Loan, nó xảy ra 70 năm nay rồi. 40 năm nay rồi. 20 năm nay rồi, chứ không phải chờ đến năm 2027. Và trong cái thế Hoa Lục và Hoa Đảo đó, nó nợ nần với nhau, nó giàn díu với nhau. Và người Hoa người ta vẫn có một cái ý thức dân tộc tính đó. Người Hoa đã không có dại gì bôi mặt mà giết nhau. Cho nên Trung Hoa Quốc Dân Đảng sẽ tìm cái cách đem Đài Loan về với Hoa Lục trong hòa hoãn mà không cần quân đội giải phóng nhân dân Trung Cộng năm 2027 tấn công Đài Loan. Bằng chuyến đi này nó có lợi cho cả hai bên rất nhiều. Và cái duyên giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump đó, họ gặp nhau nhiều lần tại đây, tại đó. Họ đối diện với nhau nhiều lần trong những cái hoàn cảnh nó nghiệt ngã, nhưng mà hai người đã vẫn tìm được một cái điểm chung. Và cái điểm chung hay nhất là nếu họ không đồng ý thì họ sẽ mua thời gian để dùng thời gian làm phép màu, rủ nhau, gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau, trở lại trong thăng tiến và hỗ tương quyền lợi. Chúc mừng ông Trump vào ngày 15-16 này. Nhưng mà cái tin mừng đó nó nên được bắt đầu vào hôm nay. Một mảnh giấy nào đó đi nữa do Pakistan trao cho Ngoại trưởng Marco Rubio về cái thái độ là Iran trả lời như thế nào về vấn đề ông Trump mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và kính chúc cho tất cả quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Đặc biệt đó là tuần lễ này, đó là ngày của mẹ. Đặc biệt là những người bà mẹ, không phải là bà mẹ Việt Nam không, mà là mẹ trên thế giới, thì chúng ta nghĩ đến người thân yêu của mình và cảm thấy có một cái điều gì ấm áp xa xôi, và chúng ta cũng kính chúc cho bà mẹ được hạnh phúc trong gia đình. Tôi nghĩ xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Mong Phong và quý khán giả câu chuyện thật sự vào ngày thứ hai. Xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai đồng sự, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng sự vào chương trình thứ hai ngày 11. Trong khi đó thì xin kính chúc quý anh, quý quyến, quý thính giả, quý gia đình một tuần lễ, cuối tuần lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh cũng như tất cả quý vị thính giả sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Đặc biệt là có những cái giờ phút thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình mình nhân cái ngày lễ Mother Day, ngày Hiền Mẫu. Và gửi lời kính chúc an bình đến tất cả mọi người, những ai đã có mẹ, đang còn mẹ hoặc đã mất mẹ, cũng sẽ có một cái ngày để tưởng nhớ về công ơn của người mẹ hiền yêu dấu của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng. Hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực, bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không? Kính thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua khẳng định đã oanh kích nhiều cơ sở quân sự của Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo nhắm vào nhiều tàu chiến của Mỹ. Phía Iran cho biết đã phóng tên lửa đáp trả khi cáo buộc Hoa Kỳ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của nước này. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xem đây là chuyện vặt vãnh và khẳng định lệnh hưu chiến vẫn có hiệu lực. Thông tin viên Siavosh Ghazi từ Tehran tường thuật.
1: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine selon Téhéran.
2: Tuyên bố của Iran hoàn toàn khác những giải thích của Hoa Kỳ. Theo Tehran, ban đầu của hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần cảng Jask ở cửa biển Oman và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào một tàu khác đối diện với cảng Al-Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã can thiệp, tấn công và gây hư hại nghiêm trọng. Theo phía Iran, ba tàu chiến của Mỹ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến này buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này, Mỹ đã can thiệp, tiến hành các cuộc không kích nhắm ít nhất 5 mục tiêu, bao gồm đảo Quetch, cảng Bandar Abbas, thành phố Mina, cùng 3 mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran. Thế giới suýt nữa chứng kiến sự đổ vỡ hoàn toàn các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu, bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang. Tình hình yên tĩnh trở lại, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Iran và Mỹ thông qua trung gian Pakistan.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay trên mạng X cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không chống các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone từ Iran. Những động thái này của các nước trong vùng vịnh đang làm dấy lên khả năng là Hoa Kỳ có thể khởi động lại chiến dịch dự án Freedom trong tuần, theo tường thuật của báo Mỹ Wall Street Journal.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua trên mạng Truth Social đe dọa Iran sẽ hứng chịu những đòn trả đũa tàn khốc nếu không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Lời dọa này đưa ra vào lúc phía Iran vẫn còn đang xem xét các đề xuất của Mỹ để chính thức chấm dứt giao tranh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA khẳng định xin trích, ngay sau khi việc xem xét hoàn tất, các kết luận sẽ được chuyển giao cho bên trung gian Pakistan, hết lời dẫn. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm qua trên đài RTL tuyên bố rằng Pháp phản đối việc dỡ bỏ bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với Iran, chừng nào eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp khẳng định Tehran đã đề nghị Washington nới lỏng các trừng phạt để đổi lấy những nhượng bộ về chương trình hạt nhân của Iran.
0: Với liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay tại Philippines đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh và nhiều cuộc họp cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức khối ASEAN. Trọng tâm của các hoạt động ngoại giao này là tìm cách phối hợp ứng phó trong bối cảnh khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng, với cuộc phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài từ 70 ngày nay.
2: Theo hãng tin Mỹ AP hôm nay, trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh đến việc cuộc chiến tranh Iran đã phơi bày những điểm yếu của các quốc gia Đông Nam Á trước các cú sốc từ bên ngoài và cảnh báo rằng quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm, ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay bây giờ. Theo trang mạng CNA của Singapore, trong phiên họp hôm qua, các ngoại trưởng và bộ trưởng kinh tế của các nước thành viên ASEAN đã thống nhất tăng cường an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cụ thể là đa dạng hóa các nguồn năng lượng, nhà cung cấp và tuyến đường vận chuyển, tăng cường giám sát lương thực, chia sẻ thông tin và các biện pháp chuẩn bị, và tăng cường thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng trong nội bộ khối ASEAN. Hãng tin Mỹ AP cho biết, theo bản dự thảo tuyên bố chung của các lãnh đạo ASEAN hôm nay, các nước Đông Nam Á sẽ kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng, có thể trong năm nay, một thỏa thuận mở đường cho việc phối hợp chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp, lập kế hoạch xây dựng lưới điện của khu vực, đa dạng hóa các nguồn dầu thô của khu vực, thúc đẩy việc sử dụng ô tô điện và sử dụng các công nghệ mới, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự.
0: Một ngày trước lễ kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến với lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ Moscow, Nga và Ukraine ngày hôm nay oanh kích lẫn nhau trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày mà Moscow tuyên bố nhân sự kiện này dường như không còn hiệu lực trên thực tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được AFP trích dẫn cho biết là Nga thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nhỏ nhoi nào để ngừng bắn trên tiền tuyến. Ukraine thông báo đã bắn hạ 56 drone trong những giờ gần đây. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ hơn 200 drone của Ukraine trong đêm qua, tức những giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Điện Kremlin tuyên bố. Chính quyền Kiev trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn của Nga như một biện pháp tuyên truyền cho cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5. Moscow cũng kêu gọi cư dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev và đe dọa trả đũa nếu Ukraine tấn công trong thời gian ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Nga Anh cho rằng lời đe dọa của Moscow là vô trách nhiệm và hoàn toàn phi lý. Lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ Moscow năm nay không có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo nước ngoài, theo tường thuật của thông tin viên Anissa Enjapri từ Moscow.
4: Sẽ không có nhà lãnh đạo nào từ các quốc gia Trung Á xuất hiện trên quảng trường đỏ vào ngày mai, và cả thủ tướng Armenia lẫn đồng nhiệm Slovakia cũng sẽ không tham dự lễ duyệt binh. Nikol Pashinyan cho biết đã thông báo với Vladimir Putin từ tháng 4 khi tới Moscow rằng ông sẽ vướng vào chiến dịch tranh cử, chiến dịch mà ông tập trung vào việc xích lại gần châu Âu. Về phần Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã từng được Tổng thống Nga tiếp đón vào năm ngoái, thì ông giữ thái độ khiêm tốn và cho biết sẽ gặp Vladimir Putin chóng vánh. Theo Điện Kremlin, tổng cộng sẽ có 7 nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh năm nay, và Nga còn tính cả các nhà lãnh đạo của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ không được quốc tế công nhận chiếm từ Georgia trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng năm 2008. Như vậy, số khách mời năm nay ít hơn so với năm 2023 và 2024. Nhưng vẫn nhiều hơn một chút so với năm 2022 sau khi Nga triển khai binh sĩ đánh chiếm Ukraine. Vào năm đó, không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào có mặt tại Moscow, nhưng Kremlin cũng khẳng định không mời bất kỳ ai.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Và liên quan đến Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là chính quyền Kiev đang chuẩn bị ra luật để cho phép thành lập các công ty quân sự tư nhân. Và ông bảo đảm là luật sẽ sớm được thông qua ngay trong năm nay để tạo cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh sau chiến tranh và mở rộng vai trò của Ukraine trong lĩnh vực an ninh.
3: Báo chí Pháp ngày hôm nay dẫn lại thông tin từ trang mạng Kiev Independent cho biết hôm 6 tháng 5, Tổng thống Zelensky có phát biểu rằng xin trích các nước hàng đầu trên thế giới sử dụng công dân của họ để làm việc trong các tổ chức gọi là các công ty quân sự tư nhân và trong một số hình thức tổ chức khác, hết lời dẫn. Và do vậy, theo ông, Ukraine cần đưa ra câu trả lời riêng cho phân khúc thị trường này trong lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu an ninh. Ông Zelensky giao cho chính phủ và các cơ quan tình báo soạn thảo một dự luật. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko, quân đội Ukraine hiện có kinh nghiệm chiến đấu chưa từng có, được công nhận trên toàn thế giới, và sau chiến tranh, kinh nghiệm đó nên trở thành cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh. Quân đội Ukraine hiện có từ 880.000 đến 1 triệu quân nhân tại ngũ, cao gấp khoảng 5 lần so với thời kỳ trước cuộc xâm lược năm 2022. Theo trang mạng Pháp Slate, .fr, Ukraine chuẩn bị hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân để mở đường cho việc đào tạo lại trong thời bình toàn bộ hoặc một phần trong số khoảng 900.000 binh sĩ của mình để trở thành các chuyên gia an ninh có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
0: Về tình hình chính trị Anh Quốc, trong cuộc bầu cử địa phương giữa kỳ ngày hôm qua, đảng cánh hữu bài ngoại Reform đã giành được nhiều ghế tại các hội đồng địa phương. Công đảng đang cầm quyền ở Trung ương bị cử tri trừng phạt vì kinh tế Anh tiếp tục gặp khó khăn và đã thua phiếu ở nhiều đô thị, quận hạt quan trọng. Uy tín của lãnh đạo Đảng Lao động Thủ tướng Keir Starmer thêm sứt mẻ. Tường thuật của thông tin viên Nguyễn Giang từ London.
6: Cuộc bầu cử địa phương giành 5.000 ghế ủy viên các hội đồng quận hạt và thành phố ở xứ Anh, Wales và Scotland đã giúp Đảng cánh hữu dân túy Reform thắng lớn. Còn Đảng Lao động cầm quyền ở cấp trung ương đã mất phiếu khá nhiều. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sáng nay cho thấy, ở xứ Wales, lần đầu tiên từ hơn 100 năm qua, Đảng Lao động thua phiếu. Ngay tại quận Westminster của London, là nơi chính phủ và Nghị viện Anh đóng trụ sở, Đảng Lao động cũng bị loại khỏi hội đồng địa phương. Kinh tế không tăng trưởng, lạm phát nhích lên gần 4,3% và vấn đề người nhập cư không hạ nhiệt đã khiến nhiều cử tri người Anh bỏ phiếu phản đối chính phủ và bầu cho đảng cực hữu dân túy Reform. Dù uy tín bị sứt mẻ, Thủ tướng Keir Starmer nói sáng nay, ông vẫn quyết tâm lãnh đạo đất nước không bỏ cuộc, bất chấp một số lời kêu gọi ông nên từ chức để chịu trách nhiệm. Trước bầu cử, lãnh đạo của Reform ông Nigel Farage tuyên bố ở các quận hạt mà đảng của ông thắng cử, chính quyền sẽ triển khai vây bắt ngay 24.000 người di cư trái phép và trục xuất dần 600.000 người nữa, kể cả những người đang xin tị nạn. Lời đe dọa mang tính bài ngoại này có vẻ đã giúp đảng Reform giành thêm phiếu ở khối cử tri Anh bản địa. Một nét nổi bật nữa là chính trường Anh sau bầu cử ở cấp địa phương ngày càng bị chia rẽ và bất đồng. Kiểm phiếu ở xứ Anh, tức là England, cho thấy xu thế trên cả nước là đảng Lao động mất đi phiếu, đảng Reform giành thêm phiếu, nhưng bức tranh chung là sự chia ghế cho thêm ba đảng nữa, là đảng Xanh, đảng Tự do Dân chủ và đảng Bảo thủ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày hôm qua nhận định rằng sắc thuế hải quan mới 10% của Tổng thống Donald Trump áp đặt với gần như toàn bộ thế giới được ban hành hồi tháng Giêng năm nay và có hiệu lực trong 6 tháng là bất hợp pháp.
2: Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 trong tối đa 150 ngày để khắc phục thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng. Sắc thuế này đã được Tổng thống Mỹ ban hành hồi tháng Giêng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái. Và chính phủ Mỹ hiện đang bắt đầu bồi hoàn 166 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ. Theo nhật báo kinh tế Pháp Le Zeco, phán quyết của tòa CIT là một vố đau mới đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn đang trông chờ vào các biện pháp bảo hộ mậu dịch để buộc các nước phải nhượng bộ Mỹ về kinh tế, thương mại, ngoại giao hay quân sự. CIT, loạn tòa án cấp sơ thẩm liên bang, chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế và các tranh chấp về luật thương mại và quyết định của CIT có thể bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng có nguy cơ phải hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu một lần nữa. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ đã phản đối phán quyết của tòa án sơ thẩm và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn bằng cách viện dẫn một điều khoản khác, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định về các hành vi thương mại không công bằng. Kết quả các cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước dung túng lao động cưỡng bức dựa trên điều khoản này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7.
0: Và liên quan đến chính sách thuế hải quan của Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đòi hỏi Liên Âu sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Mỹ để đổi lấy mức thuế trần 15% đối với hàng xuất sang Hoa Kỳ. Cam kết được lãnh đạo ủy ban đưa ra tại Tunbury, Scotland hồi mùa hè năm ngoái trong bối cảnh châu Âu Washington gây áp lực với thuế đối ứng, nhưng loại thuế này đã bị tòa án tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng Giêng năm nay. Theo AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ hôm qua diễn ra tốt đẹp. Về phần mình, Tổng thống Trump là nhấn mạnh nếu châu Âu không thực thi cam kết nói trên trước dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, thì thuế quan sẽ ngay lập tức tăng lên với mức cao hơn nhiều. Trong lĩnh vực y tế, Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ của Hoa Kỳ trong việc xử lý ổ dịch hantavirus bùng phát trên một du thuyền, cho dù Mỹ đã quyết định rút khỏi tổ chức này cách đây hơn một năm. Lãnh đạo tổ chức này được AFP trích dẫn cho biết tính đến thời điểm này, mọi việc vẫn diễn ra như trước với việc hai bên chia sẻ các thông tin. Chính quyền Argentina đang lần theo dấu vết của bệnh nhân số 0, theo tường thuật của thông tin viên Teo Conscience từ Buenos Aires.
7: Le ministère de la Santé argentin a commencé par reconstituer l'itinéraire du patient.
2: Bộ Y tế Argentina đã bắt đầu lần theo hành trình của bệnh nhân số 0, một du khách người Hà Lan đã qua đời trên du thuyền vào ngày 11 tháng 4. Người này đã đến Argentina vào ngày 27 tháng 11 2025 cùng vợ, cũng bị virus cướp đi sinh mạng. Họ đã đi ô tô đến Chile, rồi Uruguay trước khi trở về Argentina để lên tàu tại Ushuaia vào ngày 1 tháng 4. Nhà chức trách Argentina cho rằng khả năng lây nhiễm xảy ra tại thành phố này thuộc tỉnh đất lửa là rất thấp, nơi trong suốt 30 năm qua chưa phát hiện trường hợp nào mắc hantavirus. Tuy nhiên, để xác minh thông tin, một nhóm các nhà khoa học sẽ được cử đến Ushuaia để theo dấu cặp vợ chồng người Hà Lan với nhiệm vụ bắt và phân tích các loại gặm nhấm, vật chủ trung gian chính truyền bệnh để tìm kiếm sự hiện diện có thể của virus. Argentina rất quen thuộc với hantavirus, vốn lưu hành tại một số vùng của dãy Ande. Đất nước này cũng đã gửi 2.500 bộ xét nghiệm đến Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Senegal và Nam Phi.
7: Theo Conscience, Buenos Aires, RFI.
0: Về tình hình Cuba, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cảnh báo là việc Hoa Kỳ cấm vận dầu mỏ đối với Cuba từ sáng kiến hôm nay là vi phạm nhân quyền gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Theo các chuyên gia này, được AFP trích dẫn, tình trạng tức đoạt năng lượng do Hoa Kỳ áp đặt dẫn đến hiện tượng thiếu nhiên liệu làm tê liệt hoạt động của các dịch vụ thiết yếu vốn cần thiết cho một cuộc sống bình thường. Các chuyên gia nhận định, sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng Giêng dựa trên mối đe dọa đặc biệt mà Cuba có thể gây ra đối với an ninh quốc gia Mỹ đang đẩy các dịch vụ thiết yếu của hòn đảo đến bờ vực sụp đổ. Mạng lý y tế Cuba đang có hơn 96.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, trong khi chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị chậm trễ, tác động đến hàng ngàn trẻ sơ sinh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, thứ Tư ngày 6 tháng 5 2026, Bộ Quân lực Pháp thông báo hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng đội tàu hộ tống đang tiến gần đến eo biển Hormuz. Với động thái này, Paris muốn thể hiện năng lực hành động và cùng với London hậu thuẫn một nhiệm vụ quốc tế tiềm tàng, bảo đảm lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược. Nhưng liệu Iran và Hoa Kỳ có sẵn lòng để Pháp hoạt động trong khu vực hay không? Bị loại khỏi các cuộc đàm phán và giống như nhiều đồng cấp châu Âu thường xuyên bị Tổng thống Mỹ mắng mỏ, nguyên thủ Pháp ông Emmanuel Macron một lần nữa dùng đến lá bài hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle. Soái hạm của Hải quân Pháp chở theo khoảng 20 chiếc tiêm kích Rafale và được nhiều tàu khu trục hộ tống, Charles de Gaulle sẽ được bố trí sẵn ở khu vực vùng vịnh. Theo đánh giá của truyền thông Pháp, tín hiệu này khẳng định liên minh quốc tế do Pháp và Anh lập ra vào tháng 4 năm nay và được nhiều nước ủng hộ, bao gồm cả Canada, Nhật Bản và một số quốc gia vùng vịnh, đã sẵn sàng một sứ mệnh trung lập nhằm tái lập lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz. Việc phong tỏa khu vực theo điện Olivier đang cản trở các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, cũng như là khiến giá dầu thế giới tăng vọt gây khó khăn cho kinh tế Pháp. Một mặt, giới quan sát xem việc đưa tàu sân bay đến Trung Đông là một hành động phô trương sức mạnh quân sự mà không tham chiến, đồng thời mang lại cho lập trường châu Âu một tầm quan trọng ngoại giao, theo như nhận định của tờ Le Monde. Mặt khác, bên cạnh việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm tàng, quyết định triển khai này còn cho phép Pháp quan sát tốt hơn tình hình khu vực và sẵn sàng phối hợp các nguồn lực từ những nước nào muốn tham gia các biện pháp phòng thủ và phù hợp và góp phần trấn an các tác nhân thương mại hàng hải, theo như thông cáo ngày 6 tháng 5 của Bộ Quân lực Pháp. Thông báo này được đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm sau việc một tàu container của hãng CMA-CGM của Pháp với sự hộ tống của tàu chiến Mỹ trong khuôn khổ của chiến dịch dự án Freedom đi qua eo biển Hormuz đã bị trúng tên lửa của Iran. Sự việc cũng phản ánh Paris cũng như nhiều đối tác tỏ ra mất kiên nhẫn, không trông đợi một lệnh hưu chiến toàn diện giữa Washington và Tehran. Dù vậy, cho đến nay, Pháp vẫn duy trì cách tiếp cận cẩn trọng, hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhưng động thái này cũng cho thấy Paris cũng đang thay đổi lập trường khi đánh tiếng rằng Pháp không chỉ sẵn sàng hành động mà còn có đủ các phương tiện và năng lực thực hiện điều đó. Hết lời dẫn. Trang Parlons Politique ngày 23 tháng 3 năm nay có lưu ý rằng, trong khuôn khổ nhiệm vụ trên, Hải quân Pháp đã triển khai một lực lượng đáng kể, bao gồm tàu sân bay, 8 khu trục hạm và 2 tàu trực thăng tại những vùng có căng thẳng như Đông Địa Trung Hải, Hồng Hải và ngoài khơi eo biển Hormuz nhằm bảo đảm sự hiện diện và khả năng can thiệp trên biển. Trong nỗ lực này, Pháp đề nghị với Mỹ và Iran xử lý vấn đề eo biển Hormuz tách biệt hoàn toàn với cuộc xung đột và đàm phán vì lợi ích chung. Paris hối thúc Iran nên nắm lấy cơ hội và đàm phán với Mỹ, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại nhanh chóng eo biển Hormuz và vô điều kiện. Hết lời dẫn. Một đòi hỏi mà theo nhiều chuyên gia được báo Pháp Le Monde đã phỏng vấn đánh giá là ít có cơ may thành hiện thực. Đối với Tehran, eo biển này là một trong số ít công cụ còn lại của chế độ. Để phòng ngừa các cuộc tấn công mới của Washington và Jerusalem trong bối cảnh năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng. Còn đối với Hoa Kỳ, Pháp cũng không thể buộc Washington thay đổi chiến lược. Theo nhà phân tích về an ninh tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Elie Tenenbaum, thì việc đưa chiếc hàng không mẫu hạm đến Trung Đông chỉ mang tính biểu tượng. Với một chiếc tàu sân bay, Paris chẳng thể nào đe dọa cả Washington lẫn Tehran.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không?
1: Ba người đã tử vong sau một đợt bùng phát bị nghi ngờ là do hantavirus trên một tàu du lịch giữa Đại Tây Dương. Trong 8 trường hợp nghi ngờ thì có 5 ca được xác nhận là dương tính, trong đó có một người đang phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại Nam Phi. Cả thế giới đang chạy đua từng giờ để truy vết những hành khách đã từng ở trên tàu. Vậy hantavirus là gì? Vì sao nó có thể gây tử vong? Loại virus chết người này đã xâm nhập vào chiếc tàu du lịch như thế nào? Và liệu thế giới có phải chứng kiến một đại dịch mới mang tên hantavirus hay không?
2: Du thuyền MV Honduras thuộc hãng Oceanwide Expeditions đã khởi hành từ Ushuaia, Argentina vào ngày 1 tháng 4 với 149 hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau và dự tính đi tới Cap Verde, một quần đảo ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Đó là một chuyến đi biển kéo dài 45 ngày. Với một số đêm dừng dự kiến tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena. Tuy nhiên, chuyến hành trình trên con tàu dài 107 mét đã biến thành cơn ác mộng khi một hành khách 70 tuổi đến từ Hà Lan đột nhiên xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của virus. Đó là sốt, đau và mỏi cơ, tiêu chảy và đau đầu. Thoạt nhìn người này trông có vẻ như bị bệnh cúm. Nhưng tới ngày 11 tháng 4, người đàn ông đột ngột qua đời trên tàu MV Honduras trước khi kịp đưa đến bệnh viện. Vợ của bệnh nhân cũng nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Bà được khẩn cấp đưa về Nam Phi để hồi hương về Hà Lan, nhưng bà đã không qua khỏi và qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg ở Nam Phi vào ngày 27 tháng 4. Sau đó, một hành khách khác là người Đức cũng đã tử vong ngày 2 tháng 5 trên tàu.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân đã xuống tàu tại đảo Saint Helena của Anh. Đó là Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Saint Kitts và Nevis, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
2: Vậy hantavirus là gì?
1: Hantavirus là một nhóm virus lây truyền từ động vật sang người. Loại virus này chủ yếu được truyền bởi các loài gặm nhấm như là chuột nhắt và chuột cống, qua các vết cắn, qua tiếp xúc với các động vật nhiễm bệnh hoặc nước tiểu và phân của chúng. Theo trang web của Cơ quan Quốc gia Pháp về Sức khỏe Công cộng, thì con người có thể bị lây nhiễm do hít phải bụi và các hạt khí từ chất bài tiết của động vật bị nhiễm bệnh. Trong quá trình hoạt động ở rừng hoặc là ở trong các khu nhà gần rừng bị bỏ hoang lâu ngày, cũng như trong các hoạt động ở vùng nông thôn, nơi đồng ruộng và trang trại tạo môi trường thuận lợi cho các loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Việc phòng ngừa nhiễm bệnh chủ yếu là hạn chế tiếp xúc với loài gặm nhấm và các chất bài tiết của chúng. Hantavirus hiện diện ở trên tất cả các châu lục, và được đặt theo tên con sông Hantan, nằm ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953, thì hơn 3.000 binh sĩ đã lâm bệnh nặng sau khi bị nhiễm các loại virus này, theo giải thích của Văn phòng Y tế Liên bang Thụy Sĩ. Người ta ước tính rằng mỗi năm, trên thế giới có từ 150.000 đến 200.000 ca nhiễm hantavirus.
2: Điều gì đã khiến hantavirus có thể gây chết người?
1: Có hai loại hantavirus chính. Mỗi loại lại có những triệu chứng và mức độ nguy hiểm khác nhau. Loại virus đầu tiên gây ra hội chứng phổi, chủ yếu xuất hiện tại châu Mỹ. Nếu một người bị nhiễm loại virus này, thì chỉ trong vài ngày, họ có thể xuất hiện các dấu hiệu ho và khó thở. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng như là mệt mỏi, sốt và đau cơ có thể xuất hiện. Người bệnh cũng có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Đây là chủng có tỷ lệ tử vong cao nhất. Khoảng 38% những người xuất hiện các triệu chứng này tử vong. Loại virus thứ hai thường gây ra sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Chúng chủ yếu xuất hiện ở châu Âu và châu Á. Thông thường thì người bệnh phát hiện triệu chứng trong vòng 2 tuần sau khi tiếp xúc với virus. Những triệu chứng ban đầu gồm đau đầu dữ dội, đau bụng, buồn nôn và mở mắt. Các triệu chứng nặng hơn bao gồm giảm huyết áp, xuất huyết nội và thậm chí là suy thận cấp tính. Căn bệnh này có thể do nhiều loại virus khác nhau gây ra. Trong đó có những loại nguy hiểm hơn các loại khác. Vì vậy mà tỷ lệ tử vong được tính là dao động từ 1 đến 15% trên số các ca bệnh. Đáng tiếc là hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay là thuốc để chữa khỏi cho cả hai loại virus này. Tuy nhiên thì việc chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Việc điều trị có thể bao gồm sử dụng máy trợ thở, liệu pháp oxy và chạy thận nhân tạo. Liên quan đến con tàu du lịch thì các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm xác định hành khách đã tiếp xúc với loại hantavirus nào.
2: Làm thế nào virus lại xuất hiện trên một tàu du lịch?
1: Trong một môi trường kín như là tàu du lịch thì hành khách có thể đã nhiễm virus theo 3 cách. Theo giả thuyết thứ nhất là họ có thể đã tiếp xúc với virus trong một chuyến tham quan trên đất liền trong hải trình của mình. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng một hoặc là nhiều ca đầu tiên đã bị nhiễm virus ở bên ngoài con tàu và sau đó đã xảy ra sự lây truyền giữa người với người. Giả thuyết thứ hai là các hành khách đã bị nhiễm virus trước cả khi bắt đầu chuyến hải trình. Hãng tin AFP phỏng vấn bà Anne Legong, chuyên gia y tế của WHO, cho biết là thời gian ủ bệnh, tức là khoảng thời gian từ lúc nhiễm bệnh cho đến khi xuất hiện triệu chứng là từ 1 đến 6 tuần. Nhưng thông thường thì sẽ ngắn hơn là từ khoảng 2 đến 3 tuần. Do đó bà nhận định rằng ca bệnh đầu tiên không thể bị nhiễm trên tàu hoặc tại một trong những hòn đảo mà tàu đang ghé thăm. Giả thuyết thứ ba cho rằng các loài gặm nhấm đã xâm nhập lên tàu thông qua hàng hóa, sau đó truyền bệnh cho hành khách qua nước tiểu hoặc là phân bị nhiễm virus của chúng. Những yếu tố khác như là tiêu chuẩn vệ sinh và cách bảo quản thực phẩm cũng có thể đã góp phần làm tăng tốc độ lây lan của ổ dịch. Để khống chế đợt bùng phát nghi ngờ này, thì trước tiên các cơ quan chức năng phải bảo đảm rằng toàn bộ loài gặm nhấm đã được bắt giữ an toàn và đưa ra khỏi tàu. Sau đó thì họ phải theo dõi tất cả các hành khách nhằm phát hiện các triệu chứng có thể liên quan đến nhiễm hantavirus. Virus này được chẩn đoán bằng xét nghiệm PCR, tương tự như các xét nghiệm dùng để chẩn đoán những loại virus như là COVID-19.
2: Liệu thế giới có phải đối mặt với một đại dịch mới hay không?
1: Mặc dù đáng lo ngại, các ca nhiễm hantavirus vẫn kỳ hiếm gặp và khả năng lây truyền không cao. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định trên mạng X vào hôm thứ Tư rằng ở giai đoạn này thì nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Tuy nhiên thì vì bệnh do hantavirus có thể có các biểu hiện triệu chứng tương tự như những bệnh hô hấp khác, nên người dân được khuyến cáo đi khám bác sĩ nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Nếu ai từng ở những khu vực có sự hiện diện của loại virus này và gặp phải tình trạng khó thở, sốt hoặc bất kỳ triệu chứng nào giống với hội chứng cúm, thì hãy ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị.
0: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực, bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với hantavirus hay không? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Hôm nay là ngày lễ mùng 8 tháng 5 kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ có Le Monde và Le Figaro ra số báo giấy. Nếu như Le Monde dành sự chú ý đến sự xuất hiện của dịch bệnh hantavirus đầy lo ngại thì nhật báo Le Figaro lại quan tâm đến những dấu ấn mới của giáo hoàng Leo 14 cùng với những quan hệ căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tựa chính trang nhất của Le Figaro, Trump, di dân, phụng vụ Leo 14 đặt dấu ấn. Tờ báo ghi nhận một năm sau khi được bầu, giáo hoàng Leo 14 nổi bật trên thế giới. Sau một năm được bầu làm giáo hoàng, Leo 14 đã chuyển từ phong cách trầm lặng thận trọng ban đầu sang một giai đoạn tự tin và chủ động hơn trong vai trò lãnh đạo giáo hội công giáo. Sau chuyến công du châu Phi, ông được đánh giá là đã thể hiện rõ bản lĩnh và ảnh hưởng với thế giới. Chính trong hoàn cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị ám ảnh bởi sự đối đầu với giáo hoàng, tựa một bài viết của Le Figaro. Bài báo phân tích cuộc đối đầu ngày càng công khai giữa Donald Trump và giáo hoàng Leo 14, nhất là xoay quanh cuộc chiến tranh Iran và vấn đề di dân. Sau khi ông Trump liên tục công kích giáo hoàng vì lập trường phản đối chiến tranh và vũ khí hạt nhân, Washington phải cử Marco Rubio sang Vatican nhằm xoa dịu căng thẳng. Bài viết cho rằng xung đột này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà phản ánh khác biệt sâu sắc giữa tư tưởng của Trump coi mình như là đấng cứu thế và quan điểm truyền thống của Vatican về hòa bình, ngoại giao và đạo đức. Điều này khiến Trump xem Vatican như một đối thủ ảnh hưởng toàn cầu, nhất là khi giáo hoàng cũng là người Mỹ và có tiếng nói mạnh mẽ với cử tri Công giáo Mỹ. Xã luận của Le Figaro cho rằng giáo hoàng Leo XIV đang dần trở thành một đối trọng quyền lực trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy hỗn loạn, xung đột và chính trị cảm tính. Theo bài báo, chính thái độ cứng rắn và khó đoán của Donald Trump đã buộc giáo hoàng phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, đặc biệt về chiến tranh, quyền lực và tiền bạc. Leo XIV nhấn mạnh rằng không ai có thể nhân danh Chúa để gây hỗn loạn hay chiến tranh. Những phát biểu điềm tĩnh nhưng kiên quyết này khiến ông Trump khó chịu và làm nổi bật vai trò đạo đức của Vatican như một sức mạnh kiềm chế quyền lực chính trị. Xã luận của Le Figaro kết luận, trong mọi hoàn cảnh, giáo hoàng vẫn có sức mạnh đặc biệt nhờ uy tín tinh thần toàn cầu. Trong thời đại bạo lực và đối đầu, sức mạnh lớn nhất của Leo XIV nằm ở đức tin, sự điềm tĩnh và lời kêu gọi con người giữ hy vọng.
2: Về chiến tranh Iran, tình hình vẫn tiếp tục đan xen giữa leo thang căng thẳng và những tín hiệu ngoại giao.
3: Xã luận kêu gọi chiến tranh Iran khẩn cấp ngoại giao. Bài xã luận cho rằng cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran đã thất bại về mặt mục tiêu và cần khẩn cấp quay lại con đường ngoại giao. Theo bài báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không đạt được mục tiêu làm sụp đổ chế độ Iran hay triệt tiêu hoàn toàn khả năng quân sự của Tehran, dù đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn chưa từng có. Ngược lại, Iran còn nắm được lá bài phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên kinh tế toàn cầu. Bài viết phê phán chính quyền Mỹ vì chính sách thiếu nhất quán và thông điệp mâu thuẫn, lúc tuyên bố chiến tranh kết thúc, lúc lại đe dọa leo thang quân sự. Lời nói của Washington hiếm khi bị mất giá trị đến mức như vậy. Điều này càng làm cho phía Iran trở nên quyết liệt một cách nguy hiểm hơn. Lâm ông cho rằng giải pháp khả thi duy nhất là đàm phán, Iran mở lại eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cảng biển và hai bên quay lại thương lượng về chương trình hạt nhân Iran. Tờ báo cũng nhắc lại rằng chính ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký dưới thời Barack Obama, mà nhờ thế Iran đã mở rộng chương trình hạt nhân. Le Monde nhận thấy đã đến lúc cả Mỹ và Iran đều phải từ bỏ các yêu sách tối đa nếu muốn chấm dứt cuộc chiến và tránh khủng hoảng kinh tế lớn hơn.
2: Liên quan đến những diễn biến mới của xung đột Trung Đông, báo Le Monde đề cập đến việc Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến gần eo biển Hormuz.
3: Trong bài Pháp cố gắng tạo áp lực cho các cuộc thương lượng về eo biển Hormuz, Le Monde nhận thấy động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến giá dầu tăng mạnh, kinh tế toàn cầu bất ổn và châu Âu chịu nhiều thiệt hại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cuộc chiến không phải là của Pháp, nhưng Paris phải điều chỉnh lập trường để bảo vệ lợi ích kinh tế châu Âu. Vẫn theo Le Monde, Pháp cùng Anh đang cố xây dựng một liên minh khoảng 50 nước nhằm mở lại eo biển bằng biện pháp ngoại giao thay vì quân sự. Paris muốn tách vấn đề Hormuz khỏi hồ sơ hạt nhân Iran và hy vọng vừa gây được áp lực, vừa thuyết phục được cả Washington lẫn Tehran chấp nhận giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ hiệu quả của chiến lược này. Iran xem eo biển Hormuz là công cụ gây sức ép cuối cùng để ngăn các cuộc tấn công tiếp theo, còn Mỹ khó có thể thay đổi chiến lược chỉ vì sức ép từ Pháp. Vì vậy, theo Le Monde, việc triển khai tàu sân bay chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng cho thấy Pháp muốn chứng minh vai trò cường quốc độc lập và bảo vệ lợi ích châu Âu trong khủng hoảng quốc tế.
2: Liên quan đến thời sự châu Á, Le Figaro có bài Bắc Kinh xây dựng một hòn đảo để tăng cường kiểm soát ở Biển Đông.
3: Le Figaro nhận xét Biển Đông thực sự là một thùng thuốc súng đang bị tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Theo Le Figaro, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một đảo nhân tạo mới trên bãi đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang có những tranh chấp ở Biển Đông nhằm củng cố quyền kiểm soát quân sự và chiến lược trong khu vực. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh có thể biến nơi này thành căn cứ quân sự với radar, cảng neo đậu, đường băng cho máy bay quân sự và cơ sở hỗ trợ tàu ngầm. Theo bài viết thì đây là giai đoạn mới trong chiến lược quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc sau chiến dịch bồi đắp đảo quy mô lớn ở vào giai đoạn 2013-2017. Tờ báo nhận thấy sau một thời gian tương đối yên ắng, Bắc Kinh dường như đang bước vào một giai đoạn xây dựng mới trong khu vực trong khi Hoa Kỳ đang hướng sự chú ý vào Trung Đông. Việc củng cố bãi Hải Sâm đang tạo áp lực tức thời lên Việt Nam. Dù quan hệ chính trị nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp trên biển vẫn tiếp diễn. đặc biệt liên quan đến việc phân định vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông. Những cơ sở mới này củng cố vị thế của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán. Ông Hoàng Tông Đình, chuyên gia về xung đột ở Biển Đông tại Viện Tư vấn ở Đài Bắc, chuyên về quốc phòng, nhận định. Các chuyên gia được trích dẫn đều cho rằng những căn cứ này không chỉ giúp Trung Quốc tăng lợi thế trong đàm phán lãnh hải mà còn là căn cứ hỗ trợ hậu cần nếu xảy ra xung đột quanh Đài Loan. Nhìn chung, bài báo nhận định cán cân sức mạnh ở Biển Đông hiện nghiêng rõ về phía Trung Quốc vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh thoa đen geo. Vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh tranh, đối trọng thực sự duy nhất vẫn là Hoa Kỳ. Nước gần đây vẫn có nhiều nỗ lực hiện diện quân sự qua các cuộc tập trận chung với Philippines để phát đi tín hiệu răn đe Bắc Kinh.
2: Trong tuần, một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách nhiễm bệnh và 3 người tử vong đã bắt đầu gây nhiều lo lắng.
3: Lê Mông có bài hantavirus, một ổ dịch chưa từng có và đáng lo ngại. Một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách bị nhiễm bệnh và 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là hantavirus chủng Aedes, loại virus duy nhất trong nhóm có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người qua giọt bắn nước bọt. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đánh giá nguy cơ đại dịch là thấp, dù vụ việc gây lo ngại do tính bất thường và phạm vi lây lan. Sự lo lắng bao trùm ổ dịch hantavirus chưa từng có này xét về quy mô và mức độ lan rộng gợi nhớ đến những ngày đầu của đại dịch COVID-19 khi thế giới một lần nữa nhận ra rằng toàn cầu hóa trong việc di chuyển của con người có thể trở thành chất xúc tác cho sự lây lan của các virus. Các cơ quan y tế của tất cả các quốc gia có công dân trên tàu cũng như những nước liên quan trên hành trình của con tàu đều lên tiếng tỏ lo lắng. Tương tự như Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đang tổng hợp và điều phối thông tin trong những cuộc khủng hoảng như vậy. Tờ báo cho biết 3 ca tử vong đều là hành khách châu Âu từng đi du lịch Nam Mỹ trước khi lên tàu. Triệu chứng gồm sốt, đau đầu và rối loạn tiêu hóa, diễn biến nhanh và nặng. Hantavirus nói chung lây từ phân nước tiểu hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm hoang dã với thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến vài tuần. Trên tàu, việc xác định nguồn lây vẫn chưa rõ. Có giả thuyết cho rằng các ca đầu tiên đã nhiễm trước khi lên tàu. Các chuyên gia nhấn mạnh nhiều ẩn số chưa được giải đáp, khả năng lây trong thời kỳ ủ bệnh tồn tại ca không triệu chứng hay khả năng virus đột biến. Do đó, giới khoa học kêu gọi điều tra khẩn cấp để xác định nguồn lây và giám sát nguy cơ bùng phát tiếp theo.
0: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Hà Minh Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My.
4: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
5: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam. Ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá, nhựa tươm mầm, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10, 2025, tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoại ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
6: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường đại học nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em gọi là khóa thiên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình, giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Đơn giản là như vậy.
5: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
6: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm từ năm 2017 trong một cái chương trình nhậm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
5: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chín theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
6: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết, em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ, ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẹn nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào, mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
5: Chắc là công việc này cũng rất là stress, tức là rất là căng thẳng không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng, có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó đi thế nào?
6: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh, ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc, hoặc là gần gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác, gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng độ mén như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn. Mỗi khi em nung lo thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress, vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
5: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây, cỏ, hoa, lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
6: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp, cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi, em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như, hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây, cỏ, lá. giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau, thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai, em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng, thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
5: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới, chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
6: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy. Làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp, thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt, và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết về em nhiều hơn.
5: Vâng, chúng ta tạm ngưng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
6: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Elfi Việt Ngữ.
0: Vừa rồi là tạp chí Văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí Tiêu điểm.
0: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự, dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
5: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60-70 năm từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thực sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
8: Donc tout l'enjeu c'est comment contourner ces sanctions.
0: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Free tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
9: Les États-Unis qui conçoit cette guerre contre l'Iran finalement.
5: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
0: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3, nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai, có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
5: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
0: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4, chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Stratégique trên đài France 24, giải thích.
10: Il a dit officiellement que c'était sur au moins deux mois.
5: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
0: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng, trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ xuôi trèo mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời Phong Phanh Cát, ông Aden Bakawan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
11: Lực
12: lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và là những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
0: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính, tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ chưa khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt, rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tổng thống Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với Anta virus hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn và tiếp đó là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong mục góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Mời quý vị đón nghe. RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thời tiết ở vùng Bắc California. Thưa quý vị, Bắc California nói chung và San Jose nói riêng ngày hôm nay, nhiệt độ khá lý tưởng, cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 51 độ F. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 64 độ F. Ngày hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Đặc biệt là nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng kể từ ngày mai đến ngày thứ hai, có thể lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần và đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, bên ngoài thì gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ở vào thời điểm này ghi nhận ở con số là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 8 Tây tháng 5 năm 2026. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mở đầu và mời chị Hoài Hương lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào, thưa chị.
1: Dạ. Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói khác hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Dạ, Nam Phong vừa tường trình xong, bây giờ xin mời chị cho biết thời tiết ở San Diego.
1: Vậy là cái nó đi sao Hoài Hương cũng không có nghĩ. Dạ, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 8 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 3. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 58 độ và gió hướng Tây 7 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 4 giờ 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 55 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 40 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 01 tối và lặn lúc 11 giờ 17 sáng. Dự báo cho ngày thứ bảy thì có nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 56 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được mở đầu bằng bản tin liên quan đến y khoa và một cái con vi trùng. Nó đang làm mọi người hơi lo lắng, tuy rằng không có trầm trọng lắm, nhưng mọi người cũng nên chú ý, đặc biệt là ở tiểu bang California hoặc là Arizona. Một số hành khách trên chiếc du thuyền Hòa Lan, chiếc du thuyền mà bị cho là đã bị nhiễm hantavirus lây lan, một số người này đã trở về California và đang bị theo dõi xem có nhiễm virus này hay không. Giới chức không công bố là có bao nhiêu hành khách trên chiếc MV Hondio là cư dân của California, một trong ba tiểu bang mà cho rằng có hành khách trên chiếc du thuyền này. Đó là California, Georgia và Arizona. Loại hantavirus này trên chuyến tàu khác với loại hantavirus thường thấy ở California, bởi vì nó có thể lây từ người sang người. Loại virus thường thì chỉ lây từ chuột sang người. Còn virus mới này, biến thể này, nó có thể lây từ người sang người. Tính tới ngày hôm qua thì đã có 8 ca nhiễm trên chiếc tàu MV Hodiot được báo cáo. Trong đó đã có 3 người bị thiệt mạng. Trong 8 ca bệnh này, 5 ca được xác nhận, còn 3 ca thì vẫn bị nghi ngờ. và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định vụ này không phải là khởi đầu cho đại dịch. Chiếc du thuyền hiện đang vẫn nằm ở gần bờ của Cap Verde, quốc gia nhỏ ở châu Phi. Vụ lây lan hantavirus này làm cho người ta nhớ tới COVID-19 cũng như vụ lây lan của COVID-19 trên chiếc du thuyền Grand Princess. Nhưng chuyên gia bệnh truyền nhiễm thì thông báo và cho biết là cư dân ở California không nên lo lắng bởi vì đây nó chưa có gì phải lo lắng hết. Hantavirus thường lây từ chuột sang người thông qua những vấn đề như phân, nước miếng hoặc là nước tiểu của con chuột, và nó có thời gian ủ bệnh là 6 tuần. Virus này cũng có thể lây từ người sang người nhưng mà ít thấy, và đây là loại virus biến thể. Và cái triệu chứng của virus này sẽ khiến cho người bệnh bị khó thở, hô hấp khó khăn. Giới chức y tế tin rằng hai hành khách trên chiếc tàu du thuyền này đã đụng phải phân chuột ở Á Căng Đình, nơi khởi hành trước khi lên tàu. Loại hantavirus trên chiếc du thuyền mang tên là Enders, khác với những loại hantavirus ở California, nó vốn chỉ gây ra những cái ổ dịch nhỏ định kỳ ở những nơi như là Lake Tahoe hoặc là Yosemite. Năm ngoái thì virus này đã làm 3 người bị chết ở Mammoth Lake, một thị trấn vùng quê ở California. Nhiễm hantavirus là cực kỳ hiếm, giới chức y tế cho biết như vậy. Từ năm 1993 đến năm 2022, ở tại Hoa Kỳ chỉ có 864 trường hợp bị nhiễm hantavirus được báo cáo. Và bác sĩ Peter Ching Hong, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học UC San Francisco, đã cho biết mọi người không nên lo lắng về cái loại hantavirus này bởi vì nó ở Nam Mỹ nhiều hơn, đặc biệt là ở phía Nam Chile và Á Căng Đình. Mặc dù người bị nhiễm hantavirus hiếm khi xảy ra tại California, mỗi năm được ghi nhận chỉ khoảng 3 ca được báo cáo, nhưng loại virus này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, theo dữ liệu y tế của tiểu bang cho biết. Và mặc dù ổ dịch trên chiếc MV Hondios là chuyện cực kỳ hiếm, nhưng mà bác sĩ Ching Hong cũng khuyến khích người cư dân California, nếu ai có chuẩn bị đi cắm trại hay là đi ở những cái nơi picnic mà có chuột thì nên đề phòng những con chuột này. Nó có thể sẽ là cái nguồn lây nhiễm loại hantavirus này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 57 điểm và Dow Jones tăng 51 điểm và Nasdaq tăng 346 điểm và giá vàng tăng 13.4 Mỹ kim hay là 4.724 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.308 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay giá dầu thô tăng 50 xu hay là 95.31 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Người dân San Diego từng vô gia cư chuyển đến khu nhà ở giá rẻ mới ở trung tâm thành phố. Một khu nhà ở giá rẻ mới đã chính thức khai trương tại trung tâm thành phố San Diego vào thứ Năm, mặc dù cư dân đã bắt đầu chuyển đến từ tháng 10 năm ngoái. Khu nhà ở Sacasonda gồm 88 hộ căn nằm trên khu đất của một khách sạn cũ được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Hầu hết các căn hộ dành cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 25% thu nhập trung bình của khu vực, với 14 căn hộ dành riêng cho những người từng vô gia cư. Cô cho biết mình đã trở thành một người vô gia cư từ năm 2019 và phải chờ đợi trong danh sách chờ nhà ở suốt 6 năm trước khi được chuyển đến nơi mới. Và 16.000 người đã bị ICE trục xuất khỏi khu vực San Diego kể từ tháng Giêng. Cơ quan thực thi di trú và hải quan viết tắt là ICE hôm thứ Tư tiết lộ rằng tổng cộng 16.368 người đã bị các nhân viên ICE bắt giữ tại hạt San Diego từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 1 tháng 4 năm nay. Dữ liệu này được cung cấp trong một bức thư trả lời của Hạ nghị sĩ Michael Levin, đảng Dân Chủ, đến từ Oceanside, người đã bày tỏ lo ngại về chiến thuật của ICE trong các hoạt động tại Oceanside và yêu cầu thông tin về các lệnh bắt giữ liên quan cũng như hồ sơ tội phạm của những người bị giam giữ. Và thông tin về hồ sơ tội phạm đã không được cung cấp. Và một bản tin nữa, đó là điều gì đang cản trở sự tiến bộ của học sinh California. Một báo cáo mới kêu gọi tăng cường sự giám sát của tiểu bang. Hệ thống trường học K-12 ở California đã có những bước tiến dài trong 20 năm qua. Nhưng theo một báo cáo của Tổng quan toàn diện về hệ thống trường học của tiểu bang, để đạt được tiến bộ hơn nữa thì có thể cần phải điều chỉnh một hình thức quản trị trường học đã ăn sâu. Quyền tự chủ của địa phương, đó là một trong những kết luận được mong đợi từ lâu, được công bố hôm thứ Năm. Một công trình dài 1.000 trang do hơn 100 nhà nghiên cứu giáo dục bậc K-12 biên soạn. Và một bản tin nữa, đó là Hội đồng Giám sát quận thông qua chương trình phòng chống bạo lực súng đạn do Spring Valley. Hôm thứ Tư, Hội đồng Giám sát quận đã bỏ phiếu nhất trí 4-0 để chi $250,000 cho một chương trình phòng chống bạo lực súng đạn tại cộng đồng Spring Valley. Theo văn phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng Monica Montgomery, việc phê duyệt này mở rộng cho chương trình không có tiếng súng nổ, được khởi xướng vào năm 2021 với sự hợp tác của thành phố San Diego. Và một cái bản tin nữa, vì sao California có ít lựa chọn để giảm giá xăng. Một phiên điều trần giám sát của Hội đồng Lập pháp California về vấn đề dầu khí đã đưa ra một bức tranh không chắc chắn, với dự báo rằng bang này có đủ dầu khí cho 6 tuần tới. Bang California vừa nhận được một cái chuyến hàng dầu cuối cùng 2 triệu thùng từ một tàu chở dầu đến từ Trung Đông. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá trung bình một gallon xăng thông thường ở California đang ở mức hơn $6. Theo AAA, giá trung bình toàn quốc là $4.54. Và một cái bản tin nữa, đó là Đại học bang San Diego, Đại học San Diego và các trường cao đẳng đã trên toàn quốc đã hoạt động trở lại sáng nay sau một cuộc tấn công mạng lớn làm cho gián đoạn nền tảng học tập Canvas trong tuần thi cuối kỳ, gây ra sự hoang mang và lo lắng cho nhiều sinh viên. Canvas được hàng nghìn trường học và đại học trên khắp nước Mỹ sử dụng để giao bài tập, chấm điểm và liên lạc, bị tin tặc tấn công và ngừng hoạt động. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua một số các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ của cả Thượng viện lẫn Hạ viện đã đề nghị một cuộc điều tra, nói rằng họ nghi ngờ những cái lệnh ân xá và giảm án do Tổng thống Trump ban hành bắt nguồn từ những cái thỏa thuận ngầm, những cái trao đổi có lợi ích, và họ nghi là chuyện này có thể xảy ra, cho nên cần phải mở cuộc điều tra. Và họ đề nghị cuộc điều tra cũng sẽ tính luôn cái việc thiệt hại tài chính đối với nhiều nạn nhân của những người mà được Tổng thống ân xá. Đề nghị này do dân biểu Demin và Rorui, cùng là đảng Dân Chủ đại diện California, cùng với Thượng nghị sĩ Peter Well của đảng Dân Chủ ở Vermont đã gửi đi và yêu cầu người nhận trả lời trước ngày 22 tháng 5. Những nhà lập pháp này đã gửi thư đến khoảng hàng chục cá nhân, những người từng nhận được lệnh ân xá của Tổng thống Trump, và yêu cầu họ phải cung cấp những hợp đồng về số tiền mà họ đã trả cho những nhà vận động hành lang, hoặc là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, hoặc là đã trả cho luật sư và các đối tượng khác nhằm có thể thuyết phục ông Trump ra lệnh ân xá. Họ nói rằng việc mà Tổng thống lạm dụng quyền ân xá đã khiến cho những kẻ phạm tội được tự do và tước đi của những nạn nhân hàng trăm triệu đô la tiền bồi thường mà không đưa ra lời giải thích nào. Và nếu những người nhận thư này không trả lời, họ có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự đưa mình ra ánh sáng, trở thành đối

0: thể được đưa ra bàn thảo trên sàn Hạ viện thì cũng sẽ bị thua. Cho nên đây nó là một cái đề nghị nhằm gây sự chú ý của dư luận cũng như hàm ý muốn tấn công ông Trump, nhưng mà đó là những việc làm vô vọng, không có kết quả. Vâng, thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến việc tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia hôm ngày hôm nay đã phán quyết với tỷ số 4-3, tuyên bố là kế hoạch chia lại khu vực bầu cử quốc hội do đảng Dân Chủ vẽ ra là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Và quyết định này đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại tiểu bang này. Các cử tri Virginia cũng đã từng lên tiếng chấp thuận kế hoạch vẽ lại khu vực mới với cái tỷ lệ khá khích khao, nhưng mà phán quyết ngày hôm nay của tối cao pháp viện Virginia đã khiến kết quả cuộc bỏ phiếu trở thành không có hiệu lực và vô nghĩa. Tòa phán quyết cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ lãnh đạo của tiểu bang đã vi phạm các yêu cầu về thủ tục khi đưa bản sửa đổi hiến pháp vào phiếu bầu nhằm cho phép việc phân chia lại khu vực bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia cho rằng theo luật của tiểu bang này, một sửa đổi hiến pháp phải được hai khóa lập pháp liên tục thông qua với một cuộc bầu cử giữa hai lần phê chuẩn đó. Do đó, những thẩm phán cho rằng yêu cầu này đã không được đáp ứng hợp lệ. Sự vi phạm này gây tổn hại không thể khắc phục đối với tính toàn vẹn của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sau đó, đồng thời tuyên bố kết quả này là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Đồng thời, phán quyết này cũng được xem là chiến thắng lớn của đảng Cộng Hòa trong bối cảnh cuộc chiến phân chia khu vực bầu cử đang leo thang trên toàn cõi Hoa Kỳ, khi cả hai đảng đều tìm cách giành lợi thế để kiểm soát Hạ viện liên bang trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam và Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện để mở rộng hợp tác từ chính trị, quốc phòng đến kinh tế, khoa học, công nghệ và hàng không. Và một bản tin nữa là xe khách lật trên đèo Tona ở Gia Lai, 3 người tử vong. Xe khách của nhà xe Hùng Phương chở 7 người bị lật trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tona, tỉnh Gia Lai vào sáng sớm ngày 8 tháng 5 khiến cho nhiều người thương vong. Và một bản tin khác đó là hơn 251 tỷ đồng được thu hồi, tạm giữ trong vụ án của cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành, thì cơ quan tố tụng đã thu hồi tạm giữ hơn 251 tỷ đồng trong vụ án liên quan của cựu thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Và một cái bản tin nữa, Hà Nội nói gì về đề xuất xây hai tháp tưởng niệm cao 13 tầng. Liên quan đề xuất xây dựng hai tháp tưởng niệm cao 13 tầng trong dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cho biết công trình này không có chức năng lưu giữ cho cốt, mà chỉ dùng để đặt bài vị và kỷ vật của người đã khuất. Và bây giờ trở lại một bản tin thế giới, đó là Iran tấn công UAE sau khi tàu chiến Mỹ đấu hỏa lực với Iran. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran tiếp tục chịu sức ép mới trong ngày 8 tháng 5 của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết là hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Chỉ vài giờ sau cuộc đấu hỏa lực giữa tàu chiến Mỹ và lực lượng Iran tại eo biển Hormuz. Và một bản tin nữa là Indonesia, núi lửa Dukono phun trào khiến cho 3 người chết và 15 người bị thương. Núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc của Maluku, Indonesia đã phun trào dữ dội vào sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5. Cột tro bụi bốc thẳng lên độ cao khoảng 10.000 mét.

0: Mặc dù chính quyền đã ban hành lệnh cấm leo núi từ trước, nhưng mà cũng vẫn có 20 người leo núi mắc kẹt trong khu vực núi. Hiện cơ quan cứu hộ địa phương xác nhận vụ việc đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tòa án Thương mại Quốc tế ngày hôm qua đã nhận định rằng việc đánh thuế hải quan 10% của Tổng thống Trump áp đặt với toàn thế giới là không có đúng và bất hợp pháp. Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump đánh thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, trong tối đa 150 ngày để khắc phục cái vấn đề thâm hụt cán cân thanh toán một cách nghiêm trọng. Sắc thuế này đã được Tổng thống Hoa Kỳ ban hành hồi tháng Giêng 2026, sau khi Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu. Bên phía chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra hồi tháng 4 năm 2025, và chính phủ Hoa Kỳ hiện đang bắt đầu bồi hoàn cái số tiền 166 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu tại Hoa Kỳ. Theo một nhật báo từ nước Pháp, thì phán quyết của Tòa Thương mại Quốc tế là một cái đòn đao đối với bên phía hành pháp, và hiện giờ các nước ở trên thế giới cũng đang lên tiếng về việc này. CIT là tòa án cấp sơ thẩm liên bang chuyên xử những vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế và những tranh chấp về luật thương mại, cũng như quyết định của hệ thống tòa án này có thể bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ có nguy cơ phải hoàn tiền lại cho những nhà nhập khẩu một lần nữa. Tổng thống Hoa Kỳ đã phản đối phán quyết của tòa sơ thẩm và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với những đối tác thương mại lớn bằng cách đưa ra một điều khoản khác, đó là Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, quy định về những hành vi thương mại không công bằng. Kết quả của những cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước đã dung túng lao động cưỡng bức dựa trên điều khoản này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7 sắp tới. Tin tức kế tiếp liên quan đến việc ông Trump cũng trong vấn đề áp thuế đã tìm cách gây áp lực để bên phía Liên Âu thực thi cái thỏa thuận Thornberry. Tổng thống Trump trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen đã lên tiếng đòi hỏi bên khối Liên Âu phải sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết những hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để đổi lấy mức thuế trần là 15% đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cam kết được lãnh đạo của Ủy ban Âu Châu đưa ra tại Thornbury, Scotland hồi mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh Âu Châu bị Hoa Kỳ gây áp lực với thuế đối ứng. Nhưng mà loại thuế này bây giờ đã bị bên phía Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ hồi tháng Giêng năm 2026. Trên mạng xã hội, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh, tôi đã đồng ý gia hạn cho họ đến dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ. Nếu không, thuế quan sẽ ngay lập tức tăng vọt lên một mức cao hơn rất nhiều. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu bà De Leyen cho biết cuộc nói chuyện với Tổng thống Trump diễn ra tốt đẹp và cả hai bên vẫn hoàn toàn cam kết thực hiện thỏa thuận này. Hồi tháng 3 năm 2026 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã phê chuẩn về nguyên tắc thỏa thuận thương mại Thornberry với bên phía Hoa Kỳ. Nhưng văn bản này chỉ được áp dụng sau khi Nghị viện hoàn tất việc đàm phán với 27 quốc gia thành viên trong Liên Âu. Theo báo chí cho biết, cho đến tối ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, tối ngày thứ Tư, thì đàm phán vẫn chưa có kết quả. Bên phía chính quyền Cyprus, quốc gia chủ tịch luân phiên của Hội đồng Âu Châu đã bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong vòng đàm phán mới sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Vâng, và bản tin cuối của chúng tôi xin được gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Quân đội Hoa Kỳ ngày 7 tháng 5 đã khẳng định là họ đã tấn công và tiêu diệt nhiều cơ sở quân sự Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng quốc gia Hồi giáo nhắm vào nhiều tàu chiến của Hoa Kỳ. Còn bên phía Iran thì cho biết là đã phóng quả tiễn và đáp trả lại khi cáo buộc là Hoa Kỳ đã phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của Iran. Như vậy, Tổng thống Trump qua trả lời báo chí thì nói đây là chuyện vặt vãnh, chuyện nhỏ chứ không có cái gì lớn hết. Và cái tuyên bố của Iran thì nó lại hoàn toàn khác với những lời giải thích của Hoa Kỳ. Theo tin tức cho biết thì ban đầu có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần cảng Dijaz ở cửa biển Oman, và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm vào mục tiêu của một tàu đối diện với cảng Al Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã can thiệp tấn công và đã gây hư hại nghiêm trọng. Theo phía Iran thì ba chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến này bắt buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này thì cả Hoa Kỳ đã can thiệp tiến hành những cuộc không kích nhằm ít nhất 5 mục tiêu, trong đó có quần đảo Quds, đảo Bandar Abbas, thành phố Mina cùng 3 mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran. Thế giới suýt nữa đã chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của những cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang chiến tranh nữa. Tình hình đã bắt đầu có vẻ yên tĩnh trở lại và những cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Hoa Kỳ, Iran thông qua trung gian của Pakistan. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Dạ, Hoài Hương xin được trình bày tiếp theo một bản tin, đó là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Giáo hoàng Leo 14 tại Vatican. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp Giáo hoàng Leo 14 tại Vatican vào ngày 7 tháng 5 trong bối cảnh cuộc khẩu chiến nổ ra giữa người đứng đầu Giáo hội Công giáo và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ đã ở Vatican khoảng 2 giờ trước khi rời đi bằng đoàn xe hộ tống. Trong thời gian đó, ông Rubio gặp Giáo hoàng Leo và sau đó đã làm việc với các quan chức cấp cao của Vatican, bao gồm người đồng cấp và ông tại tòa thánh. Quốc vụ khanh Vatican Hồng y Piero Parolin, cả Vatican lẫn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều chưa đưa chi tiết ngay lập tức về các cuộc gặp gỡ này. Và một bản tin nữa, đó là Triều Tiên sửa đổi hiến pháp từ bỏ mục tiêu thống nhất đất nước. Triều Tiên gần đây đã sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên bổ sung điều khoản về lãnh thổ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ những nội dung như là thống nhất tổ quốc và các cách diễn đạt mang tính đối đầu nhằm vào Hàn Quốc. Hiến pháp mới cũng quy định rõ nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái này đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược của Bình Nhưỡng, nhằm củng cố chế độ, đặt nền tảng pháp lý cho việc truyền thừa quyền lực của gia tộc họ Kim và có thể mở đường cho các cuộc đàm phán mới với Mỹ trong tương lai. Và ông Rubio tuyên bố là áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7 tháng 5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai doanh nghiệp nhà nước Cuba và một lãnh đạo doanh nghiệp, với các cáo buộc là buộc hỗ trợ tài chính cho chính quyền Cộng sản Cuba thông qua việc bóc lột của người dân. Động thái này nằm trong chiến dịch gia tăng áp lực của chính quyền Trump đối với Havana. Và ông Trump chê giá vé World Cup 2026 quá cao, nói bản thân cũng không mua. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không hài lòng với mức giá vé của World Cup 2026 sắp khởi tranh. Ông cho rằng giá quá cao đến mức ông cũng không bỏ ra 1.000 Mỹ Kim để mà xem cái trận mở màn tháng tới giữa tuyển Mỹ và Paraguay. Và một cái bản tin nữa đó là chính quyền Donald Trump mở rộng chiến dịch tước quốc tịch đối với người nhập cư gian dối. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanchard cho biết là người nhập cư đã sử dụng hành vi gian dối để nhập quốc tịch Mỹ thì nên lo lắng, vì chính quyền liên bang đang mở rộng chiến dịch tước quốc tịch Mỹ cho công dân nhập tịch. Và ông Trump cam kết là nêu vấn đề tự do cho Lê Trí Anh trong chuyến thăm Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết là ông sẽ nêu một cái vấn đề ông trùm truyền thông Hồng Kông tên là Lê Trí Anh đang bị giam giữ trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng này. Hôm thứ Ba thì con trai của ông Lê Trí Anh là Lê Sùng Ân nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ, tức là cái đài VOA, rằng ông cảm kích trước sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump và đồng thời cho rằng chỉ có ông Donald Trump mới có thể cứu cha của mình. Và quân đội Israel không kích tiêu diệt con trai của lãnh đạo đàm phán Hamas. Một quan chức cấp cao Hamas hôm thứ Năm 7 tháng 5 cho biết là không kích của Israel đã khiến cho con trai của đại diện đàm phán hàng đầu Hamas Khalil Ohayah đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trong một cái bối cảnh lãnh đạo Hamas đang họp tại Cairo, Ai Cập với các bên trung gian khu vực nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Và bây giờ Hoài Hương xin được thông báo đọc một cái danh sách của thân hữu đài tiếng nước tôi đã đóng góp để mà sửa những cái hệ thống hư trong tuần qua. Người thứ nhất là chị miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ San Diego 200 Mỹ Kim, ca sĩ Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim và cô Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim, cô Việt ở Claremont Mesa 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu Việt Nam 100 Mỹ Kim, dì Ba ở đường Helen 100 Mỹ Kim và mục sư Phan Thanh Bình ở San Diego 500 Mỹ Kim. Và còn một số người nữa Huệ Hương cũng chưa có đi gom được, đó là cô Mỹ An 50 Mỹ Kim, rồi chị Mai sửa đồ của ở Imperial Beach 200 Mỹ Kim và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là một cái thông báo cuối của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin chân thành cảm ơn những sự đóng góp quá lớn lao và quý giá để cho chương trình của hệ thống âm thanh đã được sửa chữa, mặc dù nó không có hoàn hảo 100% nhưng mà cũng được cũng nghe được rồi, mà Hoài Hương cứ hồi hộp không biết còn cái gì nữa hay không, mà nếu còn nữa thì chắc Hoài Hương cũng bó tay luôn. Chứ giờ rất là buồn là bởi vì nó cứ hư hoài. Và bây giờ thì Hoài Hương xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Chúc tôi quý thính giả những ngày cuối tuần sum họp vui vẻ bên người thân, và nhất là được gặp mẹ, những người mẹ còn thì được gặp, và những người mẹ đã qua đời thì mình cũng nên ấp những nén nhang để nhớ đến mẹ của mình. Và bây giờ Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần thật là an bình, hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ hiền mẫu Mother Day thật là vui tươi, thật là nhiều quà được các con tặng. Vâng, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ và có một ngày lễ hiền mẫu thật là đầm ấm.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 495 0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 495 0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của Nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ Nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài Bắc Cực có thể sẽ tan hết băng vào giữa thế kỷ. Một vấn đề mà những người có quan tâm đến môi trường không thể bác bỏ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng Bắc Băng Dương có thể sẽ không còn là biển băng lần đầu tiên trong vòng 100.000 năm nếu con người không có biện pháp hạn chế tốc độ ấm lên toàn cầu ở mức 2 độ C, theo Independent đưa tin.
1: Khu vực này đang trải qua sự tăng mạnh về nhiệt độ trong những thập niên gần đây so với phần còn lại của thế giới. Nhiệt độ mùa đông ở đảo Spitzbergen ở phía bắc Na Uy cao hơn 8 đến 11 độ C so với mức trung bình giữa năm 1961 và 1990. Điều này sẽ tác động lớn đến khí hậu ở hầu hết khu vực Bắc Bán Cầu, làm tăng số lượng những cơn bão nguy hiểm. Biển băng phản xạ phần lớn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Nếu biển băng biến mất, tốc độ ấm lên toàn cầu cũng sẽ gia tăng. Bắc Cực sẽ được xem là hết băng nếu diện tích băng giảm xuống dưới 1 triệu km2. Điều này có nghĩa là vùng biển bao quanh Bắc Cực sẽ quang đãng và lượng băng còn lại chủ yếu tập trung ở những hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi phía bắc của nước Nga và Canada.
0: Tháng 9 năm ngoái, biển băng Bắc Cực giảm xuống khoảng 4.1 triệu cây số vuông, mức thấp thứ nhì so với 3.4 triệu vào năm 2012, theo Trung tâm Dữ liệu băng và tuyết của Hoa Kỳ cho biết. Biển băng Nam Cực hiện nay ở mức thấp kỷ lục với 2.140.000 cây số vuông so với 3.160.000 vào năm 1981 đến 2010.

0: Thưa quý vị, hãng Airbus ra mắt taxi bay tự lái có khả năng biến hình. Airbus vừa công bố mô hình taxi mang tên là Pop.up với kỳ vọng có thể chấm dứt nạn tắc nghẽn giao thông. Đây là hệ thống dạng modun gồm một khoang chở khách hai chỗ, có thể lắp lên khung gầm bốn bánh, đồng thời có khả năng sử dụng động cơ cánh quạt như Flycam để di chuyển khi các con đường bị tắc nghẽn, theo tạp chí Wired cho biết.
1: Khi hành khách đến đích, module trên không và mặt đất sẽ trở lại tạm sạc chuyên dụng để nạp điện và chờ khách hàng tiếp theo. Pop-up là kết quả hợp tác giữa Airbus và Italy Design, một công ty thiết kế và kỹ thuật có trụ sở tại Italy. Ông George Astalos, giám đốc điều hành, tức là CEO của Italy Design, cho biết, ngày nay, xe hơi là một phần của một hệ thống sinh thái rộng lớn. Nếu bạn muốn thiết kế phương tiện đô thị của tương lai, chiếc xe truyền thống không thể là giải pháp cho các siêu đô thị. Bạn phải suy nghĩ về cơ sở hạ tầng bền vững và thông minh, các ứng dụng, sự thống nhất, các hệ thống điện, quy hoạch đô thị, các khía cạnh xã hội và tương tự như vậy. Hành khách chỉ cần đặt chuyến qua một ứng dụng di động, hệ thống sẽ tự động đề xuất phương thức di chuyển tốt nhất dựa trên tiêu chí như thời gian, mức độ kẹt đường, chi phí và nhu cầu chia sẻ chuyến đi. Sử dụng thông tin này, Pop-up liệt kê lựa chọn mà nó đánh giá là hợp lý cho hành trình của khách hàng.
0: Khoang chở khách làm từ vật liệu sợi carbon dài 2.6 m, cao 1.4 m và rộng 4.9 m. Nó trở thành một chiếc xe bằng cách kết nối với module mặt đất, hệ thống chạy bằng pin và có tầm hoạt động 100 cây số trong mỗi lần sạc. Thiết bị sẽ quét khuôn mặt hành khách để xác thực, cũng như trình chiếu nội dung giải trí trong khi di chuyển. Nếu bị kẹt đường, người dùng chỉ yêu cầu phương tiện chuyển sang chế độ bay. Hệ thống cánh quạt sẽ bay đến và tự động lắp ráp để biến chiếc xe thành taxi bay. Airbus cho biết, Pop-up là hệ thống gồm 3 lớp. Đầu tiên là nền tảng trí tuệ nhân tạo để xác định tuyến đường tốt nhất, cung cấp sự lựa chọn hành khách. Tiếp đó là khoang chở khách được thiết kế để kết hợp với hai mô đun khác nhau và hoàn toàn độc lập với nhau. Cuối cùng là giao diện giao tiếp với người dùng trong môi trường ảo hoàn toàn. Tuy nhiên, hãng Airbus nói rằng Pop-up sẽ không được thực hiện trước giai đoạn từ năm 2024 đến 2027.

0: sau đây là vấn đề NASA thử động cơ Ariane có thể đưa người lên hỏa tinh. Trung tâm nghiên cứu Glenn thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, vừa công bố hình ảnh thử nghiệm một động cơ Ariane trong buồng chân không, được cho là có công suất gấp 3 lần các hệ thống động cơ hiện tại. Thử nghiệm này cho phép các kỹ sư đánh giá khả năng vận hành của động cơ Ariane trong vũ trụ nhằm phục vụ sứ mạng chinh phục không gian, theo anh Nesplan cho biết.
1: Được gọi là hỏa tiễn hiệu ứng Horn, trang bị khiên từ trường Hermes, H-E-R-M-E-S. Động cơ hoạt động ở công suất 12.5 kW, mạnh mẽ hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại. Hermes được trang bị tấm chắn từ trường tiên tiến, có thể cung cấp lực đẩy nhẹ nhưng liên tục trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Nhiều động cơ loại này sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ robot đổi hướng tiểu hành tinh, gọi tắt là ARRM. Chúng vận hành ở công suất 40 kW, sử dụng nguồn năng lượng 50 kW từ các pin mặt trời.
0: Dữ liệu và kinh nghiệm thu được từ ARRM sẽ giúp xây dựng nền tảng cho các nhiệm vụ thám hiểm không gian, bao gồm cả đưa người lên hỏa tinh. Dự án này có chi phí ước tính 1.4 tỷ Mỹ Kim. Vụ phóng đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2021. NASA cho biết rằng Hermes có vai trò rất quan trọng đối với tương lai thăm dò không gian, bởi vì công nghệ này chỉ tiêu thụ nhiên liệu bằng 1/10 so với các hệ thống động cơ phi thuyền khác. Động cơ Ariane là hệ thống đẩy sử dụng điện dành riêng cho các phi thuyền thăm dò vũ trụ, tạo ra lực đẩy bằng cách phóng ra các Ariane gia tốc.
1: Ưu điểm của động cơ Ariane là hiệu quả sử dụng nhiên liệu rất cao, cho phép phi thuyền thăm dò tăng tốc trong thời gian dài hơn so với động cơ truyền thống, phù hợp với những nhiệm vụ thám hiểm sâu trong vũ trụ. Nhược điểm chính của động cơ này là lực đẩy tạo ra rất yếu, cần nhiều thời gian để tăng tốc và chỉ hoạt động được trong môi trường chân không.

0: Và bây giờ thưa quý vị, đáp ứng nhu cầu thiết thực của chúng ta, công nghệ lọc nước từ sợi gỗ. Nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch ở các nước đang phát triển hoặc các địa điểm bị thiên tai, các nhà khoa học Thụy Điển đã phát triển công nghệ lọc nước làm từ vật liệu thân thiện với môi trường là các sợi gỗ. Cụ thể, các chuyên gia tại Khoa Hóa học và Kỹ nghệ thuộc Viện Công nghệ Hoàng gia KTH đã phủ một lớp polymer có thể nạp điện tích dương lên các sợi cellulose chuyển hóa từ gỗ. Nhờ vậy, khi các vi khuẩn và virus vốn mang điện tích âm trong nước được dẫn chảy xuyên qua hệ thống lọc làm từ những sợi cellulose này, chúng sẽ bị lớp phủ polymer hút lấy và kẹt lại trên sợi cellulose rồi chết đi. Sau khi máy lọc nước đã đầy nước sạch, người sử dụng chỉ việc rút các sợi cellulose ra ngoài để khô và sau đó tiêu hủy chúng bằng cách đốt cháy.
1: Theo nhóm sáng chế, ưu điểm nổi trội của hệ thống lọc nước mới là không đòi hỏi nguồn điện hoặc là vật liệu đắt tiền, không rò rỉ hóa chất độc hại vào môi trường, do loại bỏ nhu cầu dùng các hóa chất và chất chống vi khuẩn để xử lý nước như các phương pháp lọc khác, đồng thời ngăn chặn tình trạng vi khuẩn phát triển khả năng kháng cự lại. Trong tương lai, vật liệu mới còn có tiềm năng được ứng dụng trong các băng gạc y tế, thạch cao và bao bì đóng gói thực phẩm,

0: Và bây giờ, những công cụ để trợ giúp cho người khuyết tật, thưa quý vị. Trước hết là giày Little, là thiết kế dành cho người khiếm thị. Giày Little sẽ giúp họ biết mình đang ở đâu. Nhưng lỡ có đi lạc đường, đôi giày sẽ đưa ra cảnh báo và hướng dẫn quay lại đúng đường. Để làm được điều này, giày Little được trang bị hệ thống định vị toàn cầu, tức là GPS, nhằm hướng dẫn người sử dụng rẽ trái hoặc rẽ phải thông qua những kiểu rung đơn giản của tấm đế lót bên trong giày. Đây được xem là một sáng chế tuyệt vời dành cho người khiếm thị.
1: Kế đến là đồng hồ Bradley. Chiếc đồng hồ Bradley của hãng Aeon trông như là một chiếc đồng hồ thông thường nhưng mang lại lợi ích đáng kể cho người khiếm thị. Nó giúp cho họ nhận biết thời gian ngay khi sờ vào đồng hồ. Bradley sử dụng những viên bi thay cho kim để chỉ thời gian. Một viên lăn quanh rìa của đồng hồ để chỉ giờ. Viên bi còn lại lăn trên mặt đồng hồ để chỉ phút. Hai viên bi này dính chặt với đồng hồ bằng từ trường. Đây là sự thay thế lý tưởng cho những chiếc đồng hồ báo giờ bằng âm thanh.
0: Và kế đến nữa là mắt kính Orcam. Đây cũng là sản phẩm trợ giúp cho người khiếm thị, giúp họ có được cuộc sống độc lập. Gọng kính được trang bị một camera nhỏ, trợ giúp người dùng đọc chữ in, nhận diện gương mặt của những người xung quanh, nhận diện mệnh giá tiền, các mặt hàng tại siêu thị, lọ thuốc, bảng tên đường, thậm chí cả đèn báo giao thông. Sau khi đeo vào, người sử dụng chỉ cần chỉ ngón tay vào vật dụng hay dòng chữ cần đọc. Mắt kính Orcam sẽ phát âm dòng chữ đó và truyền âm thanh đến người đeo qua xương tai. Còn khi đến các ngã tư, người đeo nó chỉ việc nhìn hướng về cột đèn giao thông và đưa ngón tay lên. Orcam sẽ cho biết đèn giao thông đang hiển thị màu gì và thông báo cho họ ngay khi đèn chuyển sang màu khác. Không chỉ giúp cho người khiếm thị, những người mắc chứng khó đọc và rối loạn ngôn ngữ cùng những bệnh liên quan cũng có thể hưởng lợi từ Orcam.
1: Vòng đeo tay Glucoware. Bệnh nhân tiểu đường thường phải kiểm tra hàm lượng đường ở trong máu bằng cách trích máu ngón tay, vừa đau đớn vừa khó chịu. Nhưng với Glucoware, vòng đeo tay kết nối với một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Người dùng có thể giám sát đường huyết theo thời gian thực, cũng như tự đánh giá tiến triển của bản thân mình. So với các sản phẩm có chức năng tương tự, như miếng dán đo đường huyết chẳng hạn, Glucoware phong cách hơn nhiều bởi vì nó có thể dễ dàng phối với trang phục như là một món phụ kiện.
0: Và muỗng Liftware, một trong những khó khăn lớn nhất đối với những người bị mắc bệnh liệt rung, tức là Parkinson, và không thể làm những việc đơn giản như múc thức ăn bằng chính tay của mình. Nhưng Liftware sẽ giúp họ ăn uống một cách bình thường mà không lo làm đổ thức ăn, nhờ được trang bị hệ thống cảm biến và những động cơ tối tân. Về nguyên tắc hoạt động, phần cán của Liftware sẽ tạo ra những rung động ngược chiều với cử động rung từ tay người sử dụng, qua đó ổn định độ rung của muỗng để họ dễ dàng múc và đưa thức ăn vào miệng. Thiết bị này sẽ giúp cho bệnh nhân Parkinson và cả những người mắc chứng rung tay có cuộc sống độc lập hơn.

0: Và thưa quý vị, như trên chúng ta đã đề cập đến từ ngữ AI là viết tắt của Artificial Intelligence, có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Vậy thì trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. AI, trí tuệ nhân tạo, là một bộ phận của khoa học máy tính, và do đó nó phải được đặt trên những nguyên lý thuyết vững chắc có khả năng ứng dụng được của lĩnh vực này.
1: Ở thời điểm hiện tại, thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Tức là mỗi loại trí tuệ nhân tạo hiện nay đang dừng lại ở mức độ những máy tính hoặc là siêu máy tính dùng để xử lý một loại công việc nào đó, như điều khiển một ngôi nhà, nghiên cứu nhận diện hình ảnh, xử lý dữ liệu của bệnh nhân để đưa ra phác đồ điều trị, xử lý dữ liệu để tự học hỏi, khả năng trả lời các câu hỏi về chẩn đoán bệnh, trả lời khách hàng về các sản phẩm của một công ty, v.v.
0: Nói nôm na cho dễ hiểu, đó là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể suy nghĩ, học hỏi, cũng giống như trí tuệ bình thường của con người. Xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, có hệ thống, có khoa học hơn và nhanh hơn so với con người.
1: Trí tuệ nhân tạo mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống loài người, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ. Rất nhiều chuyên gia lo lắng rằng, khi trí tuệ nhân tạo đạt tới một ngưỡng tiến hóa nào đó, thì đó cũng là thời điểm mà loài người bị tận diệt. Rất nhiều các bộ phim đã khai thác đề tài này với nhiều góc nhìn, nhưng qua đó đều muốn cảnh báo loài người về mối nguy đặc biệt này.
0: Dự báo cho rằng từ 5 đến 10 năm nữa, ngành khoa học này sẽ phát triển lên tới cao điểm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thành tựu mới nhất của loài người về lĩnh vực này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Lam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Trận đánh cuối cùng của một kẻ sĩ, một sáng tác của nhà văn Nhật Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Sinh là một người mê sách và mê đọc sách. Suốt 10 năm ròng rã sống độc thân, làm nghề dạy học. Tiền dành dụm được, Sinh chỉ dùng để mua sách. Tất nhiên không thể nào mua đủ được hết những loại sách. Nhưng mỗi tuần đổ đồng cả sách cũ lẫn sách mới, chàng cũng đã mua được trên dưới 20 cuốn sách. Con số đó thật nhỏ so với cả một rừng sách tràn ngập ở những tiệm sách lớn. Các gian hàng trong chợ sách và cả những nơi ở vỉa hè, nơi có người mua bán sách cũ. Những ngày cuối tuần, Sinh thường bỏ thời giờ vào việc đi la cà ở những tiệm sách. Và chỉ cần như vậy, chàng cũng nắm rất rõ tình hình sinh hoạt sách ở trong tuần. Tác giả nào có sách mới ra, tác giả nào có sách tái bản, một nhà xuất bản nào mới ra lò, nhóm văn nghệ nào chính thức gia nhập sinh hoạt văn học nghệ thuật bằng một tuyển tập, vân vân. Tuy không phải là người viết sách, nhưng Sinh đã cảm nhận được rất nhiều ý nghĩ xao xuyến, rung động tùy theo tình hình xuất bản của thế giới viết sách và in sách. Chàng sung sướng một cách say mê trước một bìa sách mới. Chàng quan sát kỹ lưỡng từ cách trình bày. Chàng so sánh từ kiểu chữ này với kiểu chữ khác, mẫu bìa này với mẫu bìa khác. Chàng cũng thấy lòng sung sướng khi mở từng trang sách còn thơm mùi giấy mực, như chàng đã nhìn thấy tấm lòng của từng tác giả đem dàn trải lên trên những dòng chữ cả tâm tư và tình cảm của mình trong suốt thời gian thai nghén và hình thành tác phẩm. Tuy nhiên, Sinh không phải là một kẻ chơi sách. Chàng không mua sách chỉ để đóng bìa da, gái vàng và trưng để cho móc ở trong tủ sách. Chàng mua sách là để đọc. Vì vậy, chàng đã đọc được rất nhiều tác phẩm, gặp được những cuốn hay. Chàng muốn chia sẻ sự thích thú của mình cho người khác bằng cách khuyến khích bạn bè tìm mua hoặc là cho bạn mượn ngay chính cuốn sách của mình. Chàng vẫn thường lý luận rằng yêu sách là phải biết để cho cuốn sách làm đúng cái vai trò của nó, có nghĩa là nó phải truyền đi những nội dung tư tưởng mà tác giả đã gửi gắm trong cuốn sách. Còn nếu mà chỉ mua sách về, đóng bìa da cho đẹp, rồi đem nhốt nó vào cái tủ khóa lại kỹ lưỡng, không cho ai đụng tới, thì với cái cung cách đó là giết sách chứ không còn là yêu sách nữa. Cho nên tủ sách của ba Sinh không cầu kỳ kiểu cách, nó chỉ là những mảnh ván thùng được đóng lên thành kệ và sơn phết lại cho hòa hợp với cái màu của bức tường. Nhưng trên những hàng kệ kín mít từ phòng trong ra phòng ngoài đó, Sinh đã tích tụ được không biết bao nhiêu là sách, đủ loại tác phẩm chọn lọc, đủ loại tên tác giả của nhiều thế hệ, của nhiều khuynh hướng, nhiều bộ môn. Sinh vẫn thường tự hào về cái vốn đọc sách sâu rộng của mình. Có lẽ trong cuộc đời, cái thú đọc sách đối với chàng là cái thú duy nhất. Ấy vậy mà sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cái biến cố đau thương xảy ra chừng vài tháng, gia tài sản nghiệp quý giá nhất đời của Sinh đã bắt đầu bị xâm phạm. Trước hết là bản thông cáo của Ủy ban Tuyên huấn Thành ủy truyền đi lải nhải suốt cả tuần lễ liên tục trên đài phát thanh. Nhà nước nói rằng cấm tàn trữ tất cả mọi loại sách ấn hành dưới chế độ cũ. Nhiều địa điểm được chỉ định để mọi người đem giao nạp sách. Hàng ngày lái xe đạp đi ngang qua cầu Trương Minh Giảng, Xin thấy thiên hạ ùng ùng chở những chiếc xe ba gác chất đầy sách cũ đổ vào sân trường Đại học Vạn Hạnh. Chàng có cảm giác như bị nghẹt thở trong một cơn biến động hết sức kinh hoàng. Nhìn những cuốn sách chồng chất tả tơi trên những chiếc xe nặng nề leo dốc, nhìn những trang sách bị xé rách rã rời bay tung tóe rải rác trên đường phố, bị những bánh xe vô tình cán qua lem luốc nhầu nát, Xin cảm thấy tâm hồn của mình cũng tan nát và tơi tả giống như vậy. Rồi mỗi lần đi ngang qua khu đầu ngõ để trở về nhà của mình, chàng lại phải nghe lời lảm nhảm nhắc nhở của ông tổ trưởng tổ dân phố.
1: Ê nè anh ba, nhớ nghe, có giữ sách nào cũng ngụy nhớ đem nộp hết đi nha anh, sắp sửa hết hạn rồi đó.
0: Suốt ngày Xin lúc nào cũng giống như người bị lên cơn sốt. Chàng đóng kín hết mấy cái cửa lại, rồi lặng ngồi hàng tiếng đồng hồ trước những cái kệ sách. Xin cảm thấy những nhân vật và cuộc đời riêng tư gói ghém trong mỗi cuốn sách bỗng trở nên biết xao động, biết bối rối, biết nhớn nhác, giống như những linh hồn có thật đang nhốn nháo trước biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Chàng hình dung ra được từng nhân vật của Duyên Anh, cảm thông sâu xa với những con người sống động trong tác phẩm của Doãn Quốc Sĩ. Trong một biến cố phủ phàng đảo lộn mọi sinh hoạt đời sống, tất cả nhân vật đó tưởng sẽ tồn tại mãi mãi như những con người bất tử, thì đột nhiên đồng loạt bị lên án tử hình. Những trang sách bị xé nát, những cuộc đời bị cắt vụn tả tơi. Trang sách của cuốn này nằm cạnh trang sách của cuốn khác, và cả thế giới riêng của sách sẽ bị xáo trộn lên, đánh lộn xà ngầu như một nồi cháo lú, tan nát rã rời. Rõ ràng là đã có một cuộc sụp đổ toàn diện của thế giới sách, cũng như ở bên ngoài, mọi cơ cấu của xã hội cũng theo nhau mà sụp đổ. Trong cái tâm trạng đau thương đó, Sinh không thể nào có được can đảm dỡ hết xuống cái kệ để liệng những cuốn sách vào những bao tải để đem đi nộp cho người ta. Chàng đã tê liệt hoàn toàn khi chỉ cần nghĩ rằng mình sắp sửa phải làm cái công việc tàn nhẫn đó. Ông tổ trưởng tổ dân phố thì mỗi ngày mỗi hối thúc một cách dữ dội hơn theo cái kỳ hạn nộp sách sắp sửa gần tới. Rồi một buổi trưa trước ngày mãn hạn, ông ta chặn cái xe của Sinh ở ngay đầu ngõ và nói bằng cái giọng nửa ân cần, nửa thân mật cũng như nửa dọa nạt.
1: Nè, sao chưa thấy anh đi giao nộp sách vậy? Ôi, tiếc làm gì anh ba ơi. Cách mạng về rồi, mai mốt thiếu gì sách hay để mà đọc. Lưu luyến làm cái gì mấy cái thứ đó. Tôi thấy dữ mệt lắm anh ba. Đi họp ở dưới trên về tôi biết cái vụ này không phải chuyện giỡn đâu nghe anh.
0: Xin không trả lời, chàng chỉ lẳng lặng quành tay lái sang một bên để tránh ông ta, rồi đi thẳng. Chàng biết rõ mình sẽ rất mệt như ông ta nói, nhưng mà chàng vẫn chưa lấy được đủ can đảm để gỡ từng cái kệ sách xuống. Lúc buổi sáng, một người bạn của chàng đã lên tiếng góp ý với chàng.
2: Ê, giao đại cho tụi nó một mớ đi mày ơi. Lựa mấy cuốn hay đem giấu ở chỗ nào đó.
3: Vậy chứ mày giấu được bao nhiêu cuốn rồi?
2: Thì ít lắm cũng được vài chục cuốn chứ.
3: Trời đất ơi, tổng số sách của tao lên tới gần 3.000 cuốn. Nếu giấu vài chục cuốn chẳng thà dục hết cho rồi.
2: Ôi mày nói sao kỳ vậy? Được cuốn nào hay cuốn đó chứ mày.
3: Ôi, mày không hiểu được tâm trạng của tao đâu. Tự nhiên đó, mất tiêu nguyên một cái tủ sách dành dụm cả chục năm nay. Giữ lại vài ba chục cuốn nó bẻ bàn thêm chứ làm cái gì. Ôi, sau chuyến này đó, chắc có lẽ là tao sẽ không bao giờ mua sách nữa. Tao sẽ coi như trên đời này không có cái gì gọi là cuốn sách nữa. Mà cũng phải, cả nước đã thua rồi, tiếc làm gì mấy cuốn sách. Chỉ thiếu chút nữa là Sinh đã bưng mặt khóc. Chàng cố nén cơn xúc động bằng cách đứng dậy, lại bàn rót một ly nước. Nhưng đứng ở đó, Sinh lại có thể thấy những kệ sách trống trơn trên vách tường nhà của bạn mình. Nó làm cho chàng nhớ tới những cái kệ đầy ắp sách trên vách của nhà mình. Tới lúc đó thì chàng không còn tự chủ được nữa. Bỗng nhiên Sinh bật lên khóc òa. Trong cơn xúc động, Sinh thấy rõ không phải chỉ có một mình thương sách, mà mình thương sách xong rồi mình thương cho cả chính thân phận của mình, rồi thương đồng bào mình, thương bạn bè mình. Trong một sớm một chiều, bỗng nhiên tất cả đều sụp đổ, tan vỡ và chia lìa. Đúng cái ngày hôm quá hạn nộp sách, Sinh vẫn chưa giải quyết những kệ sách của mình. Chàng nằm lì ở nhà với cái tâm trạng bất cần đời. Thay kệ nó, cái gì nó tới thì nó sẽ tới. Và tới bằng cách nào cũng được, miễn không phải là tự tay chàng đem những cuốn sách xuống, những cuốn sách thân yêu quăng lên xe ba gác để đem đổ từng đống vào sân trường Vạn Hạnh. Nơi đó, số phận của những cuốn sách sẽ bị xé nát tả tơi và đưa về những xí nghiệp làm bột giấy. Rồi ngày hôm đó qua đi im lặng, rồi lại ngày hôm sau nữa, Sinh cũng không thấy ai đá động gì đến mình. Cho đến sau hơn một tuần lễ trôi qua trong yên tĩnh, lòng chàng bắt đầu nhen nhúng một nỗi mừng phấn khởi, thì vào một buổi tối, cánh cửa nhà chàng có nhiều tiếng gõ, tiếng đập gấp rút.
0: xin mở rộng cánh cửa để đón tiếp ba người. Sau cái màn giới thiệu, xin biết rằng có một anh làm công an phường, một anh làm thông tin văn hóa và một anh thì nhân danh bí thư chi đoàn thanh niên. Họ cho xin coi một tờ giấy có đóng dấu son đỏ chói với cái lệnh tịch thu sách. Xin nhận tờ giấy với một tâm hồn lạnh băng. Chàng bình tĩnh đến lạ lùng, đến độ chính chàng cũng phải ngạc nhiên, như một kẻ bị lên án tử hình với bản án quản đi quản lại nhiều lần, đã làm tội nhân căng thẳng đến độ chỉ mong được lên đoạn đầu đài sớm chừng nào hay chừng đó. Xin tiếc là lúc đó nó đã không tới sớm hơn, để chàng cứ phải tiếp tục trải qua những đêm không ngủ và những ngày cực kỳ đen tối. Chàng quăng trả cái tờ giấy lệnh tịch thu sách lên mặt bàn, rồi rút vào ngồi yên trong một góc tối. Trước mặt chàng bây giờ tràn ngập những bóng người lố nhố. Thì ra cái phái đoàn kiểm tra không chỉ có ba người, mà chúng nó còn kéo theo cả một đám đông thanh niên nam nữ. Trên cánh tay mỗi đứa có đeo một dải băng đỏ. Chúng nó chia nhau đi lục soát từ trong nhà trong đến nhà ngoài, những ngăn sách bị dỡ xuống, những học tủ, những niệm giường, gầm bàn, xó kẹt đều bị bới tung lên, và các sách vở bị quăng ném bừa bãi trên khắp các mặt bàn chồng chất lên cả lối đi. Xin nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến cái cảnh tượng đau thương đó. Chàng hình dung đến những bộ đồ dù, những túi vết, những đôi giày lính vứt rải rác trên dọc con đường từ Tân Sơn Nhất về cầu Trương Minh Giảng. Chàng nên nhớ đến cái vụ tự sát tập thể bằng lựu đạn của các chiến sĩ anh hùng biệt động quân tại công trường giữa ngã bảy. Chàng gợi lại hình ảnh của những gương mặt đầm đìa nước mắt của những người vợ trước phút chia tay chồng đi trình diện học tập. Muôn ngàn mất mát đổ vỡ. Vậy thì sự sụp đổ của cái tủ sách chàng chắc chiêu hàng chục năm âu cũng chỉ là cái nỗi đau thương trong muôn một. Cuộc lục soát kéo dài trong gần 3 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Trước đó, những chuyến xe ba gác đã ùn ùn chở từng chiến di chuyển từ căn nhà của chàng tới trụ sở của chi đoàn thanh niên. Dưới mặt đất bây giờ tơi tả những trang sách, những mẫu bìa, những tấm thẻ mà xin dùng để kẹp vào từng cuốn sách sau mỗi lần đọc xong và ghi chép những cảm nghĩ của mình. Đến gần khuya, lúc tất cả mọi người đã rút đi hết, anh bí thư chi đoàn tiến lại gần ba Sinh và lên tiếng nói: sách anh nhiều quá, tụi tôi không có làm thống kê thiệp. Tôi sẽ ghi nhận tịch thu của anh một tủ sách. Anh có gì khiếu nại không? Sinh không ngất đầu lên nhìn hắn, chàng chỉ khẽ lắc đầu. Hắn nói tiếp, giọng vỗ về an ủi: thật ra thì không phải mấy cái sách ở đây đều có nội dung chống phá cách mạng. Trong đây tôi thấy có nhiều cuốn nội dung tốt, như mấy cái loại sách từ điển ngoại ngữ, mấy sách kỹ thuật. Mặc dầu nếu mà cứ theo cái lý mà xét ra đó, thì loại nào đó cũng có cái tính tiêu cực phản động của nó. Anh nói cái gì? Từ điển ngoại ngữ thì nó phản động, nó tiêu cực chỗ nào? Anh đúng là người chưa có giác ngộ cách mạng, chưa có thấy rõ. Trong những cái cuốn từ điển mà in ở dưới thời Mỹ Ngụy đó, nó có đầy rẫy những cái thí dụ sặc mùi phản động. Xin chán nản cái bộ mặt trơ trẽn và bội bạc của tên này. Ở trong xóm không ai lạ gì mấy tên thanh niên nhảy ra hoạt động cho chi đoàn. Họ thuộc thành phần sinh viên học sinh ở chế độ cũ, được hưởng một nền giáo dục căn bản từ những thầy, những cô giáo và những sách vở đã in. Vậy mà chỉ một sớm một chiều, chúng nó quay ra lên án tất cả, phủ nhận tất cả, tố khổ đến ngay cả cái mớ kiến thức trong đầu do chính họ đã được xây dựng trong những năm trước đây. Xin muốn tống cổ tên này ra khỏi căn buồng càng sớm càng tốt, cho nên chàng lên tiếng hỏi sẵn: xong chưa? Gã bí thư chi đoàn mỉm cười ra một nụ cười của một kẻ tiểu nhân đang đắc chí: nếu tính ra thì cũng tạm xong. Nếu mà thật sự anh không còn cất giấu thêm những cái sách ở chỗ khác thì coi như xong. Xin muốn phun một bãi nước miếng, chàng đứng phắt dậy và đẩy cái tấm lưng đầy mồ hôi của hắn đi ra phía cửa. Sau đó chàng đóng kỹ lại và nằm vật xuống cái ghế sofa kê sát vách tường. Căn buồng hoàn toàn chìm trong yên lặng. Bao nhiêu năm rồi, ánh đèn vẫn chỉ in bóng lủi thủi của chàng trên nếp tường vôi. nhưng khác hẳn mọi lần. Hôm nay Sinh cảm thấy căn buồng trở nên rộng mênh mông và trống trải một cách lạ thường. Nó giống như một căn nhà tan hoang sau một cơn bão. Ở đây gần 3.000 cuốn sách đã bị đánh văng ra khỏi vị trí im ả thường ngày của nó. Một vài cuốn bị xé bìa, nằm tơi tả trên lối đi. Tất cả những cuốn sách còn lại đã bị giải đi. Chúng nó giống như những linh hồn sinh động, có tiếng nói riêng, có cuộc đời riêng và hiển nhiên có cùng chung số phận với nhau. Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cuộc gắn bó giữa chàng và những cuốn sách với linh hồn sinh động đó đã hoàn toàn bị cắt đứt. Căn nhà kể từ nay chỉ còn đúng nghĩa có mỗi một mình chàng. Sinh có cảm giác như vừa bị một nhát kéo cắt lìa cái mối dây liên lạc giữa chàng với muôn ngàn kỷ niệm trong dĩ vãng. Cho đến giờ phút này, chàng mới thấm thía cuộc đời lủi thủi, cô độc của mình. Ngày xưa, chàng vẫn thường tự hào nói với bạn bè là sách là người bạn duy nhất trung thành với mình, và sách sẽ không bao giờ biết phản bội. Điều đó có nghĩa là chàng tin tưởng ở sách sẽ bầu bạn với mình suốt cả cuộc đời. Sự thật, tưởng là sẽ đương nhiên, nhưng đâu có ai ngờ đến hai cái chữ đổi đời. Bây giờ, giống như một gã mù thổi kèn dạo, bị cấm đoán tất cả những bài nhạc quen thuộc, Sinh cũng bị tước đoạt đến cả cái thú đọc sách và chăm sóc tủ sách cố hữu của chàng. Ngay đến cả những hiểu biết, những rung động, những nhận thức của chàng được nuôi dưỡng từ bao lâu nay trong thế giới sách cũng bị những nỗ lực mới bứng cho tận bất gốc rễ lên, tiêu hủy đi để gieo trồng bằng những hạt nhân của những nhận thức mới. Trong một buổi học tập đường lối văn nghệ mới cho các giáo viên, ba Sinh đã được nghe một cán bộ thuyết trình lên tiếng mạt sát những nhà văn ở dưới chế độ cũ.
4: Trong những tác phẩm của Duyên Anh, cái chuyện con sáo của em tôi là một chuyện cực kỳ phản động. Hành động của hai anh em đứa nhỏ làm thịt con sáo nhân ngày giỗ mẹ đã đánh giá quá thấp tâm tư tình cảm của những người vô sản, bôi lọ giai cấp vô sản một cách tinh vi và ác độc. Đó là một tác phẩm phản động nhất trong những tác phẩm của Duyên Anh.
0: Cái nhóm nhà giáo như Sinh ngồi ở dưới như muốn chết lặng đi vì cái cung cách nhận thức và đánh giá vấn đề theo cảm quan của những người thuộc chế độ mới. Không ai còn lạ gì tác phẩm Con Sáo của Em Tôi. Nó đã được tuyển chọn để giảng dạy trong các sách giáo khoa và đã được trích giảng trong hầu hết các trường trung học thuộc chế độ trước. Như vậy, với cung cách này thì sẽ không còn điều gì mà không bị lên án, không bị kết tội phản động, và chẳng còn điều gì dính líu với chế độ cũ mà còn lý do để có thể tồn tại. Bài giảng về chuyện Con Sáo của Em Tôi hiển nhiên đã báo hiện những cơn dao động lớn lao, khốc liệt, tróc gốc, tróc rễ, liên hệ tới toàn bộ cơ cấu sinh hoạt ở miền Nam. Nó đã được phát biểu lên rất rõ ràng, đượm thêm cái vẻ quên quang lộ liễu, chẳng cần giấu giếm quanh co. Điều đó khiến cho không ai có thể lầm lẫn hay còn mơ ngủ được nữa. Những ý nghĩ đó đã làm cho Sinh vơi bớt được cái nỗi tiếc xót xa khi trong một sớm một chiều, cả một tủ sách quý bị xâm phạm và bị tiêu tan. Nhưng thay vào đó, lòng chàng bỗng dâng lên một niềm đau thương khôn tả, cái niềm đau của kẻ mất đời sống bình dị hàng ngày, mất bạn bè, mất dĩ vãng, mất cả chỗ đứng của mình ngay trên phần đất của quê hương mình. Lưu đài trên xứ lạ hẳn sẽ đầy dẫy những tủi nhục, nhưng bị lưu đài ngay trên tổ quốc của mình hẳn sẽ còn tủi nhục hơn. Đã bao ngày tháng chàng đi trong thành phố thân yêu quen thuộc này mà thấy giống như đi trong lòng một sa mạc hoang vu. Những ngọn cờ, những khẩu hiệu sắc máu, những bóng dáng cán bộ đồng phục tràn ngập phố phường, những gương mặt, những lời nói, những âm thanh của những bài nhạc chát chúa và muôn ngàn hình thức khác. Tất cả nó đè nặng lên tâm tư của người dân Sài Gòn cái cảm giác của một người dân trong một thành phố bị chiếm đóng. Hơn thế nữa, một thành phố đã bị xóa lên, xóa theo thói quen, xóa nề nếp, xóa cảm nghĩ, xóa dĩ vãng và xóa tất cả. Thay vào đó là những mặc cảm phạm tội, những nỗi run sợ về tai họa có thể đổ chụp lên gia đình của mình bất cứ lúc nào trong bóng đêm khuya khoắt, và những cơn mệt mỏi chán chường tuyệt vọng khi phải chứng kiến những cảnh tố giác, bôi nhọ, sâu xé lẫn nhau của những con người muốn tranh giành một chút đất sống trong hoàn cảnh mới. Bên cạnh đó là một đám đông thầm lặng, câm nín và nhẫn nhục. Mọi người rút vào cái vỏ cá nhân yếu ớt của mình để mong được yên thân, được quên đi, mặc dù chỉ là kéo dài thêm cuộc sống đầy dẫy những đắng cay và khổ nhục. Rồi cũng cái đời sống đắng cay và khổ nhục đó đã đánh văn sinh ra khỏi ngôi trường tiểu học thân thuộc mà chàng đã gắn bó ở đó từ bao năm nay. Từ một thầy giáo mẫu mực, hiền hòa, nhỏ nhẹ, xin biến thành một con người dầm mưa dãi nắng suốt ngày ở ngoài đường phố, với cái nghề đạp xích lô, bán thuốc lá lẻ, bỏ mối bánh ngọt cho những tiệm ăn, hoặc là vá ruột xe đạp ở các gốc cây ở đầu đường.

0: Cho đến một hôm, tình cờ xin ghé ngang qua cửa hàng bán sách cũ ở một khu phố gần nhà. Cái căn nhà trước đây là một tiệm buôn đồ điện lạnh. Chủ nhà chắc đã di tản từ ngày 30 tháng 4 năm 75, cho nên nhà bị tiếp thu và có một gia đình khác tới cư ngụ. Mọi dấu vết cũ đã bị thay đổi, ngoại trừ cái bảng hiệu treo ở trên cao thì vẫn giữ nguyên cái vị trí cũ, mặc dù nó cũng bị bôi xóa bằng vài nét chổi sơn nguệch ngoạc. Bây giờ, cánh cửa sắt đã được kéo lại gần sát, chỉ chừa vừa một lối đi. Mé bên ngoài hàng hiên được bày biện thêm hai cái kệ gỗ lớn, ở trên chất đầy những cuốn sách, mặt bìa quay ra ngoài để ai đi ngang cũng đều thấy rõ. Chỉ cần liếc thoáng qua, xin cũng đã nhận ra những cuốn sách của các tác giả quen thuộc. Chàng ùa vào giống như một kẻ có máu mê đỏ đen vừa nhìn thấy các quân bài. Cả một dĩ vãng im đềm cũ như chợt hiện về, quây quần chen chúc nhau trên những kệ hàng chật chội. Tên tuổi của các nhà văn đều xuất hiện cả ở đây, nhưng chính họ thì đã mỗi người mỗi ngã. Kẻ thì ra đi, người thì bị cầm tù, một số khác thì lang thang vất vưởng ở các vỉa hè thành phố để làm những cái nghề không phải là nghề, giống y như hoàn cảnh của chàng hiện nay. Xin nhấc tay lên lôi một tác phẩm quen thuộc, chàng chợt sững sờ khi nhìn thấy những dấu vết cũ. Chàng đổi nhanh qua những cuốn khác, không còn nghi ngờ gì nữa. Cả một tủ sách của chàng tưởng đã tiêu tan ra thành bột giấy, ai ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Xin mừng rỡ tưởng muốn ngất đi, cái cảm giác choáng ngợp y hệt giống như một người vừa tìm lại được một người thân sau bao ngày tháng được tin kẻ đó đã mất tích. Bây giờ thì xin mới chú ý đến người bán sách. Đó chỉ là một cô bé trạc tuổi 15. Nhìn cung cách ăn mặc, chàng đoán chắc cô ta thuộc thành phần gia đình dưới chế độ cũ. Nhưng có điều khác hơn, gia đình này phải là gia đình dính líu đến cách mạng, bởi vì nếu không, họ đã chẳng được điều vào cư ngụ trong cái căn nhà đã bị tiếp thu, và nhất là được khơi khơi bày bán một tủ sách cũ toàn những quyển sách được liệt kê là đồi trụy và phản động. Thật ra hiện tượng bày bán sách cũ ngoài hè phố đã không hiếm xảy ra ở Sài Gòn. Trên đường Bonnard, dưới mắt các thanh niên mang băng đỏ và các cán bộ công an mặc đồng phục màu lòng tôm, dân chợ trời Sài Gòn vẫn bày sách la liệt trên các tấm ni lông nhỏ, đủ loại sách chống phá cách mạng, từ cuốn Về R của Kim Nhật cho đến cuốn Nước đã đến chân, rồi bản dịch tác phẩm chống cộng mãnh liệt của Suzanne Labin cũng vẫn còn bày khơi khơi trước mắt mọi người qua lại. Tất nhiên là bất hợp pháp, nhưng nhiệm vụ kiểm tra các loại sản phẩm văn hóa bị cấm đoán là của các toán thông tin văn hóa phường. Phường nào thì kiểm tra trong phạm vi của phường đó. Những cuốn sách có nội dung ghê gớm đó, sau những màn ruồng xét gắt gao, nếu có xuất hiện trở lại trên thị trường đen thì ai còn có thể làm được điều đó ngoài chính những kẻ đã đi tịch thu nó. Là nạn nhân của một cuộc ruồng xét dẫn đến sự mất mát của toàn bộ tủ sách vung trồng từ bao nhiêu năm nay, đột nhiên được nhìn lại những cuốn sách thân yêu, xin ngạc nhiên thấy mình chỉ có một nỗi vui mừng mà không hề thấy xót xa và tiếc nuối. Có lẽ chàng đã coi sự mất mát là đương nhiên trong toàn thể sự mất mát chung của cả nước. Hơn thế nữa, chàng đã tưởng toàn bộ tủ sách đã tả tơi trong một xưởng làm bột giấy nào đó, thì bây giờ trái lại, chúng vẫn còn được nguyên vẹn hình hài, được o bế, được bày biện bởi một bàn tay chăm sóc gọn gàng, và hiển nhiên chúng vẫn còn được đóng nguyên vẹn cái vai trò cố hữu của mình, đó là sách in ra là để người ta đọc. Càng được nhiều người đọc, thì sách càng làm đúng cái chức năng của mình. Từ những ý nghĩ đó, xin không còn thấy giận nữa, mà cũng không còn thấy hận thù. Xin nhìn cô bé bán hàng, mỉm cười với cô ta một nụ cười thật tươi. Cô bé lên tiếng nói với chàng:
1: Chú muốn mua sách gì?
2: Tất cả mấy cái cuốn sách này tôi đọc hết rồi, tôi đứng lại tôi coi một chút thôi.
0: Câu trả lời của xin làm một người đàn ông đứng bên cạnh đang lúi húi chọn sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Chàng nhận ra ông ta là một cán bộ miền Bắc, do ở nước da, ở gương mặt, ở cái kiểu tóc mà ông ta cắt, rồi ngay cả ở bộ quần áo trên người và cả cái túi mang ngang hông đeo quàng qua vai bằng một sợi dây da nhỏ. Đột nhiên xin lên tiếng nói trước:
2: Mua đọc đi anh. toàn là mấy cuốn sách hay không à. Mai mốt sợ không có còn nữa đâu.
0: Người cán bộ nhìn Sinh một giây như thăm dò đánh giá, rồi như yên tâm về con người hãy còn đầy chất ngụy của Sinh. Ông ta mỉm cười lên tiếng nói,
2: tôi mới vào Nam, nhiều sách quá, không biết đâu mà chọn hết. Để tôi chọn cho. Tôi bảo đảm những cuốn này tôi đã đọc qua, cuốn nào cũng hay hết. Cuốn nào mà dở là tôi biết tôi không có chỉ đâu.
0: Rồi Xin nhắc ra khỏi kệ cuốn sách của Duyên Anh và lên tiếng nói,
2: đây là cuốn tên là Hoa Thiên Lý, toàn những truyện ngắn tình cảm quê hương gia đình, rất có giá trị. Trong cuốn sách này tôi thích nhất là cái truyện Con Sáo của em tôi. Truyện Con Sáo của em tôi đã được chọn để giảng trong các trường của tất cả miền Nam. Văn phong rất là điêu luyện, trong sáng, mẫu mực. Tình cảm gia đình mẹ con anh em rất là cảm động. Đây là một truyện tiêu biểu của một nhà văn tiêu biểu ở miền Nam.
0: Xin nói một thôi một hồi, và quả nhiên có tác dụng mạnh đến sự lựa chọn của người cán bộ. Ông ta cầm cuốn sách lên ngắm nghía, mở từng trang tầng ngần, rồi cuối cùng trả giá với cô bé bán sách. Lúc ông ta đi khỏi, nghiễm nhiên Xin trở thành người quen với cô hàng sách. Cô ta mỉm cười và lên tiếng nói,
1: có chú đỡ quá. Hồi trước cháu cũng đọc sách, nhưng mà chỉ xem toàn lại sách tuổi qua thôi. Còn những loại này á, có nhiều cán bộ hỏi cháu nội dung, nói thiệt cháu mù tịt.
2: Nhưng mà cháu bán như vậy đó, cán bộ thông tin văn hóa phường cũng để yên hả?
1: Cán bộ phường là ai? Những sách này cũng một đường dây đó mà ra cả mà. Họ tịch thu 10 á thì chỉ cho vô giấy dụng chừng 2-3 thôi chú à. Những cuốn sách quý như thế này hả, sức mấy mà đốt.
0: Cô bé gần như không cần giữ lời. Câu nói của cô lọt vào tai của một anh cán bộ khác lúc đó cũng đang lúi húi dở từng trang trong bộ sách biên khảo của Nguyễn Hiến Lê ra coi. Anh ta khẽ ngừng tay, ngẩng lên nhìn hai người. Xin lên tiếng nói,
2: cuốn đó là sách học làm người của học giả Nguyễn Hiến Lê, cuốn đó nổi tiếng lắm đó anh.
3: Gì? Miền Bắc là người từ bao nhiêu năm nay rồi, đâu cần học làm người như cái dân ngụy đâu.
0: Xin cảm thấy giận tức nóng cả người lên. Chàng muốn chín bỏ làm 10 nhưng không thể nào bỏ qua cái câu nói đó được. Chàng cười khẩy và lên tiếng nói,
2: thì làm người thì làm, nhưng mà người cũng có 5-7 loại chứ anh. Nói cho biết chứ, học được thành người như tụi tôi đó thì cũng còn mệt lắm ạ.
0: Tay cán bộ nhìn sững vào Sinh, đôi mắt của anh ta bắt đầu ngầu lên những tia giận dữ. Cô bé bán hàng thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng cho nên vội lên tiếng làm quà.
1: Thôi được rồi, chú không thích cái loại sách đó thì thôi, còn rất là nhiều loại khác. Có bộ kiếm hiệp của Kim Dung nè, nhiều người hỏi mua lắm đó chú.
3: Ôi giời, đọc làm cái gì những cái thứ kiếm hiệp nhảm nhí đấy.
2: Này, cô có sách của Lệ Hằng không? Nghe nói Lệ Hằng đọc được đấy.
0: Chỉ một chút nữa thì Xin phá lên cười. Cái sự thích thú chợt đến làm chàng quên cái cơn giận vừa rồi. Chàng lựa ngay trên kệ sách độ 3-4 tác phẩm của Lệ Hằng, rồi chàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về nhà văn nữ này như một đợt sống mới ở miền Nam. Mặc dù trong đầu của chàng, một số sách của Lệ Hằng đối với chàng chỉ là những tác phẩm bình thường. Cuối cùng thì Xin cũng bán giùm cho cô bé được cuốn bản tango cuối cùng. Cho đến lúc đó, Xin mới chợt phát hiện ra rằng mình vừa bắn đi 2 phát đạn văn hóa vào hàng ngũ bên kia một cách dễ dàng. Những cuốn sách này, chúng nó sẽ được lén lút đem về miền Bắc. Chúng nó sẽ được truyền tay từ người này qua người khác. Chúng nó sẽ có cơ hội đóng góp trọn cái thiên chức của mình. Sách hay thì phải có người đọc. Sách hay mà nằm móc trong tủ sách chỉ là những cuốn sách chết. Những cuốn sách của Sinh sau một cơn tàn phá, không những chúng không chết mà chúng còn hồi sinh một cách mạnh mẽ. Mỗi cuốn có một sứ mạng, mỗi cuốn có một môi trường riêng, ở trường học, ở nông trường, ở xí nghiệp, ở các công xưởng. Rõ ràng một mặt trận văn hóa đã hình thành với những viên đạn bất tử đang được bắn ra. Dù nằm trong lao tù hay các trại cải tạo thì những nhà văn như Duyên Anh, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Đình Toàn, Thanh Tâm Tiền, Phan Nhật Nam và hàng chục cây bút khác vẫn còn tiếp tục cái sứ mạng của mình. Cuộc chiến tuy thầm lặng nhưng hữu hiệu hơn nhiều so với những trận đánh bằng xe tăng hay bom đạn trước đây. Những trận đánh mà mục tiêu là những trái tim và những tâm hồn. Xin không phải là người cầm bút, nhưng chàng vẫn có thể tham dự trận đánh cuối cùng này bằng cái vốn liếng đọc sách của mình. Trong bầu không khí sinh hoạt ngột ngạt, đầy dẫy những nỗi tủi nhục chán chường, bỗng xin chợt tìm thấy ý nghĩa của một hành động. Điều đó khiến chàng vui hẳn lên, như một cây khô vừa được tưới cho một gáo nước mát. Chàng bật lên cười thích thú và nhìn cô bé mỉm cười. Cô bé cũng đang tràn ngập niềm vui vì vừa bán được hai cuốn sách với giá hời. Cô ta lên tiếng nói:
1: Chú thuyết trình hay quá. Chú có rảnh không? Thỉnh thoảng chú tới đây giúp cháu được không?
3: Chú sẽ tới giúp cháu bán cho hết cái kệ sách này luôn.
1: Thiệt vậy hả? Cháu cảm ơn chú rất là nhiều.
0: Trong cái âm thanh trong trẻo của giọng nói cô bé 15, Sinh cũng tìm thấy được một niềm vui cho chính mình. Chàng tự nhủ với lòng mình:
3: chính chú phải cảm ơn cháu, bởi vì cháu đã cho chú cơ hội tham dự một trận đánh cuối cùng ngay trong lần đất của những kẻ vừa chiến thắng.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Trận đánh cuối cùng của một kẻ sĩ, một sáng tác của nhà văn Nhật Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu hoặc www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên, Nhật Khang mời quý vị nghe phần 1, Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

âm thanh xe cộ lẫn tiếng người mời gọi ở chợ đầu mối Bình Điền, chợ không ngủ, mang đến một bức tranh khác của cuộc sống về đêm ở Sài Gòn. Một Sài Gòn không hào nhoáng, xa hoa, mà là một Sài Gòn với những con người chân chất, thật lòng, đang miệt mài với cuộc sống mưu sinh. Một Sài Gòn mà ở đó chúng ta cần phải đi để cảm nhận cuộc sống khác. Khi màn đêm buông xuống, chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8, Sài Gòn, rực sáng, sinh động nhộn nhịp đến lạ. Đây cũng là thời điểm cho những phận người mưu sinh tại ngôi chợ này bắt đầu vào guồng quay công việc. Những con người chịu thương chịu khó ở khu chợ Bình Điền đã tạo thành sức sống riêng cho nơi đây. Ngôi chợ không quen ngủ đêm. Chợ đầu mối nông sản Bình Điền là nơi cung cấp thủy hải sản, các loại thịt, rau củ, trái cây và kể cả hoa cho Sài Gòn và các vùng lân cận. Vì là chợ đầu mối nên chợ họp rất sớm, khi cả thành phố bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ và hoạt động tấp nập cho đến khi mặt trời ló dạng. Từ trung tâm thành phố, bỏ lại sự náo nhiệt của thành phố về đêm, chúng tôi ngược xe tới chợ đầu mối nông sản Bình Điền, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, vượt qua quãng đường dài, chúng tôi có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền vào lúc 10 giờ tối. Dù chưa có khuya, nhưng các xe tải chở hàng đã nườm nượp nối đuôi nhau qua trạm kiểm soát để vào chợ. Trên mỗi xe này, hàng tấn nông sản từ Đà Lạt đổ về, từ miền Tây đưa lên hay từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ chuyển tới được chất đầy bên trong thùng xe. Tùy theo loại nông sản, các xe đã tấp vào khu vực tương ứng. Đúng như lời dí dòn, chợ không quen ngủ đêm. Lúc càng khuya thì không khí sôi động và náo nhiệt càng bao trùm cả khu chợ rộng 65 hectare này. Theo một số tiểu thương tại đây, chợ bắt đầu họp vào lúc 9 giờ tối. Đây là thời điểm các xe tải bắt đầu chen nhau chở hàng vào khu rau củ. Xe tải vừa đến, các thương lái, phu xe và những người vận chuyển đã đứng đợi sẵn để chờ những chuyến hàng từ nhiều nơi đổ về và chia nhỏ đi các sạp hàng trong chợ. Chị Nguyễn Thị Sen, 40 tuổi, một thương lái cho biết: chợ rau thường họp sớm hơn so với các chợ khác, thường là 9 giờ tối, xe chở rau từ Đà Lạt và miền Tây đã về đến chợ. Những ngày lễ Tết, chợ rau còn họp sớm hơn. Nếu họp trễ hơn á, giờ thì sẽ không kịp để vận chuyển rau đi các chợ nhỏ cho ngày hôm sau. Do đây là chợ đầu mối nên hầu như các chợ nhỏ lẻ ở địa bàn Sài Gòn và các tỉnh lân cận đều lấy hàng ở đây về. Vào trong nhà lồng, rau củ quả phân thành từng khu riêng biệt dọc theo các quầy hàng, từ các loại khoai, bầu bí cho tới chanh, ớt, hành, tiêu, tỏi vân vân được xếp gọn gàng, tươi rối dưới ánh đèn màu càng thêm phần bắt mắt. Gần phía ngoài là khu rau xanh mơn mởn. Trong khi đó, tại chợ cá và hải sản, xe chở hàng thường bắt đầu về tới chợ lúc 10 giờ tối. Trong lúc chờ đợi nguồn hàng từ các nơi đổ về, các tiểu thương, người vận chuyển tranh thủ mua ly cà phê hay ly đậu nành uống cho tỉnh táo. Thời gian này còn là lúc các gánh hàng rong, bánh mì, trà nước tranh thủ bán cho khách. Chị Ngọc Phi, người bán bánh mì gần 10 năm tại khu chợ cá cho biết, việc thức khuya bán hàng đã thành thói quen. Bán rong hàng đêm tại chợ này phải có sức khỏe, vì không chỉ gánh hàng đi bán thâu đêm mà còn phải chuẩn bị sẵn để chạy nữa. Nhiều khi quản lý khu chợ đến mà chạy không kịp thì coi như gánh hàng xong luôn. Khoảng hơn 10 giờ, những chiếc xe tải chở thủy hải sản về bắt đầu khai hội. Xe hàng ra vào, người buôn kẻ bán diễn ra tấp nập. Từng dòng người nườm nượp kéo tới bắt đầu công việc của mình. Tiếng chào mời, tiếng cười nói, tiếng hối nhau làm việc huyên náo, khuấy động cả khu chợ không bao giờ ngủ này. Ở khoảng sân giữa chợ cá biển và cá đồng, từng tấp người chen lấn trước xe tải lớn để sắp dỡ hàng. Lúc này, lực lượng làm việc đông đảo nhất là cánh cửu dạng chuyên bốc dỡ hàng từ trên ô tô xuống và vận chuyển ra xe cho các sạp hàng. Làm cửu dạng ở chợ đêm Bình Điền chủ yếu là dân lao động,
nhập cư đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên đều đủ. Điều đặc biệt là có không ít phụ nữ, trẻ em tham gia vào lực lượng bốc xếp hàng ở đây. Đã bao năm nay, cuộc sống không có đêm của những người, con người này, nơi đây vẫn diễn ra nhộn nhịp, hối hả như thế. Trong đêm khuya, những người phụ nữ lam lũ gồng hết sức mình để đẩy những lô hàng nặng trịch. Trên vai áo họ, những giọt mồ hôi hòa cùng sương đêm ướt sũng. Bước mưu sinh của những con người ấy dường như gian truân lận đận hơn trong tiết trời mưa ẩm ướt. Dường như ai cũng vội vàng, vừa đẩy vừa chạy để vận chuyển được nhiều chuyến hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Công việc của họ nhọc nhằn gấp gáp từ đêm cho đến sáng. Âm thanh hỗn tạp của chợ búa thỉnh thoảng lại xuất hiện những lời cau có, nài nỉ, kỳ kèo, trả giá từng đồng tiền hàng. Đang đẩy thùng cá, anh Đào Hồng Phúc hỗn hển nói: "Cả gia đình tôi á đều mưu sinh tại ngôi chợ này. Vợ tôi bán hủ tiếu ngoài cổng chợ á. Con đầu tôi 14 tuổi đã nghỉ học phụ mẹ nó. Đứa con trai thứ hai 8 tuổi á thì đang cho đi học. Còn mẹ tôi thì phụ người ta làm thịt cá ở sạp trong kia. Dù vất vả nhưng cũng đủ để gia đình tôi sống qua ngày." Rẽ vào khu nhà lồng, dọc lối đi, xe đẩy, xe kéo, xe chuyên dùng để bốc xếp hàng dàn hai, dàn ba trong chợ. Để kịp thời gian, người lái tranh thủ phóng nhanh, lạng lách. Tại các giao lộ chật hẹp gần các quầy hàng cũng thường xảy ra tình trạng kẹt xe, cho xe đẩy đối đầu xe kéo chạm mặt người mua. Càng về gần sáng, dòng người lại ùn ùn tuôn về các lối đi. Với người lần đầu tiên đến Bình Điền, nếu không cẩn thận và né tránh thì rất dễ dàng xảy ra va chạm. Tuy nhiên, đối với những người mưu sinh tại đây, việc né đường đã trở nên quen thuộc và hết sức bình thường. Trong khi sự náo nhiệt ngày càng tăng, ở góc hàng kia, một tiểu thương tranh thủ lót dạ bằng tô hủ tiếu gọi sẵn cho đỡ đói. Chiếc nắp sọt được kê làm bàn ăn, xung quanh là những thùng cá, tôm ngổn ngang, mùi tanh hòa với mùi hôi từ cống thoát nước bốc lên dữ dội.

Mời quý vị nghe phần 2 Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn, chợ đêm Bình Điền, ai thương tôi, nghề bốc xếp. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sài Gòn náo nhiệt đến nỗi có người nói ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, bởi lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập. Điều này càng đúng nếu ta có mặt tại buổi chợ đêm ở các chợ đầu mối như chợ đêm Bình Điền, khi mà hầu hết mọi người chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một ngày làm việc vất vả, thì không ít người nơi đây bắt đầu một đêm bung sức cho công việc của mình. Có mặt tại chợ đêm Bình Điền, ngôi chợ đầu mối được xem là lớn nhất Sài Gòn. Trước mắt chúng tôi là quang cảnh sôi động, có phần nhốn nháo, lao xao, quen thuộc như bất kỳ ngôi chợ nào. Chỉ khác là công việc được bắt đầu khi đồng hồ điểm 9-10 giờ tối. Ngôi chợ này có tổng cộng khoảng 1.500 sạp. Với tầng ấy sạp thì số lượng lao động cần thiết sẽ là gấp đôi, gấp ba lần. Trong đó, việc vận chuyển bốc xếp hàng chiếm một phần không nhỏ. Lao động chân tay luôn là công việc nhiều mệt mỏi nhất. Huống hồ, nó lại diễn ra vào lúc đêm khuya, mức độ hao mòn sức khỏe càng nhiều hơn. Tại chợ đêm Bình Điền, có nhiều đơn vị thầu công việc bốc xếp, dỡ hàng, vận chuyển. Có cả đơn vị nhà nước lẫn đơn vị tư nhân. Mỗi khu chợ có từ 200 đến 300 người làm phần việc nặng nhọc này. Phần lớn người bốc xếp mà chúng tôi có dịp gặp gỡ xuất thân từ miền Tây Nam Bộ. Anh Nguyễn Hồng Thuận, 32 tuổi, người Cần Thơ, nhân viên thuộc Liên đoàn Lao động quận 8, với chất giọng rặt miền Tây chân chất, nhiệt tình chia sẻ về công việc của mình. Tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ tối. Công việc chính là nhận hàng từ xe của thương lái chuyển vào cho dựa bán. Ngày nào cũng vậy, nếu làm đều á thì thu nhập tương đối ổn. Anh Thuận cho biết nhóm công nhân được tính lương theo dạng ăn theo sản phẩm. Nếu khối lượng vận chuyển nhiều thì tiền nhiều, mọi người cùng nhau san sẻ, phân công công việc theo sự hướng dẫn của tổ trưởng. Anh Thuận nói thêm, tại khu chợ rau, đơn vị của anh có khoảng 120 người, cộng thêm số lượng lao động từ các đơn vị tư nhân khác nữa thì có khoảng 200 người. Tình hình bốc xếp, chuyển hàng diễn ra càng sôi động hơn tại khu chợ cá. Khác với khu chợ rau khô ráo và sạch sẽ, nơi này luôn ẩm ướt lẫn mùi tanh tưởi. Người bốc xếp làm ở khu chợ cá cũng có phần vất vả hơn. Từng thùng xốp cá nặng trịch, vừa cá vừa nước đá, được nhóm công nhân kéo từ trong xe tải, khiêng xuống chất lên xe đẩy. Bên dưới có người chờ đợi sẵn, sắp xếp cho ngay ngắn, rồi nhanh chóng đẩy vào nhà lòng chợ. Cũng có khi cá được đổ từ thùng xốp xuống một thùng nhựa to hơn, để bên dưới đuôi xe tải. Nào cá, nào nước thi nhau rớt xuống, nước văng tung tóe, vài con cá văng xuống đường, dãy đành đạch. Một dãy cả chục xe tải đậu ngay trước lối vào nhà lòng chợ. Các công nhân đang mau mắn chuyển hàng xuống xe. Gặp chúng tôi, họ cười đùa vui vẻ, vừa làm, vừa tranh thủ trò chuyện, tếu táo, hài hước. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình thân thiện của các anh em bốc vác ở đây. Dù làm công việc nặng nhọc, nhưng nụ cười hầu như thường trực trên môi. Dường như những câu chuyện đùa giỡn đó càng làm thời gian qua nhanh và giúp họ quên đi mệt nhọc. Gần 12 giờ đêm, xe dưới tỉnh về càng nhiều, tiếng cười đùa cũng bớt đi, chỉ còn đôi tay, đôi chân thoăn thoắt. Nói về khối lượng công việc mỗi tối, với kinh nghiệm làm việc lâu năm, anh Nguyễn Minh Tuấn, một trong những người trưởng nhóm điều hành của đơn vị bốc xếp đoàn kết, cho biết khối lượng công việc của tùy ngày, cá về ít hay nhiều,

cũng theo con nước. Ngày 16, 17 âm lịch nước lớn, cá về nhiều hơn, những ngày cuối tuần cũng nhiều, còn những ngày rằm mùng 1 thì cá ít hơn. Ai thương tôi, nghề bốc xếp. Vào khu nhà lồng thủy hải sản, rất nhiều loại cá lớn nhỏ đủ loại được bày bán. Đi một vòng chợ cá, đang mãi choáng ngợp với sự nguy nga tráng lệ của chợ cá tấp nập người ra vào. Từ xa, chúng tôi thấy Huy, người thanh niên mà chúng tôi có dịp trò chuyện khi mới vào nhà lồng. Huy nhanh chóng đẩy xe hướng ra cửa, nơi có xe tải cá đang chờ. Rất thuần thục, một chân để trên xe đẩy, chân còn lại làm lực đẩy cho xe chạy, lanh miệng không ngớt. Vô nè, đúng nè, đúng nè. Dù miệng nói thế, nhưng trong Huy như một nghệ sĩ điều khiển quá nhuần nhuyễn chiếc xe đẩy của mình, luồn lách để không đụng một ai. Trong khu nhà lồng chợ, luôn bắt gặp những công nhân vận chuyển ngược xuôi, kéo theo một chồng những thùng hàng chất cao hơn đầu. Ai cũng hối hả, nhanh nhẹn, mà dường như những người ở đây, cả chủ dựa lẫn khách mua, đều đã quá quen thuộc hình ảnh này và biết cách tránh né thế nào cho khỏi bị da phải. Là thanh niên còn độc thân, chí thú làm ăn và tạm hài lòng với nghề. Nhưng Trần Văn Huy, 26 tuổi, quê ở Đồng Tháp, cũng không giấu được nỗi lòng. Tôi làm nghề này đã được 4 năm. Nhiều khi nghĩ công việc vậy có đảm bảo cuộc sống không? Đó là chưa kể việc phải làm ban đêm, công việc giao lao động vất vả. Liệu có người con gái nào dám thương mình? Anh buồn cười nói. Ban đêm lao động cực nhọc, vất vả là thế. Ban ngày cũng không ít người tranh thủ chút thời gian làm công việc khác, như bán bánh mì, phụ vợ bán hủ tiếu, đi bán cá viên chiên. Như trường hợp của anh Lê Văn Hiền, anh cho biết công việc của anh cứ làm 9 tiếng đồng hồ thì được nghỉ 3 đến 6 tiếng. Tức ngày làm ngày nghỉ. Với công việc này thì anh có thể kiếm công việc làm ban ngày để có thêm thu nhập. Hiện anh tranh thủ bán mít vào buổi chiều tại khu vực huyện Bình Chánh. Nghĩ về tương lai, anh Hiền tỏ ra đăm chiêu. Nếu có gia đình, có lẽ thu nhập này không đủ nuôi vợ con. Dù lương không tệ, nhưng làm theo chế độ ngày làm ngày nghỉ khó mà đủ tiền trang trải cuộc sống. Những ngày nghỉ phải kiếm thêm việc để làm thì có lẽ sẽ đầy đủ hơn. Có những niềm vui nho nhỏ mà những công nhân ở đây chia sẻ cho chúng tôi biết, đó là thời gian được làm việc cùng anh em, cười giỡn, tâm sự giải tỏa đi những căng thẳng trong cuộc sống, giúp anh em hiểu nhau hơn. Một niềm vui khác, đó là hầu như ca trực của các anh em luôn được nhận những quà của chủ dựa, khi là mớ rau củ, khi thì vài ký cá, nếu ở chợ trái cây thì được vài ký cây nhà lá vườn, gọi là tình cảm. Nhọc nhằn khó khăn là thế, công việc nào cũng tiềm ẩn những rủi ro tai nạn lao động. Công việc này cũng không ngoại lệ. Cách đây vài ngày, ông Nguyễn Hữu Trọng, một công nhân bốc xếp, đã bị cửa sau xe tải rớt xuống. Do không cài khóa kỹ, làm rách da mặt gần mắt trái, phải đi khâu 4 mũi. Các công nhân ở đây cho biết, chuyện trượt té là bình thường ở huyện, xảy ra thường xuyên, nhẹ thì trầy xước, nặng thì trật tay chân, bông gân, vân vân. Tại chợ đêm Bình Điền, không chỉ thanh niên trai tráng đảm đương công việc vận chuyển nặng nhọc đêm hôm, mà ở đây còn có cả những phụ nữ, tuy nhiên không thuộc diện chân yếu tay mềm. Chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Thảo, 25 tuổi, quê ở Gò Công, Tiền Giang, phải nói là một trang nhan sắc. Chị cho biết, làm tại đây đã 6 tháng và khá quen với công việc, nhưng vẫn còn rất mệt khi thức khuya, qua ngày hôm sau là ngủ li bì. Khó khăn nhất là lúc mới vào làm, không quen thức khuya, làm là chỉ mong hết ca để về ngủ, mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày. Mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày ngủ như thế này. Câu chuyện đôi lúc phải dừng lại bởi tiếng ho ngắt quãng của chị Thảo. Chị cho biết bị ho mấy ngày nay chưa khỏi, nhưng không đến nỗi nào nên chưa xin nghỉ.
tiếp tục công việc, Thảo lại ra kéo xe hàng cùng tiếng ho xa dần. Đã gần 4 giờ sáng, xe tải các tỉnh về đã ít dần. Thay vào đó là những chiếc xe loại nhỏ hơn hoặc xe ba gác, xe gắn máy được để sát mép chợ lòng. Thời gian này, hàng trong dựa đã bày ra tạm ổn. Các công nhân chủ yếu vận chuyển hàng từ trong nhà lòng ra xe cho những người buôn sỉ. Một buổi đêm gần kết thúc, trong thâm tâm, chúng tôi chỉ mong những con người này dự đủ năng lượng và sự tỉnh táo để làm nốt công việc và mong trời mau sáng để họ có giấc ngủ bình yên.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện kinh hoàng thực phẩm giả. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ, vân vân. Cách đây 2 năm, chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị bắt quả tang tàn trữ hàng ngàn tấn thịt heo thúi và khô bò làm từ loại thịt này đã khiến người tiêu dùng hoang mang, lo ngại. Bởi lẽ, để biến miếng thịt heo thúi thành miếng khô bò thơm phức, ngọt liệm, rất nhiều những loại hóa chất độc hại đã được thêm vào. Thế nhưng, hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ vân vân, mà nếu người ăn, nếu không kinh nghiệm, sẽ dễ dàng dính chấu ngay. Một buổi chiều cuối tuần, tôi cùng mấy anh bạn ngồi lai rai ở một quán bia trên đường Lữ Gia, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bàn có ông Lâm, năm nay 71 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe. Bởi lẽ mỗi lần nhậu, uống 10 hay 15 lon bia với ông là chuyện bình thường, vì trước kia ông là chủ một nhà hàng có tiếng trên đường Lạc Long Quân. Đang bàn qua tán lại về những vụ thảm sát liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, thì một phụ nữ chừng 30 tuổi cắp cái thúng trong đó vừa có trứng cút luộc, đậu phộng luộc, lẫn những gói bánh phồng tôm và những gói khô bò đến cạnh bàn chúng tôi mời mọc. Những gói khô bò màu nâu đỏ, trên mặt óng ánh những miếng ớt, xả, bầm vụn, đựng trong túi ni lông, trong suốt, có mảnh giấy, nền trắng, chữ xanh ghi rõ, khô bò VK thượng hảo hạng, mà giá chỉ 10.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 50 sen cho một gói, thì một anh bạn ngồi cạnh tôi móc túi lấy tiền định mua. Lập tức, ông Lâm vừa kéo tay anh chàng này lại, vừa nói với người bán, cảm ơn chị, tụi tôi có mồi rồi. Đợi người phụ nữ đi khỏi, ông Lâm giải thích, khô bò bán rong á, phần lớn là thịt heo thúi, được chế biến lại, còn không á, là măng. Chuyện thịt heo thúi biến thành khô bò, tôi đã từng chứng kiến khi các cơ quan chức năng bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang chế biến mặt hàng này. Sau khi thu mua thịt nạc heo nái, phần lớn là thịt cũ trong thời gian phân hủy, rồi sử dụng hóa chất để khử mùi tanh hôi. Họ luộc lên, thái thành từng miếng nhỏ, ép mỏng, để nó có hình dạng y như thớ thịt bò. Tiếp theo, thịt được nhuộm màu, tẩm ướp hương liệu mùi bò, cùng một số gia vị, rồi đem sấy khô, đóng gói. Nhưng bò khô làm từ măng thì tôi chưa nghe bao giờ. Thấy chẳng riêng gì tôi, mà cả bàn ai cũng ngạc nhiên. Ông Lâm giải thích, khi nhà hàng của tôi còn hoạt động á, khá nhiều đầu mối đến chào mời tôi á, mua loại khô bò này, nghe giá rẻ quá. Tôi tò mò tìm hiểu, thì được biết đầu tiên họ mua măng tre, loại măng búp to, đem về luộc, rồi xả nước lạnh để hết mùi đắng. Sau đó họ ngâm măng với hóa chất nhằm tạo độ dai, rồi cho vào máy cán, cán mỏng. Tiếp theo họ tẩm hương liệu mùi bò cùng đường, bột ngọt, gừng, tỏi, ớt, xả và phẩm màu, rồi sấy khô, đóng gói là xong. Dẫn theo ông Lâm, để làm ra một ký khô bò, phải cần từ 2,6 kg đến 2,7 kg thịt bò tươi. Hiện tại, giá thịt bò tươi ngoài thị trường phổ biến từ 220.000 đồng đến 240.000 đồng tiền Việt Nam cho một ký. Như vậy, chi phí cho một ký bò khô trung bình mức khoảng 650.000 đồng tiền Việt Nam và người bán thường chào giá 750.000 đồng tiền Việt Nam cho một ký nếu là bán lẻ. Còn bán sỉ thì rẻ hơn từ 20.000 đến 30.000 đồng, trong lúc một ký bò khô làm từ thịt heo thúi chỉ có giá 400.000 đến 400.000 đồng tiền Việt Nam.
còn bò khô làm từ măng rẻ hơn nữa, 250.000 đồng tiền Việt Nam. Ông Lâm nói, nếu nhìn bằng mắt thường thì rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, vì ngoài bao bì in ấn rất đẹp, rất sạch sẽ, màu sắc của thịt rất hấp dẫn, nhưng ăn vào mới biết. Khô bò làm giả từ thịt heo, khi ăn thường có cảm giác bở chứ không dai như thịt bò, vì nguyên liệu để làm khô bò thường lấy từ thịt đùi. Bên cạnh đó, nếu cho miếng khô bò giả này vào một chén nước nóng rồi khuấy đảo vài lần, thì chỉ mấy phút sau, phẩm màu tan ra, miếng thịt có màu vàng ngà ngà, chứ không giữ nguyên màu nâu đỏ như thịt bò khô thật. Ông Lâm nói tiếp, với loại khô bò giả làm từ măng, nếu mới làm thì khi nhai nó khá dai, nhai một hồi nhả ra, cái bã của nó trắng nhách à. Nhưng nếu để lâu thì nó bị giòn, bẻ nó dở như bánh tráng. Loại đồ giả đó, các cơ sở chế biến thường bỏ mối cho những quán nhậu bình dân dĩ hè, cho người bán rong, bán dạo trước cổng trường học. Một món khoái khẩu nữa, cũng được dân nhậu và giới trẻ, chủ yếu là sinh viên, học sinh, công nhân viên chức ưa thích, là món gỏi khô bò, gồm đu đủ xanh bào thành sợi, ăn kèm với thịt bò khô, rau thơm, đậu phộng rang và nước mắm, giấm ớt. Nhưng có tận mắt chứng kiến quy trình chế biến ra cái món này thì bảo đảm cả đời chẳng ai còn dám đụng đến nữa. Nguyên liệu chính dùng để chế biến bò khô là phổi lợn, phổi bò và cả phổi trâu. Tại một cơ sở ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì nhiều mảng phổi đang được phơi thành từng lớp nhặn xanh bu kính. Khi đã hơi khô, nó được tẩm ướp hương liệu mùi bò cùng với một số gia vị rồi xào lên cho thấm và đem sấy khô. Theo lời chủ cơ sở sản xuất, mỗi tháng họ bán ra chừng 50 kg cho một số đầu mối ở khu vực quận 5, quận 6, nhưng căn cứ vào số lượng hơn 400 kg đang chờ được đưa ra thị trường khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thì con số 50 kg có lẽ chỉ là con số ảo. Do làm từ phổi nên thành phẩm có màu đen, mùi vị tuy hấp dẫn, nhưng theo tiến sĩ y sinh học Đào Đại Cường, nguyên giảng viên khoa dược Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì loại khô bò ấy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, kể cả lao ruột nếu trong phổi vẫn tồn tại trực khuẩn lao. Đó là chưa nói đến những hóa chất dùng để tẩm ướp, có loại rất độc với cơ thể người nếu hấp thụ lâu dài. Đi chơi ở những vùng ven biển, đến bữa ăn, tâm lý du khách thường chọn những món hải sản vì họ tin rằng nó vừa tươi, lại không bị tẩm ướp ure hay hàn the, không bị trữ lạnh qua nhiều ngày, giá cả cũng rẻ hơn so với ăn trong đất liền. Nhưng ít người biết rằng, không ít những món đặc sản ấy là đồ giả. Giới hướng dẫn viên du lịch tự phát ở một tỉnh Nam Trung Bộ vẫn thường truyền tụng cho nhau nghe về chuyện một ông Tây ba lô du lịch bụi. Bữa đầu tiên khi đến nơi, ông vào một quán nhậu rồi được người bán quảng cáo món cua gạch. Ông thử xong thấy ngon quá, ngày nào cũng vào quán ông cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kilogram gồm 3 người bán gồm 3 con người. Xin lỗi quý vị. Ăn thử xong thấy ngon quá, ngày nào vào quán ông cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kilogram gồm 3 con người bán hét 420.000 đồng tiền Việt Nam. Khoảng 5 ngày sau, một sáng ông lò mò xuống biển chơi, đúng lúc các chiếc ghe giã cào sau một đêm đánh bắt trở về. Nhìn cảnh người mua kẻ bán tấp nập những loại tôm cá, ông lấy máy ảnh ra, chụp toanh toách. Tới chừng thấy mấy con cua biển, ông ra dấu với người bán bằng cách chỉ vào phía dưới mai cua, rồi dùng một cái que, ông vẽ những chấm tròn trên mặt đất, ý muốn hỏi là cua có gạch không. Chị bán hàng hiểu ngay, với dân miền biển, việc xem con cua có gạch hay không là chuyện nhỏ. Giây lát, chị đưa cho ông 2 con,
giá chỉ 120.000 đồng tiền Việt Nam. Hí hận xách lên một quán ăn lên chợ. Hí hận xách lên một quán ăn trên chợ, ông nhờ làm hộ, rồi gọi chai bia 33 ướp lạnh. Ông rung đùi ngồi chờ. Chừng 15 phút sau, hai con cua hấp đỏ ao, nằm trên chiếc đĩa tráng men trắng tinh, kèm với chén muối tiêu chanh, cùng mấy cọng rau thơm, đã được đặt trước mặt ông. Việc đầu tiên là ông bóc cái mai ra, lấy chiếc muỗng nhỏ, múc ngay phần gạch màu đỏ cam. Nhai một lúc, ông nhăn mặt như ngẫm nghĩ. Sau đó, ông múc tiếp miếng gạch nữa, đưa lên mắt nhìn nhìn ngó ngó, rồi ông sổ ra một tràng với vẻ rất tức giận. Chủ quán chẳng hiểu chuyện gì, và cũng chẳng biết ông Tây nói gì vì bất đồng ngôn ngữ. Tưởng là cua bị hỏng, chị lật đật chạy ra, cầm con cua đưa lên mũi ngửi. Giây lát, chị vừa chỉ vào con cua, vừa ra dấu, cho vào miệng, rồi gật đầu, xua tay, ý nói là không sao hết. Nhưng ông Tây vẫn chỉ vào mảng gạch cua, miệng vẫn tuôn ra từng tràng. May sao có anh xe ôm kim hướng dẫn viên du lịch tự phát đi ngang, thấy ồn ào nên anh dừng xe lại, hỏi han một lát. Anh nói, nó bảo cua này là thứ cua gì đó, gạch ăn không ngon bằng cua gạch mà nó thường ăn ở một quán phía dưới. Ngay lập tức, chị chủ quán hiểu ra sự việc và chị biết con cua gạch ở quán đó là loại cua đã được bơm lòng đỏ, trứng dịch muối vào, giả làm gạch, nhưng chị không dám nói vì sợ xin chuyện thù oán. Còn ông Tây, ông sừng sậu đứng lên, xách theo hai con cua xuống bến để tìm cho ra người bán, đã tìm cho ra người đã bán cua gạch phế phẩm cho mình. Quê vợ tôi vốn ở đây, trong một lần ra chơi với mấy ông cậu vợ, và khi nghe chuyện này, tôi đã tìm hỏi thăm chị chủ quán về cách thức làm cua gạch giả. Lúc biết tôi là cháu rể của cậu Tám, cậu Chín, chị cho biết, nhiều người nói rằng gạch giả được làm từ lòng đỏ trứng gà, trộn thêm bột mì và hóa chất, nhưng không có đúng, mà họ chỉ dùng lòng đỏ trứng vịt muối thôi. Theo lời chị, lòng đỏ trứng vịt muối được hòa chung với nước ấm để trở thành một hỗn hợp sền sệt. Cái khó nhất là pha thế nào để nó không loãng quá hay đặc quá, vì nếu loãng, khi bơm vào nó không kết thành mảng ở hai bên gốc mai mà nó sẽ chảy tràn lan trong mai cua, còn đặc quá thì bơm rất khó. Khi đã pha xong, người bơm dùng một chiếc bơm tim dung tích 20cc hút hỗn hợp này vào rồi mới gắn kim tim. Tiếp theo, họ lật con cua lên, chọc nghiêng kim vào khe ở dưới mai cua cho đến khi chạm gốc mai và bơm theo cách sao cho nhiều nhiễu ra từng giọt. Và bởi vì lòng đỏ trứng vịt muối có vị mặn gần giống với lớp màng nhầy màu trắng đục trong mai cua do hấp thu muối trong nước biển, nên nếu không tinh ý, người ăn khó lòng nhận ra mình đang bị cho ăn đồ giả. Thậm chí với người mới ăn lần đầu, họ còn tấm tắc khen ngon vì nó vừa béo vừa bùi. Chị chủ quán nói, thông thường khi khách gọi món cua gạch, nhà bếp sẽ xách lên những con cua cái còn sống để khách chọn lựa. Lúc đem xuống bếp để chế biến, họ mới bơm gạch vào, vì nếu bơm từ trước, cua sẽ chết. Dẫn theo lời chị chủ quán, gạch thật có màu đỏ tươi hoặc hơi chuyển sang màu cam. Luộc hay hấp xong, gạch khá cứng, còn gạch giả màu đỏ thẫm, mềm, dùng đũa cũng có thể tách ra hoặc chọc nát. Khi ăn gạch thật, nó béo nhưng không ngậy, lúc nhai có cảm giác rõ ràng, còn ăn phải gạch giả, nó béo nhiều hơn, nhai nhẹ, nó cũng nát. Cách đơn giản nhất để thử gạch thật hay gạch giả là lấy miếng gạch cho vào một chén nước ấm, rồi dùng đũa khuấy đều. Nếu là thật, nó rất khó tan, còn nếu là giả, khuấy chừng 5-7 lần, gạch từ từ tan ra trong nước. Nghe chị chủ quán nói xong, tôi hoảng hồn vì bản thân tôi rất hay ăn cua gạch. Chị cười nói, bây giờ tôi bận chế biến mấy món cho khách đã đặt trước. Chiều nếu chú rảnh, tôi kể cho chú nghe về cách người ta làm giả món súp cua.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Chuyện những người dựng lều sống du mục giữa Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

rời Bình Định vào Sài Gòn làm công nhân xây dựng. Tới nay đã gần 12 năm, vợ chồng anh Lý Văn Trúc, 34 tuổi, và chị Nguyễn Thị Thúy, 31 tuổi, ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, trải qua không biết bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng buồn nhất có lẽ là những lần chuyển lều khi công trình đã xây xong. Con người ở đâu thì tìm bạn ở đó, chuyển tới công trình nào, chúng tôi cũng bắt chuyện làm quen với người dân ở đó. Cứ tầm 3 tháng, khi mối quan hệ vừa mới chớm thân, mấy đứa trẻ con vừa kịp làm bạn thì lại phải chuyển láng. Những lúc đó, tôi thấy rất buồn. Chị Thúy thổ lộ, ở những công trình này, phần lớn là đàn ông, còn phụ nữ thì chỉ vài người, thường làm phụ hồ và những việc lặt vặt. Ở trại chúng tôi, ai nhìn thì cũng tưởng anh em thân thiết, nhưng thật ra mỗi người một quê, người ở Bình Định, Phú Yên, người quê Đồng Nai. Chúng tôi làm việc theo nhóm, ai làm cứng thì làm thợ cả, còn công việc thì ai cũng như ai, chia nhau làm, rất ít khi xích mích nội bộ. Anh Trúc tâm sự, và anh Trúc chia sẻ thêm, thường thì anh em không có gia đình đi theo, sẽ ngủ tập thể. Còn ai có vợ làm kèm thì được dựng một ngăn riêng để tiện sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều người không gửi được con cái ở quê, phải mang theo, chúng tôi tạo điều kiện cho ở lại láng, lo cơm nước, giặt giũ. Lương tuy có thấp hơn một chút, nhưng có thể vừa tranh thủ, vừa làm chăm con cũng tiện. Trong nhóm của anh Trúc, hầu hết đều là những người có thâm niên làm công nhân xây dựng. Gần 12 năm làm công nhân xây dựng ở Sài Gòn, tôi đã dựng rồi dỡ láng hơn 40 lần. Lúc trước khi Sài Gòn còn nhiều vùng ngoại thành hoang sơ, anh em cũng dựng láng y như bây giờ. Nhưng nền láng dựng thưa hơn nên tối ngủ thường mò tai đụng phải côn trùng. Có lần đang ngủ tôi thấy tai nhột nhạt, khẽ động, thấy nhớt nhớt, biết là rắn nên nằm im không dám nhúc nhích vì sợ bị rắn cắn. Anh Trúc cười nhớ lại. Tuy ở cùng nhau, làm cùng nhau, nhưng chúng tôi mỗi người một cảnh. Chị Nguyễn Thị Thoan, quê ở Bình Định, chia sẻ. Với đồng lương thợ phụ không bao nhiêu, nên tôi học xây. Lúc làm hay để ý mấy ông thợ cả, họ làm sao tôi làm vậy. Bây giờ tôi là thợ cứng, một ngày cũng kiếm được gần 200.000 tiền Việt Nam, tương đương 10 đô la. Để có được số tiền gần 6 triệu đồng cho một tháng, tương đương 300 đô la, chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao dắt. Chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao, vắt sức, cực lực từ sáng tới 12 giờ trưa mới nghỉ. Ngoài nghề chính, buổi tối chị còn nhận thêm quần áo của những người đàn ông trong láng giặt thuê để kiếm thêm. Đàn ông họ lười, đi làm về mệt, họ thuê tôi giặt quần áo, cứ 3.000 đồng cho một bộ, một đêm giặt khoảng 5 bộ là tôi có thêm tiền để đóng tiền ăn hàng tháng. Cùng đội xây dựng của chị Thoan là chị Ngọc Giàu, quê huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Chị Giàu kể, lúc trước tôi làm công trình bên quận 2, nhưng bị chồng đánh ghê quá nên tôi trốn sang quận 7 làm. Do có con nhỏ nên tôi xin phụ việc nấu nướng, cơm nước cho cả đội. Gọi là chồng nhưng cũng không phải là chồng. Tôi mới ở với anh ấy hơn một năm, làm chung đội. Anh ấy chưa vợ, tôi ly hôn với chồng nên giáp lại ở với nhau. Anh ấy cũng thương con tôi, nhưng lúc uống rượu vào là hay đánh đập, không chịu được, nên tôi ôm con bỏ sang làm ở công trình này. Nói đoạn, chị nhặt nhạnh vài thanh gỗ mục trong đống gỗ lộn xộn làm củi, rồi nhóm lửa bắt đầu nấu canh. Trong lúc chờ nước sôi để thả rau vào nồi, chị tranh thủ làm cá. Chị bảo, làm nghề xây dựng vất vả lắm, dù mỗi bữa chỉ có rau và một món kho, nhưng ai cũng ăn rất no. Trong lúc chị vào nấu ăn, mấy người đàn ông kéo xe ra phía rìa cắt lá dừa nước. Mái nhà chỉ lợp tôn nên buổi trưa nóng lắm,
Nhiều hôm ngồi ăn cơm mà mồ hôi vã ra như tắm. May tới công trình này ở đây có nhiều dừa nước, cắt một ít lá về phủ lên mái tôn tránh nóng. Mặt khác, lúc trời mưa, nước rơi xuống mái lá, âm thanh cũng không lớn, nên dễ ngủ hơn. Chị giàu cho hay. Gần 12 giờ trưa, mọi người đã tập trung đông đủ ở láng chờ ăn cơm. Mỗi người một việc, người lấy nồi cơm, lấy chén, người lấy đĩa để thức ăn. Chỉ còn vài phút sau là họ quay quần bên mâm cơm, tuy sơ sài, nhưng ai cũng hào hứng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn đang lắng nghe đài với những tiết mục trong ngày. Và bây giờ, như thường lệ, Phương Dung xin kính gửi đến quý thính giả tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Thưa quý vị, những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện mới vừa xảy ra ở tại Bình Phước. Một tai nạn lật xuồng ở nơi này đã khiến cho 7 người thiệt mạng. Tai nạn thương tâm này đã xảy ra khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 23 tháng 10, tính theo giờ Việt Nam, làm ít nhất 7 người thiệt mạng trên sông Măng, đoạn chảy qua huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Và đây cũng là đoạn sông giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia. Các nạn nhân xấu số lúc đó đã cùng ngồi trên một chiếc xuồng cũ nát bị nước tràn vào giữa sông lật nhào. Theo báo người lao động thì chiếc xuồng cũ này đã chở đến 42 người từ bờ sông này định sang bờ sông bên kia. Và đa số người ngồi trên xuồng là cư dân xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, đang trên đường trở lại nhà sau ngày dài làm thuê ở bên kia sông. Một số người sống sót cho biết nước chảy xiết tràn vào khi xuồng ra đến giữa sông. Vì quá hốt hoảng, một số người lao nhau định nhảy xuống sông để xuồng nhẹ bớt. Không ngờ, người người nhốn nháo khiến cho xuồng chồng chành rồi lật úp. Tai nạn xảy ra đã làm cho 7 người phụ nữ chết và tất cả đều là người dân tộc Stiên bị chết chìm. Theo báo Tuổi Trẻ thì đến 2 giờ chiều ngày 24 tháng 10, người ta đã vớt được 5 thi thể của những người tử nạn. Có gia đình cả hai mẹ con đều chết. Và tất cả nạn nhân này đều là những người dân nghèo qua lại hai bên bờ sông để làm cỏ kiếm sống mỗi ngày.

Trở lại với sự việc vị bác sĩ thẩm mỹ làm chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông. Câu chuyện vụ một bác sĩ mở phòng giải phẫu thẩm mỹ lậu làm chết rồi đã vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng đang gây chấn động dư luận ở tại Việt Nam và hải ngoại. Nạn nhân là một phụ nữ 39 tuổi, được cho là bị mất tích đột ngột trước đó 3 ngày. Sáng ngày 22 tháng 10, ông bác sĩ bị dẫn giải đến cầu Thanh Trì để mà dựng lại hiện trường. Công cuộc tìm kiếm thi thể của nạn nhân đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông bác sĩ giải phẫu tên là Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội, đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện lớn tại Hà Nội. Báo bạn Vietnamnet dẫn phúc trình của Công an Hà Nội cho biết nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, cư dân quận Hoàn Kiếm, nhân viên công ty du lịch Sài Gòn và có văn phòng tại Hà Nội. Theo lời chồng của nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Huy, 40 tuổi, bà Huyền đã đến trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội, sáng ngày 18 tháng 10, để khám và lý hẹn phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng. Sáng sớm ngày 19 tháng 10 thì bà Huyền đến trung tâm thẩm mỹ Cát Tường theo cuộc hẹn. Sau khi đã đặt cọc trước 50 triệu đồng tương đương với 2.500 đô la. Tuy nhiên bà này chỉ nói với ông Huy rằng, tức là nói với chồng của bà đó, là bà cần đi việc riêng. Đến tối ngày 19 tháng 10 thì người nhà không thấy bà về cho nên tìm kiếm khắp nơi không được. Mới báo cho cơ quan chức năng để mà tìm bà. Cũng theo Vietnamnet, cho đến khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng 10 thì người đi đường nhìn thấy chiếc xe gắn máy hiệu Ly của bà Huyền dựng ở trên đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Và trên xe đó thì vẫn còn nguyên chìa khóa công tắc xe cũng như túi xách. Và trong chiếc túi này thì có hai thẻ ATM cũng như điện thoại di động và giấy căn cước để tên bà Lê Thị Thanh Huyền. Chồng của bà là ông Nguyễn Hữu Huy xác nhận chiếc xe đúng là của vợ mình và nghi rằng có người nào đó đã mang chiếc xe đến dựng ngoài lề đường để mà tạo hiện trường giả. Cho đến chiều ngày 22 tháng 10, thì Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để điều tra. Tại đây thì bức màn bí mật về sự mất tích của bà Lê Thị Thanh Huyền đã được vén lên. Ông Tường thú nhận là đã cùng với ba nữ nhân viên y tá của trung tâm tiến hành cuộc phẫu thuật lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10 để mà hút mỡ bụng và nâng ngực cho bà Thanh Huyền. Sau khi gây mê thì ông Tường đã dùng kim chích khoảng 50cc, hút khoảng 11 ống mỡ từ bụng của bà rồi bơm ngực cho bệnh nhân. Ông này khai rằng cuộc phẫu thuật đã hoàn tất lúc 4 giờ chiều, tức là khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, và bà Thanh Huyền được đưa ra phòng hồi sức nằm nghỉ. Nhưng mà chỉ khoảng 30 phút sau, thấy bà Huyền co giật tay chân, sùi bọt mép, cho nên ông Tường liền chích cho bà một vài mũi thuốc mà chưa cho biết là thuốc gì. Sau 2 tiếng đồng hồ thì mặc dù là ông Tường đã làm nhiều cách như là truyền nước biển, cho thở oxy, vân vân, mà vẫn không cứu được bệnh nhân. Khi đã xác định là bà Thanh Huyền đã chết thì ông Tường mới cho nhân viên thu dọn đồ đạc, sổ sách, máy tính, dụng cụ chữa bệnh trước khi ra về. Theo lời của công an điều tra thì ông Tường hành động như trên là để xóa dấu vết phạm tội. Đến tối ngày 19 tháng 10 thì ông Tường mới ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ trung tâm giải phẫu tên là Đào Quang Khánh lái xe gắn máy của bà Huyền đến vứt ở tại đường Cổ Linh. Ông Tường thú nhận là đã lái xe hơi đưa xác bà Thanh Huyền lên cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng với sự trợ giúp của ông Đào Quang Khánh. Vẫn theo Vietnamnet thì ông Tường là bác sĩ trưởng khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai, có 20 nhân viên thuộc quyền. Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Cát Tường của ông mới mở được 6 tháng nay tại một địa điểm chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai vài trăm thước. Và trung tâm thì chưa được cấp giấy phép hành nghề phẫu thuật mà đã sớm mở cửa hoạt động và hiện tại là đã có 10 nhân viên. Các cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai nói là rất là sốc khi mà nghe tin chấn động này.
Cũng liên quan đến sự việc trên thì một bạn một câu chuyện có cho chúng ta biết là khi mà biết được

Thanh Huyền và Công Luận trước sự kiện được cho là đáng xấu hổ của ngành. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết tất cả y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, nơi công tác của thủ phạm làm chết bà Lê Thị Thanh Huyền, đều bàng hoàng vì sự kiện trên. Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, thì Công an Hà Nội đã bắt bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, người đã tiến hành cuộc phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực, dẫn đến cái chết tức tưởi của bà Thanh Huyền hôm 19 tháng 10. Bác sĩ Tường làm việc tại khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường của ông gần như là ở đối diện Bệnh viện Bạch Mai. Và thưa quý vị, Công an Hà Nội cho hay là đã bắt luôn ông Khánh để điều tra. Vợ của bác sĩ Tường cũng là một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện E thuộc Bộ Y tế Việt Nam, là thành viên của Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, đồng thời cũng bị mời về văn phòng công an để mà tra vấn. Cũng theo Báo Tuổi Trẻ thì ông Nguyễn Mạnh Tường đã bị đình chỉ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Còn theo trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm Công an Hà Nội thì phải chờ đến khi thu hồi và giảo nghiệm tử thi của nạn nhân mới có thể xác định tội danh của ông Nguyễn Mạnh Tường cùng các nghi can khác. Tin mới nhất của Báo Tuổi Trẻ cho biết người ta đã mở rộng vùng sông để mà tìm kiếm thi thể của bà Thanh Huyền đến tận các tỉnh như là Nam Định, Thái Bình. Còn theo báo mạng VN Express thì ông Nguyễn Mạnh Tường có thể bị khép vào tội vứt xác bệnh nhân xuống sông để che giấu hành vi phạm tội, chối bỏ trách nhiệm nghề nghiệp do mình gây ra. Và với tội danh này thì ông Tường có thể bị phạt ít nhất là 12 năm tù giam cho đến mức tử hình.

những chuyện cướp bóc ở tại Việt Nam, đặc biệt là ở tại thành phố Sài Gòn bây giờ thì xảy ra nhan nhản mỗi ngày, thưa quý vị. Cướp xuyên quốc gia đổ dồn về Sài Gòn. Trong một cuộc họp với cán bộ lãnh đạo cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm 15 tháng 10 tại Sài Gòn, thì nhân vật số 2 của Sở Công an Sài Gòn thừa nhận rằng công tác phòng chống tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Báo mạng VN Express dẫn lời ông Phan Anh Minh, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Sài Gòn nói rằng số vụ án xảy ra tại thành phố lớn nhất Việt Nam đã tăng vọt 10 tháng đầu năm 2013. Ông Phan Anh Minh xác nhận rằng ở các quận huyện ngoại vi Sài Gòn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp của giết người. Ông này còn nhìn nhận rằng mặc dù lực lượng công an đã có nhiều cố gắng, nhưng mà tình hình an ninh trật tự vẫn diễn biến phức tạp. Ông tiết lộ thêm là ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức như bảo kê, đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi từ khắp nơi đổ về Sài Gòn. Cũng theo VN Express thì ông Phó Giám đốc Công an Sài Gòn còn quả quyết rằng số vụ án do người nghiện ma túy gây ra đang là thách thức đối với ngành công an. Ông này cũng nói rằng đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng số vụ án. Tuyên bố tại cuộc họp nói trên thì ông Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần nghiêm trị các trưởng công an các cấp không chặn được các vụ phạm pháp có băng nhóm tại địa phận của mình. Một phúc trình của Sở Công an Sài Gòn được công bố tại cuộc họp cho thấy trên 5.100 vụ án hình sự xảy ra tại Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2013, tăng gần 3% so với cùng giai đoạn của năm 2012. Trong số này có gần 4.000 vụ cướp giật, trộm cắp, chiếm gần 79% số vụ án. Phúc trình này cũng nói rằng trong 10 tháng đầu năm 2013, gần 3.000 nghi can bị bắt giữ vì dính líu đến khoảng 1.500 vụ mua bán, vận chuyển ma túy tại Sài Gòn. Lời thú nhận của nhân vật số 2 của Ban Chỉ huy Công an Sài Gòn khiến cho dư luận thành phố lớn nhất Việt Nam xao xuyến. Một cư dân cho biết chỉ trong vòng một tuần lễ, hai người trong gia đình của ông bị trộm cướp hỏi thăm sức khỏe. Vụ đầu xảy ra tại quận 12. Kẻ trộm chui qua lỗ thông gió của chủ nhà dọn sạch bóp tiền, điện thoại, máy vi tính rồi rút êm.

Thứ hai xảy ra tại quận 2. Kẻ cướp xông vào tiệm rửa xe, giật túi xách của khách hàng ngồi chờ rồi bỏ chạy. Tất cả mọi người trông thấy đều ngồi chết lặng mà không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi đó thì theo báo Pháp Luật Sài Gòn, liên tiếp xảy ra nhiều vụ giật iPhone, sản phẩm đắt tiền đang gây cơn sốt trên thị trường mấy ngày qua giữa phố Hà Nội. Hầu hết các khổ chủ bị giật văng chiếc iPhone trên tay khi vừa bóc ở trong túi hoặc là giỏ xách ra định trả lời cuộc điện thoại tại các con đường đông người qua lại ở Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến chuyện cướp bóc ở tại Việt Nam. Cướp giả gái tấn công du khách ngoại quốc. Dạ vâng, chỉ trong vòng mấy ngày qua, một loạt vụ cướp giật rộ lên tại các khu vực trung tâm Sài Gòn nhắm vào du khách ngoại quốc. Một trong những chiêu được kẻ cướp sử dụng là giả trang làm phụ nữ, sáp đến gần để khổ chủ không có cảnh giác rồi ra tay hành động. Hầu hết đều thoát thân dễ dàng, sau đó chỉ một vài người xui xẻo lắm mới bị công an rượt bắt được. Vụ cướp mới nhất nhắm vào hai du khách ngoại quốc xảy ra trước siêu thị 24 giờ Circle K, đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận Nhất, hôm 13 tháng 10. Khổ chủ là bà Sarah Aziz, 30 tuổi, quốc tịch Pakistan, và một người bạn trai bị một thanh niên đi bộ giật chiếc túi xách đeo vai. Kẻ cướp phóng lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn rồi chạy mất dạng. Nạn nhân đến đồn công an trình báo sau đó, cho biết là trong túi xách của bà có 2.500 đô, một điện thoại di động trị giá 700 đô, cũng như vé máy bay, passport, iPod, v.v. Nhờ camera đặt phía trước siêu thị, cho nên công an Sài Gòn sau đó bắt được hai nghi can tên là Phạm Phương Hiệp, 36 tuổi, và Huỳnh Ngọc Hiền, 17 tuổi, cư dân quận 4, Sài Gòn. Theo công an Sài Gòn thì ông Hiệp và ông Hiền đều nhận tội cướp túi xách của du khách người Palestine kể trên. Hai ông cho biết là họ đã tăng cường hoạt động nhắm vào du khách ngoại quốc tại khu vực chợ Bến Thành và các con đường trung tâm thành phố Sài Gòn. Họ còn khai là chiêu mới của băng cướp hiện nay là giả dạng phụ nữ, cưỡi xe gắn máy rảo quanh các con đường trung tâm để mà kiếm mồi. Khi nhìn thấy bất cứ du khách ngoại quốc nào đang tha thững trên đường, kẻ cướp không ra tay, mà báo tin cho đồng bọn từ xa đến hành động. Cũng có vụ kẻ cướp giả trang gái bán dâm đến gần và vờ mời mọc mà khách mua hoa, rồi thừa cơ hội khách không để ý ra tay cướp. Kẻ cướp giả hóa trang khéo léo đến nỗi nhiều nạn nhân đều khai đã bị một phụ nữ để tóc dài áp sát để cướp. Trước đó mấy hôm thì một du khách người Đức tên là Oliver Marsman, 41 tuổi, cho hay đã bị một cô gái xõa tóc giật điện thoại di động trước một căn nhà ở phường Bến Nghé, quận Nhất. Sau đó là một vụ du khách ngoại quốc bị giật túi trước cửa Tây chợ Bến Thành. Tuy nhiên nạn nhân không đi trình công an cho nên không ai biết chi tiết về người này. Tại đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Sài Gòn thì vừa xảy ra vụ cướp khiến khổ chủ tử nạn vì rượt đuổi theo kẻ gian. Theo báo Tiền Phong thì vụ cướp gây chết người thương tâm xảy ra khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 13 tháng 10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nghiện, 22 tuổi, cư dân tỉnh Tiền Giang, bị kẻ cướp giật túi xách để trong giỏ xe gắn máy khi bà đang chạy trên đường Vĩnh Lộc. Bà Nghiệm nóng lòng cho nên nhấn ga rượt theo kẻ cướp, vừa la vừa cầu cứu. Không may thì xe của bà đâm sầm vào một chiếc xe chạy ngược chiều, khiến bà ngã xuống đường dập đầu trên nền nhựa, chết liền tại chỗ. Một tên cướp trong vụ này bị bắt là một thanh niên 22 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình. Vâng, thưa quý vị, lại thêm một câu chuyện về cướp tiệm vàng xảy ra liên tiếp ở Sài Gòn, Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, ngoài những cái vụ cướp như là giả gái mà để cướp đó, thì trong vòng 3 ngày qua, 3 vụ trộm cướp tiệm vàng táo bạo xảy ra tại Sài Gòn và Bình Dương. Tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì ông DMH, chủ tiệm vàng Kim Phát Sang, biến thành tay trắng chỉ sau một đêm. Theo báo Dân Trí thì ông này như thường lệ
đã giao tiệm vàng cho người cháu làm quản lý lâu nay trông coi, còn ông thì rút về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày 22 tháng 10, ông đến mở cửa tiệm, bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy tất cả vàng bạc nữ trang trưng bày trong tủ kính đã không cánh mà bay. Tính ra thì số vàng mà kẻ trộm đã dọn sạch lên đến hàng trăm lượng. Người quản lý tiệm thân tín của ông DMH cũng đột ngột biến mất, thưa quý vị. Đêm 22 tháng 10 thì một vụ trộm tương tự đã xảy ra tại tiệm vàng Tân Hòa Hưng, nằm ở mặt tiền chợ Xóm Củi, đường Xóm Củi, phường 11, quận 8. Ông chủ tiệm tên là Lê Văn Minh cho biết, ông phát giác sự kiện này khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10, lúc vừa mở cửa tiệm để mà bán hàng như thường lệ. Báo Người Lao Động dẫn lời của ông Lê Văn Minh cho biết, tất cả các cửa ra vào tiệm vàng không hề có dấu cậy, cắt, phá. Vậy mà toàn bộ vàng nữ trang, vàng lá trưng bày bên trong tủ kính đều biến mất. Số vàng bị lấy trộm theo ông Minh tổng cộng khoảng 80 lượng, thưa quý vị. Rủi ro là vào cái đêm nói trên đó thì chợ Xóm Củi bị cúp điện, cho nên hệ thống camera không hoạt động. Người ta nghi là kẻ gian lợi dụng tình thế này để mà đột nhập vào tiệm trộm sạch vàng. Vào đêm 21 tháng 10 thì một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Tiến Trang, tọa lạc tại phường Tân Hưng, quận 12. Một thanh niên đi xe đạp dừng lại vào tiệm hỏi bán một chiếc nhẫn bạc. Chủ tiệm từ chối mua, lấy cớ đó là cái nhẫn bạc giả. Thanh niên nọ lập tức móc một viên gạch giấu trong túi áo, đập bể tủ kính, thò tay hốt vàng nữ trang trưng bày, vừa bỏ vào người, vừa ném vung vãi ra đường rồi bỏ chạy. Kẻ cướp bị rượt bắt và giao cho công an đưa về đồn. Ông này khai tên là Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi, ngụ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn. Và có người thì cho rằng ông Nam bị mắc bệnh tâm thần nhẹ. Chưa đầy 3 tuần lễ trước đó, thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, một vụ cướp táo bạo cũng đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Kẻ cướp cũng như vụ trên, dùng gạch ống đập bể tủ kính, hút vàng nhét vào ba lô đang đeo rồi phóng ra ngoài. Ông này được đồng bọn chờ sẵn chở bằng xe gắn máy mất dạng. Theo một số nhân chứng thì vụ cướp diễn ra trong tích tắc, chưa đến nửa phút đồng hồ, thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với những câu chuyện Việt Nam thì chúng ta thường nghĩ là giới trẻ ở tại Việt Nam bây giờ đó theo cái bị cái tệ nạn là nghiện ma túy, nhưng mà không, thưa quý vị. Việt Nam che đậy tệ nạn cán bộ nghiện ma túy. Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai vừa cảnh cáo một cán bộ vì dùng ma túy. Còn Sở Công Thương Gia Lai thì đang làm thủ tục cho một cán bộ khác thôi việc cũng với lý do tương tự. Đó không phải là những trường hợp riêng biệt. Tờ Người Đưa Tin vừa cho biết, nếu công bố số lượng cán bộ công chức Cộng sản Việt Nam nghiện ma túy, thì công chúng Việt Nam sẽ rất là sốc. Tờ báo này cho biết thêm rằng công chúng sẽ sốc hơn nếu họ biết rằng phần lớn những công chức này là con cái của các viên chức trong guồng máy cầm quyền. Cách đây 10 năm thì Cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam đã từng thực hiện một cuộc khảo sát về việc sử dụng ma túy trong cán bộ công chức ở 39 tỉnh, thành và tìm thấy ít nhất là có 2.000 con nghiện. Và đa số con nghiện đang làm việc trong hệ thống công quyền là nam giới. Tình trạng nghiện ngập đã ở mức phải tiêm chích chứ không còn hút hít nữa. Sau khi dẫn lại cuộc khảo sát vừa kể thì tờ Người Đưa Tin cho biết thêm rằng một cán bộ tham gia thực hiện cuộc khảo sát vừa kể tiết lộ số lượng con nghiện trên thực tế có thể là nhiều hơn. Sau cuộc khảo sát năm 2003 thì Việt Nam không thực hiện thêm bất kỳ cuộc khảo sát nào như vậy nữa. Tờ Người Đưa Tin nhận định nguyên nhân chính là vì không thể xử lý tận gốc vấn nạn này, cho nên chế độ Hà Nội quyết định ém nhẹm. Vì sao? Câu trả lời là vì số lượng công chức cán bộ nghiện ma túy càng ngày càng lớn và đa số là con các viên chức có quyền lực của chế độ. Tờ Người Đưa Tin tiết lộ nhiều sĩ quan công an của các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam, v.v. xác nhận với phóng viên của họ rằng khi làm công việc xác minh lý lịch tư pháp của các công chức, họ phát giác ra nhiều công chức nghiện ma túy, nhưng mà lãnh đạo các cơ quan nơi có những công chức con nghiện đang làm việc đều nói cùng một giọng, công chức đó là con ông này, cháu bà kia. Tuy nghi ngờ nhưng mà không đủ chứng cứ, thành ra không dám báo công an, cũng không dám giải quyết. Thậm chí có không ít cấp chỉ huy cơ quan còn xin công an chiếu cố, giúp đỡ cho các công chức con nghiện, bởi những công chức con nghiện này là con ông cháu cha. Nếu mà xử lý nó, chưa chắc nó bị gì mà có khi lãnh đạo bị xử. Ông Nguyễn Văn Hải là cựu trưởng ban tổ chức chính quyền, nay được gọi là Sở Nội vụ của thành phố Hà Nội, kể với tờ Người Đưa Tin rằng khi mà ông ta chưa nghỉ hưu, ông ta đã từng nghe nhiều cán bộ chỉ huy các sở, ngành than thở về việc cơ quan họ có những cán bộ nghiện ma túy, nhưng lại là con ông cháu cha, cho nên không biết phải đối phó thế nào. Dẫu ông Hải đã khuyên những cán bộ lãnh đạo các sở, ngành đó làm báo cáo gửi cho ông để mà ông chuyển cho công an nhờ xử lý, nhưng ông ta đã không nhận được bất kỳ báo cáo nào. Ông Hải nhận xét là họ sợ đụng chạm cho nên chỉ dám báo cáo miệng, không dám báo cáo bằng văn bản. Do thiếu bản lĩnh, chính cán bộ lãnh đạo các cơ quan công quyền đã làm vững đục đội ngũ công chức. Cũng theo tờ Người Đưa Tin thì trong số những công chức đang nghiện ma túy có cả những công chức là cán bộ nguồn, tức là cán bộ đã được lựa chọn để mà bổ nhiệm vào những chức vụ cao cấp đó. Tờ báo này không nêu tên nhưng mà cả quyết, ở Hải Phòng đã có trường hợp cán bộ nguồn bị nghiện, xin nghỉ việc không hưởng lương một thời gian để mà đi cai nghiện. Tờ Người Đưa Tin kêu gọi lối hành xử hèn nhát, vô trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo nhiều cơ quan công quyền trước thực trạng công chức con ông cháu cha nghiện ma túy đã khiến thực trạng này trở thành nghiêm trọng. Cũng vì vậy mà cần truy cứu trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo này, do đã dung dưỡng bao che cho những hành vi phạm pháp luật.

tin đồn vườn tàu đàn có ma. Một ngôi mộ cổ, một vụ giết người cướp của xảy ra khá lâu đã làm tăng thêm vẻ ly kỳ rùng rợn cho công viên tàu đàn rộng 10 hecta tọa lạc tại đường Trương Định, quận 3, Sài Gòn. Mới đây thì trang web du lịch của Anh Robguides đưa vườn tàu đàn vào danh sách một trong những địa điểm ma quái của thế giới. Dư luận càng bùng nổ lời thêu dệt về những hồn ma kỳ bí thường xuất hiện tại đây. Trong danh sách 27 địa điểm bị ma ám trên thế giới, Robguides xếp vườn tàu đàn đứng hàng thứ 10. Báo Thanh Niên dẫn lời một cư dân Sài Gòn, ông Trần Thế Bảo cho biết, có nhiều giai thoại kỳ bí về vườn tàu đàn được lan truyền từ trước năm 1975. Theo ông Bảo, người xưa cứ nói là nhảy sông tự tử thì người ta nghĩ ngay đến cầu Bình Lợi. Còn nói về cái việc mà treo cổ tự vẫn đó thì nghĩ ngay đến vườn tàu đàn. Ông Bảo cho biết là tính đến năm 1975 có ít nhất là 2 vụ treo cổ chết tại cây đa cỗi nằm cạnh nhà hát Trống Đồng hiện nay. Theo Rob Guys thì người dân địa phương đồn có hồn ma của một thanh niên bị giết trong một vụ án mạng cứ lởn vởn tại công viên tàu đàn khi chiều xuống, khiến người dân trong vùng không dám đến ngồi. Hơn nữa, bên trong khuôn viên vườn tàu đàn còn có một ngôi mộ cổ. Thỉnh thoảng vẫn có người từ đâu đến thắp nhang khấn lạy, khiến cho khu vườn bao trùm những cây cao rợp mát âm u, trở nên huyền bí lạ thường. Tuy nhiên, báo Thanh Niên dẫn lời nhân viên bảo vệ công viên tàu đàn hơn 20 năm nay, ông Phạm Văn Dũng, sáng ngày 15 tháng 10, đã bác bỏ tin đồn nói là công viên này có ma. Ông Dũng xác nhận là vụ cướp của giết người xảy ra hồi năm 1989 làm cho một thanh niên thiệt mạng. Ông này bị cướp giết chết để mà đoạt xe gắn máy giữa công viên. Tuy nhiên, ông Dũng cũng quả quyết rằng mặc dù công viên cây cối rậm rạp nhưng mà ông chưa hề thấy ma hiện lên. Còn tin nói là có hồn ma của người đàn ông bán hoa thường hiện ra vào sáng sớm ở công viên tàu đàn. Theo ông Dũng thì đây chỉ là tin đồn.

Một câu chuyện thương tâm xảy ra liên quan đến việc một trẻ sơ sinh đã chết vì chích lầm thuốc cò tử cung. Thưa quý vị, ba đứa trẻ sơ sinh đã bị thiệt mạng ngay sau khi chích ngừa viêm gan B ở bệnh viện huyện Hướng Hóa hồi tháng 7 vừa qua, có thể do chích nhầm một loại thuốc khác. Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động hôm thứ Sáu, thì cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine viêm gan B vào ngày 20 tháng 7, 2013 tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị. Nguồn tin này rằng thời điểm tiêm chủng, bệnh viện mất điện, cho nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi để mà tìm vaccine. Và do ở đây vaccine được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung oxytocin, cho nên thay vì lấy cái thuốc vaccine viêm gan B, thì họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho ba cháu bé. Và đó là lý do mà cả ba ca tử vong đều giống nhau. Điều này được làm rõ khi cơ quan chức năng lấy thuốc còn lại trong xi lanh đã tiêm cho các cháu và kiểm tra. Sai phạm thứ hai là khi tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, thì nhân viên y tế đã không đưa vào phòng tiêm cho trẻ, mà vẫn để ở phòng tiêm cho người lớn, nguồn tin nói trên. Khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2013, ba trẻ sơ sinh ra đời ngày hôm trước hoặc đêm trước đó đã được cán bộ huyện, đã được cán bộ chuyên môn chích ngừa viêm gan B ngay tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Và sau khi được chích ngừa khoảng nửa giờ, thì tất cả đều có triệu chứng tím tái, khó thở. Cả ba được chuyển nhanh đến phòng hồi sức cấp cứu, nhưng mà đều chết sau đó, mặc dù các bác sĩ đã cố gắng. Tin tức hồi đó cho biết là bác sĩ Nguyễn Văn Thiện, phó giám đốc bệnh viện Hướng Hóa, cả quyết là ba liều thuốc ngừa viêm gan B đều thuộc lô được bệnh viện đa khoa huyện tiếp nhận ngày 18 tháng 7 năm 2013. Lô thuốc được sản xuất vào tháng 9 năm 2012 và hạn sử dụng hiệu quả còn đến 2015. Không những vậy, bác sĩ Thiện còn xác định trình độ khả năng của các y tá chích ngừa là quá tốt vì y tá có tay nghề hơn 20 năm. Vâng, thưa quý vị, trưởng phòng y tế huyện Võ Quy Nhơn cũng cả quyết là quy trình bảo quản vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa cũng không có phát hiện sai sót nào. Ngay chiều ngày 20 tháng 7 thì cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ lô thuốc ngừa viêm gan B đó. Theo tờ Tuổi Trẻ, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị và Bộ Y tế đến ghi nhận, xem xét nhưng mà không làm rõ được nguyên nhân dẫn đến việc bà trẻ sơ sinh thiệt mạng. Ngay sau vụ việc xảy ra thì bác sĩ chịu trách nhiệm chính là bà Lê Thị Kim Phượng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải Thuận trực tiếp chích cho cả bà trẻ đã bị tạm đình chỉ công tác. Tuy công an đã mở cuộc điều tra và khởi tố vụ án nhưng chưa có kết luận cuối cùng, cho nên chưa có khởi tố bị can, tức là người có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của các trẻ sơ sinh. Trong khi báo Lao Động dựa vào nguồn tin riêng tiết lộ như trên, thì báo Tuổi Trẻ thuật lời ông Lê Công Dung, tướng giám đốc công an Quảng Trị lại nói rằng, hiện nay vẫn đang điều tra vụ việc, chưa hề có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây tử vong cho ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine ở Hướng Hóa. Nếu đúng như báo Lao Động đưa tin, sẽ là một cú sốc mạnh không riêng gì với cha mẹ các trẻ xấu số mà cho toàn xã hội Việt Nam vào lúc đang có rất nhiều phẫn nộ về y đức của ngành y tế trên đất nước này. Trước ba trẻ sơ sinh thiệt mạng ở Quảng Trị, đã có nhiều trẻ em tại Việt Nam chết vì chích ngừa nhiều loại thuốc khác nhau, đặc biệt là loại thuốc ngừa 5 trong 1 là Quinvasem, ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIV. Cho tới nay thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam chỉ biết là những cái chết đó là những cái chết lạ, vì không biết nguyên nhân đích xác là gì. Người ta chỉ phỏng đoán là do sốc phản vệ hay là trùng hợp ngẫu nhiên.

Vâng, thưa quý vị, và sau cùng là những câu chuyện mà về cái việc mà hiếp dâm ở tại Việt Nam tăng nhanh. Không phải ngẫu nhiên mà số vụ hiếp dâm ở Hà Nội, Việt Nam trong 3 tháng qua tăng 125% so với cùng giai đoạn của năm 2012. Thực tế cho thấy trung bình vài ngày thì lại xảy ra một vụ hiếp dâm trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Liên tiếp trong 2 tuần lễ đầu tháng 10 2013, một loạt vụ hiếp dâm xảy ra bất kể địa phương và kẻ hung ác đội lốt yêu râu xanh, bất kể tuổi tác của đối tượng mà họ ra tay. Vụ mới nhất xảy ra tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre ngày 20 tháng 10 vừa qua. Nạn nhân là một cụ bà 71 tuổi tên Nguyễn Thị Lợi, cư dân xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Bà Lợi đã bị một người đàn ông ngụ cùng xóm tên Lê Văn Sang, 57 tuổi, đột nhập vào nhà khoảng 10 giờ đêm, siết cổ đến chết bằng một sợi dây vải. Sau đó thì ông Sang còn hiếp dâm nạn nhân rồi mới bỏ trốn. Và ông Sang đã nhận tội, bị công an tỉnh Bến Tre khởi tố sáng ngày 23 tháng 10. Cũng vào đêm nói trên thì một phụ nữ đi nhờ xe gắn máy của một thanh niên về phòng trọ ở thị trấn Bắc Ninh thì bị ông này cưỡng hiếp, cướp luôn cái ba lô đeo bên mình. Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Hắc, cư dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù đã nghi ngờ, cố gắng tránh né nhưng mà vẫn không thoát khỏi tay tên yêu râu xanh, thưa quý vị. Bà Hắc kể rằng vừa xuống một chiếc xe đò khoảng 10 giờ đêm định đi bộ về phòng trọ. Bà bị ông Kiều Văn Uyên, 25 tuổi, ngụ tại thành phố Bắc Ninh, gạ gẫm bảo là lên xe gắn máy để ông đưa về nhà giùm. Báo công an Việt Nam cho biết dọc đường đi thấy ông Uyên ló mòi dê, bà Hắc liền chỉ đường đến nhà trọ của hai người bạn. Nhưng mà rủi ro thay, bạn của bà đều đi vắng. Thân gái một mình giữa khu nhà trọ trống trải, vắng lặng lại càng tạo điều kiện để mà ông Uyên hành động hiếp dâm cướp của. Trước đó đêm 16 tháng 10, một nhóm thanh niên do Ngô Văn Quốc, 20 tuổi, ngụ tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cầm đầu đã đánh nhau với một nhóm thanh niên khác tại địa phương. Sau màn ẩu đả thì Quốc và một đồng phạm bắt cóc một cô gái tên Nguyễn Thị Thảo N, 20 tuổi, cư dân của huyện Trà Ôn, đưa ra đồng vắng thay phiên nhau hãm hiếp. Theo báo Dân Việt, đến sáng hôm sau thì nạn nhân tố cáo sự việc, Quốc bị bắt để điều tra. Vụ xảy ra trước đó nữa vào đêm 6 tháng 10 mà nạn nhân là Nguyễn Thị HC, 21 tuổi, quê quán ở Ninh Thuận, sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn, đang ngụ tại quận 9. Cô này đã cùng hai thanh niên quen biết tên Sang và Khanh rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Thấy cô này say trên đường về, Sang và Khanh đã đẩy cô vào ống cống bên đường vắng vẻ để hiếp dâm. Bị tố và bị bắt, Sang nhận tội, còn Khanh thì đang bị truy nã. Phúc trình của công an nói rằng số vụ hiếp dâm xảy ra tại Hà Nội trong 3 tháng qua tăng 125% so với cùng giai đoạn của năm rồi, khiến cho dư luận hoang mang lo sợ. Số vụ phạm pháp xảy ra tại Hà Nội từ tháng 6 đến tháng 9 2013 lên đến 1.450 vụ, tăng 10% so với 3 tháng của đệ tam cá nguyệt của năm 2012. Dư luận cho rằng nếu mà không kịp thời ngăn chặn, để nạn hiếp dâm tăng vọt và diễn ra thường xuyên, Việt Nam có thể trở thành vùng đất nguy hiểm đối với nữ giới, không thua Ấn Độ bởi nạn hiếp dâm, giết người, cướp của, nhắm vào giới phụ nữ.

Phần quý thính giả vừa nghe tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật an lành và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
4: Cô ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
5: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định. Và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ong chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ong chúa.
5: Vâng, thưa quý vị, sữa ong chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ong chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, sạm do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
4: À dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều mà. Thưa bác sĩ, có cái này, tại đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình đó là theo như một số báo có viết đó là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ong chúa vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
5: À, thưa quý vị, mình thường nói sữa ong chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ong chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2-3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
4: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
5: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã của thức ăn ở lâu quá trong ruột thì dễ tạo ra độc tố trong đường ruột. Từ đó ruột sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không cạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
4: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
5: Vâng thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp và tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxy hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa, thưa quý vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
4: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt về cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Hoàng Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
5: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Mấy người nói, tôi bảo, hỏi tôi là tôi chả sao, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái số 17 nhá bác sĩ.
7: Cái Super Skin đó bà.
6: Trời ơi, cái da tốt, thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
7: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
6: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
7: Vậy à?
6: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là tôi order một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô bảo hỏi bác sĩ khỏi phải gửi tiền, tôi khỏi phải gửi cái tiền cước phí đó bác sĩ.
7: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao ạ?
6: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng có đen đâu, nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 thì là cái nám nó mờ ghê á, làm giống như nó sắp sửa mất đến nơi rồi á.
7: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm chứ biết
6: sao? Nó mất nhiều lần lâu rồi, con tôi có bảo mẹ mẹ có nhiều cái chỗ nám nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung cũng biết sao bây giờ nó mờ ghê á. Tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cương người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Mỹ là ông cũng khen hết ạ. Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa làm sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
7: Chắc là cái da tốt quá.
6: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù bác sĩ. Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy. Tôi đi đi mạnh dạn chứ không chả có sợ gì hết à. Tôi bảo tôi khám, bác sĩ muốn khám thì ông muốn khám kiểu gì, ông muốn khám gì ông bà nằm xuống được, ông thử đè thật mạnh thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc đè bụng á. Tôi không chả làm sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết, ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phân sinh rất là tốt. Chắc là vi trùng thì nó chết cho thêm, nhưng mà cái nhàn mình nha. Cảm ơn bác.
4: Wow, và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
5: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
6: Dạ uống 2 tuần rồi bác sĩ.
7: Chị thấy nó làm sao?
6: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Như thường thường á, mình là 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ, mà bây giờ cũng khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
7: Chị uống lúc mấy giờ chị?
6: Thường thường á, tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
7: Ok.
6: Như là ăn cơm nó có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11-12 giờ uống. Nhà tôi uống nước nhiều chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó nó thấy nó khác bác sĩ. Trong vòng 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có vẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được.
7: Kiểu như người ta nói nó bóng bẩy và nó hơi căng căng nha.
6: Với lại tôi thích nhất á, là trong cái phục ngôn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ. Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác. Với lại cái aloe vera thì tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
7: Cảm ơn.
6: Bác sĩ biết không, tôi bị thần kinh tọa, làm như cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thấy thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ, hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm cho tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
7: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
5: Tiếp theo đây có một chị bị nám đã mười mấy năm ngủ không được, Sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được. Da mặt thấy trắng trẻo, hồng hào, ra vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17? Sao là ngủ không được?
8: Nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nó bị nám.
7: Nó nám lâu chị?
8: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi á.
7: Vậy nó nám?
8: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mạch bây giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
7: Vậy đó hả?
8: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt á.
7: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
8: Đúng rồi.
7: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
8: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mặt còn ghê hơn nữa.
7: Nó thâm xì lại hả?
8: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được thì nó cũng làm cho cái mặt cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
7: Vậy hả?
8: Dạ, cho nên thì đó cái thuốc đó thì thấy là có công hiệu.
7: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
8: Cái nám hả? Nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
7: 70-80% á hả?
8: Đúng rồi.
7: Ok, vậy cũng đúng tính.
8: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị, nói bà chị đi mua cái thuốc đó về uống như vậy, nói ok để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
7: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
8: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu mới, chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
7: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
8: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa. Cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
7: Ok, vậy thì tốt rồi.
8: Vậy cảm ơn bác.
7: Dạ vâng.
4: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những cái công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
5: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin thấy ngủ được, da căng trắng ra hết mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem nhé.
7: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
9: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
7: Chị uống
9: thuốc gì đẹp da đó.
7: Chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó. Chị uống được bao lâu rồi?
9: Uống đâu coi được một tuần.
7: Vậy à?
9: Không, được mấy ngày à, không phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
7: Vậy.
9: Hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
7: Vậy.
9: Không ngờ uống cái đó vô, thì tình á là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
7: Vậy.
9: Em sợ mập.
7: Vậy.
9: Thôi, uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
7: Vậy.
9: Thực tình không có muốn uống.
7: Vậy.
9: Uống rồi mà không uống,
7: không
9: giới thiệu. Uống xong rồi, tại vì thực tình là tự nhiên em bị người ta đụng xe đó.
7: Vậy.
9: Mình em á, cái đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng. Thì mà công nhận em mất ngủ quá, 3 giờ sáng mới ngủ được. Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này. Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon, mà hình da nó rất là đẹp.
7: Vậy à?
9: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó đó, mất cười lắm, ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi rồi.
7: Vậy à?
9: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
7: Ồ vậy hả?
9: Yeah. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế nói em mua ở chị Kim Cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
7: Vậy
9: à? Dạ. Thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
7: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
9: Bây giờ em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á.
7: Ừ.
9: Nó là tại sao em đi quá nhanh, người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mặt căng. Em mới tin, tin từ bác sĩ. Em xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em. Nói em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi. Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi. Thì mẹ em nói ok, để ngày mai chắc ra tiệm kim để mua đó. Dạ, tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
7: Dạ vậy ha.
9: Mọc rất là nhanh. Trong vòng một tháng đã mọc rồi.
7: Ồ, vậy chị chịu thuốc ha.
9: Hình như em hợp với thuốc.
7: Chị chịu thuốc. Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, sao chị uống tuần thấy
9: không
7: kết quả.
9: Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à. Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
7: Trời vậy ha.
9: Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết, ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
7: Vậy ha.
9: Mà những vết nám của em cũng hết.
7: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
9: Dạ, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mà em nổi mụn ở phía sầm nhiều lắm. Mụn mũ á. Mà em thích thuốc thì nó cũng không hết. Em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
7: Chỉ uống ngày một viên hai viên.
9: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em ta uống vậy.
7: Tức là ngày viên phải không?
9: Ngày trước khi đi ngủ một viên. Tính là mỗi ngày 2 viên nữa
7: không? Không, chị uống vậy là quá tốt rồi thôi. Đừng uống thêm. Dạ, uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị.
9: Không, của em mau lắm. Cho nên cái chị Nga, có một chị Nga thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á. Của bác sĩ này rồi. Nhưng mà chị không biết có thật hay không. Chính chị nói vậy. Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á. Cho nên chị với bác sĩ chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là một tuần đi. Là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ. Chị còn nói hôm nay rất mặt hà căng. Mặt mà ngộ nha. Hôm bữa đó chị mặt nó không ngủ không được. Cái mặt nó chảy xuống. Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống. Nga ơi, cái em gì mới uống. Tối hôm đó lại uống nha. Cái sáng ra cái chị Nga, em mới đến với chị Nga chơi. Sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua.
7: Vậy
9: tăng ra.
7: Vậy
9: nó lẹ vậy. Em cũng biết đó. Cái xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em cái thuốc đó lắm. Quá đẹp nhanh. Nghĩa là đẹp một cách nhanh đó. Cho nên chị Nga mới thấy được chị Nga. Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi. Giờ đi rồi chị Nga nói. Khuôn mặt của em.
7: Đấy, trời ơi, chị nhanh lắm á.
4: Nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những vị quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
5: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
10: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức.

0: Sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Thống đốc Tim Walz gây tranh cãi vì ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp có tiền án bạo lực để tránh bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất. Bộ Nội an chỉ trích gay gắt quyết định của Hội đồng ân xá tiểu bang Minnesota sau khi cơ quan này đồng ý ân xá cho Atriki Sejasun Methon Chandy. Hội đồng gồm 6 thành viên, trong đó có thống đốc tiểu bang Minnesota Tim Walz, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kay Ellison và Tránh án tòa án tối cao tiểu bang Natalie Hudson đã tổ chức cuộc họp khẩn vào hôm 5 tháng 5 để thông qua quyết định ân xá. Theo Bộ Nội an, Chandy từng bị kết án qua 3 vụ hành hung vào năm 1992 và nhận lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú liên bang vào năm 1995 đến năm 2008. Nghi phạm lại tiếp tục bị kết án với 2 tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm. Cơ quan di trú và hải quan bắt giữ Chandy vào hồi tháng giêng trong chiến dịch Operation Metro Surge. Ban đầu, hồ sơ xin ân xá của Chandy dự trù sẽ được xem xét vào tháng 6, nhưng hội đồng đã đẩy lịch lên khẩn cấp sau khi biết ông này có thể bị trục xuất ngay trong tuần này. Phát biểu tại cuộc họp, chánh án Natalie Hudson cho rằng không có bằng chứng cho thấy Chandy còn gây nguy hiểm cho cộng đồng. Bà nhấn mạnh người này nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình trong gần 30 năm qua. Luật sư của Chandy đã nộp đơn kháng cáo và được tòa phúc thẩm liên bang tại Louisiana chấp thuận tạm hoãn trục xuất trong 14 ngày. Bộ Nội an phản ứng mạnh sau quyết định ân xá. Quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bush gọi đây là điều điên rồ tuyệt đối và cho rằng việc xóa án tích có thể khiến cho Chandy không còn thuộc diện bị trục xuất. Theo Bộ Nội an, Chandy sinh tại Lào, sang Hoa Kỳ cùng gia đình khi còn nhỏ và từng có quy chế thường trú nhân hợp pháp, tức thẻ xanh. Hiện ông ta bị tạm giam tại một trung tâm của cơ quan di trú và hải quan ở tiểu bang Louisiana. Tại phiên điều trần, Chandy không trực tiếp xuất hiện, nhưng người thân và đồng nghiệp đã lên tiếng để bảo vệ ông. Con trai của Chandy nói, cha mình luôn muốn các con có cuộc sống tốt hơn thế hệ trước. Hội đồng ân xá Minnesota hiện cũng xem xét nhiều hồ sơ tương tự của các đương sự nhập cư bất hợp pháp đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Trong 5 trường hợp được xem xét gần đây, có 4 người được đề xuất ân xá, trường hợp còn lại có liên quan đến tội bắt cóc.

đồng minh của thống đốc đảng Dân chủ Michigan bị truy tố 16 tội danh có liên quan đến khoản tài trợ 20 triệu Mỹ kim. Faye Beadle, nữ doanh nhân tại Detroit và là đồng minh thân cận của thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Whitmer, vừa bị truy tố 16 tội danh hình sự có liên quan đến việc sử dụng khoản tài trợ 20 triệu Mỹ kim từ ngân sách tiểu bang dành cho chương trình vườn ươm doanh nghiệp. Theo báo Detroit News, Biden từng quyên góp 7.150 Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của bà Whitmer vào năm 2019 và tham gia vận động gây quỹ cho thống đốc của tiểu bang này. Giai đoạn 2019-2024, bà cũng được bổ nhiệm vào ban điều hành Tổng công ty Phát triển Kinh tế Michigan, MEDC, cơ quan phụ trách quản lý và kiểm toán các khoản trợ cấp nâng cao của Michigan. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michigan Dana Nisel vào ngày 7 tháng 5 công bố các cáo buộc bao gồm một tội điều hành và tổ chức tội phạm, 7 tội sử dụng và công bố tài liệu giả, một tội giả mạo giấy tờ, một tội biển thủ trên 20.000 Mỹ kim và 6 tội biển thủ từ 1.000 cho đến 20.000 Mỹ kim. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù giam. Theo bà Deso, bề đầu đã vận động để dành khoản tài trợ 20 triệu Mỹ kim từ cơ quan lập pháp của tiểu bang, sau đó sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân và liên tục báo cáo sai lệch về cách chi tiêu. Hồ sơ điều tra cho biết các khoản trợ cấp nâng cao của Michigan thực chất không phải là chương trình cấp vốn công khai truyền thống, mà là một khoản phân bổ ngân sách cho các đối tượng được chỉ định sẵn. Giới chức điều tra cho rằng quy trình này tạo điều kiện cho chủ nghĩa thân hữu chính trị do thiếu sự giám sát. Khoản ngân sách nói trên được mô tả nhằm hỗ trợ một trung tâm tăng tốc kinh doanh quốc tế, thu hút doanh nhân nước ngoài đến Michigan hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ y tế, nông nghiệp, kỹ thuật và công nghệ cao. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau khi khoản ngân sách được thông qua, Biden đã thành lập công ty Global Link International và nhận toàn bộ 20 triệu Mỹ kim cho năm tài khóa 2023. Cơ quan công tố cáo buộc bà đã dùng tiền tài trợ để chi cho nhiều khoản cá nhân như thảm thủ công nhập từ Tunisia, tiệc tối riêng, đồ nội thất, phí luật sư cá nhân và

Thượng nghị sĩ Rick Scott chỉ trích lãnh đạo đảng Dân Chủ sau phát biểu của bà Jane Japan về việc hỗ trợ Cuba tìm nguồn dầu. Thượng nghị sĩ Rick Scott lên tiếng công kích lãnh đạo đảng Dân Chủ sau khi hạ nghị sĩ Pramila Jayapal thừa nhận đã trao đổi với các đại sứ Mỹ Baker và một số nước khác nhằm tìm cách để đưa dầu đến Cuba. Trong buổi họp báo về Cuba vào hôm 6 tháng 5, bà Jayapal cho biết Tổng thống Trump vào hồi tháng Giêng đã ký xác lệnh áp thuế đối với các nước cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Nữ nghị sĩ mô tả các lệnh trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp và ngân hàng giao dịch với Cuba là một cuộc ném bom kinh tế vào hạ tầng của Cuba. Đáp lại, ông Scott viết trên mạng xã hội X rằng các thành viên đảng Dân Chủ đang công khai hỗ trợ một đối thủ cộng sản và phối hợp với các nước ngoài để vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bà Jayapal cho biết, kể từ tháng Giêng, Cuba chỉ tiếp nhận được một tàu chở dầu từ Nga đủ đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong khoảng từ 10 cho đến 14 ngày. Theo bà, tình hình tại Cuba đang ở mức khủng hoảng vượt ngoài sức tưởng tượng. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ siết mạnh nguồn dầu và dòng tiền đổ vào Cuba và đồng thời mở cơ chế áp thuế với bất kỳ một quốc gia nào cung cấp dầu cho Havana.

Người nhập cư gốc Ai Cập lệnh án tù chung thân vì tấn công bom xăng tại cuộc biểu tình ủng hộ Do Thái ở Colorado. Mohamed Safri Soliman, 46 tuổi, quốc tịch Ai Cập, bị tuyên án tù chung thân không ân xá cùng với hơn 2.100 năm tù bổ sung sau khi nhận tội giết người cấp độ 1 và hơn 100 cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công bằng bom xăng tại tiểu bang Colorado vào hồi tháng 6 năm 2025. Theo cáo trạng, Soliman đã ném bom xăng và sử dụng súng phun lửa tự chế nhằm vào nhóm người biểu tình kêu gọi trả tự do cho các con tin bị Hamas giam giữ tại thành phố Buder. Vụ tấn công đã khiến cho bà Karen Diamond, 82 tuổi, bị thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Trong lúc gây án, Soliman hô khẩu hiệu Free Palestine và sau đó khai rằng nghi phạm có ý định sát hại những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionist. Công tố viên quận Boulder, Michael Dougherty, mô tả đây là một hành động khủng bố nhằm vào cộng đồng người Do Thái. Ông cho biết bị cáo đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và cố ý gây thương vong lớn nhất có thể. Cảnh sát trưởng Boulder, Stephen Redfern, nói rằng bản án gửi đi một thông điệp cứng rắn đối với những ai có ý định tấn công cộng đồng người Do Thái. Ngoài bản án cấp tiểu bang, Soliman vẫn còn phải đối mặt với cáo buộc liên bang và có thể bị đề nghị án tử hình. Vụ việc cũng làm dấy lên tranh cãi về vấn đề nhập cư. Soliman nhập cảnh bằng visa du lịch vào tháng 8 năm 2022, hết hạn vào tháng 2 năm 2023, dù sau đó nộp đơn xin tị nạn và được cấp giấy phép làm việc tạm thời, nhưng tình trạng cư trú hợp pháp của nghi phạm đã hết hiệu lực từ tháng 3 năm 2025. Trước khi nghi phạm lên kế hoạch để khủng bố một cuộc biểu tình ủng hộ Do Thái, sau khi Soliman bị bắt, visa của các thành viên gia đình cũng bị hủy và họ bị cơ quan di trú và hải quan tạm giữ. Chính quyền Tổng thống Trump đã viện dẫn vụ việc để thúc đẩy chính sách siết chặt kiểm soát nhập cư và trục xuất nhanh các cá nhân có liên hệ với nghi phạm khủng bố.

Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tennessee leo lên bàn phản đối sau khi tiểu bang thông qua bản đồ bầu cử mới. Hỗn loạn đã xảy ra tại nghị viện tiểu bang Tennessee vào hôm 7 tháng 5 sau khi đảng Cộng hòa thông qua bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới, xóa bỏ khu vực được xem là thành trì duy nhất của đảng Dân Chủ tại tiểu bang này. Hạ viện và Thượng viện Tennessee do đảng Cộng hòa kiểm soát đã nhanh chóng phê chuẩn kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử. Tổng đốc Billy sau đó đã ký ban hành thành luật. Theo NBC News, bản đồ mới chia tách khu vực bầu cử với đa số người da màu ở Memphis, nơi lâu nay do nghị sĩ đảng Dân Chủ Steve Cohen đại diện, thành ba địa hạt khác nhau. Các cử tri đảng Dân Chủ sẽ được phân bổ sang những khu vực nông thôn nghiêng về phía đảng Cộng hòa. Kế hoạch này được cho là sẽ giúp cho đảng Cộng hòa tăng cơ hội giành thêm một ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới và củng cố quyền kiểm soát toàn bộ phái đoàn nghị sĩ của Tennessee tại quốc hội. Bản đồ mới cũng tiếp tục chia nhỏ khu vực đô thị Nashville, một điểm tựa khác của đảng Dân Chủ, thành 5 địa hạt riêng biệt. Phản ứng trước động thái này, các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang đã phản đối một cách quyết liệt. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tiểu bang Sharon Oliver leo lên bàn làm việc và xảy ra giằng co với lực lượng an ninh thượng viện khi cố giữ biểu ngữ có dòng chữ No Jim Crow High, Stop the Seal. Tennessee trở thành là tiểu bang thứ 9 phê duyệt bản đồ bầu cử quốc hội mới trong làn sóng tái phân chia địa hạt đang diễn ra. Trước đó, tòa án tối cao đã ra phán quyết đáng chú ý có liên quan đến tranh cãi phân chia địa hạt bầu cử tại tiểu bang Louisiana.

Một người đàn ông gốc Somalia ở Minnesota nhận tội biển thủ 2,2 triệu Mỹ Kim tiền Medicaid thoát án tù nhờ thỏa thuận nhận tội. Một người đàn ông gốc Somalia tại tiểu bang Minnesota đã nhận tội trong vụ gian lận Medicaid trị giá hàng triệu Mỹ Kim, nhưng không phải ngồi tù theo thỏa thuận với cơ quan công tố. Bị cáo Seth Awil Ibrahim hôm 4 tháng 5 đã thừa nhận chiếm đoạt 2,2 triệu Mỹ Kim ngân sách tiểu bang thông qua chương trình Medicaid gian lận trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Theo như hồ sơ vụ án, Ibrahim đã từ chuyển hơn 500.000 Mỹ Kim tiền thuế bị đánh cắp cho bản thân. Để đổi lại, Ibrahim nhận mức án 5 năm quản chế với án tù treo 150 ngày và phải hoàn trả 2,2 triệu Mỹ Kim cho tiểu bang Minnesota theo lộ trình thanh toán sẽ được quyết định khi tuyên án. Ngoài ra thì bị cáo còn đồng ý hợp tác với giới chức chính quyền để truy tìm Abdirashid Ismail Seth, một nghi phạm bị cho là chủ mưu trong đường dây và hiện đã bỏ trốn. Theo như các nhà điều tra liên bang và tiểu bang Minnesota, đây là một trong những vụ thất thoát tiền thuế lớn nhất lịch sử của tiểu bang dưới sự điều hành của chính quyền tiểu bang đảng Dân Chủ Tim Walz. Đường dây bị cáo buộc đã lợi dụng chương trình Medicaid trong đại dịch để lập hồ sơ khống, khai thác nhân sự tại các cơ sở chăm sóc nhằm nhận thêm tiền hỗ trợ từ chính quyền. Ibrahim bị cáo buộc khai khống số lượng nhân viên để nhận nhiều tiền Medicaid hơn rồi chiếm đoạt khoản chênh lệch. Tuy nhiên, cáo buộc tội phạm có tổ chức cùng hai tội danh trộm cắp khác đã được hủy theo thỏa thuận nhận tội. Đồng phạm Abdirashid Ismail Seth được cho là đã bỏ trốn từ tháng 4 sau khi không xuất hiện tại phiên tòa theo yêu cầu. Trước đó, nghi phạm được tại ngoại với khoản bảo lãnh 150.000 Mỹ Kim, dù cơ quan điều tra cảnh báo có nguy cơ, nghi phạm sẽ bỏ trốn. Nhà chức trách nghi ngờ Seth đã chạy sang Kenya, nơi vợ con của nghi phạm đang sinh sống. Nếu như tuân thủ đầy đủ thời gian quản chế và kế hoạch hoàn tiền, Ibrahim sẽ không phải chấp hành thêm án tù nào.

Cựu quan chức cơ quan di trú và hải quan thất bại ở bầu cử sơ bộ Cộng hòa tại Ohio. Cựu quan chức cơ quan thực thi di trú và hải quan Madison Sheehan đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Ohio vào tối 6 tháng 5 vừa qua. Người giành được sự đề cử là cựu nghị sĩ tiểu bang Derek Berin, đại diện cho đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 9. Ông Berin sẽ tiếp tục đối đầu với nghị sĩ đảng Dân chủ Maxi Carter trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Trước đó, Marine đã từng tranh cử với bà Carter vào năm 2024 và chỉ thua với cách biệt chưa đến 1%. Đảng Cộng hòa kỳ vọng ông có thể lật ghế tại khu vực này sau khi bản đồ bầu cử được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn. Chiến thắng của Marine diễn ra trong bối cảnh một số cử tri bảo thủ hoài nghi khả năng thắng cử của Sheehan do vai trò của bà trong các chiến dịch siết chặt nhập cư liên bang.

Tin từ Gia Lai, Việt Nam, xe khách lật trên đèo Tô Na ở Gia Lai, 3 người tử vong. Hôm 8 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Tô Na, quốc lộ 25, đã khiến cho 3 người tử vong và 3 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ mang bảng số 77F000XX của nhà xe Hùng Vương do ông Trần Văn Hầu sinh năm 1972, trú tại xã Phú Túc điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 25. Khi đến km 110 500 đoạn qua Buôn Phùng, xã UA, xe khách đã bị mất lái tại khúc cua rồi lật xuống lề đường bên trái. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Vụ tai nạn đã khiến cho bà Võ Thị Hường, 75 tuổi, trú tại xã Phú Túc, tử vong ngay tại chỗ, ông Nguyễn Việt Hòa, 46 tuổi và anh Lê Kim Hùng, 37 tuổi, tử vong sau khi được đưa đến trung tâm y tế Krompa cấp cứu. Ba người bị thương bao gồm bà So Huyền, 75 tuổi, bà Scobley, 35 tuổi và bà Nguyễn Thị Hiên, 53 tuổi. Các nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, ngực, tay và gãy chân sườn, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị. Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ, phần bánh xe rơi xuống mương thoát nước ở ven đường. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Trần Văn Hậu có giấy phép lái xe hạng D và không có nồng độ cồn. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng,